Servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o 4. reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i 2 dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su 3. mesto u grupi C, pa će u 8. finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Srpski na srpskom.
1: Svako vreme ima svoje breme. I detinjstvo i tinejdžersko doba nose svoju muku. Ali kad dođe roditeljstvo, počinju prave bitke. Za ne poverovati koliko straha, sreće, strepnje, ali najviše ljubavi može doneti uloga roditelja. No sve bi bilo lakše kad ne bi bilo zapitkivanja, jer guče, jer puzi, jer seti i tako u beskraj. Sva ta pitanja u glavi zbunjenog roditelja pretvore se u jedno ogromno: kako li ću uopšte odgajiti dete? Na komodi uvek stoji torba u dvostrukoj težini deteta, puna maramica, igračaka, flašica, spremna za poneti. U parku vas obavezno dočeka neka mama raspoložena za razgovor, dok vama duša vapi za tišinom. Jeste prohodali? Ushićeno pita. Razmišljam. Ja evo odavno hodam, a dete je prohodalo pre 2 meseca. Nasmešim se, klimnem glavom, a ona nastavlja. Mi smo baš ponosni jer smo rano prohodali. Muka je i dok deca ne progovore, pa ne zna šta žele da ti kažu, a kad progovore odmah počnu da pričaju o svojim pravima. E tu ima svašta za čuti. Svoje obaveze naravno ne pominju. Slušaš ih, sećaš se svog detinjstva i jedinog prava koje si imao. Pravo da izabereš hoćeš li poslušati roditelje odmah ili za 5 sekundi. Kad malo porastu, misliš, možeš odahnuti. Ali dođe vreme za školu i eto novih muka.
0: Srpski na srpskom.
2: Jer nije jel, niti jel može biti jer, te se ne mogu upotrebiti jedno umesto drugog, iako to često čujemo. Jer je uzročni veznik, dok jel ima upitnu funkciju. Kao spoj enklitičkog oblika trećeg lica jednine glagola jesam, to jest biti, u prezentu je, i skraćenog oblika upitne rečce li, jel se piše rastavljeno sa apostrofom iza l. Pogrešno je postaviti pitanje koristeći veznik jer, pa će biti jel puzi, a ne jer puzi. Jel može biti i rečca, s tim da se tada piše kao jedna reč, isto sa apostrofom iza l, i takođe ne može biti upotrebljena umesto jer. Nećemo reći da smo ponosni jel je neko prohodao, već je ispravno jer je prohodao. Predlozi se u srpskom jeziku ne mogu nalaziti ispred glagola, pa spojevi za sa infinitivom predstavljaju kršenje norme. Grešimo ako tražimo kafu za poneti, ali smo u pravu ako je to kafa da ponesemo ili koju ćemo poneti. Nije u redu reći ni strašno za čuti, bilo za očekivati. Umesto toga može, na primjer, strašno da čujem, moglo se očekivati. Detinjstvo ili detinjstvo. Nećemo pogrešiti koji god od ova dva oblika da upotrebimo, jer se oba navode kao ispravni u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske.

0: Moje detinjstvo bilo je ispunjeno igrom, a detinjstvo današnje dece odvoženjem i dovoženjem na razne aktivnosti. Da se deca bolje pripreme za školu, kažu roditelji. Juče čujem komšinice sa sprata kako se hvale da su im deca još pre polaska u školu naučila da čitaju i pišu, a idu i na časove engleskog. U njihov razgovor ubacio se i deda Pera iz prizemlja. A jel su vaše ćerke naučile da kažu dobar dan? Pitam, jer mi nikada ne kažu dobar dan. Boga mi, nije im bilo pravo. Iako im je rekao: dobar dan, kako si? Jel ti treba pomoć? Žao mi je, izvini. To su bitne stvari koje deca treba da znaju kada prvi put sednu u školske klupe. Ako uspemo tome da ih naučimo, znaćemo da smo položili bar prvi deo roditeljskog ispita.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo: u okolini Beograda počela sa radom fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti zbog presude vođama takozvane OVK. Predsednik Donald Trump kaže da je pred velikom odlukom da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Javni servis Srbije predstavio jesenje programske adute i nove voditelje. Odbojkaši Srbije u osmini finala evropskog prvenstva. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 32 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvoditi, kako je istakao predsednik, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Poručio je da opremamo vojsku kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije.
3: Očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma. Vidjet ćemo gde još. Nije jedini tip drona koji će ovde se pravi. Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji za neki godinu dana. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Suština svega onoga što radimo sa Izraelcima i na čemu sam im beskrajno zahvalan je upravljanje takozvane digitalne armije.
2: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti zbog presude vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Javlja Andrija Igić.
4: Organizacija ratnih veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova pozvala je na nacionalni protest u 12 časova u Prištini. Zahtevaju kreiranje strategije protivljenja odluci suda do kraja žalbenog postupka. Traže jasne stavove centralnih vlasti sa odlukama koje će biti donete na sednicama vlade i skupštine. Uz proteste, najavljene narednih dana, u Prištini pripremaju teren za drugu pravnu bitku koja prestaje u Hagu, a ona se odnosi na drugostepeni postupak nakon prvostepenih presuda. Iz vlade Albina Kurtija su Tači u Krasnici, u Veseliju i Seljimiju najavili podršku institucija u žalbenom postupku. Mediji na albanskom su preneli saopštenje parlamenta Albanije iz kojeg pozivaju vlade u Tirani i Prištini da koordiniraju buduće svoje akcije.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorava da presuda protiv bivših lidera terorističke OVK može biti preinačena i osporena na dve instance. Podseća i da su odbacivanjem optužbi za zločin protiv čovečnosti čelnici takozvane OVK abolirani za zločine koje su činili prema Srbima. 6:04, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog savetodavnog aranžmana sa MMF-om. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Ministar očekuje deficit do 2,75% i navodi da je javni dug pod kontrolom uz inflaciju od 1,9% u julu. Mali je istakao da je nova Expo platforma izuzetna prilika za promociju Srbije, ali i mogućnost da srpske kompanije otkriju nova tržišta za poslovanje širom sveta.
5: Zajedno smo to radili sa Privrednom komorom Srbije, gde svaka kompanija, svako preduzeće može da ostavi svoje podatke, da daje osobu za kontakt, kako bi svi ti podaci bili na raspolaganju svim zemljama učesnicama, svim onima koji će učestvovati u predstojećem Expu, naravno na takav način direktno i indirektno celom svetu. Mislim da je to velika šansa za našu privredu i uvek tražimo mogućnost da se naša privreda predstavi, da se promoviše. E, ovo je šansa sada da svako pojedinačno preduzeće predstavi svoje proizvode, predstavi svoje usluge, šta i kako može da uradi za zemlje učesnice tokom pripreme samog Expa, za vreme Expa i nakon Expa.
2: Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžman će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Cilj ovog susreta u Bratislavi jeste privlačenje slovačkih turista, ali i dodatno jačanje ekonomskih veza dveju zemalja, izjavio je generalni direktor Slovakia Travela Matej Fekete.
6: U našem paviljonu doživećete tehnologiju koja će vas virtualno preneti u našu zemlju. Planiramo da uz pomoć veštačke inteligencije kreiramo video sadržaj za posetioce, kako bi svako ko poseti naš paviljon mogao da oseti duh Slovačke. Također postavit ćemo vrata sa ogledalom. Kada pogledate u njega i prođete na drugu stranu, imaćete osjećaj kao da se zaista nalazite u Slovačkoj.
2: Američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih američkih država na Expo 27. u Beogradu, a učešće na izložbi prilika je da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom, prenosi portal Pavlović Today. Planovi koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta pokazuju da Vašington namerava da prvi Expo koji će biti održan na Balkanu iskoristi ne samo kao kulturnu prezentaciju, već i kao platformu za snažnije američko ekonomsko prisustvo u Srbiji i širem regionu. Uvereni smo da će paviljon Sjedinjenih američkih država biti velika atrakcija za sve posetioce Expa koji žele da saznaju više o američkom sportu i muzici, kao i o američkim inovacijama, poslovnim uspesima i mogućnostima za saradnju, rekao je zvaničnik State Departmenta. I sveta. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je obavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Rusija je predala Ukrajini 252 tela poginulih, a Ukrajina 23. Turski mornari prijavili su Ukrajinu u Međunarodnom krivičnom sudu zbog napada dronom na brod sa zahtevom da se napad u Crnom moru ispita kao mogući ratni zločin. Izrael će uništiti Hamas, poraziti iranski režim i obračunati se sa Hezbolahom. izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. I američki predsjednik Donald Trump poručuje da će uskoro odlučiti da li da uništi režim u Iranu ili ne. Dodaje da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je i dalje zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Huti tvrde da su u saudijskim napadima u Jemenu poginula 3 deteta, a u Rijadu da je u napadu Huta poginula 1 osoba. Evropska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti. Ujedinjene nacije navode da postoje sumnje da su američke snage odgovorne za napade u Iranu koji predstavljaju ratne zločine, dok se iranske vlasti sumnjiče za zločine protiv čovečnosti tokom gušenja protesta.
7: Izbori 2026.
2: Republička izborna komisija donela je niz rešenja i odluka, među kojima su i dopune rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu u 5 mesta u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, kao i odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2500, odnosno manje od 100 birača, ali i razrešenje i imenovanje članova u više opštinskih i gradskih izbornih komisija. Na sednici su proglašene izborne liste u Same Zukorlić, Pokret za ujedinjenje, i Ruska stranka Srbije u BRIKS-u Slobodan Nikolić za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao liste nacionalnih manjina.
7: Izbori 2026.
2: Slušate Radio Beograd 1. U atriumu Centra Sava održana je promocija nove sezone RTS-a. Najavljeni su novi sadržaji, promene u radijskom programu, kao i projekti koji će biti deo nove programske šeme. Pripremila Marina Bajić.
8: Nove, ali i poznate serije, magazini i emisije TV Lica. RTS u jesen ulazi sa novom programskom šemom na kojoj se, prema rečima generalne direktorke Manje Grčić, radilo mesecima. Iza svega stoje dobre priče spojene sa talentom, kao i želja da se sa publikom bude na ti.
9: Tako da ćemo od jeseni, uskoro, imati Potteru 5 puta nedeljno, onda ćemo imati Radio Milevu, imaćemo premijerne serije kao što su Okomova oštrica, Pupin, Plava krv, da nabrojim samo neke. Posle jutarnjeg programa videli ste da nam je krenuo novi program koji se zove Druga kafa.
8: Tu su i nova TV lica, odabrana putem javnog poziva, a nove voditelje, kao i programsku šemu, ima i Radio Beograd. Našu tradicionalnu nagradu, zlatni mikrofon, generalna direktorka uručila je Momčilu Bajagiću Bajagi.
9: Hvala vam što vašom muzikom ulepšavate naše dane, a vaše pesme se na radiju slušaju duže nego dosta od nas je u poslu, je li tako? Hvala vam, čestitam, zlatni mikrofon je vaš.
10: Hvala puno na nagradi. Ništa, da otpevamo nešto.
11: Slušamo vas, izvolite.
10: Dobro jutro, džezeri.
8: Pored zlatnog mikrofona, uručeno je i priznanje PGP RTS-a, a to je zlatna ploča. Ove godine pripalo je Zvonku Bogdanu.
9: 75 godina jedna kuća čuva ono što je ova zemlja pevala i snima ono što će tek da peva. Malo ko u Evropi ima toliko. Zlatna ploča ide naše legendi, gospodinu Zvonku Bogdanu. Čestitam. Hvala vam što ste naši.
12: Kad ste vi meni priredili ovo, ja ću vama prirediti nešto sasvim drugo. Ip, a, o, a, o, o, o, ip. Jer moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane.
8: Gledaoci će nove emisije i promene u programu moći da prate tokom jeseni i u narednom periodu. Gledajte nas i slušajte.
2: Dopisnica RTS-a iz Italije Sanja Lučić primila je u Milanu prvu međunarodnu novinarsku nagradu Milano iz sveta. Njen tekst, kako je Expo promenio sudbinu Milana i možda cele Italije, izabran je kao najbolji među pet finalista prvog izdanja konkursa koji je pokrenula Metropolitanska observatorija Milana sa ciljem da prepozna najbolje tekstove stranih medija o gradu i njegovoj metropolitanskoj oblasti. Sport. Odbojkaši Srbije plasirali su se sa trećeg mesta grupe C u osminu finala evropskog prvenstva. Opširnije Miloš Panić.
11: Odbojkaši Srbije igraće sa Slovenijom u osmini finala evropskog prvenstva nakon poraza od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom šampionatu u Finskoj. Ukoliko prođe Sloveniju, Srbija će za polufinale igrati protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. Slušamo izjavu reprezentativca Dražena Luburića.
13: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas čeka i put i da je sledeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo nije nikakav korak unazad, to je samo, eto, neka vrsta treninga i to je to.
11: Utakmice osmine finala i četvrt finala igraće se u Torinu i Sofiji, dok će polufinala, meč za bronzu i finale biti odigrani u Milanu. Rukometaši Partizana izgubili su na gostovanju od Porta sa 32-28 u utakmici drugog kola Lige šampiona. Vespem je vodeći u grupi sa 4 boda, Fukse Berlin i Porto imaju po 2, dok je Partizan bez bodova. U narednom kolu igraće protiv Vesprema u Beogradu, a Porto će na Megdan Fukse Berlinu. Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće Strasbur od 17 časova u prvom kolu grupe A u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U grupi se nalaze još Oradea i Špandau, a dva najbolja tima obezbediće grupnu fazu elitnog takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar u Pančevu sa 2-1 u zaostaloj utakmici petog kola Superlige Srbije. Davis Cup reprezentacija Srbije igraće u subotu i nedelju protiv Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije na Final 8 naredne godine. Žreb za duel između Srbije i Litvanije biće održan danas u podne, kada će biti poznat tačan raspored duela. U subotu su na programu dva singla, prvi počinje u 14 časova, dok će u nedelju biti prvo odigran dubl od 13 časova, onda i dva single meča. U slučaju da posle četvrtog meča bude 3-1 ili 4-0 za jednog od protivnika, peti meč neće biti odigran. Srpska teniserka Teodora Kostović igraće danas protiv Caitlin Covedo iz Španije u četvrtfinalu WTA turnira u Sao Paulo.
2: U Srbiji danas umereno oblačno, ponegde kiša. Više detalje slušamo od meteorologa Tatjane Majstorović.
14: Danas u Srbiji toplo, ali promenljivo oblačno, na severu i zapadu ujutro i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i grmljavinom. Izraženije padavine očekuju se ponegde u Vojvodini ujutro i prepodne. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab i umeren severnih pravaca i maksimalna dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i toplo vreme, ujutro i prepodne moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, tokom dana suvo, a padavine su ponovo moguće uveče i toku noći ka suboti. Vetar slab do umeren severnih pravaca i maksimalna temperatura danas u Beogradu oko 27 stepeni.
2: 6 časova i 17 minuta bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Realizovali i pripremili Srđan Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Irena Jelovac i Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. 6.30 počinje još jedno zajedničko jutro na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Aleksandar Drobac.
3: A ja sam Jana Rokić i sa vama smo do 11 časova ovog 18. septembra. Da zajedno počnemo ovaj petak, da proverimo šta je važno za dan pred nama i naravno da uz dobru muziku lakše prođemo kroz ovo jutro.
2: Tu su servisne informacije, vesti sa terena, zanimljive priče i sve ono što vam može biti korisno dok se spremate za posao, put, do pokušavate da pregovarate sa alarmom, da li je stvarno vreme za ustajanje.
3: Čeka nas i mnogo različitih tema, razgovora sa zanimljivim gostima i naravno muzika. Leto je u punom jeku, već i pred kraj, pa hajde da jutro počne u dobrom raspoloženju.
2: Mi više ne pregovaramo sa alarmom.
3: Mi ne pregovaramo, sad smo već usaglašeni potpuno.
2: Uz nas tu su i kolege koje rade iza mikrofona, brinu ono što sve čujete, kako da stigne i do vas. Ton majstori Darko Milosavljević, Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić.
3: Ako ste već ustali, dobro jutro, dobro nam došli. Ako još niste sasvim otvorili oči, nema veze, možda će vam biti lakše uz Radio Beograd. Krećemo polako.
2: Tu je naš producent Đorđe Milosavljević. Ova emisija Jutro je na prvom programu Radio Beograda. Ostanite sa nama.

0: Meteorologska prognoza. 6.36, kao što znate, pogledat ćemo kakvo nas vreme čeka danas. Najniža dnevna temperatura biće od 9 do 17, a najviša od 26 do 32. Trenutno je u Beogradu 18 stepeni.
1: A kako će biti prognoza za celu Srbiju, reći će nam Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u Srbiji toplo, ali promenljivo oblačno, na severu i zapadu ujutro i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i grmljavinom. Izraženije padavine očekuju se ponegde u Vojvodini ujutro i prepodne. Na istoku i jugoistoku Srbije su sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab i umeren severnih pravaca i maksimalna dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i toplo vreme, ujutro i prepodne moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, tokom dana suvo, a padavine su ponovo moguće uveče i toku noći ka suboti. Vetar slab do umeren severnih pravaca i maksimalna temperatura danas u Beogradu oko 27 stepeni.
0: Bile ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jano, šta kaže biometeorološka prognoza za danas?
1: Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično obolele. Opre se savjetuju asmatičarima i srčnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i pospanost. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A ako vam jutro stelo šalje poruku da biste najradije ostali pod ćebetom, eto sad znate da li možda za to postoji neki meteorološki razlog. Sunce je jutros izašlo u 6.20, a zaći će u 18.44. Jutro je to tek počelo, mi smo tu do 11 časova, tako da ostanite sa nama da vidite šta smo vam sve to pripremili za ovaj 18. septembar. Slušajte Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Da, proveravamo jutarnju sliku, stanje na putevima. Evo da vidimo kako je trenutno situacija, Jano, u Beogradu. Čini mi se da je Gazela ono standardno ubedljivo najgušće saobraćaj.
2: Ujutro prednjači po broju vozila ovim jutarnjim časovima, međutim na Brankovom mostu je prohodno, na autokomu

0: Komandi kao i na trgu Nikole Pašića, tako da nismo i dalje ušli ovaj jutarnji špic. A u Novom Sadu?
1: U Novom Sadu Varadinski most prilično bez većih gužvi. Ajde da pogledamo još kakva je situacija kod Pupinove palate. Isto nema gužve, nema. Tako u odnosu na Beograd zaista nema ovaj nekih velikih gužvi.
0: Ipak za detaljniji izveštaj slušamo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
2: Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Također skraćemo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovoznoj traci, i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena pa se savjetuje dodatni oprez. Podsećamo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište-Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vražogranac do Bora ili prema Valakonji i Zlotu. Naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gostunu sa Crnom Gorom.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, srećan put, bez žurbe i bez nervoze.

0: na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Teheran i dalje održava direktan kontakt sa Vašingtonom, kao i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. E sad nešto malo drugačije, vreme je za dimničare, pred zimu čiste dimnjake, kažu da uz njih ide i malo sreće, dok pripremaju kuće za hladne dane. Proveravamo šta sve dimničar može da otkrije i zašto je njegov posao mnogo više od čađi i četke. Dok se Beograd sprema za prve hladne dane, Božidar i Duško su na krovovima, 30 godina bave se dimničarskim zanatom, a ovih dana telefoni, kažu, ne prestaju da zvone. Pa jeste, jesen je uveliko krenula. Da. Božidar Egić kaže da trenutno ima mnogo posla, da su svi počeli da zovu i da imaju 15 do 16 intervencija u toku dana. To je baš
1: dosta.
0: Dosta. Njihov radni dan počinje pripremom opreme, završava se tek kada dimnjak bude očišćen. Žica sa četkom, ručna četka, lampa, ogledalce, dimničarski ključ, sve ima svoje mesto u dimničarskoj torbi. A onda posao do radnog mesta nekada se vodi samo nekoliko metara merdevina, ali ih na krovu čekaju visina, nagib i različiti vremenski uslovi.
1: Baš zanimljivo. Evo, ja vam donosim jednu priču iz kulture. Začnije o romanu Jane Eyre. To je jedna zanimljivost ovih školskih klupa. Roman Jane Eyre Charlotte Bronte objavljen još 1847. godine i uvršten je u obaveznu lektiru za kineske osnovce. I to ne baš slučajno, zato što su kineske vlasti ovu priču o siromašnoj devojci koja se izbori za nezavisnost i zaljubi u bogatog poslodavca vide kao lekciju o tome šta je prava ljubav, nasuprot površnom shvatanju odnosa, izgleda i bogatstva koje, kako ocenjuju, često promovišu društvene mreže. Jane Eyre je u Kini inače poznata već čitav vek, prevođena je, ekranizovana i adaptirana za pozorište, ali sada se oko izbora ove knjige vodi polemike. Pojedini roditelji i stručnjaci pitaju se da li je složena ljubavna priča najbolji način da 14-godišnjaci uče o ljubavnim odnosima. Evo, kad smo na temi lektira, Aleksandre, ja bih tebe pitala, jel postoji neka lektira iz školskih klupa koja tebi ostala upamćena do današnjeg dana?
0: Pa jeste Faust.
1: Faust.
0: I naravno Kami stranac, to mi je onako bilo baš fenomenalno.
1: Potpuno drugačiji romani od Jane Eyre. Slušate Radio Beograd 1, sa vama smo do 11 časova, tako da ostanite na našim talasima.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvoditi, kako je predsednik istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Poručio je da opremamo vojsku kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije.
1: Očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma. Vidjet ćemo gde još. Nije jedini tip drona koji će ovde se pravi. Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji za neki godinu dana. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza. Najveći deo će koristiti Vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz.
0: Predsednik Vučić najavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Ministar financija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o 4. reviziji aktuelnog nefinansijskog savetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 27. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama mirno je, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i 2 dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je obavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Šahed. Rusija

i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaji, promene u radijskom programu, kao i projekti koji će biti deo nove programske šeme. Na drugom programu očekuju nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a odabrana putem javnog poziva. Zaštitni znak našeg radija i televizije je muzika i tim povodom tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevno od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

7 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a vreme je da probudimo i naše najmlađe slušaoce, ali i sve odrasle koji vole da se na trenutak vrate u svet mašte. Slušamo, dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti, vesti, vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.
1: Vesti iz sveta.
0: U njujorškom restoranu Serendipity 3 prodaje se najskuplji sendvič na svetu. Košta 214 dolara, a pravi se od hleba umešanog sa šampanjcem Dom Perignon, listićima zlata i topljenim sirom Caciocavallo, posebno proizvedenim od mleka podolskih krava.
1: Štapići za uši patentirani su 1923. godine u Chicagu.
0: Vesti iz biljnog sveta.
1: Paradajz ima 31.750 gena, četvorostruko više nego čovek.
0: Vesti iz životinskog sveta.
1: U svetskim vodama živi otprilike 950 morskih ježeva, od kojih prečnih najsitnijeg ne premašuje 3 cm, dok je onaj najkrupniji širok čak 36 cm, a svi imaju po 5 zuba koji su toliko oštri da probijaju kamen.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a ovog petka našu prvu priču sa terena donosimo sa opštine Stari Grad. U ulici Kraljice Natalije nalazi se naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji proverava kako nas jutro očekuje na beogradskim ulicama. Stefane, dobro jutro i kakva je situacija trenutno?
1: Jana, dobro jutro iz Kraljice Natalije. Trenutno se nalazim ovde u blizini Ruskog doma. Vidim da ovuda već se sprema malo veća gužva, s obzirom na to da pored, naravno, gradilišta koje dosta naših slušalaca, verujem da je već naviklo da vidi, u ovoj ulici desna traka je, naravno, uveliko zauzeta od strane kola budućih tata, ovde ispred Narodnog fronta. Nadam se da će, naravno, što više beba da nas iznenadi ovog jutra.
2: O, to je jako lepo, Stefane. Takođe,
1: naravno, Aco. Takođe, nadam se da će ovi oblaci malo da se raščiste dok one izađu, da malo ih dočeka ipak sunce, malo toplije vreme nego trenutno, s obzirom na to da jeste malo hladno, tako da nadam se da vam nije hladno u studiju, jer ovde napolju može biti, tako da to je jedna od stvari na koju bih volio da vam skrenem pažnju. Takođe, imam jednu kratku vest za naše slušalce sa Savskog Venca, da će na adresi Jug Bogdanova 12 doći do radova na strujnoj mreži. Tako da naši slušalci u ovom delu grada mogu očekivati kratak prekid struje u periodu od 9 do 12 časova, a za to vreme, ako nas slušate od kuće, možete da nastavite, naravno, putem interneta ili tranzistora, ukoliko ga i dalje imate kod kuće.
2: Da, apropo hladnoće, u Beogradu je i dalje 18 stepeni. Hvala, Stefane, na ovim prvim informacijama sa Starog Grada. Mi nastavljamo dalje.

0: Vesti iz sporta.
1: Odbojkaši Srbije plasirali su se sa trećeg mesta grupe C u osminu finala evropskog prvenstva. Opširnije Miloš Panić.
2: Odbojkaši Srbije igraće sa Slovenijom u osmini finala evropskog prvenstva nakon poraza od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom šampionatu u Finskoj. Ukoliko prođe Sloveniju, Srbija će za polufinale igrati protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. Slušamo izjavu reprezentativca Dražena Luburića.
3: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas čeka i put i da je sledeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo nije nikakav korak unazad, to je samo neka vrsta treninga i to je to.
2: Utakmice osmine finala i četvrt finala igraće se u Torinu i Sofiji, dok će polufinala, meč za bronzu i finale biti odigrani u Milanu. Rukometaši Partizana izgubili su na gostovanju od Porta sa 32-28 u utakmici drugog kola Lige šampiona. Vesprem je vodeći u grupi sa 4 boda. Fukse Berlin i Porto imaju po 2, dok je Partizan bez bodova. U narednom kolu igraće protiv Vesprema u Beogradu, a Porto će na Megdan Fukse Berlinu. Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće Strasbur od 17 časova u prvom kolu grupe A u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U grupi se nalaze još Oradea i Špandau, a dva najbolja tima obezbedit će grupnu fazu elitnog takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar u Pančevu sa 2-1 u zaostaloj utakmici petog kola Superlige Srbije. Davis Cup reprezentacija Srbije igraće u subotu i nedelju protiv Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije na Final 8 naredne godine. Žreb za duel između Srbije i Litvanije biće održan danas u podne, kada će biti poznat tačan raspored duela. U subotu su na programu dva singla, prvi počinje u 14 časova, dok će u nedelju biti prvo odigran dubl od 13 časova, onda i dva single meča. U slučaju da posle četvrtog meča bude 3-1 ili 4-0 za jednog od protivnika, peti meč neće biti odigran. Srpska teniserka Teodora Kostović igraće danas protiv Keiten Covedo iz Španije u četvrtfinalu WTA turnira u Sao Paulu.

0: Ecco.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
8: Samo naopako.
7: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

i obeležava se Svetski dan monitoringa voda. Zvuči pomalo laboratorijski, ali ideja je zapravo vrlo jednostavna, da obratimo pažnju na ono što se dešava sa vodama u našem okruženju. Jer kada prolazimo pored Save ili Dunava, uglavnom gledamo površinu, čamce, obalu, možda zastanemo zbog pogleda. A voda ima mnogo toga da nam kaže i ispod te površine. Na ovaj dan ljudi širom sveta podsjećaju koliko je važno pratiti kvalitet reka, jezera i drugih voda. Postoje čak i jednostavni testovi kojima mogu da se provere temperatura, kiselost vode, njena mutnoća i količina rastvorenog kiseonika. I možda je baš zanimljivo pitanje za ovo jutro, kada biste mogli da uzmete uzorak vode iz reke pored koje svakodnevno prolazite i odmah saznate šta se u njoj nalazi, šta biste prvo poželeli da proverite? Ostanite uz Radio Beograd 1. Jutro je.

0: Gotovo svakog jutra govorimo o tome da bezbednost svih učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja, a o aktuelnoj situaciji na putevima, kontrolama i savetima za vozače govori nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 45 lica. Imajući u vidu da predstoje dani vikenda kada se češće konzumiraju alkoholna pića, apelujemo na sve građane da se ponašaju odgovorno i savjesno, imajući u vidu ličnu i bezbednost drugih. Alkohol i vožnja i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Apelujemo na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, jer alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju. Utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Zato apelujemo na sve vozače, ako ste pili alkohol, ne sedajte za volan. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Apelujemo na sve vozače da budu oprezni u saobraćaju i da prate saobraćajnu signalizaciju. A mi nastavljamo u dobrom ritmu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Zvukom sada putujemo do Bačke Topole, odakle nam stižu pozivi za dane ispunjene programom, druženjem i sadržajima za sve generacije. U toku su dani opštine Bačka Topola, a šta je pripremljeno i gde bi posetioci trebalo da budu narednih dana, ćemo čuti od Željke Lopušine, direktorke turističke organizacije Bačka Topola, s kojom razgovaramo o programu i onome što očekuje posetioce. Željka, dobro jutro, pa šta sve donose ovogodišnji dani opštine Bačka Topola i po čemu će ovogodišnji program biti posebno zanimljiv posetiocima?
1: Dobro jutro iz Bačke Topole i hvala vam na mogućnosti da eto, se i uživo uključimo u vaš program. Pa ono što, da kažem, nas očekuje tokom dana Bačke Topole koji su počeli zvanično juče, jesu pre svega u našoj biblioteci, gradskoj biblioteci, kviz ko zna više o Bačkoj Topoli. Pored toga danas imamo otvaranje Vinske ulice koja je na manifestacionom trgu Bačkoj Topoli, otvaranje od 19 časova gde će se predstaviti naši najpoznatiji lokalni vinari. Tokom večeri, da kažem, čeka nas koncert Alena Islamovića i našeg lokalnog benda Syntax Errors. Dani grada se nastavljaju da proslavljamo i sutra i preko sutra. Subota 19. septembar od 9 časova tradicionalni sajam meda, ove godine se organizuje 24. put, tako da tu imamo raznoliku ponudu kako lokalnih proizvođača, tako i proizvođača iz Vojvodine i svih poznatih pčelara iz Vojvodine. Nastavak programa je Dečja kavalkada, predstavljanje svih dečijih, da kažem, i od učesnicu kako vrtići, baletske škole, break danceri, tako da to je neki, da kažem, poseban program za decu uz animatore i, da kažem, prilagođeno najviše porodicama.
2: Znači, program je namenjen različitim generacijama.
1: Jes, da. Pa, možemo i tako da kažemo.
2: Da.
1: 19 časova Vinska ulica, da kažem, se nastavlja uz koncert Demjan 80, to je poznati mađarski izvođač, i svakako ono što svi volimo jeste prigodan vatrovec u sve to. Svake godine naša opština dodeljuje prvu urbe nagrada, to su najzaslužnijim, da kažem, građanima, udruženjima i svi koji su, da kažem, na najbolji način predstavili naš grad, tako da poznati fudbaler Tadić, Dušan Tadić, on je inače naš sugrađanin, će ove godine dobiti prvu urbe nagradu, i orkestar Čavoka u okviru Mađarskog kulturnog centra Kodilj Zofta.
0: I ako neko evo tek sad planira da poseti Bačku Topolu, šta biste mu preporučili da ne propusti, kakva je to atmosfera koja očekuje posetioca, osim stvari koje ste nam već naveli?
1: Pa svakako treba posjetiti izložbu koja će biti otvorena u našem gradskom muzeju, ali definitivno ta Vinska ulica i koncerti koji nas očekuje, nešto što ne bi trebali da propustite.
0: Hvala vam na uključenju. Eto, želim vam lepo slavlje. Razgovarali smo sa Željkom Lopušinom, direktorkom turističke organizacije Bačka Topola povodom dana opštine Bačka Topola i programa koji je pripremljen za posetioce.
2: Ako vas put nanese u Bačku Topolu, možda je baš ovo dobar povod da upoznate grad, okolinu i sve ono što su domaćini pripremili.

Novi Sad 16 stepeni, Beograd 2 stepena više 18, a Niš 13. Kamere kažu da je ubedljivo najveća gužva na mostu Gazela. Brankov most, Terazijski tunel, isto veoma veliki intenzitet saobraćaja, dok je na autokomandi i trgu Nikole Pašića, onako možemo da kažemo, osrednja gužva. Toliko za ovo javljanje, idemo na muzičku numeru, zatim nastavljamo sa našim programom.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona.
1: Reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture. U toj široj Karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni, čitav severoistok Srbije od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, i te kako imamo mnogo toga da ponudimo. Prethodnih dana premijer Češke Andrej Babiš i premijer Poljske Donald Tusk imali su teške izjave o tome kako nas čeka pakao u Evropi i, sudeći po cenama nafte i gasa, nisu daleko od istine. I kada vidite kolike su cene goriva u Nemačkoj i Austriji, jasno vam je da se mi suočavamo sa velikim problemima, zato ćemo danas morati da donosimo dodatne odluke i da izdvajamo još goriva, posebno dizela, iz naših rezervi.
0: Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini protest zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Za podne su najavljeni novi skupovi. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne, i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za Državnu dumu, a biračka mesta prvo su otvorena u Udmurtskoj republici, kao i u Astrahanskoj, Samarskoj, Saratovskoj i Uljanovskoj oblasti. Izbori se održavaju do 20. septembra. Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaji i programske šeme. Na drugom programu očekuje nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a, odabrana putem javnog poziva. Tradicionalno su dodeljene i nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Sport. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. I vreme danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu Srbije, poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda i ako vam je potreban jedan mali znak pažnje, da je jedan mali znak da je leto pri kraju, možda ga možete pronaći u parku Manjaš. Tamo počinje beogradska jesen, jesenji sajam cveća, a naš reporter Stefan Vukpetrović je na licu mesta.
1: Tako je, sa njim i sagovornik koji će nam otkriti šta sve ove godine čeka posetioce i zbog čega bi trebalo svratiti do Manjiža. Stefane, kakvu priču nam donosiš ovoga jutra?
2: Aco, Jano, dobro jutro ponovo. U parku Manjaš, kao što ste rekli, već dugi niz godina, dva put na jesen, dva put na proliće, održava se izložba cveća. U organizaciji Udruženja uzgajivača i ljubitelja cveća, ovaj festival se održava tradicionalno na ovom mestu i svake godine verujem da možemo videti nešto novo. O tome danas razgovaram sa Adom Stolić iz organizacije Beogradske jeseni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako izgleda plan izložbe cveća i šta ćemo sve imati priliku ove godine da vidimo?
3: Pa, ko sprati, imaće dosta novih biljaka. Radimo na novitetima, na kalemljenim sortama, počevši od sobnih biljaka do baštenskih za vaše bašte, terase, da možete da oplemenite vaš prostor. Obzirom da je leto bilo jako žestoko, da mnogi nisu uspeli da sačuvaju svoje biljke, onda treba da svrate u park Manjež i da zamene one koje su suve.
2: A kakva su očekivana što se tiče posećenosti?
3: Pa uvek, kao i svake godine, imamo ljude, mušterije ili kako da im kažem, ljudi koji se zanimaju za hortikulturu, dođu, ako ništa, bar za savet, da popričaju sa nama, da ili da kupe nešto, da se savetuju za postojeće biljke koje već poseduju kod kuće, kako da ih orežu, kako da ih nađubre, okopaju, urede, ili kako da im se da idejno rešenje za projektovanje zelenih površina, takođe isto ovde možete dobiti, kupiti hranu za vaše biljke, to je glistenjak, to je đubrivo koje je prirodno, ekološki proizvedeno i tako. Ovo nisu biljke iz uvoza, ovo su biljke koje smo mi, ljubitelji, proizvođači, dugi niz godina proizvodili i ovde vama nudimo.
2: A imate li neki savet sada za nekog od naših slušalaca ko se možda odlučuje da oplemeni svoj prostor nekim biljkama, možda stan, možda dvorište ili kuću?
3: Pa naravno, recimo konkretno za vas, vi ste jako mladi i lepi, pa da kažem, pošto vaši slušalci ne mogu vas da vide kao ja, hoću da kažem da savet može biti takav da vi morate poželeti da li želite koju boju, da li da vam cveta, da li je samo zeleno, da li je zim zeleno. Jer imamo te zim zelene lišćare, koji, drveće koje opada, koje nije zimi, vam nije lepo, a zime su tople. Znači, moja preporuka bi bila da pogledate kakva vam je strana sveta. Ako je severna, ako je hladovina, imate paprat, imate raznorazne vrste koje trpe totalnu hladovinu. A imate za jako sunčane, to su sad citrusi, banane, limuni, kumkvati, pomoranđe, mandarine, ono što sad je jako masline. Masline su sad hit. Znači, to vam je preporuka za ono gde ima mnogo sunca. A ako hoćete, pa cveće, svake jeseni sadi se dan i noć, a s proleća, mislim, naravno, sadi se i ruzmarin, lavanda, smilje, nana, mohito i neke vrste koje su nam korisne za jelo. A za da nam teraju insekte, to zato sam nabrojala ove sve začinske biljke i tako dalje. Što znači, vi sami kažete ja bih želeo to. Ne možete poželeti ružu ako vam je terasa mala, da vas grebe, da vam smeta ružu, kupite kao cvet. Ali zato možete staviti bor koji vam miriše na borovinu, na četinar, na šumu i pravi mnogo kiseonika.
2: Hvala vam puno na ovim savetima i na razgovoru. Kao što ste čuli, razgovarao sam s Adom Stolić iz organizacije Beogradske jeseni u parku Manjaš. Beograđani sam siguran da već znaju, a za one koji ne znaju ili koji dolaze u naš grad u ovo vreme, preporučujem da svrate u narednim danima i posete ovaj festival koji, podsjećam, da traje do 27. od 9 do 19 časova i posavetuju se u vezi sa cvećem za koje se staraju ili planiraju da se staraju. Toliko za sad.
0: Hvala ti, Stefane. Hvala i tvom sagovorniku na javljanju iz parka Manjež i na razgovoru o Beogradskoj jeseni. sajmu cveća koji i ove godine donosi različite sadnice, ukrasne i začinske biljke, ali i prateći program.
1: Da, sagovornica Stefanova baš nam je lepo prenela atmosferu, ako vam je dozelenila cveća i upravo te jesenje atmosfere u centru grada, znate gde možete da se vratite.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada zvukom putujemo i do Niša. Dom zdravlja Niš u subotu organizuje akciju Otvorena vrata za HPV vakcinaciju. Vakcinacija će biti omogućena deci, mladima, ali i odraslima. Cilj je da se što većem broju građana približi ova važna mera prevencije. O tome razgovaramo sa doktorkom Nevenom Simović iz Doma zdravlja Niša. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli u program Radio Beograda 1. Organizujete Otvorena vrata za HPV vakcinaciju. Pa kome je ova akcija konkretno namenjena i ko sve u subotu može da dođe da primi vakcinu?
1: Tako je. Dom zdravlja Niš ima jednu lepu tradiciju organizovanja akcija tipa Otvorenih vrata, kada svi mogu da dođu i da bez uputa, bez zakazivanja urede i dobiju HPV vakcinu. Inače, od skora je, eto, relativno skora, počela je i vakcinacija odraslog stanovništva, znači lica starih od 19 godina i starosti do 45 godina koje mogu da prime u vakcinu. Preciznije, u preventivnom centru Doma zdravlja Niš, znači mogu u periodu od 7 do 20 časova u subotu da dođu i da urade, evo, ovaj pregled. Lica od starosti od 19 do 26 godina mogu da dođu bez ikakvog uputa i izveštaja, a za lica od 27 godina do 45 potreban je neki izveštaj od strane specijalista odgovarajuće grane ili dermatologa, orala specijaliste. Tako da to je jednostavna procedura.

0: ja i ovom prilikom pozivam sve koji čuju da mogu da dođu i da eto, dobiju vakcinu. Inače, izvolite.
1: I hteo sam da vas pitam, HPV se često vezuje za rak grlića materice, ali virus može da bude povezan i sa drugim oboljenjima. Šta je važno da naši slušaoci, građani znaju o zaštiti koju vakcina pruža?
0: Tako je, vakcina je devetvalentna, znači taj humani papiloma virus, njih ima preko 100 tipova, 100 sojeva, međutim vakcina je napravljena tako da, da sadrži 9 tipova virusa i to onih najčešćih i, kako kažu u medicini, onkogenih tipova, tako da, da smatra se da osoba koja primi ovu vakcinu je ipak zaštićena od onih najčešćih tipova HPV virusa koji i dovode do oboljenja. Bilo da se radi o ginekološkoj lokalizaciji ili lokalizaciji na koži, na eto, oral, od strane oral specijaliste, neka lokacija. I ono što je važno da je HPV vakcina namenjena i muškarcima i ženama, odnosno kada su u pitanju deca i devojčicama i dečacima. Kada su deca u pitanju, znači starosna dob dece je od 9 godina do 19 godina. Oni primaju u službi za odeljenje vakcinacije za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja Niš i oni mogu da dođu i da evo u toku sutrašnjih dana i da prime ovu vakcinu. Ono što je važno da za decu sa do mlađu od 15 godina potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja, a za stare od 15 godina oni sami mogu da donesu odluku i da prime ovu vakcinu.
2: I koliko su važni redovni pregledi i razgovori sa lekarom i kada nema nekih konkretnih tegoba?
0: Posebno su nam važne ti razgovori i preventivni pregledi onda kada nema tegoba i kada nema problema, znači nama je cilj da preveniramo, da sprečimo da dođe do bolesti i celo angažovanje ovako velikog broja timova u Domu zdravlja Niš je upravo to da se mlađe populacija, radno aktivno stanovništvo kontrolišu, da rade preventivne preglede, da rade screening preglede onda kada nemaju simptoma i oni su namenjeni osobama koji nemaju simptome da tada urade pregled i da dobiju savet i da uopšte ne dođe do bolesti.
2: Hvala vam što ste bili jutro sa nama i što ste slušaocima približili ovu važnu temu.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Bila je ovo doktorka Nevena Simović iz Doma zdravlja u Nišu. Želimo vam prijatan ostatak zdravlja i ostatak dana i puno zdravlja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Prisma kviz.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1 i nadamo se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prisma kviz. Tri tačna odgovora na naše pitanje bit će dovoljno da osvojite merač za pritisak.
2: Poklon daruje Prisma Kragujevac. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Jano, podsjeti naše slušaoce na pravila kviza.
1: Dakle, za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora pod A, B i V. Vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor na tri pitanja i tako dođete do poklona.
2: Svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011-655-3370, dakle 011-655-3370. Mnogo slušalaca je već na vezi, pitanje su spremna, čekamo vas da se igramo Prisma kviz počinje.
1: Da čujemo ko je sa nama.
3: Milovan Dašković je ovdje.
1: Milovane, dobro jutro, odakle nam se javljate?
3: Iz Vrnjačke Banje.
1: Iz Vrnjačke Banje, pa kako je jutro osvanulo u Vrnjačkoj Banji danas?
3: Sunčano.
1: Sunčano.
3: Lepo, fino.
1: E pa lepo, lepo je to čuti. Jeste spremni da započnemo naš kviz?
3: Kako da ne, izvolite, postavite pitanje.
1: Evo ovako, prvo pitanje za vas glasi. Koja država ima oblik čizme? Pod A, Grčka, pod B, Italija ili pod V, Hrvatska?
3: Italija.
1: To je tačan odgovor. Evo, izgleda da smo na dobrom tragu i zato u ovom lepom duhu prelazimo odmah i na drugo pitanje koje glasi ovako. Koji pisac je stvorio lik Harija Huleta? Pod A, Junesbe, pod B, Stig Larsson ili pod V, Dan Brown?
3: Ja mislim da je pod V.
1: Nažalost, to nije tačan odgovor, ali hvala vam što ste igrali sa nama i pozovite nas ponovo. I da čujemo ko će biti naš drugi takmičar za danas. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: S kim smo na vezi?
4: Vladan.
1: Vladan, odakle se vi javljate, Vladane?
4: Selo Brštica.
1: O, pa divno. Kakvo je jutro u Brštici?
4: Kišica pada onako blaga.
1: A, znači, kod vas nije sunčano kao u Vrnjačkoj Banji?
4: Ne, nije, ovdje baš pada kišica, ono, ali ona tiha, ali, mislim, normalno.
1: Taman za jedno mirno i opušteno jutro.
4: Tako je.
1: Evo prvog pitanja za vas, koje glasi. Koja je najveća pustinja na svetu? Pod A, Sahara, pod B, Gobi, ili pod V, Antarktička pustinja?
4: Ja mislim da je Sahara.
1: Nažalost, to nije tačan odgovor, ali hvala vam što ste učestvovali u ovom kvizu i nadamo se da ćemo se ponovo čuti uskoro. Na vezi je i naš treći slušalac koji se zove

0: kako?
1: Halo.
0: Halo, dobro jutro, s kim smo?
1: Dobro jutro, Danilo iz Šapca.
0: Danilo iz Šapca, pa prenesite nam malo atmosferu iz Šapca, Danilo.
1: Pa da vam kažem, prijatno je jutro, malo je bilo kišice, samo malo na rosulja mi to zovemo, da ne pokupi ni sestito prašinu.
0: Da ne pokupi
1: ni... Će biti lep dan, obzirom da je petak, da je vikend pred nama.
0: E pa eto, želimo vam da se rosulja malo skloni sa neba, da obasja sunce za
1: ovaj vikend. A sada imamo i ovaj naš vašar,
0: Čuveni šabački vašar.
1: Čuveni šabački vašar. Unuk je već potrošio vreme na vašaru. Uče sam mu rekao da se vašar zatvara, bio je na trenutak tužan, pomislio je stvarno.
0: A vi ste se našalili?
1: E, ništa, možemo da krenemo.
0: Možemo da krenemo. Prvo pitanje za vas glasi ovako. Evo, u vašarskom duhu jedno pitanje iz muzike. Dakle, koji kompozitor je bio gluv u kasnijem periodu života? Pod A. Chopin, pod B. Beethoven ili pod V. Schubert?
1: Sve mi nekako liči na Chopina.
0: Nažalost, to nije tačan odgovor, ali hvala vam što ste se igrali sa nama i želimo Šapcu lep vašar i ove godine. Dobro jutro, ko je na vezi?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. S kim razgovaramo?
2: Bane, Branislav, Bane.
0: Bane, odakle nam se javljate?
2: Novi Beograd.
0: Novi Beograd, pa dobro, eto.
3: Evo jedno pitanje, Bane, iz popularne kulture. Uh-huh. Vezano je i za antiku i za popularnu kulturu. Kako se zove izmišljeno ostrvo i skrivena domovina čudesne žene Wonder Woman i njenih sestara Amazonki u DC filmskom univerzumu? Temiskira, Atlantida ili Wakanda?
2: Aha, znači to je prvo pitanje.
3: To je prvo pitanje, da. Hoćete još jednom da vam ponovim? Znači, izmišljeno ostrvo, skrivena domovina čudesne žene, Temiskira, Atlantida ili Wakanda?
2: Najviše sam čuo za Atlantidu, da li je to, da li je Atlantida, da li je vezano za to? Pa ne znam, nek bude Atlantida, mada nisam siguran.
3: A nažalost, nije tačan odgovor.
0: Eto, izgleda da je ova kiša ipak dovela do neke dekoncentracije, ali ja sam uverena da će naš sljedeći slušalac odneti pobedu ovog jutra. Razgovaramo sa, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ko je na vezi?
4: Dragan.
0: Dragan, odakle nam se javljate?
4: Ja sam u jednom selu pored Kuršumlije.
0: Hoćete da nam otkrijete kom?
4: Pa nepoznato je selo Pačara, zove.
0: A, dobro, evo, sada je poznato.
4: Da.
0: Evo, Dragane,
4: da.
0: Nadamo se da ćete vi biti pobednik ovog jutra. Evo prvog pitanja za vas. Koja zemlja je poklonila kip slobode Sjedinjenim američkim državama? Pod A, Velika Britanija, pod B, Francuska ili pod V, Španija?
4: Francuska.
0: To je tačan odgovor. Idemo odmah na sljedeće pitanje dok smo još u ovom dobrom duhu, koje glasi ovako. Koji je jedini sisar sposoban za aktivan let? Pod A, leteća veverica, pod B, slepi miš ili pod V, lemur?
4: Slepi miš.
0: To je također tačan odgovor i vreme je da odemo i na sljedeće pitanje koje glasi ovako. Koji je najveći broj prstenova na olimpijskom simbolu? Pod A 4, pod B 5 ili pod V 6?
4: 5 prstenova.
0: Tako je, i to je tačan odgovor. Dakle, Dragane, vi ste odneli pobedu ovog jutra. Zahvaljujemo se svim slušaocima koji su učestvovali. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac osvoje Dragan iz blizine Kuršumlije.
3: Čestitamo, igramo se i sljedećeg petka, nastavljamo se jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: talasima zdravlja. Respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se dečijem lekaru? Zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku? Odgovara doktorka Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda o 20 časova. Radio Beograd 1. Eko.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Tema jutra.
7: Mali biznisi u Srbiji koji do sada nisu prihvatali kartično plaćanje imaju novu priliku da uvedu POS terminal bez troškova instalacije i održavanja. Kroz novi POS program 2.0 u okviru inicijative Bolji način obezbeđene su subvencije za još 11.000 malih biznisa. O tome kako program funkcioniše, ko može da se prijavi i što

0: Da bezgotovinsko plaćanje donosi malim preduzetnicima, razgovaramo sa Stefanosom Jokićem, menadžerom za upravljanje projektima u NALED-u. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste došli. Pa da razjasnimo ono najvažnije, šta zapravo mali biznis dobija kada se uključi novi PSO program 2.0?
1: Možda pre nego što pojasnim šta mali biznis zapravo dobija, da kažem koju reč o samom POS programu, odnosno šta je POS program. To je program podrške u uvođenju bezgotovinskog plaćanja u Srbiji i on se sprovodi u okviru inicijative Bolji način. To je jedna nacionalna, a od skora i regionalna inicijativa koju sprovodi GIZ, odnosno Nemačka razvojna saradnja, Visa i Mastercard, uz podršku naravno NALED-a u Srbiji, sa ciljem naravno suzbijanja sive ekonomije i povećanja naravno finansijske inkluzije samih građana. POS program nije, da kažem, neka novina. Sada smo pokrenuli drugi proces, drugi ciklus, međutim POS program postoji od 2023. godine i prvi ciklus je trajao do 2025. godine. Sada smo pokrenuli novi ciklus sa nekim unapređenjima i sada da se vratim zapravo na ono šta je pitanje, šta to dobijaju mali biznisi. Pre svega oni dobijaju priliku da isprobaju bezgotovinsko plaćanje u periodu do najviše 12 meseci bez bilo kakvih nekih fiksnih troškova. Dakle, imaju besplatnu instalaciju POS-a, korišćenje, održavanje bez bilo kakvih mesečnih naknada ili druge vrste fiksnih troškova. S druge strane, trošak koji oni imaju jeste ta subvencionisana, odnosno snižena trgovačka naknada za sva plaćanja Visa i Mastercard platnim karticama u iznosu od 0,5% vrednosti same transakcije, što je značajno sniženo u odnosu na ono što postoji trenutno kao na tržištu po komercijalnim uslovima. Trgovci mogu da se prijave do najviše tri POS rešenja na tri različita prodajna mesta.
0: I da, ko sve može da se prijavi i kako izgleda sam taj postupak prijavljivanja za program?
1: Osnovni uslov da bi se neko prijavio na POS program jeste da do sada nije prihvatao bezgotovinska plaćanja ili barem u prethodnih 12 meseci da nije prihvatao bezgotovinska plaćanja. Mogu se prijaviti i svi preduzetnici, mikro i mala preduzeća, javna preduzeća, pa čak i javne institucije, odnosno ustanove, a novim programom omogućili smo da se na program mogu prijaviti i fizička lica, koja su naravno u skladu sa zakonom i propisima registrovani za obavljanje odgovarajućih delatnosti, kao što su na primjer registrovani izdavaoci smeštaja. Prijava je vrlo jednostavna, dakle može se putem online formulara na sajtu www.boljinacin.rs prijaviti putem prijavnog formulara ili kod odabrane banke, odnosno prihvatioca, također izvršiti prijavu. Prijava je vrlo jednostavna, u svega nekoliko minuta izvrši se prijava i dalje teče celokupni proces.
0: I posebno je važno to što nema troškova instalacije i korišćenja POS terminala. Kako su još uređeni uslovi za trgovce tokom perioda subvencije?
1: To je najvažnija stvar, dakle da ne postoje troškovi ni same prijave, ni korišćenja, instalacije ili održavanja, niti bilo kakvih naknada mesečnih ili naknada u vidu zakupa. Jedini trošak je, kao što sam rekao, zapravo taj povlašćena, odnosno subvencionisana trgovačka naknada za plaćanja Visom i Mastercard platnim karticama u iznosu od 0,5% vrednosti same transakcije. Subvencija se računa za svaki pojedinačni terminal, dakle neki trgovac može se prijaviti do tri terminala, ali mu se subvencija računa po svakom pojedinačnom terminalu i može najviše da traje do 12 mjeseci. Kaže može najviše zato što subvencija može i ranije da se završi ukoliko trgovac u prvih 6 mjeseci korištenja terminala nije ostvario minimalni neophodni promet, što je 60.000 dinara, ili ukoliko u bilo kom trenutku trajanja subvencije zapravo prekorači dozvoljeni promet, što je 1.500.000 dinara.
0: Postoji više opcija od klasičnog posla do soft posla i plaćanja preko sajta. Kako preduzetnik može da proceni koje rešenje mu najviše odgovara?
1: U principu to zavisi od načina izbora, načina poslovanja samog preduzetnika. Ono što je važno iz ugla samog programa, trgovac kada se prijavljuje, on iskazuje zainteresovan za određenu vrstu POS rešenja, međutim konačni odabir rešenja biće napravljen naravno u skladu sa dogovorom sa odabranom bankom sa kojim će sarađivati u sklopu programa i u skladu sa njenim naravno tehničkim mogućnostima i ponudom, tako reći. Tako da U programu su zastupljene sve vrste podsrešenja koje banke inače imaju u svojoj standardnoj ponudi, od klasičnih podsrešenja, dakle klasičnog POS uređaja, koji je verovatno najpraktičniji za one koji imaju neko stalno prodajno mesto, već imaju fiskalnu kasu kao zaseban uređaj, do soft podsrešenja koje je verovatno najinteresantnije onima koji dosta rade na terenu pa žele da spuste plaćanje na mobilni telefon ili tablet koji imaju sa sobom. Takođe, oni koji imaju internet prodavnicu, njima bi najinteresantnije bilo svakako da instaliraju e-trgovinu, odnosno moguće e-trgovinu. Na svom sajtu takođe postoje trgovci koji su zainteresovani da se objedine u jednom uređaju, dakle i POS, odnosno bezgotovinsko plaćanje, i mogućnost fiskalne kase. S tim što jedna veoma važna napomena je da fiskalizacija, odnosno troškovi fiskalne kase, nisu obuhvaćeni ovim programom, dakle program je obuhvaćen samo bezgotovinsko plaćanje.
0: A mnogi mali trgovci i dalje imaju dilemu da li im se kartično plaćanje zaista isplati. A šta je iskustvo prethodnog programa pokazuju tome kako je uvođenje POS-a promenilo njihovo poslovanje?
1: Ono što je trend, to možemo možda i golim okom da vidimo i kada odemo svakako u bilo koju prodavnicu, sve više je zastupljeno bezgotovinsko plaćanje u Srbiji i nesumnjivo smatramo da je i POS program sam po sebi doprineo ovom trendu i njegovom povećanju. Prvi ciklus POS programa je, kao što sam rekao, traja u periodu od 23. do kraja 25. nešto više od 2,5 godine trajanja, i u toku tog prvog ciklusa za gotovo 10.000 POS terminala je potraženo od strane trgovaca. Na tim POS uređajima obavljeno je više od, odnosno gotovo 12 miliona transakcija i ostvaren promet od oko 150 miliona eura, što svakako su veoma značajne brojke. E sad, mi smo sa našim trgovcima koji su učestvovali u programu, odnosno korisnicima, sproveli naravno istraživanje da proverimo naravno efekte programa i njihovog zadovoljstva samim učešćem u programu, i podaci su vrlo ohrabrujući i pozitivni, naravno, naš program, što nas je ohrabrilo da uđemo i ovaj novi ciklus, tako da 94% korisnika programa, odnosno trgovaca koji su učestvovali u programu, iskazali su zadovoljstvo, naravno, učešćem. 85% njih je čak istaklo da je to uticalo pozitivno na njihovo, na njihovo poslovanje. A vrlo važan podatak jeste da najmanje 80% njih trgovaca koji su učestvovali u programu i nastavili su da koriste POS i po završetku subvencije.
0: A ako neko tokom korišćenja programa shvati da mu POS ipak ne odgovara, kako može da prekine subvenciju i šta se dešava sa terminalom?
1: U tom smislu program je u potpunosti fleksibilan i, da kažem, na strani korisnika. Dakle, trgovac, ako procjeni da više mu ne odgovara korišćenje POS-a i subvencije, on u svakom momentu može da prekine bez bilo kakvih dodatnih troškova. Potrebno, naravno, samo da se obrati svom odabranoj banci, odnosno prihvatiocu koji učestvuje u programu, i da prosto zatraži raskid ugovora i vrati terminal. Ono što trgovac ne može jeste da u toku samog trajanja programa promeni banku sa kojom sarađuje, odnosno može da uradi to, ali gubi pravo na subvenciju.
0: I šta se dešava kada subvencija istekne? Kako preduzetnik može da nastavi da koristi POS i pod kojim uslovima?
1: Kada subvencija prestane, da li usled isteka roka od 12 meseci ili ovih prekoračenih ili neostvarenih prometa kojima sam pričao, u principu trgovac ima dve opcije. Jedna je, naravno, da nastavi korišćenje POS uređaja po komercijalnim uslovima koje je dogovorio sa bankom na početku samog programa, a druga opcija je da prosto vrati uređaj bez bilo kakvih troškova i bez bilo kakve obaveze, i da na taj način završi prosto tu mogućnost korišćenja bezgotovinskog plaćanja, s tim što opet se vraćam na onaj podatak da oko 85% trgovaca
0: koji su
1: nastavili. Pritom, to je podatak za koji mi znamo. Mi ne znamo ukoliko neko izašao iz programa, prestao da koristi terminal, a prešao u drugu banku. Tako da, zato kažem, najmanje 85% njih je nastavilo, možda i više, samo u nekoj drugoj banci.
0: Ovaj program nije važan samo za pojedinačne trgovce, već se govori i o finansijskoj inkluziji, kao što ste sami rekli, i smanjenju sive ekonomije. Kako veća dostupnost bezgotovinskog plaćanja utiče na širu sliku poslovanja u Srbiji?
1: POS program svakako direktno doprinosi finansijskoj inkluziji u Srbiji. To je nesumnjivo s obzirom da omogućava uvođenje bezgotovinskog plaćanja u najširim, naravno, u bilo kom mjestu u Srbiji i najmanjim trgovcima. Podatak koji ovo potkrepljuje jeste i da svega 18% trgovaca koji su se prijavili kod nas u program dolazi iz Beograda. Dakle, gdje je svakako stepen bezgotovinskog plaćanja na najvišem nivou u Srbiji, što znači da u ostalim krajima zemlje gdje je taj stepen dosta niži, tu nam je program i najzastupljeniji. Tako da na taj način program svakako doprinosi finansijskoj inkluziji. S druge strane, bezgotovinsko plaćanje je važno za suzbijanje sive ekonomije, praktično jer svaki trošak koji je rezultat bezgotovinskog plaćanja se evidentira

0: će otvorene, broj subvencija je ograničen. Kako mali biznis koji razmišlja da se prijavi može da proveri da li ispunjava uslove i da napravi prvi korak?
1: Tako je, prijave smo zvanično otvorili u ponedeljak 14. septembra i trajaće do 27. avgusta 2029. godine, dakle skoro pune tri godine. Da kažemo, broj terminala koji će se dodeliti kroz ovaj POS program 2.0 je ograničen na nekih 11.100. Trgovac vrlo jednostavno kroz par koraka na samom sajtu može da se upozna sa uslovima samog programa, šta su benefiti za njega, kakva je ponuda banaka koje učestvuju u programu, a učestvuju, da kažem, najveće i najznačajnije banke koje posluju na tržištu, uključujući i dobavljače terminala. Kada to proveri, on može ili da se prijavi putem samog online formulara i na taj način izvrši prijavu koja online stiže do odabrane banke, ili može u samoj banci, naravno, koja učestvuje u programu, da izvrši direktno na licu mjesta prijavu.
0: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bio je ovo Stefanos Jokić, menadžer za upravljanje projektima u NALED-u. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: srpski na srpskom.
1: Svako vreme ima svoje breme. I detinjstvo i tinejdžersko doba nose svoju muku. Ali kad dođe roditeljstvo, počinju prave bitke. Za ne poverovati koliko straha, sreće, strepnje, ali najviše ljubavi može doneti uloga roditelja. No sve bi bilo lakše kad ne bi bilo zapitkivanja, jer guče, jer puzi, jer sedi i tako u beskraj. Sva ta pitanja u glavi zbunjenog roditelja pretvore se u jedno ogromno: kako li ću uopšte odgajiti dete? Na komodi uvek stoji torba u dvostrukoj težini deteta, puna maramica, igračaka, flašica, spremna za poneti. U parku vas obavezno dočeka neka mama raspoložena za razgovor, dok vama duša vapi za tišinom. Jeste prohodali? Ushićeno pita. Razmišljam. Ja evo odavno hodam, a dete je prohodalo pre 2 meseca. Nasmešim se, klimnem glavom. A ona nastavlja. Mi smo baš ponosni jer smo rano prohodali. Muka je i dok deca ne progovore pa ne zna šta žele.

0: da ti kažu, a kad progovore odmah počnu da pričaju o svojim pravima. E, tu ima svašta za čuti. Svoje obaveze naravno ne pominju. Slušaš ih, sećaš se svog detinjstva i jedinog prava koje si imao, pravo da izabereš hoćeš li poslušati roditelje odmah ili za 5 sekundi. Kad malo porastu, misliš, možeš odahnuti. Ali dođe vreme za školu i eto novih muka.
1: Srpski na srpskom.
2: Jer nije jel, niti jel može biti jer, te se ne mogu upotrebiti jedno umesto drugog, iako to često čujemo. Jer je uzročni veznik, dok jel ima upitnu funkciju. Kao spoj enklitičkog oblika trećeg lica jednine glagola jesam, to jest biti, u prezentu je, i skraćenog oblika upitne rečce li, jel se piše rastavljeno sa apostrofom iza l. Pogrešno je postaviti pitanje koristeći veznik jer, pa će biti jel puzi, a ne jer puzi. Jel može biti i rečca, s tim da se tada piše kao jedna reč, isto sa apostrofom iza l, i takođe ne može biti upotrebljena umesto jer. Nećemo reći da smo ponosni jel je neko prohodao, već je ispravno jer je prohodao. Predlozi se u srpskom jeziku ne mogu nalaziti ispred glagola, pa spojevi za sa infinitivom predstavljaju kršenje norme. Grešimo ako tražimo kafu za poneti, ali smo u pravu ako je to kafa da ponesemo ili koju ćemo poneti. Nije u redu reći ni strašno za čuti, bilo za očekivati. Umesto toga može, na primjer, strašno da čujem, moglo se očekivati. Detinjstvo ili detinjstvo. Nećemo pogrešiti koji god od ova dva oblika da upotrebimo, jer se oba navode kao ispravni u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske.

0: Moje detinjstvo bilo je ispunjeno igrom, a detinjstvo današnje dece odvoženjem i dovoženjem na razne aktivnosti. Da se deca bolje pripreme za školu, kažu roditelji. Juče čujem komšinice sa sprata kako se hvale da su im deca još pre polaska u školu naučila da čitaju i pišu, a idu i na časove engleskog. U njihov razgovor ubacio se i deda Pera iz prizemlja. A jel su vaše ćerke naučile da kažu dobar dan? Pitam jer mi nikada ne kažu dobar dan. Boga mi, nije im bilo pravo. Iako im je rekao: dobar dan, kako si? Jel ti treba pomoć? Žao mi je, izvini. To su bitne stvari koje deca treba da znaju kada prvi put sednu u školske klupe. Ako uspemo tome da ih naučimo, znaćemo da smo položili bar prvi deo roditeljskog ispita.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona.
1: Reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture. U toj široj Karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni, čitav severoistok Srbije od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, i te kako imamo mnogo toga da ponudimo. Prethodnih dana premijer Češke Andrej Babiš i premijer Poljske Donald Tusk imali su teške izjave o tome kako nas čeka pakao u Evropi, sudeći po cenama nafte i gasa, nisu daleko od istine. I kada vidite kolike su cene goriva u Nemačkoj i Austriji, jasno vam je da se mi suočavamo sa velikim problemima, zato ćemo danas morati da donosimo dodatne odluke i da izdvajamo još goriva, posebno dizela, iz naših rezervi.
0: Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne, i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkim napadima na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Više od 350 dronova letelo je ka Moskovskoj oblasti u poslednjih 12 sati, a većina je uništena na obodu oblasti. Ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a biračka mesta prvo su otvorena u Udmurtskoj republici, kao i u Astrahanskoj, Samarskoj, Saratovskoj i Uljanovskoj oblasti. Izbori se održavaju do 20. septembra, a bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve, koje su, kako se navodi, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaj i programske šeme. Na drugom programu očekuju nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a, odabrana putem javnog poziva. Tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Sport. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, prepodne na severu i zapadu, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 15 stepeni, 16 je izmereno u Nišu i Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 9:09 minuta, slušate Jutro je, Jana Rokić i Aleksandar Drobac u studiju Radio Beograda 1. Tokom jutra mogući pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u Vojvodini i na severu Mačve ovog jutra očekuju mestimično kiše i pljuskovi moguće sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi. I u Beogradu na širem području grada ponegde je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak. Danas će biti promenljivo oblačno i toplo vreme na severu i zapadu Srbije. Ujutru i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima bit će mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće će slab i umeren vetar severnih pravaca, najviša dnevna temperatura biće od 26 do 32 stepena. Ovog jutra najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 7 stepenija, najtoplije u Beogradu i Loznici, gde je trenutno 18. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolje i pospanost. Pažnje se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
1: Da, i dok smo još na toj temi, umereni temperaturu ovim poslednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotlinama i duže rečnih tokova moguće je pojava magle i sumaglice, koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj, dok će povremeno slaba kiša uslovljavati mestimično mokre kolovoze, napominju iz Automoto Saveza Srbije. Tako da oprezno u saobraćaju, svakako ukoliko ste na putu, verujemo da će vam put brže i lakše proći uz Radio Beograd 1. Tako da ostanite uz Jutro je.

0: Gost jutra.
1: Ekspanzija veštačke inteligencije otvara ključna pravna i etička pitanja o budućnosti muzike. Od povlačenja granice između ljudske kreacije i algoritma preko hibridnog autorstva do opstanka mladih muzičara na tržištu. O transparentnosti u stvaralaštvu i novim pravilima zaštite zvučnih zapisa danas razgovaramo sa našim gostom. Sa nama u studiju je direktor organizacije proizvođača fonograma Srbije i generalni sekretar Unije diskografa Srbije Nikola Vilotić. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
2: Nema čemu, hvala vam na pozivu.
1: Ako veliki deo nove muzike danas nastaje uz pomoć veštačke inteligencije, gde povlačimo tu granicu između muzike koju je napravio čovek i koju je napravio algoritam?
2: Gde povlačimo granicu, to je jako teško pitanje, odnosno odgovor na to pitanje je komplikovan, kompleksan, jer problem je u tome što danas, ne u Srbiji, nego generalno na nivou Evropske unije, na nivou konvencija ne postoji i direktiva, ne postoje pravila, ne postoje uopšte pravila, nego sve određene organizacije i određene firme koje se bave i ostvarivanjem autorskih i srodnih prava i zaštitom autorskih i srodnih prava donose svoja pravila koja su manje više slična, a i kod nas u organizaciji proizvođača fonograma Srbije postoji, dakle, odredba u pravilniku o prijavi fonograma koja propisuje da je neophodno da se prijavi da je taj fonogram generisan putem AI-a i u tom slučaju taj fonogram ne uživa pravnu zaštitu, odnosno ne uživa zaštitu u pogledu raspodjele naknada koje se ostvare od iskorišćavanja fonograma.
1: Australija je odlučila da potpuno generisane AI pesme ne mogu da budu na zvaničnim top listama. Da li je to zaštita muzičara ili ponovo otvaranje pitanja ko ima pravo da vršite? Da,
2: ja, na primjer, nisam znao za to, ali je to slično pravilo, kao, odnosno malo ne isto pravilo koje imamo i mi ovde u Srbiji. I to jeste u cilju zaštite autora i nosilaca autorskog i srodnih prava, jer stalno, sad je to postalo aktuelno ovih dana, ovo veštačka inteligencija, i član 2 zakona o autorskom i srodnim pravima propisuje da je autorsko delo originalna duhovna tvorevina autora. Iz čega proizlazi šta? Proizlazi da autor može da bude samo ljudsko biće, odnosno samo čovjek može da bude autor. I ta dela, odnosno te pesme, nove pesme koje se generišu putem AI-a i putem njihovih algoritama, nisu to nova autorska dela, to su nove pesme i tu su nosioci tih autorskih prava i srodnih prava su oni, one osobe čija su dela korišćena za to novo delo. To može da bude i 10.000 autora. Dakle, za 3 minuta, na primjer, koliko traje jedna ta nova pesma, može da se iskoriste delovi ko zna koliko pesama, znate. I autori te nove pesme su svi oni čija su dela korišćena u tom algoritmu, odnosno u toj nove pesmi.
1: Da li publika drugačije sluša pesmu ako bi unapred znala da je njen vokal zapravo čitava produkcija, upravo to što ste pomenuli, da je generisana veštačkom inteligencijom, i u tom slučaju da li je onda transparentnost važnija od samog nastanka? Sad to su isto
2: treba povući granicu, kako ste na početku rekli. Ne znam da li publika radije sluša ovo ili ono, i ne znam da li publika može da proceni, odnosno može da utvrdi da li je to iz AI ili nije, ali bitno je da je ta pesma lepa, da je, šta vi slušate, ne znam, ja znam šta slušam i meni je, ne mogu kažem svejedno da li je ovako ili onako nastalo, ali bitno je da se prava poštuju, odnosno ovo čime se ja bavim, dakle da se prava autora i nosilica autorskih i srodnih prava poštuju, to je najbitnije. A sada, da li je, da se pribavi dozvola, hoću da kažem, da te kompanije koje putem algoritama generišu nove pesme, da one pribave pravo od autora, ta prava podrazumevaju dozvolu autora. Dozvola znači da autor mora da potpiše, može onda da to uradi i bez naknade, a može da uradi, odnosno ima pravo i da traži odgovarajuću autorsku naknadu, jer to je, tu se u stvari radi o jednom pravu koje se zove umnožavanje dela i umnožavanje predmeta srodnih prava, jer da svaka ta kompanija koja generiše nove pesme, da bi to uradila, mora na svoj računar, odnosno na svoj cloud ili negde već da u stvari preuzme i iskopira određeno delo, a to znači umnožavanje dela, i to pravo je propisano zakonom o autorskim i srodnim pravima i svim zakonima u Evropi i na svetu, i to jednostavno mora se poštuje, to pravo na umnožavanje.
1: Da, i budući da pravila i organizacije proizvođača fonograma Srbije ne priznaju potpuno generisani zvuk putem AI-a kao fonogram, na koji način proveravate taj procenat učešća tehnologije u prijavljenim delima?
2: To je kompleksno i veoma teško, mislim, mogu da kažem da i ne proveravamo, imajući u vidu da nemamo modalitet, dakle to je, da proverimo, to je na odgovornost na nosioću prava koji prijavljuje. Ali možemo da proverimo kada neko prijavi, na primjer, u jednom danu dođe neka nova kompanija, odnosno nova firma i prijavi, na primjer, 5.000 ili 10.000 fonograma, onda postoji određeni tračak sumnje da je to iz AI.
1: Šta će se dogoditi, evo, sa mlađim muzičarima ako, to se pitaju mnogi, veštačke inteligencije omogući da osoba za nekoliko minuta napravi pesmu koja zvuči kao, a sad koliko ona zapravo zvuči kao profesionalna produkcija, ali da li će to na neki način otežati opstanak profesionalnih izvođača?
2: Ja iskreno ne verujem u to.
1: Da.
2: Ja verujem da će i mladi, i ne samo mladi, nego i autori koji imaju dugogodišnje iskustvo, opstati bez nekih problema. Dakle, ono što sam opere rekao, ko je autor, autor je, odnosno, šta je autorsko delo? Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina čoveka, autora.
1: To se osjeti.
2: Pa da, to se osjeti i nek se ne uzbuđuju previše, da to, mislim, ne znam još uvijek, to je sve u nekim začecima, ali vidjet ćemo u zavisnosti od, mislim, ja znam da autori koriste veštačku inteligenciju u cilju pomoći, odnosno da bi im pomogla da stvore lepše delo, bolje delo i tako dalje. To nije problem, to nije sporno. I u tom slučaju se priznaju autorska prava kada je delo...
1: Kao propratni alat.
2: Tako je. To se priznaju, to nije nikako problem.
1: Kakva je problematika kada je reč o kolektivnim i individualnim pravima?
2: Pa, slušajte, organizacija OFPS kolektivno ostvaruje prava proizvođača fonograma i to su relativna prava na naknadu za emitovanje, reemitovanje, javno saopštavanje fonograma i za posebnu naknadu. To znači da su ta prava, našim zakonom je propisano obavezno kolektivno ostvarivanje tih prava. To znači da su ta prava podobna, odnosno nisu podobna za individualno ostvarivanje. To znači sljedeće, da jedan proizvođač fonograma nema kapacitet, nema niko kapacitet da uđe, na primjer, u 20.000 objekata u Republici Srbiji i da vidi da li se pušta baš njegova pesma. To je nemoguće. I zato to radi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. I to je propisano prvo u cilju zaštite nosilaca prava, a s druge strane u cilju zaštite korisnika, jer vi možete da dođete kod korisnika i da kažete ovo je moja pesma, on kaže, to nije tvoja pesma, ovo je moja pesma, to nije tvoja pesma, i tako do nedogled. A kod nas, dakle, raspodjela naknade na tim proizvođačima fonograma se vrši na osnovu izveštaja koje dostavljaju radio i TV stanice, takozvane košuljice, uključujući i Radio Beograd, uključujući sve emitere u Srbiji, i na bazi tih izveštaja mi raspodeljujemo naknadu onim nosiocima prava čija je muzika emitovana na radio i TV stanica.
1: Na taj način vi rešavate tu problematiku autorskih prava?
2: Tako je, da.
1: Evo onda da pomenemo još i to, ajde, kada ocenjujemo ko je autor, tekst i melodija ako je napisao čovek, a vokal ako bi otpevao kao veštačka inteligencija i napravili bi taj aranžman, u tom smislu onda kako određujemo ko je autor pesme, to je isto malo kompleksno. Da.
2: Autor je autor.
1: Da.
2: Kažem, onaj ko je pisao tekst i ko je pisao muziku. A što se tiče vokala, dakle, to izlazi iz domena autorskog prava i to je pravo interpretatora, dakle, to je izvođač, odnosno interpretator.
1: Da, onda interpretator može da na svoj način određenu pesmu i onda ima prava da...
2: Točno.
1: Jasno.
2: Točno.
1: I evo za kraj da čujemo koji biste vi savjet dali kada je reč o ovoj problematici. Delimično smo i odgovorili, ali da... Da naši
2: savjet, da nastave, da autori nastave da komponuju, da prave muziku. Nedavno sam bio pošto ja idem dosta na koncerte i nedavno sam bio bio sam na nekoliko koncerta i to je bilo sjajno i to ne može da zameni veštačka inteligencija, tako da mislim da neće imati oni mnogo problema, samo što je došlo u određene pore kao da pravi neko zastrašivanje. Ali nema potreba da se brinu, ja mislim.
1: Da, pa kad pomenemo zaista te neke klasične bendove, to jeste nezamenljivo.
2: Jeste, tako je.
1: O uticaju veštačke inteligencije na muzičku industriju i zaštiti zvučnih zapisa razgovarali smo sa direktorom organizacije proizvođača fonograma Srbije i generalnim sekretarom Unije diskografa Srbije Nikolom Vilotićem. Hvala vam mnogo što ste govorili za naš program.
2: Hvala za pozivu, doviđenja, pozdrav.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se dečijem lekaru? Zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku? Odgovara doktorka Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda i ako vam kažemo WordPress, verovatno prvo pomislite na sajtove, blogove i na ono što svakodnevno gledamo na internetu, ali iza jednog sajta stoji mnogo više ljudi, znanja i različitih profesija.
2: Upravo oni se danas okupljaju u Domu omladine Beograda, gde se posle nekoliko godina pauze vraća WordCamp Beograd, konferencija koja okuplja programere, dizajnere, blogere, autore sadržaja, freelancere, ali i sve one koji rade sa WordPressom ili oko njega.
1: Tokom dva dana biće predavanja, radionice i paneli, a program će se odvijati u velikoj sali i klubu Doma omladine. Pa šta je pripremljeno i zbog čega je ovaj susret važan ljudima koji stvaraju i održavaju ono što svakodnevno gledamo na internetu, pitaćemo Stefana Vuka Petrovića i njegovog sagovornika. Stefane, dobro jutro još jednom. Šta se to dešava danas u Domu omladine Beograda?
3: Jano, Aco, još jedan dobro jutro. Kao što ste već spomenuli, WordCamp Beograd 2026 zvanično se vraća ovog vikenda nakon višegodišnje pauze. Ovaj dvodnevni događaj koji organizuje lokalna WordPress zajednica održat će se od danas do sutra 19. septembra u kultnom prostoru Doma omladine. Očekuje se veliki broj programera, dizajnera, blogera i vlasnika sajtova, kao što ste već spomenuli, koji će se okupiti radi predavanja, radionica i umrežavanja. Danas o tome razgovaram sa Nemanjom Cimbaljevićem iz organizacije ovog programa. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Stefane, vama i vašim slušalcima.
3: Koliko učesnika programa ste ugostili i odakle sve dolaze?
4: Imamo preko 200 učesnika i moram da se pohvalim, meni je to bilo iznenađenje, iz preko 17 država iz Evrope, ali i sveta, pošto najdalje učesnika nam dolaze iz Japana i Južnoafričke republike.
3: Kako izgleda celokupan program i šta ćemo sve imati priliku da vidimo i možda naučimo?
4: Trudili smo se da program izbalansiramo tako da bude prihvatljiv kako ljudima koji se neprofesionalni, da kažem amaterski, bave WordPressom, tako i profesionalcima. Tu su različiti sponzori, različita predavanja, različite radionice za početnike, ali tako i za ljude koji su dugi niz godina u materiji.
3: Šta je ono što biste izdvojili slušalcima da nikako ne propuste kod ovog programa?
4: Bilo bi zaista teško, zato što trudili smo se stvarno da nam postavka predavača bude više nego kvalitetna, tako da predlažem da ako su već propustili ovogodišnji, definitivno obrate pažnju na naredne događaje koje planiramo.
3: Hvala puno na razgovoru. Bio je to Nemanja Cimbaljević iz organizacije WordCamp Belgrade, koji se održava danas i sutra u Domu omladine. Zainteresovanima za ovakvo predavanje preporučujem da požure i isprate ovaj događaj. Toliko za sada.
1: Stefane, hvala tvom sagovorniku i tebi što ste nam približili šta sve posetioci očekuje tokom WordCamp Beograda. A ako vas zanima WordPress, izrada sajtova, dizajn, tehnologija i ljudi koji toga žive ili se time bave iz hobija, WordCamp je prilika da nešto naučite i da upoznate zajednicu koja se oko svega toga okuplja.
2: Podsećamo, WordCamp Beograd održava se 18. i 19. septembra u Domu omladine Beograda. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Nova televizijska sezona Radio Televizije Srbije predstavljena je u Sava centru uz najavu novih sadržaja koji će gledaoci moći da prate do kraja ove i tokom naredne godine. Generalna direktorka Manja Grčić istakla je da je na novim sadržajima RTS radio prethodnih 6 meseci. Tu je promena šeme na radiju koja je u jednom delu već počela, rekla je Manja Grčić. Koleginica Marina Bajić prenosi nam atmosferu iz centra Sava.
2: Good evening.
3: Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik.
2: Čemu se radi?
4: Ja nemam šta da krijem.
5: Baš neobična priča.
6: Kako seješ, tako ćeš i da žanješ.
7: Pozivnica za rano ustajanje.
8: Volim da radim to što radim.
9: Da li umete da procenite nekog na prvi pogled?
10: Nove, ali i poznate serije, magazini, emisije TV lica. RTS u jesen ulazi sa novom programskom šemom na kojoj se, prema rečima generalne direktorke Manje Grčić, radilo mesecima. Iza svega stoje dobre priče spojene sa talentom, kao i želja da se sa publikom bude na ti.
11: Činjenica je da smo sa vama kroz televiziju, radio, planetu, sajt. Mi smo deo vašeg života ceo dan i trudit ćemo se da to i ostanemo. Sve o čemu sam pričala, svi sadržaji dostupni su i na ekranima u vašim domovima, ali i na displejima u vašim rukama. Mi smo sa vama i oko vas. Dobar sadržaj, lepu sliku usavršavamo novim rebrandingom, tako da ćemo od jeseni, uskoro, imati Potteru 5 puta nedeljno, 4 puta Potteru, jednom nedeljno Super Potteru. Onda ćemo imati Radio Milevu, koja će da bude sa našim gledalcima 4 puta nedeljno. Imaćemo premijerne serije kao što su Okamova oštrica, Pupin, Plava krv, da nabrojim samo neke. Posle jutarnjeg programa videli ste da nam je krenuo novi program koji se zove Druga kafa, jer želimo da ostanete sa nama i posle jutarnjeg, iako je jutarnji naš stvarno veliku publiku ima, tako da smo sigurni da će i Druga kafa da stvori svoju. Otvaramo sezonu dokumentarnog filma premijerno svake srede. Publika pamti sadržaje, vezuje se za ljude i za emocije. I to je ono što ćemo im i pružiti.
10: Izmene podrazumevaju da će sport u buduće isključivo biti na drugom kanalu. Taj program će međutim imati i strane filmove i serije, kao i nešto novo, a to je Mala slagalica.
12: Pravila znate?
13: Znamo.
14: Konačno Newton.
15: Nemam broj.
16: Najslas.
17: Dobrodošli!
10: Treći kanal ostaje kanal kulture, ali obogaćen kompletnim kulturnim sadržajem sa drugog programa. Tu su i nova TV lica, odabrana putem javnog poziva, a nove voditelje, kao i programsku šemu, ima i Radio Beograd. Našu tradicionalnu nagradu, zlatni mikrofon, generalna direktorka uručila je Momčilu Bajagiću Bajagi.
11: Kao što znate, zlatni mikrofon je radijska nagrada. Dodeljuje kuća koju su mnogi počeli da slušaju pre nego što su gledali našu kuću. Hvala vam mnogo što ste sa nama. Hvala vam što vašom muzikom ulepšavate naše dane, a vaše pesme se na radiju slušaju duže nego dosta od nas je u poslu, je li tako? Hvala vam, čestitam, zlatni mikrofon je vaš.
10: A zahvalnica laureata stigla je u džezerskom stilu.
18: Hvala puno na nagradi. I ništa, da otpevamo nešto.
19: Slušamo vas, izvolite.
18: Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bebop jutarnji? Ovaj bebop jutarnji.
10: Pored zlatnog mikrofona, uručeno je i priznanje PGP RTS-a, a to je zlatna ploča. Ove godine pripalo je Zvonku Bogdanu.
11: 75 godina jedna kuća čuva ono što je ova zemlja pevala i snima ono što će tek da peva. Malo ko u Evropi ima toliko, a mi se time retko hvalimo. Možda to treba i da promenimo. Zlatna ploča.

0: Ploča ide našoj legendi, gospodinu Zvonku Bogdanu. Čestitam. Hvala vam što ste naši.
1: A čuvar panonske šansone, uprkos godinama, nema mane.
2: Već kad smo tu i kad sam dobio ovako veliku čast, kad ste vi meni priredili ovo, ja ću vama prirediti nešto sasvim drugo. A to će biti ovo. Tamburaši, izvolite ovamo. Bas kontra i čelo gore, primaši i dole, i bas primaši dole ispred. Izvolite. Mi nismo navikli na suviše glasnu muziku. Malo okreni ove zvučnike meni, samo da čujem. Malo ga samo okreni ovamo. I mi ćemo vama dočarati jedno vreme koje se više ponoviti neće. A to znači, možete prići bliže i bit će kao nekada. Aj san momci, ip, a, o, a, o, o, o, ip. Znam sve, znam sve. Ej, molim te, znam na pamet. Jer moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Pa nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane.
1: Gledaoci će nove emisije i promene u programu moći da prate tokom jeseni i u narednom periodu. Gledajte nas i slušajte.
3: Nova sezona donosi osveženje i na talasima Radio Beograda, a sudeći po najavama, pred nama je godina bogata kvalitetnim sadržajem i proverenim informacijama. Iz Sava centra za prvi program Radio Beograda govorila je Marijana Bajić.

0: servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsjednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg karpatskog regiona.
1: Reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture. U toj široj karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni, čitav severoistok Srbije od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, i te kako imamo mnogo toga da ponudimo. Prethodnih dana premijer Češke Andrej Babiš i premijer Poljske Donald Tusk imali su teške izjave o tome kako nas čeka pakao u Evropi, i sudeći po cenama nafte i gasa nisu daleko od istine. I kada vidite kolike su cene goriva u Nemačkoj i Austriji, jasno vam je da se mi suočavamo sa velikim problemima, zato ćemo danas morati da donosimo dodatne odluke i da izdvajamo još goriva, posebno dizela, iz naših rezervi.
0: Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su u Srbiji na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne, i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage gađale su jug Rusije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a biračka mesta prvo su otvorena u Udmurtskoj republici, kao i u Astrahanskoj, Samarskoj, Saratovskoj i Uljanovskoj oblasti. Izbori se održavaju do 20. septembra, a bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna i odgovorna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović potpisali su sporazum o saradnji Ministarstva zdravlja i RTS-a o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Ministar Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve, koje su, kako se navodi, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. U izjavi za holandske medije, rekorder po broju nastupa za nacionalni tim, rekao je kako je spreman da se ponovo stavi na raspolaganje selektoru Orlova. Tadić je za Srbiju odigrao 111 utakmica i postigao 23 gola uz 40 asistencija. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, prepodne na severu i zapadu, a posle podne i u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Evo, iskoristit ćemo ovu priliku da bacimo pogled na trenutne temperature. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda...
1: Ali 18 u Beogradu, nije se promenilo.
0: Da, i 18 je stepeni, kao što kaže Aleksandar, u Beogradu, na severu zemlje, u Somboru takođe 18 stepeni, Novi Sad 17, kao i Kikinda, Zrenjanin 16 stepeni, a ako siđemo dole ka jugu, vidimo da je Niš 19 stepeni, Leskovac i Vranje 18 stepeni, najhladnije čini mi se u Sjenici sa 14 stepeni, koja je izgleda ovog jutra izjednačena sa Kopaonikom, gde je takođe 14 stepeni, dele večito nekako to mesto, tu titulu najhladnijeg mesta u Srbiji. Bacit ćemo pogled i na kamere. Kakva je situacija na beogradskim ulicama, Aleksandre?
1: Pa situacija je sledeća. Most Gazela, velika gužva, ali je protočno. Jako slično je sad i na Brankovom mostu, na autokomandi saobraćaj se odvija sasvim neometano. Trg Nikola Pašić je ubedljivo najmanja gužva.
2: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
3: Licencirani ste atletski sudija i sudili ste na svetskim prvenstvima, pa kako izgleda nositi toliku odgovornost sa samo 25 godina?
4: Da, pa što se tiče odgovornosti, to je nekako i tokom godina, mislim da se čovek i navikne na to. Ja sam generalno rano krenula da sudim, 2017. sam polagala ispit za licencu, tako da od 2017. Već se bavim aktivno suđenjima, tako da to je nekako vremenom došlo prirodno, ali svakako da posao kao takav shvatam izuzetno ozbiljno, s obzirom da sam i ja bila takmičar ranije i onda znam kakav je to i pritisak prosto, a opet i to je negde lepota da mi pomažemo da se takmičenje održi po pravilima i da je fair prema svim atletičarima.
3: U atletici ste od 13. godine. Kako ste se zainteresovali baš za suđenje? Zbog čega ste se odlučili za to?
4: Pa ja sam prvo trenirala atletiku godinama i onda je bila jedna prilika kada su nas pozvali da pomognemo na jednom takmičenju i na to je bilo prvo takmičenje na kom sam volontirala i meni se to jako svidelo. Pritom su me zvali da pripomognem još na sledećim nekim takmičenjima i to je onda počelo tako i onda sam na svako moguće takmičenje dolazila, tako da neke 4 godine sam aktivno volontirala i onda sam stekla broj godina za polaganje za licencu.
3: Da li ste fair tokom takmičenja? Da li ste objektivni ili ipak malo subjektivni?
4: Moramo da budemo objektivni.
3: U neformalnom razgovoru spomenuli ste da ne možete da se suzdržite, pa i vi krenete da trčite. Pa kako to izgleda?
4: Pa ne krenem zapravo da trčim, ali imam tu negde poriv, tu potrebu kada gledam i njih kako trče, s obzirom da sam ja ranije trčala i onda to taj neki osjećaj. Ja mislim da negde atletičari će to razumeti, kada se gleda takmičenje, da postoji opet to je ta ljubav prema sportu koja nas onda povlači, da i mi da se priključimo, tako da u slobodno vreme trčim, tako da tako nadoknađujem nedostatak trčanja u svom životu.
3: A kako se javila ljubav prema atletici? Evo, kažete, već od 13. godine ste u tom sportu.
4: Da, pa i pre toga sam trenirala i to je, ja sam rekla roditeljima, ja želim da trčim. I onda logično da sam odveli na atletiku, tako da sam ja od osnovne škole već ušla u taj sport i trenirala, tako da eto, to je bila neka ljubav od malena.
3: Danas radite kao projektni menadžer. Koliko vam iskustvo sa atletske staze pomaže u projektima?
4: Pa mislim da možda i danas nisam toliko svesna koliko je to zapravo pomoglo, ali sama ta odgovornost koju smo sad i pominjali jeste sigurno značila opet i u tom nekom pristupu suđenja, pristup organizacije i takmičenja. Opet tu sam već u ranim godinama stekla negde sliku kako izgleda organizovati neko takmičenje i biti deo te organizacije, tako da mislim da je u tom pogledu dosta uticalo na mene kao na osobu i formiranje.
3: Znači, samo se nastavilo.
4: Jeste.
3: Sa timom ste bili među 20 najboljih na svetu u rešavanju studija slučaja. Kako izgledaju ta takmičenja i šta ste iz njih naučili? Očigledno baš volite da se takmičite.
4: Pa to su bila da takmičenje u rešavanju studija slučaja. Generalno na Fakultetu organizacionih nauka sam bila član organizacije gde smo i radili na tome i, da kažem, rešavali te studije kako interno, tako i na takmičenjima. Što se tiče samog takmičenja, tu onako postoji pritisak, ali mislim da to način da se možda i najviše čovek razvije da nauči, a to je pod tim nekim pritiskom. Zanimljivo je što se stvarno istražuju razne industrije, mi dobijamo različite vrste studija, tako
3: da... A šta ste vi tada istraživali?
4: Aha, na tom takmičenju bilo je za teritoriju Laosa, studija slučaja gde je bila jedna kompanija koja se bavila, odnosno da, bavila se izdavanjem kredita za one građane koji imaju srednje ili niža primanja. I onda je bilo na nama da smislimo određenu strategiju kako bismo im pomogli da dođu do tih ljudi s obzirom na period posle COVID virusa, gde je komunikacija lice u lice maksimalno smanjena, a da kažem, ljudi na tim područjima nisu u toj meri povezani i negde prisutni na internetu, tako da je
3: I koliko je to bilo uspešno? Vidimo da ste bili među 20 najboljih, ali šta biste vi rekli? Da li ste zadovoljni?
4: Jesam zadovoljna sam, bio je stvarno i dobar tim sa kojim sam radila na rešavanju te studije. Bilo je interesantno potpuno ući u neko drugo tržište, industriju u kojoj nisam bila toliko uključena, odnosno nisam bila informisana o njoj do sada. Tako da mislim da je dobro prošlo. Sad žao mi je naravno što nismo pobedili, odnosno što se nismo plasirali

0: dalje, ali svakako iskustvo pamtim i značilo mi je i kasnije u karijeri.
1: Na Fakultetu organizacionih nauka učestvovali ste u stvaranju alumni zajednice. Zašto je važno da diplomci ostanu povezani sa fakultetom?
0: Da, što se tiče rada na fakultetu, to je moje, da kažem, prvo i radno iskustvo i bilo mi je izuzetno velika čast i zadovoljstvo uopšte da budem na fakultetu i pripomažem u aktivnostima kao što je kreiranje alumni zajednice. Generalno, mislim da studenti mnogo mogu da negde nauče od diplomiranih studenta, alumnista koji su se već našli u privredi i istražili neki svoj put i u pronalaženju i prvog posla, u napredovanju, u karijernom razvoju, tako da mislim da je za studente to velika prilika da nešto novo saznaju, a opet da ostvari neke konekcije koje će im sutra sigurno značiti. To je bilo je divno raditi i upoznati se sa raznim alumnistima, a vidim i sa njihove strane da postoji velika želja da to znanje negde prenesu dalje. Tako da.
1: Spomenuli ste da vam je to bio prvi posao, a da li ste ikada poželeli da ostanete na fakultetu?
0: Pa naravno. Mnogo je lepo raditi i u tom kolektivu i prosto ja sam bila jako zadovoljna, ali to je bio neki moj put. Kasnije sam prešla u tu poziciju projektnog menadžera, tako da onda nastavila sam i prešla u rad i u industriji.
1: A da li biste se vratili na fakultet, tamo da predajete studentima?
0: Da, ova moja pozicija nije bila u tom nastavnom osoblju, to je već bilo u okviru službe. Svakako da bi bilo jako primamljivo.
1: Eto, pa vidjet ćemo onda u narednim godinama. A tokom fakulteta vaš rad je i trud su bili primećeni. Bili ste stipendistkinja Fonda za mlade talente pod nazivom Dositeja. Koliko vam je značila ta vrsta institucionalne podrške?
0: Mnogo mi je značila i to je, ja mislim, i generalno sad i razlog zašto sam i ostala da radim na fakultetu, odnosno kada je bila sama stipendija, tu je, da kažem, određena i praksa, odnosno rad u okviru neke firme ili fakultetu, generalno neka stručna praksa je trebalo da se odradi. Tako da sam ja onda tom prilikom i kontaktirala fakultet koji mi je pružio mogućnost na fakultetu da odradim praksu koja je posle postala i pozicija, tako da to je negde pokrenulo sve.
1: Pored svega toga pišete i poeziju i pripremate prvu zbirku. Pa šta vam poezija donosi što ne pronalazite prosto u sportu i u menadžmentu?
0: Pa ja mislim da svi imamo tako neke zainteresovanje, odnosno da mora postoji neki balans, tako da pored...
1: Znači to je vaša oaza.
0: Jeste, to je moja oaza mira. Generalno obožavam da čitam i od malena već u osnovnoj školi nižim razredima, kako sam naučila da pišem, tako sam krenula da pišem neke priče.
1: Ali ipak ste se odlučili za Fakultet organizacionih nauka.
0: Jesam. ima tu naravno i... ta strana koja voli i umetnost i književnost i poeziju, ali opet volim i organizaciju, tako da.
1: A o čemu pišete?
0: O svemu. Sad to je teško pitanje, ali sad naravno tu je o životu, generalno nekim pitanjima koje sve nas muče, naročito ovim 20.
1: godinama.
0: Šta vas
1: najviše muči?
0: Najviše muči. Pa možda taj pronalazak sebe. Mislim da je to nešto što je baš bilo izraženo u tim 20-im. Ovako sad sve deluje da je to sve teklo jedno po jedno, ali u mnogim momentima sam se ja lomila da li je to pravi put za mene, da li bi trebalo drugačije da nastavim dalje i to je onda samo generalno to vremenom se sve iskristališe, ali u nekim momentima se osjećamo malo izgubljeno. Tako da je to
1: i da li ste pronašli sebe?
0: Pa mislim da jesam, još se tražim, naravno, to je neki proces koji traje, ali smatram da sam sada na dobrom putu. Zadovoljna sam.
1: Planirate, to jeste pripremate prvu zbirku, pa kada je u planu da je objavite?
0: Pa ja se nadam već ove godine. Trebalo bi.
1: Onda vas čekamo da dođete i da predstavite svoju zbirku. Mi vam želimo puno sreće u nastavku karijere i hvala mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala puno vam.
2: U ovoj nedeljnoj epizodi o mladim talentima čuli smo priču sa atletske staze, ali iz jednog drugačijeg ugla. Ivana Jovanović ima 25 godina i za sebe već niz svetskih prvenstava na kojima nije bila takmičarka, već sudija. Van stadiona, kao što smo čuli, radi kao projektni menadžer, a sasvim drugačiju stranu sebe otkriva kroz poeziju. Kako spaja sport, posao i umetnost, Ivana Jovanović otkrila nam je u razgovoru sa Sarom Kolak. Ostanite uz radio.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: U nastavku programa minuti su rezervisani za aktuelnosti sa sportskih terena. U fokusu je ženska odbojkaška reprezentacija Srbije. O daljim planovima razvoju nacionalnog tima i strategiji rada u narednom takmičarskom ciklusu, razgovor sa selektorom Zoranom Terzićem, razgovara naš kolega Miloš Panić.
4: Gospodine Terziću, dobar dan, dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd posle 20 godina koliko smo ustanovili da je prošlo od vašeg poslednjeg gostovanja.
5: Dobro jutro.
4: Čestitamo vam na bronzanoj medalji osvojenoj na Evropskom prvenstvu, iako smo imali prilike da se vidimo i nešto ranije. Prošlo je 12 dana od tog događaja, pretpostavljam da ste se malo odmorili od novog uspeha i kako vam sada čini, kako vam se sada čini to takmičenje sa ove distance?
5: Dobro, odmorio jesam. Vrlo retko se ranije dešavalo to da imam tako tih nekih desetak ili 12 dana koliko sam sad imao za odmor. Uglavnom se ide u klub odmah posle takmičenja reprezentativnih. Ovog puta smo imali bar neki od nas, da kažem, malo vremena i da, za odmor. A što se tiče takmičenja, i dalje su emocije i osjećanje isti. Zaista jedna izuzetno draga medalja. Ono što je mene začudilo, malo iskreno govoreći, je da sam primetio da igračicama, pogotovo ovim, ajde ih nazovem starijim, jel tako, koje su se naosvajale medalja, da im je ova bronza sa Evropskog prvenstva zaista bila veoma, veoma draga i to se videlo odmah posle utakmice. Jer to je nova ekipa, videli ste i sami, 7 ili 8 koliko već novih igračica koje nikad nisu imale priliku da igraju za medalju, a kamoli da je osvoje. I jednostavno devojke su videle da je to nešto zaista novo, nešto fantastično, nešto zaista što se dešava retko i tako su i odreagovale vrlo emocionalno posle utakmice, mogli ste i vi da primetite verovatno.
4: Bilo je dosta i radosti na terenu, ali i onih izjava, tada vam se desilo nešto čudno u toj utakmici za treće mesto, doživeli ste određeni problem kada ste morali da napustite teren, zatim ste se vratili. Šta se zapravo desilo? Jeste li govorili nekome o tome?
5: Pa generalno nije bilo ništa strašno niti problematično toliko. Osetio sam nekakvu slabost, malo teže da sam govorio i tako dalje. Međutim, tamo kad sam otišao sa doktorom, dali su mi neki napitak da popijem, podma mi je bilo lakše, izmerili, ne znam, pritisak, pogledali srce, sve okej. I vratio sam se. E onda kad sam se vratio, onda kad sam ušao u salu, bilo je, ja mislim, 12-8 za Poljsku, ako se dobro sećam. Ja sam se okrenuo prema igraču, sam rekao, dobro, pa dalje moguće, ne možete jedan set bez mene da dobijete, onako polušali. A Tijana me gleda, kaže, pa znaš kako, ter za nama je ova bronzana medalja draga, ali ti se nam ipak malo draži. Tako da bilo je tu i malo šale i tako dalje, ali taj set smo izgubili vrlo lako, ali već u sledećem bilo sve okej. Okay. Odigrali smo ga onako kako treba da ga odigramo.
4: Uplašili ste ih malo, ali u svakom slučaju je jako lepa poruka koju ste dobili kada ste se vratili na teren.
5: Možda je to bilo i dobro, malo kao neka stres terapija, ili tako?
4: Vratimo se na trenutak na taj meč polufinala sa Turskom. Sa ove distance, da li je nešto moglo bolje ili je to jednostavno bilo predodređeno da se tako završi kako se završilo?
5: Moglo je da bude puno bolje. puno bolje, u smislu da i igračice posle utakmice i čak i za vreme utakmice smo komentarisali neke stvari. Definitivno mi smo tu utakmicu pustili da prođe pored nas. To je bilo vidljivo, nije bilo igre, nije bilo energije, nije bilo motiva, motiva uvek ima naravno, ali energije nekako nije bilo, ne znam, razlog, pretpostavka moja je da pogotovo ove igračice mlađe koje nisu igrale nikad takve utakmice, takvog značaja pre svega, a onda i pred ne znam koliko već hiljada besnih Turaka na tribinama, jel tako? Da nisu se baš snašle najbolje, to sam već izjavio više puta da je to definitivno bila moja greška, jer ja sam tu utakmicu pripremao na otprilike kao i uvek, kao i ranije, ali zaboravio sam da mi ekipa nije ista, nego da tu imam puno mladih igrača koji to nikad nisu igrali. Vjerojatno sam trebao malo i neke razgovore s njima da obavim i tako dalje, ali dobro.
4: To je... Da li ima vremena za takve razgovore u pripremama između dve utakmice?
5: Pa dobro, ima. Ima, pogotovo nama bilo, zato što je to polufinale bilo, a pre toga smo igrali znači, u grupi u Češkoj, pa dok smo doputovali u Tursku i tako dalje. Znači, vremena je bilo, to nije bilo sporno. I da smo dan pre igrali utakmicu, opet bilo bi vremena za tako nešto. Ali, kažem, jednostavno, ja sam onako po navici odradio to i vidim da nije uspelo, tako da za sljedeći put ću znati šta treba, kako i ja još uvek učim neke stvari, definitivno.
4: I posle 24 godine u reprezentaciji kao jedan od najboljih selektora, ne samo u odbojci, nego u svim sportovima u Srbiji.
5: 2002. sam počeo, ali pauza, znači 22 godine vodim reprezentaciju, da, tačno sa onom pauzom. Da, eto, znači to je detalj koji onako meni u početku kad je bilo joj evo 20 godina pa ti prija i tako dalje, sad već nisam siguran koliko mi prija, pokazuje samo koliko godina imam i koliko sam mator, ali dobro, opet ja to sam to ponavljao hiljadu puta, može da neko vodi klub ili reprezentaciju više decenija, to i nije neki preterano veliki problem, ali da ima kontinuitet rezultata kao što ima naša reprezentacija, to je prava stvar.
4: Toliko godina ste uz reprezentaciju, toliko generacija je prošlo kroz vaš rad i sada ste imali priliku da osvojite bronzanu medalju, vi ste svoju poklonili Nađi Antonović, Tijana Bošković, Minji Osmajić, devojkama koje nisu završile, nažalost, takmičenje zajedno sa reprezentacijom, pa da li je ta, recimo, okosnica igrača koje imate i taj timski duh ono što vas stalno vuče da radite sa reprezentacijom?
5: To je jedna od stvari koje me definitivno stalno vuku da radim sa reprezentacijom, ima ih naravno još mnogo, ali naši uspesi naše ženske bojkaške reprezentacije su pre svega vezane za upravo to o čemu ste sada pričali, za taj odnos prema grbu, prema zemlji, prema saigračima, jednostavno to je porodica jedna koja... Naravno, uvek je bilo iskakanja nekih, nije to sad da je, kažemo, da je sve uvek bilo idealno, ali moram, ajde tako da kažemo, odnosno neke druge sportove, mi smo zaista fantastični po tom pitanju, nikad nismo imali nekih preteranih problema i kad smo ih imali, rešavali smo ih u našoj kući, ne okolo, ne van i tako dalje. Tako da, ja ću vam navesti samo jedan primer, Maša Kirov kada se povredila, to je ostalo do Evropskog možda još nekih meseci i po dana ili koliko već, Mina Popović uveliko već nije bila u toj priči, ona je bila u Grčkoj tamo na moru i tako dalje, niti je trenirala, niti je bilo šta, čuli smo se, bukvalno je, ne znam, 15-20 sekundi je trajao razgovor. Minka je se čula za ovo, jesam, videla sam, šteta, pa šta ćemo? Pa kaže, kad treba da dođem? Pa rekao, sutra. I ona je sutradan bila tu. To je to. To je zašto je naša reprezentacija najbolja ili jedna od najboljih na svetu. Upravo to. Ne to zašto mi imamo, ne znam, sad neke najbolje igrače. Imaju i drugi fantastični igrače. Ali to što mi imamo, retko ima neka druga reprezentacija.
4: Imamo i Maju Ognjenović. Sa njom sam imao priliku da razgovaram kada smo bili na prijemu u predsedništvu posle osvojene medalje i ona je tada na neki način iznela možda i za vas ekskluzivu, da želi da igra za reprezentaciju i na olimpijskim igrama 2028. godine, pa da li je ovo vest za vas ili ste znali to, samo je uslov da je zdravlje posluži, tako ona kaže.
5: Nismo razgovarali o 2028. Mislim, ja znam Maju vrlo dobro i znam kolika je njena želja da igra za reprezentaciju. Meni je žao što kamere, novinari i ko već nisu bili na našim treninzima. Da vidite kako to izgleda kad Maja radi trening. Ona radi trening isto kao što ga je radila pre 20 godina. Ne mislim na kvalitet izvođenja elemenata, nego na emociju, na motiv i tako dalje. To je neverovatna stvar. Neverovatna stvar. Zaista...
4: Ta radna etika.
5: Ne, nije to radna etika, to je ljubav. To nema veze sa radnom etikom, verujte mi. To je ljubav isključivo i to je to. Isto i sa Tijanom. Isto i sa ovim drugim igračicama, da kažem, ajde, starijim i tako dalje. Ista stvar. I mlađe su, naravno, u toj priči, daleko od toga. Mislim da one ne vole da igraju reprezentaciju, daleko od toga. Ali, kažem, ove su devojke koje su posvajale sve živu. I dalje motiv je do neba. Zašto? Zato što vole da igraju za svoju zemlju. Vrlo je prosto. Tako da, Maja će igrati za reprezentaciju dok bude mogla da igra na određenom tom nivou koji se od nje zahteva. Kad ne bude više mogla da igra, ja sam siguran da će ona sama reći, e, gotovo je, a ako ne bude rekla, ja ću i to reći. Ne, meni to ne predstavlja problem, jer ja ne želim da gledam Maju da se muči, daleko od toga, ja želim da je gledam i nju i sve druge igračice da uživaju na terenu i da vole to što rade i da igraju kako treba. Dok je tako, igraće bez obzira koliko god godina da imaju.
4: A mi ćemo da uživamo dok vi budete igrali i vodili vašu reprezentaciju, odnosno Srbiju. Bila tu Maja Ognjenović ili ne, iskusnije igračice ili mlađe, svakako vam u potpunosti

0: Verujemo, a sada sledi neki ciklus, nećemo da sumnjamo da će se Srbija naći na olimpijskim igrama 2028. godine. Plasmana igre izborit će tri reprezentacije sa svetskog prvenstva naredne godine, koje se do tog trenutka naravno nisu kvalifikovali, kao i tri najbolje selekcije sa rang liste po završetku Lige nacija 28. koje se do tada nisu kvalifikovale. Šta je vaš plan konkretno za reprezentaciju u narednom periodu?
1: I ovo evropsko prvenstvo i Lige nacije i sve drugo su bile po meni i ono što mi generalno radimo, mi pripremamo, pokušavamo da napravimo ekipu za te olimpijske igre, jer to nam je glavni cilj. Naravno, ja to uvek govorim, prolazne ove stanice, da ih tako nazovem, kao što je bilo ovo evropsko prvenstvo, sve ispod polufinala je neuspeh, a ako smo naravno svi zdravi, a desilo nam se na proslednjem svetskom da nam se Tijana povredila, to je nenadoknadiv gubitak za nas, nažalost, i tada nismo uspeli. Ali generalno govorim, znači, krajnja stanica su olimpijske igre i za to se spremamo. I za to pravimo ekipu i sve drugo. Koliko ćemo i kako uspeti, to ćemo da vidimo. Ali definitivno je da imamo i motiva i želje i svega drugog da napravimo tu priču kako treba. Mladih igrača nemamo mnogo, tih nekih vrhunskih, ali opet ih ima dovoljan broj. Kad kažem mladih, mislim mladih koji tek treba dođu, ne mislim nove mlade koje su već u reprezentaciji, naravno. Tako da ja se zaista nadam da do olimpijskih igara možemo da napravimo jednu vrlo, vrlo jaku ekipu, samo opet ponavljam da sve budu zdrave i da konkurišemo za medalje. Ono što mene malo brine je taj period posle olimpijskih igara, kada te neke igračice verovatno ili prestanu da igraju ili uzimaju neke pauze i tako dalje. Kako ćemo to da odradimo i na koji način i ko će to da nam igra i tako dalje, to već, a to je moralo malo ranije već da se završava, nismo baš odradili taj posao najbolje, svi mi, naravno. Ali opet kažem, nisam ni ja siguran da li je to sad zbog toga što mi nismo uradili naš posao dobro ili je jednostavno desi se, pa ni Rusija godinama nije imala igrača jednog da valja praktično se pojavi, godinama, Brazil, ne znam, i te velike svetske sile, pa može i nama se desi, nego jednostavno možda smo navikli na zaista veoma dobre rezultate i na to da uvek se pojavljuju neke nove klinke koje su tako dobre i koje vrlo brzo stasaju i postaju članovi reprezentacije, pa nas malo to sad onako brine, ali dobro, bit će, nadam se, sve u redu, hvala Bogu.
0: Razmazili ste nas, moramo da priznamo.
1: A upravo tako, da.
0: A za kraj, da li bi trebalo možda da strepimo zbog nekih stvari? Citirat ću generalnog sekretara Odbojkaškog saveza Srbije Ivana Kneževića, koji je istakao da je razočaran ponašanjem odbojkašica na prijemu i je dodao da će najviši organi saveza povući odgovarajuće poteze da se takva situacija ne bi ponovila. Kaže, nijedna selekcija, nijedan pojedinac, ma kako se zvao, neće rušiti nešto što se mukotrpno radilo godinama, povući ćemo odgovarajuće poteze zarad očuvanja integriteta našeg sporta i poštovanja naše zemlje u ime svih generacija koje su postavile odbojku i donele čast i slavu našem narodu i državi, poručuje između ostalog Knežević u nedavnom intervju. Pa da li znate možda koji su to odgovarajući potezi? Da li vas je neko obavestio o tome?
1: Ne, nije me niko obavestio o takvim nekim potezima. Ne znam, znate kako, i ja sam malo možda previše, ne znam, srcem ili čime već ušao u tu neku priču od pre, ne znam koliko, 7-8 dana, nije bitno. Pa sam bio i na jednoj i na drugoj strani, pa su me svojatali jedni i drugi, pa me posle ne vole ni jedni ni drugi. Generalno ja sam rekao, ja to ne volim da pričam o tome generalno, jer nikad niko iz odbojke naše, ja pogotovo, niti smo razmišljali o politici, niti smo bili članovi neke stranke, niti jednostavno apolitični smo totalno. Ali videlo se da devojke nisu baš bile raspoložene ili kako već to da nazovem sad, pravo da vam kažem, malo se ne plašim, nego razmišljam o svakoj reči, moram da razmišljam kako i šta izgovaram da opet ne budem na ovoj ili onoj strani, jel tako. To ako je tako baš rekao, a pretpostavljam da jeste, jer citirate neku njegovu izjavu, nisam baš siguran da je to prava stvar i nisam baš siguran da treba tu nešto se, Bog zna šta sad radi. Te devojke su zaslužile samo poštovanje i ništa drugo osim toga. To ako su bile jednom prilikom takve, ne znam ja, na nekom prijemu ili tako dalje, to je, ajde, kažem, njihova stvar na kraju krajeva. Ali ovaj, neko kažnjavanje tih devojka i tako, ja mislim da to ne dolazi u obzir.
0: U svakom slučaju želimo vam puno uspeha u daljem radu i da sve bude kako treba. Hvala vam na ovom gostovanju.
1: Hvala.

0: predstavljamo.
1: Njeno ime vezujemo za brojne hitove, prepoznatljivu energiju i karijeru dugu više decenija. Ali Zorana Pavić i danas nastupa sa istim entuzijazmom i željom da publici donese dobru pesmu i emociju. A upravo je muzika u centru njenog novog koncertnog projekta. Zorana Pavić je 11. novembra u MTS dvorani nastupiti sa Old Hat Orkestrom u koncertu simboličnog naziva Ljubav traži heroje, tokom kojeg će publika čuti vanvremenske hitove različitih žanrova. Zorana, želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je nastao ovaj koncert i koliko vam znači taj ponovni susret sa publikom?
2: Pa, to je nama život. Nama koji se bavimo ovim čime se bavimo je u stvari najvažnija ta interakcija sa publikom.

0: negde, eto, kažu, privilegija srećnih ljudi je da rade posao koji vole. Ja sam u tom smislu stvarno srećna žena. Tako da stvarno ćemo se potruditi da uradimo nešto posebno, autentično i da, da ljudi, kako bih rekla, tog 11. novembra dožive nešto mnogo lepo i odu kući onako punih pluća, ajde da to tako nazove.
1: Ljubav traži heroje je naziv vašeg predstojećeg koncerta. Šta za vas znači taj naslov i kakvu tu poruku želite da prenesete publici?
0: Pa, s obzirom da živimo u vremenu u kojem živimo i gde, pa zaista negde sad, nije poenta da ja nešto sad filozofiram, nego to da kažem neko svoje mišljenje, pomerenih vrednosti i da tako se ljubav i ta reč uopšte koristi u nekim trivialnim varijantama, da tako kažem. Ja mislim da je ljubav najvažnija u životu svih nas i mislim da nije limunada ni boza, nego da podrazumeva uzajamnost, da podrazumeva žrtvu i mislim žrtvu kad kažem u kontekstu, znači da da nije površna priča. Jel nije sve med i mleko, postoje neke situacije u životu kada u stvari pokažeš koliko si dostojan te ljubavi. I sad ljubav prema otadžbini, prema partneru, prema prijatelju, sve to podrazumeva uzajamnost i davanje, a ne otimanje.
1: Koncert će biti svojevrsni vremeplov kroz vašu karijeru. Koji će vam period biti najzanimljiviji da ponovo proživite kroz svoju muziku?
0: Pa znate šta, sve će mi biti zanimljivo, zato što se trudimo da to bude tako urađeno autentično i četiri segmenta ima koncert i zato smo i nekako naglasili da će to biti jedan vremeplov čak kroz epohe, jer 11. novembar je i dan primirja ili dan pobede, ko sad kako to zove. Tako da jedan segment će biti posvećen i tome, jedan kabareu, jedan pozorištu, a jedan 90-im i dansu. Tako da to su potpuno četiri različite priče i ja kao ja ću biti u četiri potpuno različite uloge. Tu će biti jedan fantastičan hor, Arhangeli, band Olhet Orkestra koji je fantastičan, koji ima i duvačku sekciju, po potrebi i gudačku, za ovu priliku ćemo imati i gudačku sekciju, pritom 90. znači tu će biti moji dance drugari, da? Tako da jedan moment treba da bude posvećen i tom, da osjećaju ljudi kao da su u diskoteci, i jedan pozorištu kojem sam isto dala dušu, da tako kažem, i trenutno igram u dva naslova, sem što sam već bila i u jednom mjuziklu, komediji, radila jednu monodramu. Tako da, ali sve, eto, tako nekako satkano i protkano emocijama i energijom, i ja ću biti jako srećna ako svi ljudi dožive baš ono što smo želeli da pružimo, a to je da se malo pobegne od stvarnosti, a s druge strane da u jednom realno teškom vremenu u kojem živimo, puno je turbulencija, puno je ružnih stvari, na dnevnom nivou se dešavaju ružne i teške stvari na koje ne možemo da utičemo, mi bi nekako da zagrlimo sve one koji budu 11. novembra sa nama i da obojimo tu noć emocijama.
1: Sa vama će na sceni biti Old Hat Orkestra. Kako je došlo do te saradnje?
0: Pa mi već jako dugo sarađujemo. Znači, prvo su bili jedan deo koncerta mog u Savo centru, tačnije duvačka sekcija, 2008. kada mi je bio gost i Gaga Nikolić. Nego deo benda je bila duvačka sekcija Olhet Orkestra. Tada smo se povezali i onda smo uradili jedan predivan kabare koji smo igrali na više prostora, ali recimo i taj jedan jako zanimljiv prostor gde su oldtimeri, gde su se igrale pozorišne predstavljene

predstave zaista velikih umetnika. Bilo je privilegija biti deo te priče. Potom smo radili taj musical. Sa nama je bio Bane Vidaković i po tekstu Mirjane Bobić-Mesilović BG Blues. Premijera je bila u pozorištu na Terazijama, a potom smo eto te kabaretske večere

0: Čačku, imaćemo to i na ovom koncertu u MTS-u. Tako da zadovoljstvo je sa njima sarađivati. Pritom su kozeri na sceni. Oni su, recimo, kada smo radili BG Blues, u roku 30 sekundi su se presvukli na sceni da niko, jer je takav bio, kako kažem, režija je bila, da to treba da se dogodi u određenom ili scenariju, u određenom momentu, tako da zadovoljstvo je sa njima. Jer ja generalno nisam neko ko, kako bih rekla, tako sintetički radi stvari, volim da osetim ljude i timski sam igrač. Znači, zaista sam timski igrač i to znaju svi oni koji sa mnom sarađuju.
1: Da. Najavljeni su vaši vanvremenski hitovi različitih žanrova i koliko je bilo izazovno napraviti taj izbor, izabrati između onoga što publika možda želi da čuje i onoga što da. Više vama prija da izvodite na sceni.
0: Da. Pa baš dobro pitanje, stvarno. Evo, s obzirom da to još uvek kristališemo, da tako kažem, pa, eto, baš dobro pitanje, Aleksandra, zato što, recimo, postoje neke pesme za koje me pitaju zašto ih ne izvodim, a s druge strane, neki koncept imaš u glavi koji, gde se to baš nešto i ne uklapa, tako da pokušavamo da nađemo meru da to bude, pritom da jednostavno drži pažnju, da ima dinamiku i da ljudi u svakom momentu uživaju i da budu potpuno tu, kako bih rekla, da se prožimamo. Eto, jel muzika je po meni najlepša stvar na svetu. Ja ne mogu da zamislim život bez muzike i kada bi, kako ono kažu, prestala da pevam, ja bi umrla. Stvarno. Možda ne fizički, ali bi presakla, bukvalno, kao Sahara. Tako da, to me drži u životu, to mi je ventil, to mi je ljubav, to mi je sve i sigurna sam. Ostalo, muzika je ta, kada ste tužni, negde vam pomogne kao ventil da kako bih rekla, tu tugu malo ublažite i izbacite. Kada ste srećni, da to bude još puta 10. Tako da muzika je nešto što je po meni, eto, kao što rekao, najlepša stvar.
1: Osim koncerta, publika što može da očekuje još do kraja godine ili možda u narednom periodu? Da li biste možda najavili neke buduće projekte ili nastupe? Da.
0: Pa znate kako, ja igram u dva naslova, igram u Veselim devojkama i Predstavi žene kučke, i mi, što se tiče Beograda, evo da se baziram na Beograd, svakog meseca igram u pozorištu Slavija obe da. Predstave, ova naslova. 22. ćemo biti u Subotici sa predstavom Žene kučke i to, eto, treći put ćemo. Igrali smo čak u jednom danu dve predstave, što mi je bila baš sreća. Ovog leta smo zaista bili na festivalima nekim divnim, bili smo i u Cetinju sa Veselim devojkama i bilo je božanstveno. Sa Ženama kučkama smo čak bili u Zagrebu, u Zenici, Sarajevu. Tako da uživam radeći te predstave. Deo sam i priče koja se zove 90. Jel? Tako da, eto, u Boru ćemo biti 10. oktobra. I još će biti tih, mislim, taj dance ja opet nekako, odnosno 90. zaživao i vratio se na velika vrata, što se kaže. Tako da, eto, sve to umeđu vremenu, ali kompletan fokus mi je na ono, nešto što se zove 11. novembar i da. Ljubav traži heroje.
1: Prosto, energija je stvar koju ljudi prvo primete kada se vi pojavite na sceni. Odakle danas crpite tu energiju za taj scenski nastup koji uvek sve prosto ostavi bez daha?
0: Znate šta, ja prvo uživam. To je ono što smo malo pre konstatovali, da je privilegija srećnih ljudi da rade posao koji vole. Da se razumemo, u ovom poslu ima puno prepreka. Puno prepreka, ali kada nešto volite, te prepreke se nekako lakše prevazilaze. U ostalom, one su neminovne. One su stvarno neminovnost. E sad, moram vam priznati, kada evo ovaj divni tonac dođe i kaže kako je prijatelju poslao pesmu Umiru za tobom vene, hvala mu na tome, mnogo volim tu pesmu, baš me obradovao. Kada recimo neki mladi bendovi mi pošalju da, recimo, pevaju

0: Tanjam te još ili neke devojčice, hoću da sam slobodna, pa ne znam, taguju na mrežama. Jako je lepo da pesme žive i ne postoji ono, kako bih rekla, lepša stvar nego da neko voli vašu pesmu, da je uz tu pesmu nešto preživeo, da mu je ona u nečemu pomogla, da ga je možda podigla ili mu nekako ublažila tugu, jer ako se bavite muzikom zato što volite muziku, onda vam je to sreća. Ako se bavite muzikom i želite da budete popularni, onda su to neki drugi kriterijumi sreće, jel? Da. Meni je ovo velika sreća i znači mi, ja to zaista često, kako bih rekla, dobijem taj ono, poslala sam to lepo i taj bumerang se i vrati, pogotovo što nisam neko koji je, kako bih rekla, trenutno u toj žiži, jel, neka druga muzika je sad u žiži, pritom nisam narodnjak i to je uvek ima svoju, kako bih rekla, ipak neku lakšu priču, lakše te vode teku, da. Jel, tako da samim tim što postoje te neke prepreke i otežanja, to ipak funkcioniše i zato mislim da ako nešto lepo, iskreno radiš kada je u pitanju muzika, to uvek nađe svoj vodotok.
1: Da. Evo i za kraj, kada biste mogli da izaberete jednu pesmu koja bi najbolje opisala Zoranu Pavić, ne mora da bude iz vašeg opusa, koja bi to pesma bila?
0: Ja, Aleksandra, tako ste mi teško pitanje postavili. Ali ajde da ne bude iz mog opusa, i glupo je malo onako, i narciso jednako je. Mnogo volim Džibonije i Libar. I volim od Masima pesmu Indija. Pa pretpostavljam da znaju ljudi, ima tako fenomenalnih stihova, sem što je muzika vanserijska.
1: Da. I da podsjetimo još jednom, 11. novembar.
0: Da. 11. novembar, MTS dvorana, 20 časova. Svi divni ljudi sa kojima pripremam to divno večer, tu divnu noć, vas pozivaju, očekuju da vas zagrlimo ljubavlju.
1: Hvala što ste bili gost emisije Jutro je.
0: Hvala na poziv.
1: Gost u studiju bila je Zorana Pavić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: O predstojećem koncertu MTS dvorani sa Zoranom Pavić, ali i decenijama njenoj dugoj karijeri i promenama na muzičkoj sceni, razgovarala je koleginica Aleksandra Vukadinović.
3: Jutro su se sa nama probudili ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Jana Rokić.
2: Aleksandar Drobac, hvala vam na društvu, želimo vam dobar i miran dan.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona.
1: Reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture. U toj široj karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni, čitav severoistok Srbije od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, i te kako imamo mnogo toga da ponudimo.
0: Kandidat američkog predsednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred Odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je i da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne, i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage gađale su jug Rusije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektronske izbore biće dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna i odgovorna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović potpisali su sporazum o saradnji Ministarstva zdravlja i RTS-a o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve, koje su, kako se navodi, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, prepodne na severu i zapadu, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1:11:06. Slijedi emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Do podneva kiša na severu i zapadu Srbije, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, jedino na istoku sunce. Temperatura danas od 26 do 32 stepena. Posle meseci po dana od izbijanja požara u Delibatskoj peščari, taj vatra je lokalizovana, ali požar i dalje nije ugašen. Proveravamo koliko šume je izgorelo, kolika je šteta i kakav je plan za oporavak. Sagovornik Radio Beograda 1 biće Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo javnog preduzeća Vojvodina šume. Biće reči i o ambroziji. Ovih dana koncentracija polena ambrozije u vazduhu je veoma visoka, iznosi nekoliko stotina zrna po kubnom metru. Kako da sprečimo širenje, pitali smo šefa katedre za pesticide i herbologiju Poljoprivrednog fakulteta, profesorku Savu Vrbničanin. O najnovim dešavanjima na Bliskom istoku Jelena Vidić razgovarat će sa ekspertom za Bliski istok Mirkom Dautovićem. Kao i svakog petka, obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu priprema dokumentarac. Današnji je posvećen Madoni. Sa vama ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent je Srđan Manojlović. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Ovo leto obeležili su požari koji su više od mjesec dana besnali širom Srbije. Najteže je bilo u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gde je uništen značajan deo jednog od najvrednijih prirodnih dobara naše zemlje. Pre tri dana požar je lokalizovan, ali nije ugašen. Na terenu su i dalje dežura i obilaze se opožarene površine. Kolika je šteta i kako će biti obnovljen prostor u čijem pesku i šumama žive brojne retke biljne i životinjske vrste, saznaćemo od Marka Marinkovića, izvršnog direktora za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume. Razgovor sa gospodinom Marinkovićem je podeljen u dva dela. U prvom delu pričali smo o šteti i planovima za oporavak peščare.
1: Što se tiče same štete, požar je obuhvatio obuhvat požara i otisak požara negde oko trećine peščare. Dakle, to je nekih preko 10.000 hektara, ali ne znači da je sve izgorelo u okviru tih 10.000 hektara. Mi ćemo onog trenutka kada se proglasi da je požar ugašen, krenuti sa rekognosciranjem terena, krenut ćemo sa avio snimanjem, sa satelitskim snimanjem, ali bespilotne letelice koje mi posjedujemo će da snime teren iz vazduha. Ti podaci će biti georeferencirani u kombinaciji sa terestričkim snimanjem sa zemlje. Mi ćemo imati vrlo preciznu površinu. U odnosu na površinu mi ćemo mapirati sve one kvalitativne i ekološke elemente koje podrazumevaju monitoring i šuma i zaštićenog prirodnog dobra. Jedan deo ćemo raditi mi, drugi deo će raditi stručne kuće kao što je Zavod za zaštitu prirode. Tako da ćemo mi u prvoj fazi, nakon proglašenja da je požar ugašen, imati, prva faza će podrazumevati detaljno snimanje terena i da mogu, ako mogu tako da kažem, popis štete. Dakle, i u ekološkom, i u naturalnom, a i u nekom finansijskom smislu. U odnosu na to će se dalje propisivati mere koje će biti potrebne za sanaciju na Deliblatskoj peščari. Tako da u ovom trenutku mi nemamo zvanično podatke o šteti, ali ove procjene su koje imamo i koje sam vam rekao. Ono što jeste sigurno da je požar zahvatio sva tri stepena zaštite, dakle i prvi, i drugi i treći, to znači da su požarom obuhvaćeni i da imamo štetu na najvrednijim staništima u Deliblatskoj peščari, dakle to je prvi stepen zaštite.
0: E sad, da li imate dovoljno radnika šumara koji će moći da obave ovaj posao u smislu otklanjanja drveća i ostalog, čišćenja samog prostora?
1: Javno preduzeće Vojvodina šume se razlikuje od nekih drugih preduzeća po tome što ima sopstvene kapacitete proizvodne radne snage. Mi imamo 1320 zaposlenih, dakle imamo proizvodne radnike sopstvene, imamo sopstvenu mehanizaciju i mi većinu radova na korišćenju šuma izvodimo sopstvenom mehanizacijom. Po tome smo poznati kako, ne samo u zemlji, nego i u regionu, da imamo vrlo savremenu mehanizaciju kao što su harvesteri, forvarderi, dakle vrlo specifične mašine za rad u šumarstvu i to imamo u svom posedu. Međutim, mi kada budemo sagledali obim štete, a ta prva faza će biti uklanjanje tog oštećenog materijala, mi ćemo postaviti ispred nas zadatak u odnosu na kapacitete koje mi imamo i da li je potrebno te kapacitete pojačavati sa nekim ugovorima sa strane, da neko drugi to radi, da nam pomogne i tako dalje. Postoje privatne firme koje s time bave. Ali uvek kada postavljamo zadatke ispred sebe, uvek koristimo naše sopstvene kapacitete, pa tek onda, ukoliko to nije dovoljno ili vremenski nemamo vremena, onda idemo na proširenje toga. Moram da vas podsjetim da osim sanacije mi ćemo obavljati redovne naše poslove u okviru čitavog sistema. Dakle, mi gazdujemo svim šumama na površini čitave pokrajine Vojvodine. Dakle, to je 130.000 hektara i mi redovne naše aktivnosti ćemo obavljati, zato što smo mi preduzeće koje ima obavezu da drvnoj industriji na jedan održiv način isporučuje sve one ugovorene količine drveta, tako i lokalnom stanovništvu vezano za ogrev, a sa druge strane mi smo preduzeće koje tržišno posluje, dakle mi nemamo taj luksuz da posao može da stoji ili nešto da čeka. Ono što jeste prioritet i što će biti prioritet jeste sanacija Deliblatske peščare, zato što smo mi i korisnici šume i šumskog zemljišta, ali i upravljači zaštićenog prirodnog dobra i sa oba aspekta će biti prioritet. Dakle, mi ćemo samo naše kapacitete raspoređivati u skladu sa potrebama. Moguće je da će obim posla biti takav da će zahtevati neke dodatne

0: dodatnu opremu i mehanizaciju, ali to ćemo kada budemo imali sanacioni plan znati precizno i tačno. Jer sanacioni plan će predvideti ne samo tehnologiju rada u smislu ekologije i šumarstva, već sanacioni plan podrazumeva i kadrovske i kapacitete mehanizacije, kao i vremenske okvire za koje taj posao treba da bude završen. Dakle, tu će biti sve i finansijski aspekti, tu će biti sve propisano. Tako da to je jedan projektni dokument koji će sve propisati šta je ono što treba da se radi u budućnosti, u kom vremenskom periodu i sa kojim kapacitetima i koliko će to da košta.
1: Sad dok ne dođe taj sanacioni plan, imate li već negde okviran plan kako bi ta obnova Peščare trebalo da izgleda? Da li će se priroda sama obnoviti ili prosto šta je sad tu planirano kao prva sadnja ili kao neki prvi radovi koji će moći da se urade,
0: Da,
1: osim tog
0: prvo,
1: čišćenja terena?
0: jasno, prvo što će biti da se sve ovo što je rizično i što može da izazove neke nove bolesti, odnosno fitopatološke ili entomološke oboljenja, potkornjaci su vrlo, vrlo problematični vezano za sastojne bore i tako dalje. Zbog toga taj materijal koji je oštećen mora da se sklanja. Ali, ovo što ste vi pitali, sanacije će ići u tri pravca. Prvi pravac jeste stabilizacija zemljišta, ispitivanje pedologije, dakle, stanje i potencijala staništa nakon požara i zemljišta, stabilizacija zemljišta sa jedne strane. Sa druge strane, pomoć prirodnoj regeneraciji gdje god je to potrebno, jer Deliblatska peščara je karakterističan po tome što nisu šumski kompleksi osnovna temeljna vrednost. Mi tamo imamo vrlo vredna stepska staništa koje ne podrazumevaju šumu. Ono što jeste pozitivno i što je dobar preduslov jeste što su stepska staništa imaju taj potencijal regeneracije. Mi smo sa nekim prvim kišama već sad na opožarenim površinama videli nove pašnjake i novu travu. Tako da će prirodna regeneracija da radi svoje tamo gde je to moguće, a mi ćemo samo to da podržimo nekim biotehničkim merama. To je druga stvar koju treba raditi. Dakle, pomoć prirodnoj regeneraciji. Takođe, bagremove sastojine imaju jako izdenačku moć. One će uz minimalnu intervenciju struke vrlo brzo da se obnove. I treća faza jeste obnavljanje šumskih kompleksa, odnosno revitalizacija šumskih kompleksa na način da sve ove borove sastojne i borove monokulture koje su predstavljene najveći problem u ovom požaru, mi menjamo, odnosno radimo substituciju sa nekim lišćarskim vrstama i da od čistih sastojina pravimo mešovite sastojine, odnosno da bude nekoliko različitih lišćarskih vrsta, nekih kserotermnih lišćara koji mogu da opstanu u uslovima peščare, tako da pravimo te mešovite komplekse koji će biti ekološki stabilniji i koji će ujedno biti veća zaštita, odnosno prevencija od samih požara. Isto tako, mi ćemo u sanacionom planu predvideti i neke druge stvari koje se ne tiču direktno samo ekoloških mera. Mi moramo da razmišljamo i o vodnom potencijalu. Nama se nivo podzemnih voda spustio na čitavoj pokrajini. Mi imamo problem jer se tamo radi o peščari. Imamo problem sa promenjenim temperaturnim ekstremima. Mi moramo neke potencijale vode da sagledamo i tu načelno razmišljamo o nekim bunarima koje treba, mreži bunara koje treba možda uspostaviti na Deliblatskoj peščari. Sve je to nešto što mi već radimo u toj nekoj pripremnoj fazi, odnosno u fazi ispitivanja i pripreme, da kada krenemo da radimo sanacioni plan imamo što više dokumentacije, argumenata i odgovora na određena pitanja koja će biti na stolu. Tako da mi već sad te pripremne faze zajedno sa nadležnim ministarstvima već radimo, a sa druge strane ovo su pravci u kojima će se ići. Mi imamo sad na opožarenim površinama, kao što sam rekao, stepske pašnjake koji su počeli da se javljaju, da zelene. Imamo ruj koji se javio, dakle mladice ruja, imamo bagrem koji se javio na opožarenim površinama. Dakle, priroda ima svoje kapacitete i za prirodnu regeneraciju, tome će biti potrebna podrška, ali biće i onih delova koje ćemo morati potpuno da simuliramo prirodne procese i da radimo pošumljavanje. To je nešto što je suština i treba voditi računa da se radi o zaštićenom prirodnom dobru. Nama će zaštita prirode i uslovi koje će stručne kuće i zaštite prirode da nam propisuju biti element koji moramo da ugradimo u naše planove, odnosno u sve te aktivnosti koje budemo radili na terenu. Dakle, mi ćemo to zajedno sa njima i raditi.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Marinkovićem, izvršnim direktorom za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodine šume. Idemo na muziku, a posle toga pričamo šta je sa životinjama i njihovim staništima i koji su bili mehanizmi zaštite i odbrane od požara u Peščari.

0: 11 sati 22 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. I dalje govorimo o požaru u Deliblatskoj peščari. Čuli smo da je požar zahvatio trećinu peščare, što je oko 10.000 hektara, kao i da se još ne zna kolika je pričinjena šteta. Marka Marinkovića, izvršnog direktora za šumarstvo u Vojvodine šumama, pitala sam da li imaju podatke o uginućima životinja i gde se sklonila divljač kojoj je peščara prirodno stanište.
1: Što se tiče divljih životinja, mi imamo divlje životinje, naročito krupni sisari su imali instinkt i oni su se povlačili kao što bi se čovjek povukao ispred vatre. Dakle, mi smo interventno za vreme dok je požar trajao i dok je bio jak intenzitet požara, mi smo otvorili neke frontove ograda iz ograđenih delova lovišta, otvorili smo kapije da divljač može da se povlači. I to je se i desilo. Mi nemamo uginuća na terenu neka značajna, odnosno po izveštima nismo još uvek dobili da bi to našli na terenu. Da, što se toga tiče, mi smo za vreme trajanja požara, dok je bio jak intenzitet požara, uspostavili pojila, 34 pojila smo uspostavili i pokrili blizu 90% peščare kako bi divljač mogla da se napaja vodom. Osim pojila smo na hranilištima iznosili stočnu repu, ukupili smo preko 300 tona stočne repe, tako da smo i dohranu radili jer je divljač izmeštena sa svojih staništa, pa je bila potrebna podrška i u vodi i u hrani. Tako da ja očekujem, to su teritorijalne životinje koje će se nakon požara, odnosno kada se sad situacija stabilizuje, polako da se vraćaju na svoju teritoriju i mislim da će tu biti uspostavljen ponovo sistem. Mi imamo tamo matični fond jelenski divljači, oko 800 jedinki, imamo srneće divljači, oko 300 jedinki, divljih svinja oko 250. Tako da očekujemo da će tu normalizacija nakon požara biti uspostavljena. To je što se tiče, da, i Deliblatska peščara je ujedno i lovište, dakle prostor Deliblatske peščare predstavlja i lovišta kojima gazduje takođe Vojvodina šume. Tako da ćemo raditi monitoring i sa aspekta šumarstva i sa aspekta zaštite prirode i sa aspekta lovstva u smislu kako popisa štete, tako i normalizacije stanja. Ali nije bilo uginuća krupne divljači, ono što zvanično imamo iz izvještaja, i na terenu bi naišli do sad na takve stvari. Tako da se divljač instinktivno povukla.
0: A kad pričamo o manjim životinjama, kakva je situacija tu?
1: Da, pa pretpostavljam da će neke životinje koje su isto retke i zaštićene, da ćemo to tek monitoringom stručnih kuća Zavoda za zaštitu prirode imati neke preciznije podatke.
0: Prva vatra, gospodine Marinkoviću, u peščari se pojavila, rekli smo, krajem jula, i sad sa ove distance kada gledate na taj dan, da li se reagovalo na vreme? Da li vidite neki propust ovde?
1: Ja ću vam reći da ne i odgovorit ću zašto. Najobjektivnije činjenice složiti. Dakle, mi imamo na Deliblatskoj peščari sistem rane detekcije od požara. Mi imamo video nadzor i monitoring sobu koja radi 24 časa. Mi smo ove godine, pre nego što je požar izbio, modernizovali video nadzor koji tamo postoji od 2006. godine. Postoji zato što je to područje visokog rizika od požara. Ove godine smo ugradili dodatno termalne kamere koje reaguju na promenu temperature i na dim, dakle da bi još preciznije imali tu ranu detekciju od požara, i prvi požar je uočen sistemom rane detekcije od požara. Dakle, to je nešto što je suština. Prvi požar je uspešno ugašen 21. jula. Međutim, vreme je tako i klima je tako da se javio ponovo požar i 26. i 2. avgusta i 5. avgusta. Dakle, jednostavno, ovi ekstremi i ovo što se desilo u ovom periodu je bilo gotovo nemoguće. Požari su se javljali na različitim mestima. Kako bih rekao, dakle, mi smo tamo, a zaboravio sam da vam kažem, a bitno je da smo posle prvog požara, 21. jula, mi smo sve vreme imali ljude na terenu. Više nije bio čak potreban ni video nadzor, nego su dežurstva uočila svaki novi požar. Dakle, ljudi su već bili tu sa lakim vatrogasnim vozilima, sa opremom. MUP je uključen od prvog dana, tako da su svaka intervencija bila blagovremena. Ono što jeste suština, to su vremenski uslovi bili takvi da taj požar jednostavno nije bilo moguće zaustaviti. Ali da ne zaboravimo jednu drugu stvar, a bitno je da je uspeh ogroman koji je sektor za vanredne situacije uradio zajedno sa nama, i to je se pokazalo sada na kraju, ako mogu da kažem da je požar evo blizu kraja, jeste što ni jednu ljudsku žrtvu nismo imali, ni od civilnog stanovništva, ni jedan objekat nije izgoreo. Sa druge strane, preko 500 ljudi je gasilo taj požar, niko nije povređen ni u gašenju. To govori o nekim rezultatima organizacije samog posla na terenu. Prvog dana su ljudi koji imaju ogromno iskustvo iz sektora za vanredne situacije videli o kakvom vremenu se radi, o kakvom terenu se radi, da neće biti lako zaustaviti to. Kad kažem prvog dana, mislim na par dana odmah, 5., 6., 7. avgust. Mi smo tada interventno počeli da radimo onu infrastrukturu o kojoj smo pričali nekoliko puta, to su te protipožarne pruge i proseke koje smo uradili u dužini od 90 km, a širina tih proseka je blizu 150 metara, između 30, 100, 150 metara. Hoću reći da su te proseke izostale, pitanje šta bi bilo sa naseljima, i ovo ljudi iz MUP-a, odnosno sektora za vanredne situacije, tvrde. Hoću reći da smo na vreme, mnoge stvari su urađene blagovremeno, jer gledajte, da izgradite 90 km proseka i pruga niste mogli za dan ili dva. To je prvog dana kao zadatak i kao zaključak operativnog štaba doneto i počeli smo da radimo. Ogroman posao je urađen, preko 30 buldozera je radilo maltene 24 časa. Hoću reći da se od prvog dana taktičko-operativnim postavkama zadataka, to je pre svega vodio sektor za vanredne situacije, smo svi bili na raspolaganju, zaposleni iz Vojvodina šuma, preko 100 ljudi je bilo svakodnevno tamo na terenu, smo radili sve ono što je trebalo da se radi. Dakle, jednostavno je situacija, ovo je zaista vremenska jedna nepogoda, dakle to mogu da kažem.
0: I sad sa ove distance opet da vidimo, vjerojatno su pred ogromnim izazovima, i sami kažete, zbog klimatskih promjena i zbog dakle vremena tako kako jeste, šta su po vama neki načini da se zaštitimo, koje su neke mere prevencije koje bi trebalo uvesti u budućnosti?
1: Ovaj požar, ja sam to nekoliko puta rekao, a ponovit ću sad kod vas, da je me neko prošle godine pitao da li je ovo moguće da se desi na Deliblatskoj peščari, mene kao šumara ili kao izvršnog direktora Vojvodina šuma, ja bih rekao sa ovom prevencijom, sa ljudima koji su obučeni na terenu, gde imamo i laka vatrogasna vozila, mi kao preduzeće, plus u odnosu na saradnju sa sektorom za vanredne situacije, ja bih rekao da je to gotovo nemoguće. Međutim, ovaj požar nas je demantovao. Demantovao je mnoge druge stvari koje smo mi tamo uspostavili, kao što su ove protipožarne pruge koje su širine 120 metara. Ja sam bio na terenu kada je požar prebacio takvu jednu prugu. Dakle, i to je bilo nezamislivo. Hoću reći, ovaj požar je mnoge stvari ogolio i pokazao nam da sve ovo što smo uradili, a nije malo, da sva ova oprema koju imamo i mi kao preduzeće koje je neuporedivo manje u odnosu na sektor za vanredne situacije na državu, nije bila dovoljna da se taj požar ugasi. Hoću reći da moramo u budućnosti da razmišljamo šta još možemo da uradimo, šta još mi kao upravljači možemo da uradimo i šta je ono što treba da uradimo kako bi obezbedili prevenciju, bolju prevenciju. Do sada sve ono što je praksa, i mi imamo i međunarodne projekte, dakle mi smo primjenjivali sve one postulate koji se tiču prevencije vezano za Deliblatsku peščaru, ali ovakve nepogode koje se dese su u stvari demantovale mnoge te infrastrukturne objekte i mnoga ta rešenja. Hoću reći, nije neuspeh, ogroman je uspeh što su spašeni ljudi i što su spašena naselja, ali mi moramo da razmišljamo kako u budućnosti da ne dođe ni do štete u smislu šumskih ekosistema, naročito na područjima gdje imamo visoke rizike od požara. Mi kao preduzeće imamo jako dobru saradnju. Radimo sa međunarodnim fondovima, odnosno fondovima Evropske unije, gdje imamo dobru saradnju sa mnogim zemljama razvijenim iz Evropske unije, gdje radimo međunarodne projekte. Mi ćemo sve njih konsultovati, gledat ćemo primjere najboljih praksi, šta je ono što još možemo da uradimo kako bi ta naša prevencija bila još bolja. Ne mogu da tvrdim šta je to, jer nisam ništa čuo ni video, osim modernog videonadzora, osim opreme, obučenih ljudi, osim dobre opreme za gašenje požara.

0: Dakle, to je nešto što se u svetu koristi. Da vidimo šta još ima i da li još uvijek ima još nešto ili neko ima neku dobro rešenje, da tako kažem, šta bi još mogli kao prevenciju da uspostavimo na Deliblatskoj peščari. Eto, to je nešto, to je pravac u kome razmišljamo, jer ovo je zaista, ova nepogoda je demantovala sve neke stvari. Mi smo pričali o prosekama širine, da li 10 metara, da li 23 metra i tako dalje. Ovaj požar je prebacivao proseke po 100 metara. A u normalnim uslovima, bez požara, da smo krenuli da radimo proseke širine 100 metara na dužini koliko ih imamo u Deliblatskoj peščari, bez mekih puteva, 870 km, pa to nam niko ne bi dozvolio. Rekli bi ovi ljudi krče peščaru. Dakle, moramo objektivno da sagledavamo, da to je preko 10.000 hektara, neko bi rekao, vi krčite trećinu peščare da napravite neke proseke. Hoću reći, ovaj požar je mnoge stvari pokrenuo, mnoga pitanja pokrenuo, tu se pokreću i pitanja da li je zaštita prirode, da li je konzervacioni pristup dobar, da li je dobar, da li je bolje ići u aktivne mere zaštite. Dakle, nije dobro ni ostaviti neku površinu da ima svoju prirodnu sukcesiju, po meni, ako me pitate lično kao šumara, mnogo je bolje biti proaktivan, pa i u nekim delovima koji su pod određenim stepenom zaštite rigoroznim, da se nešto tamo radi, da se simuliraju prirodni procesi kako bi imali vitalne površine. Dakle, tu se sad mnoga pitanja otvaraju i mi ćemo to sa svim stručnim kućama i naučnim ta pitanja postaviti i raditi na rešenju, tražiti odgovore kako bi imali jedan sveobuhvatan, a moramo imati i blagovremen sanacioni plan, odnosno sanaciju same peščare, plan je samo dokument prema kome ćemo raditi.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodine šume Marko Marinković. Tema je bila sanacija štete u Deliblatskoj peščari.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 21, u Beogradu takođe 21, u Kragujevcu 22, u Nišu 25 stepeni. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje delimično oblačno vreme, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima očekuje se kiša, na istoku će biti sunčano. Temperature do 32 stepena, dakle ne izlazimo i dalje iz letnjih temperatura, iako nam se čak i kalendarski bliži kraj leta.

10 minuta ostalo je do podneva, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Evropska komisija predložila je zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina, dok je za decu od 13 do 15 godina predložen obavezan roditeljski nadzor. Sigurnosna provera očekuje se od tehnoloških kompanija koje će morati da dokažu i da su njihove usluge primerene uzrastu i da su bezbedne. Nova pravila odnosila bi se na društvene mreže, platforme za deljenje video sadržaja, online video igre, zatim chat botove koji nude

usluge korisnicima mlađima od 18 godina. Profili maloletnika trebalo bi automatski da budu privatni dok bi funkcije geolokacije, kamere i mikrofona bile onemogućene. Prema tom predlogu, online servisi bi morali da ponude jedinstvene alatke za blokiranje i isključivanje drugih korisnika, upravljanje vremenom provedenim na platformi i bezbedne sisteme preporuka koje maloletnici mogu da kontrolišu, menjaju i resetuju.

svako dete može da otvori ovaj nalog na društvenim mrežama, samo treba da samo kaže da ima 18 godina. Ne postoji neka bolja provera toga koliko imate godina, ali evo, ako sad to krene iz Evropske komisije, možda se nešto i promeni, pa dakle pa nam deca bar malo budu bezbednija na društvenim mrežama. 9 minuta ostalo je do podneva, slušamo muziku, zatim Srpski na srpskom, rešit ćemo neke jezičke nedoumice, nakon toga slede vesti i vodostanje i drugi sat emisije U ritmu dana.

0: srpski na srpskom.
1: Svako vreme ima svoje breme. I detinjstvo i tinejdžersko doba nose svoju muku. Ali kad dođe roditeljstvo, počinju prave bitke. Za ne poverovati koliko straha, sreće, strepnje, ali najviše ljubavi može doneti uloga roditelja. No sve bi bilo lakše kad ne bi bilo zapitkivanja, jer guče, jer puzi, jer sedi i tako u beskraj. Sva ta pitanja u glavi zbunjenog roditelja pretvore se u jedno ogromno: kako li ću uopšte odgajiti dete? Na komodi uvek stoji torba u dvostrukoj težini deteta, puna maramica, igračaka, flašica, spremna za poneti. U parku vas obavezno dočeka neka mama raspoložena za razgovor, dok vama duša vapi za tišinom. Jeste prohodali? Ushićeno pita. Razmišljam. Ja evo odavno hodam, a dete je prohodalo pre 2 meseca. Nasmešim se, klimnem glavom. A ona nastavlja. Mi smo baš ponosni, jer smo rano prohodali. Muka je i dok deca ne progovore, pa ne zna šta žele da ti kažu. A kad progovore, odmah počnu da pričaju o svojim pravima. E tu ima svašta za čuti.

0: Svoje obaveze naravno ne pominju. Slušaš ih, sećaš se svog detinjstva i jedinog prava koje si imao. Pravo da izabereš hoćeš li poslušati roditelje odmah ili za 5 sekundi. Kad malo porastu, misliš, možeš odahnuti. Ali dođe vreme za školu i eto novih muka.
1: Srpski na srpskom.
2: Jer nije jel, niti jel može biti jer, te se ne mogu upotrebiti jedno umesto drugog, iako to često čujemo. Jer je uzročni veznik, dok jel ima upitnu funkciju. Kao spoj enklitičkog oblika trećeg lica jednine glagola jesam, to jest biti, u prezentu je, i skraćenog oblika upitne rečce li, jel se piše rastavljeno sa apostrofom iza l. Pogrešno je postaviti pitanje koristeći veznik jer, pa će biti jel puzi, a ne jer puzi. Jel može biti i rečca, s tim da se tada piše kao jedna reč, isto sa apostrofom iza l, i takođe ne može biti upotrebljena umesto jer. Nećemo reći da smo ponosni jel je neko prohodao, već je ispravno jer je prohodao. Predlozi se u srpskom jeziku ne mogu nalaziti ispred glagola, pa spojevi za sa infinitivom predstavljaju kršenje norme. Grešimo ako tražimo kafu za poneti, ali smo u pravu ako je to kafa da ponesemo ili koju ćemo poneti. Nije u redu reći ni strašno za čuti, bilo za očekivati. Umesto toga može, na primjer, strašno da čujem, moglo se očekivati. Detinjstvo ili detinjstvo. Nećemo pogrešiti koji god od ova dva oblika da upotrebimo, jer se oba navode kao ispravni u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske.

0: Moje detinjstvo bilo je ispunjeno igrom, a detinjstvo današnje dece odvoženjem i dovoženjem na razne aktivnosti. Da se deca bolje pripreme za školu, kažu roditelji. Juče čujem komšinice sa sprata kako se hvale da su im deca još pre polaska u školu naučila da čitaju i pišu, a idu i na časove engleskog. U njihov razgovor ubacio se i deda Pera iz prizemlja. A jel su vaše ćerke naučile da kažu dobar dan? Pitam jer mi nikada ne kažu dobar dan. Boga mi, nije im bilo pravo. Iako im je rekao: dobar dan, kako si? Jel ti treba pomoć? Žao mi je, izvini. To su bitne stvari koje deca treba da znaju kada prvi put sednu u školske klupe. Ako uspemo tome da ih naučimo, znaćemo da smo položili bar prvi deo roditeljskog ispita.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Po dolasku je izjavio da je važno što Srbija učestvuje na skupu zbog ekonomskog, transportnog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja. Najavio je razgovor sa rumunskim predsednikom Nikošurom Danom oko izgradnje autoputa preko Vršca do Temišvara, kao i o skorom otvaranju pruge Beograd-Budimpešta. Vučić je dodao da će se razgovarati i o energetskom povezivanju sa Rumunijom, što je, kako je rekao, veoma važno, a kasnije i sa Ukrajinom. Karpatska inicijativa okuplja 8 država: Ukrajinu, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku, Slovačku i Srbiju. Kandidat američkog predsjednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred Odborom za spoljne poslove, odnosno spoljne odnose Senata, da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu.

0: Уровень воды в реках.
1: Бюллетень гидрографик.
2: Водостанье.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm. Kornojburg, 237, 237. Bratislava, 289, 289. Komarno, 69, 69. Estergom, plus 4, plus 4. Budimpešta, 5.0, 50. Dunav-Feldvar, minus 1.97, minus 197. Baja, minus 4, minus 4. Mohač, 9, 9. Bezdan, minus 1.42, minus 142. Apatin, minus 7.4, minus 74. Bogojevo, minus 6.6, minus 66. Vukovar, minus 5.4, minus 54. Bačka Palanka, minus 5.1, minus 51. Novi Sad, minus 4.9, minus 49. Zemun, 1.74, 174. Pančevo 219, 219, Smederevo 419, 419, Veliko Gradište 728, 728. Turn Severin 680, 680, Prahovo minus 126, minus 126, Ruščuk minus 128, minus 128, Đurđevo, minus 197, minus 197. Crna Voda, minus 252, minus 252. Brajila, minus 21, minus 21. Reka Drava, Botovo, 56, 56. Terezino Polje, minus 314, minus 314. Donji Miholjac, minus 8.4, minus 84, Osijek, minus 1.33, minus 133. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2.57, minus 257. Vašerušnamen, minus 2.26, minus 226. Tokaj, 4.07, 407. Solnog, minus 3.43, minus 343. Segedin, 4.7, 47. Senta, 2.00, 200. Novi Bečej, 2.91, 291. Titel, 3.4, 34. Reka Sava, Zagreb, minus 2.44, minus 244. Gradiška, minus 3.0, minus 30, Slavonski Brod, 2.6, 26, Slavonski Šamac, minus 1.89, minus 189, Sremska Mitrovica, 5.0, 50. Šabac, minus 5.7, minus 57, Beograd, 1.32, 132. Reka Kupa, Karlovac, minus 3.5, minus 35. Reka Una, Novi Grad, minus 5.3, minus 53. Reka Sana, Prijedor, minus 1.5, minus 15. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.0, 60. Reka Lim, Prijepolje, 1.0, 10. Reka Drina, Foča, minus 1.65, minus 165. Radalj, 2.7, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 2.09, minus 209. Bagrdan, minus 2.7, minus 27. I Ljubičevski most, minus 3.92, minus 392. Prognoza vodostaja za 20. septembar 2026. Kod Bezdana minus 118 cm, kod Sremske Mitrovice 38 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,9 stepeni, minimalna 13,8, srednja 22,5, u 7 časova 14 stepeni, padavine 1,9 mm. U Novom Sadu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 31,5 stepeni, minimalna 15,5, srednja 24, u 7 časova 16 stepeni, padavine 1,4 mm. U Zemunu vode je 21,6 stepeni, vazduha maksimalna 31,3 stepena, minimalna 17,6, srednja 24,5, u 7 časova 18 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Apatina u porastu, nizvodno stagnacija. Drava u porastu. Velika Morava u manjem opadanju. Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. septembar 2026. godine.
2: Vodostanje.
0: Uravilj vodi v rekah.
1: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanie.

12:16, slušate Radio Beograd, jedna emisija u ritmu dana. Ulazimo u drugi sat naše emisije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22, u Novom Sadu i Kragujevcu 23 stepena, u Nišu 26. Danas do 32 stepena, toliko će da bude i za vikend. Očekuje nas promenjivo oblačno i toplo vreme, kiša je moguće samo u brdsko-planinskim predelima. I tokom naredne sedmice očekuje nas osetno hladnije vreme i to uglavnom bez kiše. Tako da izgleda da nam se leto predaje napokon. Mi slušamo muziku, a onda nastavljamo sa našom emisijom.

0: Naredne minute emisije U ritmu dana posvećujemo ambroziji. Skale za merenje koncentracije alergenog polena ambrozije u mnogim mestima u Srbiji trenutno su u crvenoj zoni. To znači da je koncentracija polena u vazduhu veoma visoka i iznosi nekoliko stotina zrna po kubnom metru. Na ambroziju je alergično oko 10% stanovništva, a polenove biljke uzročnik je polovine svih polenskih alergija. Šefa katedre za pesticide i herbologiju na Poljoprivrednom fakultetu Savo Vrmničan pitala sam zašto je ambrozija toliko štetna.
1: Ambrozija artemisifolija ili narodnim rečnikom rečeno polenasta ambrozija je veliki problem iz prostog razloga što pored šteta koje stvara u poljoprivrednoj proizvodnji u smislu utiče na smanjenje prinosa s jedne strane, s druge strane potvrđena je i rezistentnost ove korovske vrste na herbicide koji se najviše koriste za suzbijanje korova u različitim tipovima useva. S druge strane, njen veliki problem kad je u pitanju humana populacija je i zbog njenih vrlo izraženih alergenih svojstava. Naime, polen ambrozije, a znamo da je to cvetnica koja emituje ogromnu količinu polinovih zrna po danu, u vreme intenzivne polinacije izaziva kod osetljive populacije, pre svega kod ljudi, ali isto tako i kod životinja, vrlo ozbiljne alergijske smetnje koje se mogu manifestovati svrabom po koži, nosnicama, kijanjem, curenjem iz nosa, konjuktivitisom i na kraju može doći do vrlo ozbiljnih respiratornih problema, odnosno čak i do astme.
0: Rekli ste da je štetna za ljude, a sad koja je neka šteta za zemljište i za te useve? Kako se to...
1: Pa pre svega radi se o korovskoj vrsti koja u kontekstu ovih klimatskih promjena se javlja i čak i ranije tokom vegetacije nego što je bilo uobičajeno pre 10-15 godina, odnosno ona sa klijanjem i nicanjem kreće negde već aprila meseca, obzirom da su njeni temperaturni optimumi za klijanje oko 20-22 stepena, što znači da više nije ona eksplicitno korovo kopavinskih useva kao što je kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, povrtarski usevi, ona se posljednjih sezona javlja čak i usevima strnih žita, zato što su zime blage, ne dolazi do bokorenja, ostaje, da kažemo, praznog prostora. Taj prazan prostor normalno tokom aprila, početkom maja meseca biva zagrevan i onda ambrozija klija i niče. Naravno, brojnost populacije može da bude jako velika i u kontekstu toga, ako se na vreme ne preduzmu odgovarajuće preventivne, agrotehničke i hemijske mere, može značajno da ugrozi prinos pojedinih useva. S druge strane, ona je vrsta čije seme u zemljištu može da živi i do 40 godina. Ako jedna biljka u proseku, recimo, produkuje oko nekoliko stotina semena, premda nauka kaže da se ta brojnost može kretati i do par hiljada semena, ali ajde da uzmemo neki prosek par stotina semena i ako po jedinici površine imamo veliki broj jedinki, možete da izračunate koja je to količina semena koja svake godine dospe u depo zemljišta. I ako to seme može da živi i do 40 godina, praktično te rezerve semena, korovskih biljaka, uključujući u ovom trenutku ambroziju, su ogromne. Ogromne i to seme normalno sukcesivno klija, niče i svake godine praktično ona se iznova obnavlja.
0: Znači ako nam nije niklo jedne godine, sledeće je moguće da ćemo imati bez problema.
1: Apsolutno, nažalost. Hvala Bogu, svo seme koje dospe u zemljište neće klijati. Mm-hmm. Procenat klijavosti se recimo kreće negde do 15-20% uspešno klijalog semena. Ali obzirom na taj ogroman rezervoar semena u zemljištu, svakako ona se znači sukcesivno iz godine u godinu javlja.
0: Kad smo se dogovarale za razgovor nas dve, vi ste mi rekli da smo trebali da se čujemo u maju, a ne polovinom septembra. Zbog čega je to tako?
1: Pa naravno, sa akcijom suzbijanja, da ne kažem, iskorenjivanja ambrozije, što je de facto i nemoguće, ali stavljanje pod kontrolu, potrebno je krenuti na vreme. Uh-huh. Znači, moje viđenje je da prosto dok se ne probudi svest kod svakog pojedinca, svakog građanina o potrebama za uklanjanjem ambrozije, problem se ne može staviti pod kontrolu. To znači da već s početkom proleća, najkasnije maja meseca, treba svim mogućim, da kažemo, sredstvima informisanja, ne samo

0: preko televizije i radije, nego obilaskom i škola i raznih ustanova informisati stanovništvo o problemima koje ambrozija stvara, upućivati ljude da znaju kako izgleda mlada biljka ambrozije. Ja sam ubeđena da veliki broj populacije, ljudske populacije, humane populacije nema predstavu kako izgleda ponik ambrozije, obzirom da se on vrlo lako može pomešati sa ponikom nekih drugih biljaka, i da bi, znači, ta svest porasla, potrebno je blagovremeno ljude informisati. Jer šta je u stvari poenta? Poenta je ukloniti ambroziju u početnim fazama nicanja, rasta i razvoja.
1: E sad, već nekoliko dana, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracija polena ambrozije čak na 27 mernih mesta dostigla je taj neki crveni nivo. Šta vama pokazuju ovi podaci?
0: Pa ti podaci apsolutno pokazuju da je ambrozija prisutna, da nije na vreme uklonjena. Kad kažem uklonjena, naravno, tu postoje različite mere uklanjanja, od čupanja do košenja i naravno mehaničke obrade zemljišta i naravno primene herbicida tamo gde je to, da kažemo, preporučljivo, pre svega mislim na poljoprivredno zemljište.
1: I prema vašim podacima, gde ima najviše? Gde obično nalazimo?
0: Ambrozije najviše ima na neuređenim površinama. Znači, to su površine pored puteva, to su utrine, međe, zaparložene površine, prigradske zone i naravno neka neuređene površine u gradskim zonama. De facto, nje, ako posmatramo grad Beograd, nje više ima pojasom oko Beograda, znači od grada prema poljoprivrednom zemljištu, nego u samom gradu. Isto tako, ambrozije ima više upravo u tim zonama koje sam pomenula, više nego na obrađivanim, intenzivno obrađivanim poljoprivrednim površinama, obzirom da tamo uglavnom vlasnici zemljišta manje ili više preduzimaju adekvatne mere i rešavaju problem. Međutim, jako puno u zemlji Srbiji imamo površina koje su neuređene, jako puno zaparloženih površina, utrina, međa, koje praktično o kojima se vrlo malo, da ne kažem, uopšte ne vodi računa.
1: Šta kao mi kao građani možemo da uradimo? Da li sad stvarno vredi ako ja dođem do jednog parka koji je malo zapušten i iščupam tu svu ambroziju svojim rukama? Je li to vredi nešto ili ne vredi?
0: Ja lično mislim da svaki pojedinac treba da da svoj doprinos. Znači, sva fizička i pravna lica i svaki građanin ove zemlje bi trebao ambroziju da ukloni na svom posedu oko svojih, da kažemo, vlasništava, kako bi se ta brojnost svela pod kontrolu. Nemoguće je ambroziju jednom akcijom, znači ako u jednoj sezoni budemo aktivni i krenemo u tu akciju njenog uklanjanja, da ćemo mi rešiti njen problem. To mora da se radi permanentno, da ne kažem, decenijski je to posao. Mi smo 2019. godine, kad kažem mislim na grupu istraživača, pre svega sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Biološkog fakulteta iz Beograda i Biološkog fakulteta iz Novog Sada, napravili akcioni plan suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Beograda. Rukovodilac tog akcionog plana bio je, nažalost, pokojni naš profesor Jovanović, Slobodan Jovanović. I tim akcionim planom trebalo je da se krene u jednu sistemsku akciju, pre svega monitoringa, kartiranja, suzbijanja i izveštavanja, kontrole i izveštavanja o preduzetim merama suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Beograda, uključujući, znači, sam grad kao i prigradsku zonu, odnosno poljoprivredna zemljišta. Taj akcioni plan je projektovan za 10 godina, znači trebao je da zaživi 2020. i da bude u realizaciji do 2029. godine. Međutim, desila se korona, da li su se još neke stvari desile na nivou lokalne samouprave, taj akcioni plan nikada u pravom smislu reči, koliko je meni poznato, nije zaživeo. Istini za volju, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je godinama sprovodio mere mehaničkog i hemijskog suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Beograda, ali pored toga što su oni to solidno radili, naravno oni kao jedina institucija koja se tome posvećivala nisu svemoćni i nisu mogli da naprave takav, da kažemo, učinak da mi sad nemamo ovih problema kojih imamo. Šta se

0: desilo posljednje 2-3 godine, ja ne znam, nemam informaciju u kojoj meri je konkretno ove godine ambrozija uništavana, ali sudeći po tim podacima mernih centara, kolika je koncentracija polenovih zrna po kubnom metru vazduha i da je to zaista ovaj jako vruća zona za osetljivu populaciju, možemo samo da zaključimo da ambrozija nije u dovoljnoj meri uklanjana u toku ove godine.
1: I da li očekujete da u budućnosti veće probleme sa ambrozijom ili ne?
0: Ja se nadam da će se svest kod populacije buditi i da nećemo imati većih problema, no međutim ukoliko se ne budu preduzimali adekvatne mere, problem neće biti umanjen. Da li će biti još veći, ja to ne znam. Naravno, to sve treba posmatrati u kontekstu ovih klimatskih promjena. Ambrozija je toploljubiva biljka. Njoj odgovaraju optimumi za rast i razvoj nadzemnog i podzemnog dela biljke na temperaturama oko 30 stepeni. I ako taj, da kažemo, temperaturni period 30 stepeni traje duže, znači ona ima i tekako povoljne uslove za njen biološki razvoj njenog biološkog potencijala.
1: Sad smo ušli u neko zahlađenje, koliko će to da ovaj smanje ovu koncentraciju polena?
0: Pa znate kako, svakako sad mi i dolazimo u period kada će sigurno taj sadržaj polena, odnosno koncentracija polenovih zrna u vazduhu padati i bez da dođe do pada temperature, prosto ona je doživjela svoju kulminaciju i sada dolazi do pada, da kažemo, tih polenovih zrna u vazduhu.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Sava Vrbničanin, a pričali smo o ambroziji.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Sati 38 minuta. U nastavku emisije pričamo o sukobima na Bliskom istoku koji je prethodnih dana dodatno zakomplikovan kada su jemenski pobunjenici Huti preuzeli kontrolu nad obalom Crvenog mora i Moreuzom Bab el Mandeb koji je posle blokade Ormuzskog prolaza ostao najvažnija ruta za izvoz saudijske nafte. Otvaranje drugog ratišta izazvalo je globalnu zabrinutost zbog pretnje ponovne eskalacije trenutno zamrznutog američko-iranskog sukoba, ali i naglog skoka cena nafte. O korenu rata u Jemenu, uticaju proiranskih Huta na sukob u regionu i mogućem odgovoru Saudijske Arabije, Jelena Vidić razgovarala je sa stručnjakom za Bliski istok Mirkom Dautovićem.
6: Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su kontrolu nad obalom Crvenog mora od snaga koje podržava Saudijska Arabija i predali su, kako pišu brojni svetski mediji, u ruke Teheranu i njegovim saveznicima ključ nad morskim prolazom Bab el Mandeb. I više od 1000 ljudi je poginulo i ranjeno, desetine hiljada su primorane na beg u najžešćim okršajima između proiranskih Huta i jemenske vojske u poslednjih nekoliko godina. I iako je direktna varnica za novu eskalaciju bio rat između Amerike i Irana, koreni ovog sukoba leže u višegodišnjem razornom ratu u samom Jemenu, piše pored ostalih i Guardian, i zato ću razgovor sa našim sagovornikom i gostom Radio Beograda Mirkom Dautovićem početi upravo od stanja u samoj zemlji Jemenu, u najsiromašnijoj arapskoj zemlji, zemlji koja je okovana ratom jako dugo, ali ratom koji ostaje ispod radara u konkurenciji sa, recimo, sad aktualnim sukobom Amerike sa i Iranom, a da ne govorimo o svim prethodnim sukobima u tom području. Zato ću vas najpre zamoliti da nam, ukoliko je moguće, ukratko kažete šta je u korenu sukoba u Jemenu i ko su zaraćene strane?
7: Da, to je vrlo kompleksno.
6: Za naše slušalce, sagovornike.
7: Ali evo da vam, da, ukratko, dakle, Jemen je, dakle, su u suštini dve zemlje. Imate jedan planinski Jemen, severni Jemen, gde zapravo živi većina populacije. Imate jedan južni Jemen koji je primorski Jemen, gde populacija živi mahom od ribarstva i pomorstva. Ovaj severni Jemen je ostao nezavistan tokom, dakle, cele istorije i tu ste imali nekih 1000 godina jednu dinastiju, šiitsku dinastiju koja vodi poreklo od, dakle, proroka Muhameda, ali ovi šiiti nisu isto što i šiiti u Iranu, dakle, oni su takozvani petoimamski, a iranski su 12-imamski šiiti. Dakle, oni imali su tradiciju te monarhije, međutim, to nije bila baš nasledna monarhija, nego nekako se odlučivalo u njoj. Dakle, oni imaju taj vrlo jak pobunjenički princip i kao i svaki, dakle, planinski narod, gorštaci, često su uspevali da zauzmu mnogo veću teritoriju koja bi se naravno raspali, ne bi znali kako da upravljaju njome. To je sve trebalo do 20. veka kada je došlo po talasu panarabizma do neke revolucije tamo, oni su stanirali svog nekog sekularnog diktatora Zbacili su tu, dakle, monarhiju. To je imalo i podršku Egipta pod Gamal Abdel Nasserom. Dakle, Nasser je direktno podržao to i poslao čak trupe u Jemen i proglasio uniju Arapske republike Egipat, Sirija i Jemen. Međutim, taj rat se generalno smatra za egipatski Vijetnam. Dakle, bio je užasno jedno gubitak krvi. Dakle, slično onome što imamo danas. Dakle, strane snage ne mogu da izvrše i uspešnu invaziju Jemena, baš kao ni Afganistana. Upravo zato što imate sličan mentalitet i sličnu geografiju. Dakle, u suštini jednu planinu. Nešto kao naša Crna Gora.
6: Nešto neosvojeno.
7: Južni Jemen je pak išao drugom trajektorijom. On je, naravno, zbog svoje strateške lokacije bio zanimljiv Britancima. Pritom je ravan. I tu teritoriju su Britanci okupirali i to je sad nije imalo status kolonije, nego trasta. I zašto? Zaravno, zbog Adena, kao izvanredne luke. Dakle, to je inače luka koja je usred kratera. Tu imate krater ugašenog vulkana i imate čitavu jednu lagunu koja čini Aden savršenom lukom. I naravno, zbog Bab el Mandeba, koju ste malo čas spomenuli. Dakle, taj Moreuz je u suštini izlaz onoga gde je Suetski kanal ulaz. A to znači kraći put do Indije, jel, dragulja u Britanskom carstvu. I taj južni Jemen, međutim, posle sloma Britanskog carstva, kolonijalnog carstva, se okrenuo Sovjetskom savezu. I to vam je bila jedina istinski komunistička arapska zemlja na planeti. Potpuni, dakle, komunizam, išli su u radikalno oslobođenje žena, obrazovanje, pokušaj industrializacije, ali sa padom Sovjetskog saveza oni su morali da se ujedine kao i Nemačka, kao i dve Nemačke, s tim što je to ujedinjenje bilo još manje uspešno nego Nemačko ujedinjenje. U suštini, južnjaci su ostali zapostavljeni, novac nije dolazio kod njih, nisu dobili nikakve pozicije u vlasti i već nekih 10 godina po ujedinjenju pojavio se taj pokret otpora za ponovno ocepljenje Hadramauta, kako su se oni, to je neko, da kažem, legendarno ime južnog Jemena, a isto tako, dakle, ovi diktatori sekularni su svojim kinjenjem stanovništva izazvali ustanak onih šiita koji su podržavali Zaidsku dinastiju i to su Huti zapravo. Dakle, Huti vode poreklo, odnosno oni su u srodstvu sa tom dinastijom i tu, dakle, imamo jednu vrstu ogorčenja tih ljudi u brdima protiv centralne vlasti u prestonici koji naprosto nisu prepoznavali njoj ni legitimitet, niti brigu za narod. A u toj varijanti šizma, toj petoimamskoj varijanti, vrlo je bitno to da vladar pokazuje brigu za narod. Tako da su oni poveli taj rat koji je trajao godinama i oni su držali neku malu planinsku oblast, ali sa dolaskom arapskog proleća 2011. do tadašnji diktator Abdulale Sale se je pao sa vlasti, sad da ne ulazim u čitavu tu diskusiju, ne, 10 godina građanskog rata, ali dakle poenta jeste da su ti gorštaci uspeli da preuzmu kontrolu nad Jemenom. To je smetalo Saudijskoj Arabiji, zapravo čak im nije ni toliko smetalo, nego su tadašnji, dakle, sveži regent, krunski princ, Mohamed bin Salman je preuzeo vlast u ime svog oca Salmana, koji je dalje kralj, ali smatra se da on već 10 godina zapravo neupotrebljiv od Parkinsona, odnosno nije prosto funkcionalan čovjek i on je trebalo da preuzme, Mohamed bin Salman je želeo da preuzme vlast u njegovo ime, a da zbaci do tadašnjeg krunskog princa jednog svog rođaka, i treba mu je ovaj rat. Trebao mu je rat u Jemenu kako bi pokazao da je on, jel, muško, da on može da vodi ratove. Ta rat se pokazao kao humanitarna katastrofa. Jemen je bio izložen užasnom bombardovanju saudijske avijacije. Civili su ubijani u hiljadama i sve bombe, znači nikakve nije bilo invazija kopnene vojske. Prosto bombardovanje i još bombardovanje te sirote zemlje i ništa nije uradio. Dakle, Huti su uspeli da opstanu. Sale je, dakle, menjao, onaj bivši diktator je menjao strane, pojavila se i Islamska država i Al-Kaida i Jemen je, dakle, u suštini završio rasparčan između zone koje kontrolišu Huti, koji su pro-iranski, odnosno oni su saveznici Irana, ali to se često, ne date, kad tako zapadnim medijima kažu, od Irana podržani ili iranski proksi, dakle, kao neke marionete. Nisu oni uopšte marionete. Oni su ljudi svoji, imaju svoje ciljeve i često ignorišu
6: i na svojoj teritoriji traže

0: rešenje za svoje probleme na neki način.
1: Na neki način, da. I oni su dakle pripadnici dakle većinske, ovaj, da kažem, ne većinske, dakle govore u ime ili se izdaju za branioce većinske populacije Jemena, svakako severnog Jemena.
0: A šta je onda uzrok, osim što je početak intervencije američko-izraelske u Iranu poremetio po ko zna koji put kompletan Bliski istok, što je neposredni uzrok za ovo što se desilo, ovaj, vidim da je iznenadio mnoge taj prodor Huta na obalu, koji je prosto počistio takozvane provladine snage, mada i to teško definisati šta su tačno provladine snage u Jemenu.
1: Da, da, mislim, imate tu vladu koja u suštini, ovaj, u redu, oni imaju svoje kancelarije u Adenu, ali su oni zapravo veći deo svoje vladavine proveli u hotelima u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji. Dakle, ta vlada koja je nekada bila sačinjena, znači, tu ste imali kolektivno predsedništvo, pa ste imali članove, dakle, te vlade koje su Rijadovi klijenti, odnosno klijenti Saudijske Arabije, imali ste koji su klijenti Emirata i imali ste Hute. I ovi što su emiratski članovi su bili počišćeni prošle godine upored ovih saudijskih snaga. Ovo što se danas desilo, odnosno što se dešava
0: ovih
1: poslednjih
0: dana, da,
1: je dakle posledica i toga što su Saudici pogoršali svoje odnose sa Hutima. Dakle, imali ste tu neke razmene vatri pre ove čitave akcije i oni su i bombardovali neke pozicije i to je nagnalo Hute da prvo lansiraju nove projektile u Saudijsku Arabiju i vidjeli se su pogodili i onaj njihov gasovod, odnosno naftovod koji je zaobilazio Hormuzski Moreuz i išao, dakle, vodio tu naftu i gas na luku Janbo koja je na Crvenom moru. U ovom slučaju sada, dakle, oni su to prvo ispali, a zatim su rekli, sad ćemo da krenemo i ofanzivu. Ono što je, dakle, sve čudi, još uvek nemamo sve informacije kako im je uspjelo da počiste tako uspešno saudijske trupe, koji su, dakle, čak ostavljale svoju opremu iza sebe. Dakle, kao slom u Afganistanu, na to je ličilo. S tim što nisu stigli do Adena, nego su zauzeli samo tih nekih, jel, proprilično taj deo obale.
0: Možda nije mnogo velika teritorija, ali strateški jako važno.
1: Izuzetno bitno, da. Izuzetno bitno. Oni sada da kontrolišu, u suštini mogu da pogode svaki brod koji pokuša da prođe kroz Bab el Mandeb. Jedno, dakle, što se trenutno priča jeste da su putem veštačke inteligencije lažirali glas komandanta ovih saudijskih, prosaudijskih snaga i da su poslali poruku ovim vojnicima tih prosaudijskih snaga da se povuku ili da ne pružaju otpor. Nemamo potvrdu za to, dakle, to je samo jedna, da kažem, glasina koja bi mogla da objasni tako nešto. Drugo jeste da su i koristili veštačku inteligenciju da za ciljanje, dakle, da svoje projektile uspešnije navode na, ovaj, na te neke ciljeve, ali ovo je zaista, znate, bio okršaj lice u lice tih trupa. I vidjet ćemo, znate, u narednim danima kako je došlo do toga.
0: Sačekat ćemo dok dođemo do prave istine šta zapravo sve stoji za te iznenađujuće uspešne ofanzive, ali onda, mislim, vreme je da porazgovaramo i o posledicama toga šta se desilo. Naravno, u svetskim medijima dominira ocena prvo koje posledice trpi Saudijska Arabija, izuzetno važna, velika, najuticajnija, najmoćnija zemlja zaliva, svakako možda i arapskog sveta. S druge strane, već se strahuje za globalne posledice, jer nafta, cena goriva je uvek osnovno pitanje svih ekonomskih strategija. Ali počnemo najprej od toga šta Rijad može sada u ovoj situaciji, s obzirom da ono što je nekad slovilo najbliži saveznik Amerika, naročito Trump na čelu Amerike, ne pokazuje baš nešto mnogo razumevanja za probleme.
1: On je rekao kako Huti ne ugrožavaju američke interese. I to je to. Naprosto on je rekao, pa šta vi, to Saudijska Arabija, to vi vidite sami sa sobom. To je verovatno osveta Saudijskoj Arabiji zato što nije htjela da se uključi u njegov rat protiv Irana direktnije i sad je on ostavljen na cedilu, mislim, nisu baš na cedilu, ali ostavlja ih, dakle, u nebranom grožju i bez zaštite. A znači, čitav model Saudijske Arabije je da uvek ima nekoga koje štiti, nekoga većeg. I ovaj, da li je to Britanija, da li je to Amerika, u ovom slučaju, dakle, setite se, oni napravili onaj savez sa Turskom i Pakistanom.
0: Upravo sam htjela da kažem, da li sad taj sporazum iz Meke ovim dobija neku drugu težinu?
1: Ne, oni, znate, ljudi, eksperti za Bliski istok su odmah rekli, ovo je nebitno, to je mastilo na papiru, to ništa, to nikome ništa neće doneti. I evo sad se i pokazalo, dakle, i Pakistan i Turska nisu pokazali nikakve znake reakcije, niti da će poslati neke snage. Tako da ništa to ne može, ništa to ne može da uredi.
0: A šta onda ostaje Rijadu? Koje su mu opcije, s obzirom da ovo ozbiljno ugrožavanje pre svega funkcionisanja i finansiranja te zemlje, a da ne govorimo njene budućnosti?
1: Pa, imate, kao i standardno, imate dve opcije, diplomat

0: Ali to je zaista u slučaju Saudijske Arabije istina, naprosto. Generalno, znate, Arapi nisu ovaj, kaže, ratnički narod. Znam da imaju drugačiju reputaciju, oni zaista retko kad dobiju neki rat.
1: A i kad bi bila diplomatija, ko su potencijalni sagovornici?
0: O, Iran. Iran vam je sagovornik, potencijalno i Rusija, Katar, Turska. Uh-huh. Dakle, to su sve potencijalni ovaj, sagovornici.
1: Ali ne vidite da će krenuti putem diplomatije?
0: Pa to bi bilo poniženje za Mohameda bin Salmana. Mislim da će prvo da pokuša nešto vojno, ali opet, znate, ne vidim šta će da pokuša. Možda neko simbolično bombardovanje opet, koje ništa neće da uradi, samo će da odnese još života. Možda će sačekati da vidi da li će ove prorijatske snage, uh-huh, dakle, ovaj, da kažem, zvanične vlade, uspeti da se konsoliduju, da konsoliduju se i da povrate nešto, jer ova, dakle, to je iznenadna ofanziva, ona jeste zaustavljena, dakle, Huti sada kontrolišu taj rt koji ovaj, tačno je iznad, odnosno koji ovaj, sužava Bab el Mandeb na samo 25 km, zauzeli su ostrvo Berim, dakle, ne napreduju dalje, nisu nastavili ka Adenu. To nam govori ili da su oni sami, dakle, možda su oni pametno rešili, ok, imamo za sada logistiku, da ovo smo zauzeli i to je više
1: to je
0: nego
1: to
0: što
1: za
0: možemo.
1: Sada, da.
0: A možda su ove vladine trupe se konsolidovale i rešile da pruže neku vrstu otpora ili čak da povrate teritoriju, opet vidjet ćemo u narednim danima. Ali ovaj, u ovom trenutku, dakle, da, Huti kontrolišu Bab el Mandeb i mogu da pogode svaki brod. Jer, dakle, tu širinu gde ovaj, Bab el Mandeb je tu najuži, svega 25 do 30 uh-huh km. To može svaka raketa da pogodi, svaki brod. I ja pretpostavljam da će oni nastaviti da ciljaju izraelske brodove i možda, dakle, saudijske brodove.
1: Pa najavili su da oni ne nameravaju da zaustave prolaz svih brodova, da, nego da će ići ciljano, oni do duše za sad prednost daju saudijskim brodovima zbog ovog aktualnog sukoba. I kako će ovo sve i da li će uopšte uticati na ono što se zove prekid sukoba Amerike i Irana, naravno.
0: Taj rat ide svojim tokom i to je zapravo odvojeni rat. Dakle, uh-huh, blizu je i svakako je ovaj rat posledica tog rata, dakle, u Jemenu. Međutim, dakle, mi dalje imamo ovde oko Irana, imamo u suštini jednu pat poziciju gde, dakle, niko ne želi da napravi nikakav ustupak i niko ne može da prinudi onu drugu stranu vojno da popusti. Tako da, to će nastaviti, bojim se, to će se nastaviti.
1: Hvala vam na ovim objašnjenjima, pratit ćemo šta se dešava, ali možda je ovo što ste našim slušalcima malo osvetlili, sam Jemen koji zaista ostao nepravedno zapostavljen u senci za, doduše, velikih i teških sukoba, da, u neposrednoj blizini. I hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je stručnjak za Bliski istok, profesor Mirko Dautović.
0: Hvala vama na pozivu, Jelena.
2: Čuli ste našu Jelenu Vidić, koja je, dakle, imala analizu stanja na Bliskom istoku, a mi se bližimo kraju drugog sata emisije U ritmu dana. 4 minuta, ostalo je do 1 sat. U trećem satu imamo kulturu i slušamo dokumentarac koji će ovog petka biti posvećen Madoni.

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predugo smo se oslanjali na prostor bivše Jugoslavije i na zapad i vreme je da mnogo snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini, na kojem učestvuje na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Vučić je rekao da će otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta dodatno olakšati povezivanje. Pred nama je i posao na uspostavljanju boljih veza Srbije i Rumunije. To će naše zemlje učiniti bližim, doneti više mogućnosti za biznis i doprineti razvoju turizma, naglasio je predsjednik Srbije. Naveo je i da 15% srpskog izvoza ide u tri zemlje iz Karpatskog regiona, Rumuniju, Mađarsku i Češku, dok je trgovinska razmjena sa Ukrajinom povećana ove godine 42% i nastavit će da raste. Kandidat američkog predsjednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred Odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je i da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. Na centralnom trgu u Prištini održava se novi protest pristalica bivše takozvane OVK zbog presuda izrečenih Tačiju, Veseljiju, Kresmićiju i Seljimiju u Hagu. Prisustuju i članovi porodica osuđenih, predstavnici Demokratske partije i Alijanse za budućnost. Zgrade, vlade i skupštine privremenih prištinskih institucija u blizini mesta okupljanja čuvaju pojačane snage policije. U Ukrajini je Rusija dronovima ponovo napala Kijevsku oblast. Povređeno je 5 ljudi. 3 je ranjeno u ruskom udaru na region Odese. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije napadnut sa više od 350 dronova. Američki predsjednik Donald Trump razmatra poslovne sporazume sa Rusijom kako bi podstakao ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustavi rat, piše New York Times. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručuju da su spremni da uzmu oružje u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Vladine snage u Jemenu saopštile su da su ubile 30 pripadnika Huta tokom borbi u okrugu Al-Vazija u provinciji Taiz. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata su poskupila za 2 dinara. Nove cene važiće od 15 časova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore bit će dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović potpisali su sporazum Ministarstva zdravlja o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Sada se, poštovani slušalci, uključujemo u prenos izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji učestvuje na Karpatskoj integracionoj inicijativi u Ukrajini.
1: Je gledali ka zapadu i pogrešili smo. Verujem da širenje naših odnosa sa širim regionom Karpata će mnogo doneti Srbiji i veoma brzo ćemo otvoriti brzu prugu između Beograda i Budimpešte koja će nas povezati mnogo brže i bit će mnogo lakše da se stigne i do Bratislave, Beča, ali i do Užgoroda i drugih mesta. na zapadu Ukrajine i Karpatskom regionu Ukrajine, a isto važi za Poljsku. S druge strane, upravo smo počeli da razgovaramo sa predsjednikom Danom o boljoj povezanosti između Srbije i Rumunije i to je bilo nešto što nismo radili decenijama. Ako to uradimo, to će značiti da će Ukrajina postati mnogo bliža Srbiji, Rumunija će postati mnogo bliža i ne samo naši poslovni ljudi i političari, već će i naši turisti biti veoma spremni da posete vaše lepe zemlje i stvari se menjaju i kad govorimo o našem izvozu, 15% našeg izvoza ide u tri zemlje iz Karpatskog regiona, a to su Rumunija, Mađarska i Češka Republika. I ako uračunate sve druge i ako pogledate naš brojeve sa Ukrajinom, to je poraslo za skoro 42% odnosno na prethodnu godinu i još će rasti, tako da mislim da treba da razmotrimo i električne prenosne sisteme, naftovode i gasovode i sve što nas povezuje u današnjem svetu. To je veoma konstruktivan način da se ovim bavimo i mislim da uz veću podršku Evrope svi možemo imati koristi od ovih programa i hvala vam na ovoj odličnoj ideji. Hvala vam što ste nas pozvali i ugostili nas na ovako sjajno mesto. Izvinite ako sam vam oduzeo previše vremena. Hvala još jednom.
0: Bilo je to obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića, koji učestvuje na Karpatskoj integracijonoj inicijativi u Ukrajini. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović potpisali su sporazum Ministarstva zdravlja i RTS-a o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Jazzer 2 godine. Povodom rođendana, do 20. septembra emitujemo snimke koncerata serijala Scena Radio Beograda u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i mreže DAB+. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vraća Dušan Tadić. Na spisku su i 3 debitanata. Fudbaler Almirije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme promenljivo oblačno, tokom popodneva u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično je moguća kiša ili lokalni pljusak praćen grmljavinom. Danas temperatura do 32 stepena. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

1 sat i 12 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Ovo je naš poslednji sat za ovo druženje ovog petka. Pričamo o kulturi i slušat ćemo dokumentarac u kom ćemo čuti više i o Madoni. A sada da vas podsjetimo na temperature. Trenutno je u Zaječaru i u Negotinu 29 stepeni. Dakle, istok zemlje je trenutno najtopliji. A tako su i rekli meteorolozi da će na istoku da bude sunce. Posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima je moguća kiša. U Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 25. Sutra nas takođe očekuje umereno oblačno vreme, ali će temperature ostati oko 32 stepena. Dakle, to je i za nedelju i za subotu prognoza. Od ponedeljka malo hladnije, a utorak nas očekuje zahlađenje. Tu će temperatura da bude do 20 stepeni, ali će jutarnje da budu niske, pa tako na Zlatiboru se očekuje samo 7, a recimo u Beogradu 12. Kada je reč o graničnim prelazima, ovog petka nema većih zadržavanja za vozila putnička, dakle pola sata se čeka i na izlazu i u ulaz, na ulazu u Srbiju. Batrovci kamioni čekaju 6 sati na izlazi Srbije, a u Šidu je 1 sat, dakle vreme koje će kamioni za sada provesti čekajući da izađu iz Srbije i nastavi svoj put dalje. Mi sada slušamo jednu muziku, a onda i nagradu Voja Čolanović koja je sinoć uručena Jeleni Lengold.

0: Nagrada Voja Čolanović, koju dodeljuje Srpsko književno društvo za najbolju knjigu priča ili pripovedaka, objavljeno je u prethodnoj kalendarskoj godini, ovog puta pripala je Jeleni Lengold za delo Dirakova jednačina objavljeno u izdanju Arhipelaga. Na svečanoj dodjeli u Srpskom književnom društvu bila je Teodora Ćimović.
1: Srpsko književno društvo treći put dodeljuje nagradu Voja Čolanović za prvo izdanje priče ili pripoveda kao objavljeno na srpskom jeziku u prethodnoj kalendarskoj godini. Voja Čolanović je bio pisac, intelektualac u najlepšem značenju te reči, čovek velike znatiželje, širokog obrazovanja i otvoren prema različitim oblastima ljudskog iskustva, navela je u svojoj besedi laureatkinja Jelena Lengold i o žanru kratke priče koju ova nagrada i afirmiše, rekla.
2: Ja pišem priče već decenijama unazad. Napisala sam i nekoliko romana i nekoliko zbirki pesama, ali priče su definitivno moja najveća ljubav. Priče predstavljaju veliki izazov, zato što je svaka priča, onako kako je ja razumem do duše, svaka priča je neki roman u malom. Morate imati junake, moraju izgraditi svoje karaktere, mora da postoji taj neki početak radnje, vrhunac radnje, neka vrsta zaključka. Ja volim kad su priče zanimljive, ne pišem onu vrstu priča koje su samo neka atmosfera, već zaista se trudim da svaka priča ima neku svoju radnju i neku svoju priču, da priča ima priču, da tako kažem. Volim da su priče interesantne i da svaka ima neke originalne likove. I onda je to zapravo teško, jer vi morate u jednoj knjizi od 15 priča smisliti zaista 15 originalnih radnji, a možda je na neki način i lakše pisati roman.
1: Jelena Lengold je na dodeli priznanja Voja Čolanović u Srpskom književnom društvu sa prisutnima podelila jednu sličnost u koju, kako kaže, voli da veruje, a to je da je glavni junak posljednjeg Čolanovićevog romana Oda manjem zlu upravo naučnik, molekularni biolog. Stoga je dobitnici priznanja Voja Čolanović posebno drago da je upravo za knjigu priča Dirakova jednačina dobila nagradu koja nosi njegovo ime. O pojmu kojim je naslovljena jedna priča, kao i cijela zbirka, Jelena Lengold kaže.
2: To je naučni pojam koji sam ja iskoristila veoma laički, osvrćući se na jednu činjenicu i jedan delić te jednačine koji govori da dve čestice koje su, da kažem to, dve čestice koje su ikada bile u nekakvoj vezi, u nekakvom sponi, koliko god i gde god i na koji god način da se razdvoje, uvek zapravo ostaju povezane i ono što utiče na jednu, istovremeno utiče i na drugu. I onda sam ja tu temu varirala kroz sve priče u ovoj knjizi Dirakova jednačina.
1: Pripovetka je važan žanr u srpskoj književnoj tradiciji, pa je čudno da se, za razliku od romana, u našoj savremenoj književnosti u toj meri ne pišu priče. Zato je nagrada Voja Čolanović dragocena jer afirmiše ovaj žanr i pokazuje do koje mere je potrebno majstorstvo da se kratka priča izvede, naglasila je predsjednica žirija Ljubica Arsić i o nagrađenom delu Jelene Lengold rekla.
3: Priča je teško pisati i zadatak nam nije bio toliko težak zato što se Jelena Lengold po svemu izdvaja iz onih zbirki priča koje smo dobili, po svojoj umešnosti, po jednom već izgrađenom stilu, prepoznatljivom stilu i po sposobnosti, znači da tu kratku priču izvede onako kako treba, sa određenim tačkama koje su jako važne za čitaoca i koje pokazuju da ona dobro vlada u stvari tim, da kažemo, procesom sažimanja. Kratka priča mora da bude ekonomična, mora da bude svedena. Sve ono što bi se možda ispričalo u okviru romana, jel, u nekoj raspričanoj formi, Jelena Lengold ume da to ispriča u jednoj sažetoj formi i ume da ono što je u džezu važno, da svira na jednoj noti, znači nekako ume da improvizuje i da kroz humorno pokaže univerzalne neke vrednosti, univerzalno nešto između muškarca i žena.
1: U ovogodišnjem dobitniku nagrade Voja Čolanović odlučivao je žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsjednica, Srđan Tešin i Srđan Vučinić, koji je na dodeli nagrade u Srpskom književnom društvu govorio o ovogodišnjem užem izboru u koji su ušla dela Homo Nukulus, Dejana Aleksića, Kuke i Verige, Dejana Mihajlovića i pobednička Dirakova jednačina Jelene Lengold.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
9: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
10: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra oraha, 200 g, 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Eko.

Pola dva je kao i svakog petka, vreme je za rokumentarac. Ako kažemo samo Luisa Ciccone, retkima će se upaliti lampica. Ali ako dodamo Madonna ispred, to u mnogome menja stvar. Od Material Girl

0: Predsjednik Aleksandar Vučić obraća se iz Ukrajine posle samita Karpatske inicijative u planinskom selu Huta. Uključujemo se u prenos.
1: No, sa i prema Amerikancima i Evropljanima u ovom delu sveta i sa druge strane izuzetan razgovor sa Nikušom Danom, predsjednikom Rumunije, gde smo razgovarali ponovo. On je pomerio stvari, značajno pomerio stvari u smislu izgradnje autoputa Temišvar-Beograd i verujem da ćemo uskoro izaći sa najkonkretnijim zaključcima i kad i kako krećemo u izgradnju tog autoputa. I ne samo to, i nije samo Đerdap, i razgovarali smo i o daljem i o povezivanju naših transmisionih sistema električne energije, dakle i o mnogim drugim stvarima i verujem da u Rumuniji možemo da imamo velikog prijatelja u budućnosti i da budemo neuporedivo bolje povezani sa njima. Sa Ukrajinom, recimo, u prvih šest meseci ove godine imamo 42% povećanje trgovinske razmene u odnosu na isti period prošle godine, a čak 80% povećan srpski izvoz u Ukrajinu. I to vam je najčešće roba široke potrošnje, a vrlo malo su sirovine i metali i tako dalje. Tako da sam baš zadovoljan što se toga tiče i verujem da možemo još mnogo toga da postignemo u budućnosti. Izvolite ako imate vi neko pitanje.
2: Predsjedniče, tokom zajedničke konferencije za medije, dok je govorio Donald Tusk, vi ste na jednom papiru napisali nešto iz njegovog izlaganja. Da li nam možete otkriti šta je to što ste izdvojili kao najvažniji segment tokom njegovog obraćanja? I drugo pitanje odnosi se na unutrašnje teme. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen otkazala je posjet u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Da li to vidite kao pritisak blokadera na njen kabinet i, da kažem, prećutnu podršku studentskoj listi?
1: Što se prvog pitanja tiče, da sam hteo da vam kažem i pokažem to što sam napisao na papiru i to što sam rekao, ne bih stavljao ruku na usta i ne bih napisao, nego bih javno rekao. Dakle, ne želim to da prenesem. Bilo mi je interesantno da su svi, dovodeći svoje medije, imali neke primedbe na Ukrajinu. I vidim u koliko će teškoj poziciji da se nađe ta zemlja, jer su i, kao što ste videli, Rumuni imali primedbe, Poljaci imali primedbe, još je neko imao primedbe i da, govorilo se, bilo je pitanje za mađarske primedbe. Jedino Mađari nisu prisutni od 8 zemalja, dakle, Karpatskog regiona. Mi, kako vam kažem, to ostaje između nas. A što se vašeg drugog pitanja tiče, samo nečasni ljudi prenose takve poruke javno ili kao mediji saznaju šta je bilo, nećete saznati nikad. To je kod mene sakriveno, tako se odnose časni, pošteni i odgovorni ljudi. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja mislim da su oni našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Ja mislim da Ursula von der Leyen suviše mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnenje u Srbiji, tako da sam gotovo siguran da dobro zna šta je čija namera, da u to ne ulazimo. Mene interesuje šta će reći građani Srbije. Mene zanimaju građani Srbije, oni glasuju na našim izborima i oni će moći dobro, siguran sam, da odmere i izaberu svoju budućnost pre svega. Jer izbori i država nisu ni igračka, niti nešto što je za podcenjivanje. Hvala vam.
3: Poštovani predsjedniče, jedno pitanje vezano za inicijativu. Ovo je sastanak na najvišem diplomatskom nivou. Da li ovo sad već može da bude signal za srpsku privredu, jer gde god se govori o novim putevima, programa, infrastrukturi, obnovi zemlje, govori se o novim poslovima za kompanije?
1: Pa mi smo sad poslali više kompanija, ali otišla je i Razvojna agencija Srbije na ovaj veliki summit u Bukovelu, gde će predstaviti sve naše brošure, sve naše programe, sve naše subvencije za dolazak stranih investitora u našu zemlju, ali i otvoranje prostora za naše investitore u druge zemlje Karpatske inicijative. I ja mislim da je ovo vrlo važno. Retke su nama prilike, srećem se ja sa Donaldom Tuskom, sa Navrotskim, mislim, dva puta u Ujedinjenim nacijama, ali hoću vam kažem, ne, jedan put u Ujedinjenim nacijama, jedan put u Davosu, ako se ne varam. Dakle, hoću samo da vam kažem da su to mnogo važni sastanci. Možete pogledati iz našeg ugla. Mi smo danas imali susret sa predstavnicima 120 miliona ljudi. Skoro 120, da kažem, Mađari nisu bili, 115 miliona ljudi. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi. Sa tri velike zemlje, sa tri predsednika, ili odnosno predsednika, dvojicom predsednika i jednim premijerom, veoma moćnih evropskih zemalja smo imali danas susrete, tako da plus predstavnici Austrije, plus predstavnici Češke, predstavnici Slovačke. Tako da mnogo važno za nas, dakle centralna Evropa i istočna Evropa i uvek smo se okretali ka prostoru bivše Jugoslavije i gledali uglavnom ka zapadu. Nismo razumeli koliko se ovaj deo sveta razvio i koliko napreduje, te je Poljska jedna od danas najrazvijenijih zemalja Evropske unije, jer smo mi živjeli i dalje živimo u nekom periodu 980-ih ili 90-ih, što je potpuno pogrešno. I podcenjivali te ljude. Prosto moramo da gledamo u budućnosti, da razumemo gde su naše potrebe i šta je to što možemo za svoje ljude i za svoju zemlju da uradimo. Tako da baš sam zadovoljan ovim bilateralnim susretima. Ostaje mi još sa predsjednikom Ukrajine bilateralni susret, tako da posle svega ovoga i verujem da je to sve vrlo važno za našu zemlju i onda se vraćamo, dan idem da obilazim naše građane, ljude po Srbiji i posle toga odlazak u Sjedinjene Države. I onda naravno na radost jednog dela Srbije i na, rekao bih, pomalo, neću da kažem svoju radost, ali malo će mi biti lakše da budem običan građanin, a ne samo predsednik Republike ili ne predsednik Republike. Jer to je za mene bio najveći ponos i najveća čast. Ali je lepo ponekad da budete isti kao i svi drugi ljudi i da onda možete da čujete od svih ljudi šta misle o vama. A i da vi možete da kažete šta mislite o svemu.
4: Dobar dan, predsjedniče. Kad smo kod ovih što se raduju u vašoj ostavci, juče je izašla Skype prepiska Vesne Medenice, gde između ostalog navodi kako Ilija Srdanović, čovjek od poverenja Mila Đukanovića, i kako je njegov lekar. Šta nam to govori o tim vezama prvog sa studentske liste sa ljudima koji su osuđeni za kriminal u Crnoj Gori? I samo ću se nadovezati na ovo. Ilija Srdanović je davao intervju za jednu televiziju gde izneo veliki broj uvreda na vaš račun. Između ostalog, on je rekao, citirat ću ga, da ste vi nevoljni. Pa...
1: Nevoljen.

0: Nevoljen.
1: Jedno je biti nevoljan, a jedno je biti nevoljen. Dakle, on je rekao sam ja nevoljen. Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način i da govorim stvari koje znam, na pamet mi ne pada. Ja sam predsjednik Republike i moje je da brinem i o tom gospodinu i o svima drugima. A čini mi se da te reči koje je izgovarao najviše govore o njemu. A voleo bih samo da jedno može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli, pa da mi onda kaže koliko sam nevoljen. Samo da to vidi. A da mu ja odgovaram na sličan način uvredama ili bilo čim, na pamet mi ne pada. Što se tiče prve stvari, ja mislim da ste u jednom detalju pogrešili. Samo u jednom tehničkom detalju. Mislim da su to izvodi ne iz Skype komunikacije, već da su to izvodi iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Naravno, da je originalno sve i da je tačno da sve što tamo piše, samo hoću da vam kažem, nije sa Sky komunikacije kako to piše, već je upravo iz istrage crnogorskih vlasti povodom slučaja Vesne Medenice, kriminala gospođe Medenice i njenog sina, i to je iz tog slučaja. Inače, komunikacija verodostojna i tačno. Ako mislite da treba nešto govorim po tom pitanju, također ne, možda za koji dan, ali ne vidim da za to ima potrebe, jer ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti. Iako svojim radom, rezultatima i programom i planom nismo značajno ispred, to što ću da nekome ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome, neće mnogo da promeni. Samo sam hteo da vam ukažem na ovaj tehnički detalj, da tu ne grešite i ništa drugo. A inače sve istina, što piše u, sve što piše u toj komunikaciji, tako da... Mene tu brine nešto drugo, mene tu brine... ponašanje dela naših službi i ne bih sada o tome da govorim, to je naša interna stvar i koja se ne tiče naše unutrašnje politike, već koja se tiče našeg odnosa prema eksternim službama, koja se tiče našeg odnosa prema regionalnim službama i drugim stranim službama. I morat ćemo značajno da snažimo naše kapacitete i mnogo ozbiljnije tim problemima da pristupamo u budućnosti. Izvolite, imate li još neko pitanje? Hvala. Ovde je priroda stvarno divna i malo je teško doći i mnogo dugo se putuje, ali nadam se da ste bar malo mogli da uživate u prirodi. Sve najbolje vam želim i hvala. Živela Srbija!
2: Čuli ste obraćanje predsjednika Vučića iz Ukrajine posle samita Karpatske inicijative u planinskom selu Huta.

6 minuta, ostalo je do 14 časova. I bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije U ritmu dana, Radio Beograda 1. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i hvala vam što ste bili sa Radio Beogradom 1 u prethodna 3 sata. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.

Dragi slušalci, ne znam kako vi, ali ja znam mnogo narodnih i nenarodnih izreka. A jedna od njih je: neki ljudi osjećaju kišu, a ostali samo pokisnu. Pripisuje mnogima, i Bobu Marliju, i Bobu Dilanu, a neki čak i Bobu Živkoviću. Nije ni ključno ko je autor. Ona je bitna samo za uvod u moju izreku koju je inspirisala, a koja glasi: neki ljudi osjećaju promaju, a ostali se samo prehlade. E pa, ja sam jedan od tih ostalih. Kad dođe ovo malo podnošljivije vreme, da ne kažem zahlađenje, ja se uredno prehladim. I nisam jedini. Evo kako to funkcioniše u praksi. Posle mnogo nedelja sa temperaturama od po 35 i više stepeni, odjednom dođe nekoliko dana sa samo 20-ak pa i manje. Ali telo to ne registruje. Ono je još neko vreme u režimu papuče, šorc i ako baš mora, majica. Sigurno znate za pojam prokrastinacije. To je fenomen koji se već nekoliko decenija ozbiljno izučava, a u suštini se radi o odlaganju. Odlaganju obaveza, poslova i tome slično. Ja sam, tako reći, idealan uzorak, a potencijalno i zamorac za tako nešto. Kod mene odlaganje ima čak dva značenja. Prvo, kad počne vrućina, odlažem posao, ali kad jednom odložim odeću koja ima nogavice i rukave u ormar, posle nedeljama odlažem da je vratim u upotrebu kada zahladni. I tako se prehladim. To do duše uradim bez odlaganja. Po meni može da se šteluje kalendar, a možda bi mogao čak i onaj ulični sat na Trgu Republike kad bi radio. Tačno mesec dana kasnije nego što treba, eto mene u akciji, da ponovo vadim odeću koja odgovara temperaturi. Stvarno nije u pitanju lenjost, jer to nije neki težak niti dugotrajan posao. Ne, u pitanju je klasična prokrastinacija. I ja radim sve drugo, samo ne to što je u datom trenutku možda i najhitnije. Sabotiram samog sebe kao i mnogi drugi. Uglavnom, kao što su Visibabe prvi vesnici proleća, prvi vesnik jeseni je moje kijanje. Ako me čujete da kijam u vašoj blizini, ne brinite, dragi slušaoci, nije pandemija. To je samo znak da drveće, za razliku od mene, blagovremeno oblači svoje žute kapute.

0: svakog dana bic karavana.
1: Zdravo, komšo. Šta ima novo kod tebe? Jesi još sa onom sremicom? Nisam.
2: Što bre?
1: Ma pusti, obećavala mi je kuleni i gradove.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Iz fabrike u Šapcu izaći će humanoidni roboti i roboti koji se kreću na četiri noge. Jaka stvar. Mi smo još u SFRJ imali proslave 8. marta i radnike koji izlaze iz fabrike na četiri noge. Broj osoba starijih 100 i više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677. Beležeći rast 56 godina za redom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Mnogi smatraju da je razlog za dugovečnost Japanaca njihova umerenost u svemu. Ali ovi ljudi to demantuju. Oni očito ne znaju kad je dosta. Donald Trump obećao je da će svaki punoletni državljanin Sjedinjenih Američkih Država dobiti dividendu od $5,000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima. Amerikancima će takozvani novac iz helikoptera biti bacan iz predsjedničkog aviona. Finac odbranio titulu u sviranju gitare bez gitare. Drugu godinu za redom osvojio titulu svjetskog šampiona u sviranju takozvane vazdušne gitare. Ovo što čujete, dragi slušaoci, je naš aplauz bez ruku za ovaj izvanredan uspeh.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, ne pišu nam svi baš samo da bi se požalili. Srećom ima među vama i oni koji vole da se pohvale. Sledi jedno takvo pismo koje nam je poslao verni slušalac Dragutin Mutić sa Vračara. Dragi karavanu, želim da vam se pohvalim. Imam ideju od milion dolara. Ili bar milion dinara. Ali nema veze, milion je milion. Imam samo jednu reč za vas. Video igre. Ja imam dva sina, imam jednu ćerku, ali ona nije sada bitna. Ne želim da kažem da mi ćerka nije bitna, nego samo da ona nema nikakve veze sa ovom idejom. Ta moja dva sina su klasične tinejdžerske lenčuge, ali među gomilom beskorisnih hobija imaju ta jedan koji bi mogao da nam se isplati. Oni satima i satima igraju video igrice. I evo šta sam ja zaključio posmatrajući ih. Sve te igre su pravljene za razmažene zapadnjake. Evo zašto to mislim. Skoro sve te igrice, sem sportskih simulacija, bave se potpuno nerealnim stvarima. Naprimer, ovi moji često igraju GTA. To vam je igrica o kriminalu, krađi kola, tučnjavi, pucnjavi. Igraju i neke ratne simulacije, krvi do kolena. Ne zna se ko koga ubija i zašto. Pa onda neki Fallout, gde tumaraju svetom posle atomskog rata. Pa neke svemirske igrice i sve tako. Tim zapadnjacima su životi uređeni, obični, normalni, možda čak i dosadni. I zato im trebaju takve video igre. E pa nama Srbima je preko glave ratova, pucnjave i kriminala. Još od 90-ih nam je to svakodnevica. Uz kraće pauze, više radi forme. Šta će nam igrica sa zombijima kada imamo gradski prevoz? Nama bre treba neka igrica u kojoj je sve obično. Da glavni junak ujutru ustane bez egzistencijalnih muka i briga. Pa da popije kafu na miru, ode na posao gde se radi 8 sati i zarađuje dovoljno za pristojan život. Popodne dođe kući, plati sve račune za taj mesec i ostane mu još mnogo para. I da pogleda neku emisiju na televiziji, ali ne političku propagandu u informativnoj koži, nego nešto normalno, ako me razumete. Kasnije može da izađe u kafanu ili restoran da se nađe sa prijateljima ili ode u bioskop. A onda se vrati kući srećan i ispunjen, legne da spava i odmori se do ujutru. I onda sve ispočetka. E, to bi se kod nas igralo ko ludo, garantujem vam. Ne kažem ja da se kod nas nikada neće živjeti normalno. Hoće. Ali što i da ne zaradim umeđu vremenu. Srdačan pozdrav, Dragutin Muta Mutić.

0: Komentar. Komentar.
1: Muškarac otišao u bolnicu zbog krvi u mokraći. Lekari pronašli iglu u njegovom srcu. Zato se ja više ne zabavljam sa šnajderkama.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja stanujem u jednoj, za prilike velikog grada, prosečno prometnoj ulici. Kroz nju svakodnevno prolaze dve linije gradskog prevoza, kao i brojni službeni i privatni automobili. Ne može se reći da je tiha, ali nije ni među najbučnijima. A ni ja nisam razmažen, navikao sam na gradsku buku. Ipak moji odbrambeni mehanizmi postaju nemoćni svake noći između 11 i 11.30. Tada ulica nakratko utihne i dešava se poslovično zatišje pred buru. Čak i ulični psi u tom momentu prestanu da laju jer znaju šta se sprema. A onda uz borbeni poklič stižu oni, zagađivači bukom, moderni inkvizitori i konkvistadori, ili kraće đubretari. Kao da sam đubretarski kamion već ne proizvodi dovoljno buke, uz njega uvek idu i radnici spremni za šalu i međusobno psovanje. Nivo decibela u njihovoj okolini prelazi one u mnogim proizvodnim halama. Kad bi njihov kamion mogao da pretvara buku u pogonsko gorivo, ovi momci bi bez problema mogli da stignu s kraja na kraj Srbije bez potrošenog dinara. Zvuče kao da su već peta generacija pažljivo odgajanih primeraka najgrlatijih sinova i kćeri svih naših naroda i narodnosti. E sad, začkoljica je u tome što civilizacija može i bez mene, ali ne može bez komunalnih usluga. Stoga sam, znajući gde mi je mesto, svoje navike bez ikakvog otpora prilagodio ovoj svakodnevici. Trudim se da zatvorim sve prozore i vrata terase malo pre nego što će oni da naiđu, jer u tom slučaju je stvar znatno podnošljivija. Kada sve pozatvaram, čujem ih kao da su mi u susednoj sobi. Ako zaboravim na tu meru bezbednosti, bivam surovo kažnjen zujanjem ušima u narednih sat ili dva. Ako se previše opustim i, ne daj Bože, zadremam pre njihovog prolaska, budim se uz jako lupanje srca i ostale gore navedene simptome. Zlobnici će reći da bi komunalne usluge trebalo da se odvijaju u pozadini, neprimetno i nečujno. Ali ti ljudi promašuju poentu života u Srbiji. Kome je do toga, neka se preseli u Švajcarsku. To je realna cena lagodnog života u gradu koju moramo da platimo. Cena koja se ne ogleda

ne da samo u novcu, nego i u duševnom miru. Uostalom, ako ti ljudi rade cele noći, možemo valjda i mi da žrtvujemo koji minut sna i posvetimo im malo pažnje. Za nas je to skoro ništa, a njima izgleda mnogo znači. Ne.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Milena Borčević,

ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda. To možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta i aplikacije RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayera iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Ukrajini samit Karpatske inicijative učestvuje i predsjednik Srbije. Sledi uspostavljanje boljih veza sa zemljama Karpatskog regiona, rekao Vučić. Kina i Pakistan zatražili od Irana da obuzda napade jemenskih Huta. Raspisani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina 8. novembra. RTS i Ministarstvo zdravlja potpisali memorandum o podršci nacionalnoj kampanji za doniranje organa. Selektor Veljko Paunović objavio imena fudbalera za utakmice u Ligi nacija. Vraća se Dušan Tadić. Sutra toplo, moguća kiša. U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da treba razvijati povezanost unutar pojedinih regiona i da će to omogućiti brže članstvo u Evropskoj uniji i zemljama kandidatima koje učestvuju u inicijativi, Ukrajini i Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će se raditi na konkretnim projektima. O tome Nikola Denčić.
2: Predsednik Ukrajine ugostio je šefove delegacija u državnoj rezidenciji u planinskom selu Huta kako bi razgovarali o novoj regionalnoj platformi koju je sam inicirao tokom leta. Volodimir Zelenski je poručio da će u novom formatu učestvovati 8 zemalja koje će se povezivati ekonomski, infrastrukturno, bezbednosno. Dodaje da će dve države učesnice tako ići i ka zajedničkom cilju.
3: I mi dajemo start takom novom...
4: Ukrajina i Srbija biće deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Sve slobodne evropske nacije koje žele da sarađuju i koje dele zajedničke vrednosti također mogu biti deo Ujedinjene Evrope. Mi želimo Ujedinjenu Evropu, Evropu sa snažnom regionalnom politikom.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić je na skupu istakao značaj priključivanja Evropskoj uniji, dajući primjer napretka Rumunije, kroz koju je doputovao u Ukrajinu. Navodi i da je za Srbiju važno da traži partnere među svima koji žele da sarađuju.
5: S moje tačke gledišta mogu reći da je to veoma važna inicijativa za nas, jer smo se uvek oslanjali na teritoriju bivše Jugoslavije, gledali ka zapadu. I pogrešili smo, verujem da širenje naših odnosa sa širim regionom Karpata će mnogo doneti Srbiji. Veoma brzo ćemo otvoriti brzu prugu između Beograda i Budimpešte koja će nas povezati

0: mnogo brže, bit će mnogo lakše da se stigne i do Bratislave, Beča, ali i do Užgoroda i drugih mesta na zapadu Ukrajine. A isto važi za Poljsku.
1: Vučić dodaje da će se sa Rumunijom razgovarati o izgradnji autoputa preko Vršca do Temišvara.
0: To je bilo nešto što nismo radili decenijama. Ako to uradimo, to će značiti da će Ukrajina postati mnogo bliža Srbiji, Rumunija će postati mnogo bliža i stvari se menjaju. I kad govorimo o našem izvozu, 15% našeg izvoza ide u tri zemlje iz Karpatskog regiona, to su Rumunija, Mađarska i Češka republika. I ako uračunate sve druge i ako pogledate naš brojeve sa Ukrajinom, to je poraslo za skoro 42%, odnosno na prethodnu godinu, još će rasti, tako da mislim da treba da razmotrimo i električne prenosne sisteme, naftovode i gasovode, i mislim da uz veću podršku Evrope svi možemo imati koristi od ovih programa.
1: Na skupu predsednik je održao i niz bilateralnih sastanaka. U obraćanju medijima istakao je i da u Ukrajini boravi privredna delegacija naše zemlje.
2: Mi smo sad poslali više kompanija, ali otišla je i Razvojna agencija Srbije na ovaj veliki summit u Bukovel, gde će predstaviti sve naše brošure, sve naše programe, sve naše subvencije za dolazak stranih investitora u našu zemlju, ali i otvaranje prostora za naše investitore u druge zemlje Karpatske inicijative. Hoću samo da vam kažem da su to mnogo važni sastanci. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi. Plus predstavnici Austrije, plus predstavnici Češke, predstavnici Slovačke. Tako da mnogo važno za nas.
1: Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše otkazivanje posete predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Srbiji i Bosni i Hercegovini, Vučić je rekao da su evropski predstavnici našli elegantan način da izbegnu dolazak, navodeći izbore kao razlog.
3: Ministri finansija Evropske unije razmatraju u Dublinu mogućnost uvođenja poreza na ekstra profit energetskim kompanijama. Nemački ministar financija Lars Klingbeil pozvao je Evropsku komisiju da izađe sa konkretnim predlozima za oporezivanje, kako je naveo, prekomerne zarade naftnih kompanija na nivou cele Evropske unije. Građani vide kako naftne kompanije zloupotrebljavaju situaciju, naplaćuju nerazumno visoke cene i značajno uvećavaju svoj profit, naglasio je nemački ministar.
4: Cena nafte na svetskom tržištu jutro se iznosila više od 101 dolar po barelu. Stručnjaci ističu dva glavna razloga za taj poremećaj: oružani sukobi na Bliskom istoku i rusko-ukrajinski rat. Koliko će energetska kriza trajati i kako će ona uticati na Srbiju, čućete u izveštaju Milenka Markovića.
5: Politikolog Petar Ranković kaže da su skok cena nafte izazvali izraelsko-američki rat sa Iranom i bezbednosna pretnja koju predstavljaju jemenski Huti za brodove u Crvenom moru. Dodatno, sankcije Rusiji i ukrajinski napadi na rafinerije u toj zemlji smanjile su priliv nafte u Evropu. Problem je i što je cena prirodnog gasa vezana za naftu, kaže Ranković.
6: Mi sada vidimo da je cena gasa u Evropi ponovo na nekim rekordnim nivoima, što je posebno problematično imajući u vidu da je upravo sada ovaj period taj kada se evropske zemlje spremaju da napune svoja skladišta i da se pripreme za grejnu sezonu. Sada su skladišta gasa u Evropi na rekordno niskom nivou, dakle otprilike oko 50% skladišnih kapaciteta je puno, odnosno prazno. Prema evropskim direktivama one bi trebalo da budu na nivou 90%, dakle imamo rekordne cene i naftnih derivata u maloprodaji. Podsjetiću da u Evropskoj i Francuskoj već neko vreme je ta cena dizela već premašila 3 eura po litru.
5: Srbija ima rezervi za oko 3 meseca potrošnje, što je evropski standard. Međutim, stručnjak za energetiku Željko Marković podsjeća da je u našem slučaju sve komplikovanije zbog nerešenog statusa naftne industrije Srbije, dok rok za njenu licencu ističe 30. septembra.
7: Mi nemamo nikakve signale, niti nikakva zvanična saopštenja da li će se nešto desiti, da li će doći do realizacije tog ugovora. Sudeći po tome, ja čak i sumnjam da ćemo imati neke druge informacije. Mislim da će ostati situacija kakva jeste. Situacija na svetskom tržištu je takva, pa možda američka strana ima iz te strane razumevanja i da je to produženje, iako nisu napravljeni nikakvi bitni koraci u onome što je trebalo da se uradi.
5: U poplavi loših vesti Marković ističe da je pozitivno što je situacija sa električnom energijom u septembru u Srbiji nešto bolja nego u avgustu, ali njenu proizvodnju i dalje ometaju vodostaji koji su niski i visoka cena gasa.
3: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana više su za 2 dinara. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina BMB 95 207 dinara.
4: Ovo su novosti dana. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova protestovale su na centralnom trgu u Prištini zbog presude specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama za ratne zločine. Demonstranti su tražili od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi posle presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca. Javlja Ivan Miljković.
8: Na proteste koje je dan ranije pozvala organizacija ratnih veterana u Prištini se okupilo više hiljada građana koji se protive presude specijalizovanih veća za Kosovo u Hagu. Među njima su bili i članovi porodica četvorice haških zatvorenika, poslanici i javne ličnosti. Sin Jakupa Krasnićija, osuđenog na 25 godina zatvora, Altin Krasnići, pozvao je političke stranke i društvo na ujedinjenje, rekavši da je odbrana borbe OVK i njenih vrednosti zajednički cilj. Među zahtevima demonstranata bili su ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova u Hagu, smena ministarke pravde Donike Grvale, koju smatraju odgovornom jer je u vreme mandata predala Hagu poverljiva dokumenta, kao i zahtev za finansijsku podršku za zaštitu bivših vođa OVK. Predsjednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza rekao je da protest nije usmeren ni protiv koga, već je puna podrška četvorici haških optuženika. Vođa veterana OVK Hisni Gucati zatraži od suda da poništi presudu bivšim vođama OVK, od prištinskog premijera Albina Kurtija da razreši dužnosti ministarku pravde Doniku Grvalu. Protesti u Prištini pod nazivom Ne u moje ime protekli su mirno kako su i najavljeni, a policija je prethodno apelovala na demonstrante da ne nose maske, ne upotrebljavaju oštre ili tupe predmete i gađe organe reda, te da protestuju u miru.
3: Kandidat američkog predsjednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred Odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost koja donosi korist Sjedinjenim Američkim Državama, a ne konkurentima poput Rusije i Kine, kao i da će usmeravati Srbiju ka energetskoj nezavisnosti i unapređenju energetske infrastrukture.
4: Na Bliskom istoku situacija se ne smiruje. Saudijska Arabija i jemenski Huti nastavili su razmenu udara. Američka administracija odobrila vize za članove iranske delegacije koji dolaze na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 5 osoba je povređeno u ruskom udaru na Kijevsku oblast, dok je 3 ranjeno u regionu Odese. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, objavio je da je ruski glavni grad napadnut sa više od 350 dronova. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
9: Očekuje se da će pitanje američko-iranskog sukoba dominirati na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Reuters ocenjuje da će se američki predsjednik Donald Trump naredne sedmice u Njujorku suočiti sa zabrinutim liderima, pošto rat sa Iranom i dalje nije okončan, a region Bliskog istoka je sve nestabilniji. Agencija dodaje da plovidba kroz Ormuz predstavlja jedno od ključnih spornih pitanja koje opterećuje globalna tržišta. U međuvremenu, tenzije se prelivaju i na Crveno more, gde jemenski Huti sprovode svoje operacije i donose nove probleme, naročito za Rijad. Uprkos tome što uzvraća napade, Saudijska Arabija nije pronašla rešenje. Pozivajući se na neimenovane izvore iz Irana, Reuters javlja da se u ovo pitanje uključila Kina. Peking je navodno, na apel Rijada, zatražio od Teherana da obuzda Hute. Pojedini mediji su preneli da je sličnu inicijativu preduzeo i Pakistan. Američka administracija odobrila je prodaju gotovo 50 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrednosti od 24 milijarde dolara. To bi predstavljalo veliki zaokret u američkoj politici i moglo bi da promeni odnos vojnih snaga na Bliskom istoku, ocenjuju agencije. Neophodno je da potencijalnu prodaju Rijadu odobri i američki kongres. Rusija i Ukrajina nastavile su sa razmenom udara. Moskva je napadnuta sa 350 dronova, saopštile su tamošnje vlasti. S druge strane, u Ukrajini je gađan region Odese. Izbili su požari, prijavljena je materijalna šteta na civilnoj infrastrukturi. U okviru programa podrške Ukrajini, Evropska unija je Kijevu odobrila još 3,3 milijarde evra, prvenstveno za nabavku dronova i raketa. Bela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom sa ciljem da se ruski lider Vladimir Putin podstakne na to da obustavi borbe, prenosi New York Times, pozivajući se na neimenovane izvore. Počeli su trodnevni izbori za državnu dumu u Rusiji. Bira se 20.700 poslanika i šefova administracija.
10: Izbori 2026.
3: Republička izborna komisija donela je niz rešenja i odluka, među kojima su i dopune rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu u 5 mesta u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, kao i odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500 birača, odnosno manje od 100 birača, ali i razrešenje i imenovanje članova u više opštinskih i gradskih izbornih komisija. RIK je također imenovao nove članove lokalnih izbornih komisija u opštinama i gradovima gde su prethodno razrešeni pojedini funkcioneri. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Ruska stranka Srbija u BRIKS-u Slobodan Nikolić za vanredne parlamentarne izbore na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Nosilac liste koja će se nalaziti pod rednim brojem 7 na glasačkom listiću je Slobodan Nikolić.
4: Potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali kaže da se lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija zalaže za bolji život mladih ljudi.
11: Da smo 2012. godine za ovaj sto postavili 10 mladih, samo 5 bi imalo posao. A danas njih 8. Dejan Šoškić, koji je glavni ekonomista blokadera, bio je i guverner Narodne banke Srbije od 2009. do 2012. godine. Te 4 godine ostavio je mlade bez posla. Ako im dozvolimo da nastave da blokiraju univerzitet, puteve, da zaustavljaju rast i razvoj Srbije, mnogo mladih će ostati bez svojih radnih mesta, a Srbija će se vratiti na staro. Nikome nećemo dozvoliti da mladima oduzme tu budućnost.
4: Lista Ivica Dačić, faktor stabilnosti, garant je sigurno koraka u bolju budućnost Srbije, kaže počasna predsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
12: Garant sigurnosti za to da na čelu sa Ivicom Dačićem imamo izuzetno kvalitetne, profesionalne, stručne kadrove, da imamo iskusne političare i tople ljude, one koji umeju da pošalju i profesionalnu i državničku, a posebno porodičnu poruku. Ivica Dačić je faktor stabilnosti. On zapravo poseduje ljudske, profesionalne i kvalitete velikog i toplog čoveka i državnika.
3: Studentska lista Studenti pobeđuju predstavit će svoj plan Mi znamo kako na jugu Srbije. Na Instagram nalogu naveli su da plan predstavljaju između ostalog u Nišu, Leskovcu, Vranju, Kuršumliji. Naveli su da nastavljaju akciju pod nazivom Student u svakom selu i na svom sajtu objavili mesta u kojima će biti narednih dana.
10: Izbori 2026.
4: Ovo su novosti dana. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, Demo Beriša, raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta i nacionalnih manjina. Izbori će se održati 8. novembra i učestvovaće pripadnici 23 nacionalne manjine. Vanja Kašiković.
13: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore. To znači da je u birački spisak upisano više od 40% pripadnika te nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva. Pripadnici ruske i goranske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine, kaže ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom poslaničkom mandatu Demo Beriša.
14: Za nacionalne savete su ovo najvažniji samoupravni organi i imaju značajna ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Država Srbija je jaka onolika koliko su građani ove zemlje zadovoljni i mogu konzumirati sva njihova prava. Pozivam sve savete nacionalnih manjina

0: nacionalnih zajednica da od danas sa uspehom obave svoje pripremne radnje i donesu i doprinesu da te zajednice budu na nivou onoga što se očekuje od njih, a to jeste podizanje prava tih zajednica u skladu sa zakonom.
1: Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake 4 godine koliko traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta održavaju istog dana. Prethodni izbori održani su 13. novembra 2022. godine.
2: 15:19. Srbija je na 2. mestu u Evropi po smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje više od 4000 žena oboli od ginekoloških karcinoma, a premine ih oko 1500. Zato je Svetski dan ginekološke onkologije i ove godine posvećen prevenciji i ranom otkrivanju tih bolesti. Izveštava Natalija Grujić.
3: U najvećem broju slučajeva svi oblici ginekoloških karcinoma izlečivi su ukoliko se otkriju na vreme. Kako bi tome doprinelo, Ministarstvo zdravlja organizuje preventivne screening preglede, ističe pomoćnik ministra zdravlja dr. Nebojša Tasić.
4: Podsjetit ću, veoma je važno da ljudi dođu na preventivne preglede kada su potpuno zdravi, upravo da bi otkrili faktor rizika s jedne strane koje dovode do onkoloških oboljenja i na taj način sprečili njihovo nastajanje, a s druge strane imamo screening, odnosno rano otkrivanje malignih oboljenja koje obuhvata upravo ginekološki pregled radi otkrivanja karcinoma grlića materice, tu je screening na karcinom dojke. Screening je osnova svega, a screening podrazumeva i odgovornost individualno svakog našeg građana. I zato apelujemo kroz ovakve kampanje da se žene odazovu, jer je to jedini način da otkrijemo ne samo karcinom, već i druga patološka stanja koje se mogu brže i lakše izlečiti.
3: U Srbiji, međutim, samo 36% žena odlazi na redovan ginekološki pregled. Odlazak na pregled nije sramota, već je sramota ne otići, naglašava predsjednica udruženja Ženski centar Milica, Vesna Bondžić. Ona kaže da ženama nedostaje samo inicijativa, ali mnogi od njih nemaju ni mogućnost da odu na pregled.
5: Upravo smo dokazali da kada se pozovu žene, one se odazovu na screening. I ono što je važno jeste da ta dijagnostika i lekar i papa test i nadam se i HPV test da će biti uključen, budu dostupni ženama, svakoj ženi, a ne samo određenom delu. Ono što jeste problem, jeste obuhvat screeninga i to na tome treba raditi. Zato što neke žene ne mogu da čekaju da dođu na red njihova opština ili njihova oblast. Mora da se napravi organizacija sa lokalnim samoupravama gde će da se uključe i tamo žene koje nemaju dostupnost, znači ginekološkoj ordinaciji.
3: Rak grlića materice, najsmrtonosniji ginekološki karcinom, izlečiv je u gotovo svim slučajevima kada se otkrije na vreme i kada se primene preventivne mere. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, efikasnost HPV vakcine u smanjenju rizika iznosi više od 90%. Međutim, broj vakcinisanih u Srbiji je veoma nizak, napominje direktor istraživanja za integraciju zdravstvenih sistema Thomas Hofmacher.
6: Mi bismo mogli da sprečimo sve ovo, a kako to možemo? Pa putem HPV vakcine i screeninga. Ali realnost je da ako pogledamo stope imunizacije tom vakcinom, one su veoma niske. Između 2-4% devojčica i dečaka su vakcinisani u Srbiji, dok je svetski cilj 90%. Tako da, nažalost, većina devojčica i dečaka gubi priliku da spreči razvitak karcinoma u kasnijem dobu.
3: Od 2022. godine HPV vakcina dostupna je u državnim ustanovama u Srbiji. Za decu i mlade od 9 do 19 godina ona je potpuno besplatna. Tokom prethodnih godina i studenti su imali prilike da se besplatno vakcinišu, a od pre nekoliko meseci i građani starosti od 27 do 45 godina uz preporuku lekara specijaliste mogu to da učine. Stručnjaci podsjećaju da je prevencija uvek najbolji lek.
2: Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja potpisali su memorandum o saradnji na promociji nacionalne kampanje za doniranje organa. Transplantacija je jedina oblast u medicini koja u potpunosti zavisi od podrške građana. Jedno da i saglasnost u najtežem trenutku za darivanje organa znači produžetak najmanje 5 života. Za razvoj programa transplantacije značajna je i medijska podrška. Tijana Lukić.
7: U Srbiji trenutno više od 1000

0: 1200 odraslih i dece čeka na transplantaciju. Lekari poručuju da je podrška građana presudna, jer je mnogo veća verovatnoća da će nam tokom života zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Zato je važno kontinuirano informisanje javnosti, ističe načelnica Odeljenja za transplantaciju bubrega Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milica Kravljača.
1: Medijska podrška je izuzetno važna. Transplantacija bubrega u Srbiji se radi 50 godina. Međutim, važno je da i danas apsolutno aktivno, naglasi, javno i kontinuirano govorimo o transplantaciji, da govorimo mi koji smo u medicinskom timu, koji se bavimo time, ali vi kao mediji, jer samo zajedno sa vama do svakog od nas, do svakog građanina će doći saznanje o transplantaciji kao načinu lečenja pacijenata kojima definitivno prestaju da rade bubrezi, srce, jetra i drugi organi i doći će saznanje o važnosti doniranja.
0: To je potvrdila i kampanja Naše kuće. Iskustvo je pokazalo da je u periodu kada je na RTS-u nedeljom uveče emitovan prilog o donorstvu, ponedeljkom bilo najviše donora. Podsjeća ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar.
2: Nismo došli u tu fazu da ispunimo neke standarde koje imaju neke druge zemlje i gde se to radi na jedan način, da ljudi imaju sigurnost da kad su na listi čekanja da će dobiti organ, da li je to posle mesec, dva, tri ili pet, ali će ga dobiti. Kod nas, nažalost, to nije slučaj i pokušavamo još jednom sa RTS-om, jer ono što nam je bitno, taj prilog je išao svake nedelje uveče. I po statistici koju smo radili, ponedeljkom smo imali najveći broj donora, jer je to nedeljom uveče bilo.
0: Glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović kaže da je vrlo moguće da se sa takvom praksom ponovo krene.
3: Ako možemo da kažemo da smo ponosni na moć medija, to je upravo ova oblast. Jer kao što je ministar rekao, taj povećan broj novih donora i izdavanja velikog broja donorskih kartica ponedeljkom posle priloga u drugom dnevniku nedeljom uveče je zapravo potvrda koliko je važno da ova kampanja dobije podršku medija, pre svega javnog servisa. U niskom startu smo da već u nedelju u dnevniku u 19:30 nastavimo tu priču i emitujemo prvu novu priču iz novog ciklusa o donorstvu i o transplantaciji organa.
0: Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje organa, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija, 43 transplantacije bubrega, 32 rožnjače, 5 jetre i 10 srca. U aprilu je u Srbiji urađena i prva transplantacija pluća, a pacijent je dobro.
4: Tematski kanali Radio Beograda, RTS Pletenica, Rock'n'Roller, Džuboks i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, dok RTS Džezer obeležava 2 godine. Tematski kanali su nastali sa idejom da bogati i vredan fond zvučnog arhiva Radio Beograda učine lako dostupnim slušaocima u digitalnom okruženju. Svaki kanal neguje prepoznatljiv muzički identitet, od narodne, pop i rock, evergreen i jazz muzike, do sadržaja namenjenih najmlađoj publici.
5: Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar, ni povratak s godišnjih odmora nisu povećali rezerve, koje su, kako se navodi, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta i pozitivna i negativna. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak od 28 igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice na startu Lige nacija. Miloš Panić.
6: Fudbaleri Srbije takmičenje u Ligi nacija počinju u Beogradu 24. septembra protiv Grčke u grupi 2A divizije. Tri dana kasnije ugostićemo i Holandiju, a zatim slede dva vezana gostovanja u Nemačkoj 1. oktobra i svojevrsni revanš Holandiji u Eindhovenu 4. oktobra. Kompletan spisak dostupan je na sajtu RTS-a i na njemu se jedno ime posebno izdvaja. Dušan Tadić se vraća u nacionalni tim. Selektor Paunović pre svega traži vremena za oporavak reprezentacije od turbulentnog perioda i dodaje.
7: Liga nacija imamo fantastične protivnike, fantastične provere. Želim da sva energija bude usmjerena ka jednom takvom osjećanju. Mi kao ekipa, kao tim, moramo da pokažemo da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda. A tu automatski prelazim i na Dušana Tadića. Pojačavamo upravo sa Dušanom Tadićem i smatram da on može bude simbol zaceljenja naše reprezentacije, ozdravljenja, da bi još bolje rečeno. I mislim da je bio pravi moment. I da sam ranije razgovarao sa njim, kao što je on sam istakao baš za holandske medije, nije ni on bio spreman. Jednostavno smo došli, da kažem, zajednički do momenta kada smo postavili razgovor, ozbiljan razgovor o ovome, i mislim da smo već u prvom razgovoru došli do cilja, što je njegov povratak.
6: Okupljanje reprezentativaca zakazano je za ponedeljak 21. septembar u sportskom centru u Staroj Pazovi, a prvi trening na programu je istog dana od 18 časova.
5: Trenutno u Nišu 29, u Beogradu, Novom Sadu 26, u Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra?
4: Promenljivo, oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Posle podne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna 28 stepeni.
5: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Nenad Celaković. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kapitan Davis Cup reprezentacije Srbije, Mijomir Kecmanović, prvi će izaći na teren sutra u Niškom Čairu od 14 časova. Rival će mu biti drugi igrač Litvanije, Edas Butvilas. Posle njih igraće mladoženja Hamad Bađedović i Vilijas Gaubas. Žrebom u Nišu, dakle, tako je određen raspored mečeva Davis Cup duela Srbije i Litvanije. To je najnovija vest koju smo dobili. Druga stiže iz Humske. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić kaže da je Partizan u nikad goroj situaciji u svojoj istoriji. Znamo ko je na tabeli, kaže Ilić. To što moramo da pobedimo može da ima kontraefekat, ali i da bude dobra stvar. Nije lako, izgubili smo derbi od Vojvodine, to je rezultatski katastrofalno. Svima nam je teško. Kao šef stručnog štaba svestan sam situacije. Dobro smo radili na trenizi, imam optimizam, nadam se da će to sutra sprovesti u delu igrači, izjavio je trener Partizana u oči meča u Surdulici koji se igra sutra od 19 časova. Veljko Paunović je objavio spisak fudbalera za naredne akcije naše reprezentacije i naravno odmah skreću pažnju imena Petra Sukačeva i Lazara Nikolića iz Vojvodine kao i igrača Almerije Stefana Đodića. Vratili su se Sergej Milinković Savić i Dušan Tadić kao i oporavljeni Dušan Vlahović koji ponovo igra u velikom stilu. Zbog povrede na spisku nema kapitena Aleksandar Mitrović i Nikole Milenkovića, dok je Paunović ovaj put odlučio da izostavi golmana Predraga Rajkovića. I još vest sa evropskog prvenstva u boksu. Rastko Sibić pobedio Arvidasa Dalnisa iz Litvanije u kategoriji do 80 kg. Mnogo je vesti, pa ne znamo dakle pre da krenemo. Hajde od muziki, pa šta bude. Selektora reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija. Orlovi očekuju 2 meča pred domaćom publikom protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a zatim i gostovanja Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu. Dakle, u Eindhovenu i Minhenu su gostovanje. Šta u spisku kaže selektor Paunović?
2: Ne isključujemo u stvari da je mogućnost da se dopuni taj spisak. Dakle, 28 igrača za 4 utakmice, ovako grubo gledajući, je dovoljno. Imamo naravno i plan kako ćemo da raspolažemo sa tim igračima i konačan, da kažem, kriterijum je između ostalog i prethodni period kako su se, dakle, igrači, znači, bili privrženi reprezentaciji, dakle, odnos i ostale stvari koje smo mi kroz analizu i zaključke koje smo doneli na okupljanjima od novembra pa sve do juna, neću da kažem i disciplinske mere, ali svakako da smo presekli. To je što je i što se tiče individualno ko zbog čega nije tu, zaista neću o tome govoriti jer ne želim nikoga da ispoljavam pred javnost, ali svakako da na spisku ima i disciplinskih odluka.
1: Čućemo i šta kaže Veljko Paunović o samom takmičenju Ligi Nacija.

0: kao i u povratku Dušana Tadića, koga niko nije privoleo do sada da ponovo na sebe vrati dres sa grbom, najmilijim grbom.
1: Svakako da vidim kao novi početak i želim da tako posmatramo ovaj moment kada praktično, od momenta kada sam ja preuzeo, to je bio negde na kraju jednog ciklusa i onda u jednom periodu tranzicije, dakle mart i jun su bila okupljanja gde smo, da kažem, bili usmereni ka više nekom analitičkom radu, ali nismo se takmičili za nikakve, da kažemo, kvalifikacije, mada uvek želimo, ja uvek to insistiram, da je reprezentativac Srbije uvek mora se takmičiti. Ako nema ni sa kim na terenu se takmiči, takmiči sa samim sobom. Tako da, da pokažeš samom sebi da si profesionalac i da si sposoban da prevaziđeš svakoga, a čak i svoje prepreke koje sam sebi namećeš. Tako da, to su neke stvari, da kažemo, koje ćemo staviti sa strane. Sada je svakako novi početak. Liga Nacije, imamo fantastične protivnike, fantastične provere. Želim da sva energija bude usmjerena ka jednom takvom osjećanju, dakle, i naravno podršci i onom što mi kao ekipa, kao tim, moramo da pokažemo, znači, našoj publici, a to je da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda. A tu automatski prelazim i na Dušana Tadića. Pojačavamo upravo sa Dušanom Tadićem i smatram da on može bude simbol zaceljenja naše reprezentacije, ozdravljenja, da bi još bolje rečeno, da možemo da sa njegovim iskustvom, sa njegovom, sve ono što on predstavlja, ne samo za našu ekipu, već i za našu javnost. Ja iskreno vam govorim uvek, znači ja kad se krećem po Beogradu i kada radim svoje poslove, ljudi mi stalno kažu Dušan Tadić. Naravno i druge igrače puno vole i cene, ali ovde u Staroj Pazovi, evo sad sam pričao dole sa Zemom, mojim konobarom, kaže, mnogo mi je drago što je došao Dušan Tadić. Tako da je jedna organska priča, totalno pozitivna. Ja sam vam rekao, u prošlosti nisam bio spreman da pričam sa njim. Međutim, kad sam bio spreman, ja sam odmah pristupio tome i mislim da je bio pravi moment. Jer da sam ranije razgovarao sa njim, kao što je on sam istakao baš za holandske medije, nije ni on bio spreman. Jednostavno smo došli, da kažem, zajednički do momenta kada smo uspostavili razgovor, ozbiljan razgovor o ovome, i mislim da smo već u prvom razgovoru bili došli do cilja, što je njegov povratak.
0: Poslušajmo šta kaže trener Veljko Paunović, odnosno selektor, o izazovima koji su pred našom reprezentacijom.
1: Najveći uvek izazov svih trenera, selektora i fudbalskih radnika, to je da usklade očekivanja javnosti i same mogućnosti, odnosno samo trenutno stanje u kome se nalazimo. Kao što ja kažem, u fudbalu su uvek u pitanju procesi, neki procesi su neminovni i traju vreme koje traju, neki mogu da se ubrzaju, ali najvažnije je, dakle, su temelji na svom mestu da bi se ti procesi uskladili. A kada govorimo o procesima, to je stasavanje igrača, novih generacija, govorimo o procesima gde su reprezentativci koji već imaju status i koji imaju iskustvo, prenesu to, da kažemo, na sledeću generaciju, govorim konkretno o fudbalu, a u isto vreme svi igrači u reprezentaciji moraju da kroz svoja takmičenja, kako kroz domaće takmičenje, tako i inostrano, da sazrevaju. Da sazrevaju, dakle, što više iskustava, što više utakmica, što više robusnih i teških mečeva, jakih protivnika, to je ono što jednostavno napravi da igrač stase, a samim tim posle je naš posao da ih uklopimo u tim, odnosno selekciju, reprezentaciju ili u klubove, kada se radi o igračima, odnosno o našem takmičenju. Tako da mislim da je strpljenje ključno i uskladiti očekivanja. Dakle, ja i svako ko radi na ovakvim projektima treba da zna da prenese ljudima isto jako važnu pozitivnu poruku, ali tako i realnu situaciju i stanje procesa u kome se trenutno nalazimo. A to je da mi svakako i uvek ćemo imati dobre igrače. Mislim da je jedan od izazova koji imamo, to je prerano odlaženje naših igrača u inostranstvo, dakle još uvijek nisu, s obzirom na situacije i

0: na ekonomsko i na finansijsko stanje koje je potrebno da, naravno, od čega klubovi žive, koje treba da se uvek obnavlja. Mislim da nam to, te procese nekako prekida, pa onda imamo stalno nedoumicu zašto nam igrači ne igraju kada odu u inostranstvo u početku, pa posle, ne znam, da li se vraćaju, da li idu i tako dalje. Da ne ulazimo u tu celu problematiku, najvažnije je da imamo igrače, moramo da imamo strpljenja i da radimo uporno, fokusirano na ono što je najvažnije, a to su samo isključivo igrači i takmičenje u kome se oni, u kome igraju i u kome se nalaze.
1: Bilo je dugo reči i o atmosferi u reprezentaciji koja nije uvijek bila na najvišem nivou. O trenutnom stanju u našem državnom timu govori selektor.
0: Ja i dalje verujem u bolje vreme, ali treba će vremena. Treba će nam svakako vremena da prođemo kroz različite vidove procesa, ali i iscjeljenja našeg fudbala. Dakle, vera u, ne samo u naše, našu reprezentaciju i naše igrače, u selektora, već i u sam sistem koji mislim da je u nekom periodu već zakočen, zaglavljen, a to najbolje pokazuje svakako i rezultati koje postižemo na internacionalnom nivou. A na prvom mestu počinjemo od nas, od reprezentacije, koja je u proteklom periodu i od kad sam ja ovde isto tako dala, da kažemo, nestabilne rezultate ili ne onakve kakve bismo svi voleli.
2: Sportski žurnal.
1: Ponovno na kratko boks na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Večeras je naš Almir Memić. Rival će mu biti Krešimir Knežević iz Hrvatske do 75 kg. Juče je slavila bokserka Anastasija Lukajić kao i bokser Filip Džida. Srpska teniserka Teodora Kostović igraće danas protiv Caitlin Quevedo iz Španije u četvrtfinalu WTA turnira u Sao Paulo. Kad smo već kod tenisa, podsjetnik još jednom da sutra 14 časova u okviru svetske grupe 1 za plasman kvalifikacije za final let naredne godine igraju Srbija i Litvanija. Naš državni tim predvode Kecmanović i Hamad Međedović. Zaista je bilo opravdano pitanje da li će moći Međedović da igra, imao je lepe privatne razloge, najlepše moguće, ženio se čovjek neku sa srećom, ali će igrati, to je odluka i našeg stručnog štaba i žreba. Šta od ovog meča očekuje teniski ekspert Goran Bubanj?
3: To je situacija već neki duži period od kako Novak ne igra za Davis Cup. Kecmanović je sigurno taj koji će predvoditi ovu ekipu, ne samo što je bolji na rang listi, nego zato što je i spremniji igrač. Hamad Međedović je imao te privatne obaveze, oženio se u međuvremenu i sve, i verovatno da ne može da se očekuje da je u nekoj baš dobroj formi. Treba reći da su i ovi relativno mladi. Mladi su svakako u odnosu na prethodnu tu generaciju, i Kecmanović i Hamad. Ali Milić i Đurić jesu ta neka sledeća generacija i po rezultatima i po nekom potencijalu, naročito Milić po meni. Latinović je super za dubl, ali dubl čine dva igrača, tako da je tu bitno koga će selektor da uvrsti i da ga stavi da igra sa njim. Biće vrlo zanimljivo, ali mislim da Kecmanović mora da iznese ceo ovaj duel. Prvi igrač je dobar, on je sad negde oko 120. mesta, ali bio je već i 101. recimo. I mislim da ono što treba imati u vidu je da je on ove godine na Wimbledonu pobedio Lajovića u 5 setova, što je dobar rezultat, bez obzira što je trava i tu su svi odnosi drugačiji. A i sa Džumhurom, koji je nama poznat i jedan također vrhunski igrač, je igrao jako dobro. Tako da njega se, ne treba ga se plašiti, ali treba ga respektovati, i mislim da će upravo taj neki duel Kecmanovića i njega možda i prelomiti ovaj meč. Imate veći broj igrača. Nažalost, ovo je kratko vreme. Mi smo imali ranije više vremena da se igrači pripreme, ali sada selektor mora pre svega da ustanovi u kakvoj su formi njegovi igrači. Tu je ona priča s početka, da li je Hamad spreman ili nije spreman, jer nesporno je da bi on trebao da bude taj drugi igrač, ali možda njega treba ostaviti na klupi pa staviti Milića odmah taj prvi dan, a njega čuvati za dubl i eventualno neki odlučujući meč protiv drugog igrača. Tako da to su te selektorske neke zamke koje mora da izbegne. Trening i taj neki kratak pripremni period, a to je par dana, bukvalno možda 2-3 dana, daju selektoru mogućnost uvida u određenu formu. Ali i to ne treba uzimati previše ozbiljno, jer to su mečevi opušteni. Naravno da oni koji su u drugom planu u reprezentaciji će da pruže uvek više na treningu nego oni koji su stvarno ti koji će igrati. Naravno, kad igra Novak, kad je Novak u ekipi, onda je ta motivacija nesumnjivo mnogo veća. Ali i ovako, izboriti se i biti u nekoj u svetskom vrhu u reprezentaciji daje, otvara neka druga vrata i mislim da je reprezentacija odlična odskočna daska za sve ove mlade igrače.
4: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Od 17 časova naši vaterpolisti i vaterpolisti Novog Beograda u ovom slučaju u Oradeji igraju prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa ekipom Strasbura. U ovoj grupi rivali su još Oradea, domaća Oradea i Španda. U dve ekipe idu dalje. Poslušajmo šta u oči mečeva kaže Miloš Ćuk.
5: Sezona tek počinje, vidjet ćemo koliko će mi pomoći za mene ova sezona bude što bezbolnija, ali opet kažem, mlada ekipa, dobra, verujem da ću i negde ja biti onako kao jedan šraf koji će njima nedostajati, čisto malo da popunim ekipu sa iskustvom i sa nekim savetima, a da će oni biti ti koji će davati energiju i vući kroz ovu celu sezonu. Mi imamo kvalitet, sad jedini taj problem je što vremenski, evo sad sa ovim reprezentativcima koji su došli pre dva dana, nemamo mnogo vremena da se uigramo i da sve te kombinacije dovedemo onako do nekog nivoa, ali mislim da opet kvalitetom zaslužujemo da budemo i ove godine član Lige šampiona. Sigurno da Novi Beograd veliki evropski klub koji već evo godinama unazad je jedan od značajnih učesnika, toliko finala odigranih, polufinala, tako da verujem da imamo kvalitet da i ove godine pre svega evo uđemo u Ligu šampiona, a onda tokom sezone vidjet ćemo da će Bog da doguramo i što dalje. Najžalije mi je ostaje ovo od pre dve sezone kada smo eto igrali to finale sa Ferencvarošem i izgubili. Ta godina je recimo bila isto ovako neki moment kad je ekipa onako na početku sezone delovala mlado i neiskusna, onda tokom sezone se rasla i podizala i na kraju ušla u to veliko finale Lige šampiona. Tako da nadam se da će tako biti i ove godine, da ćemo tako neki sličan cilj ostvariti, ali nekako mi ostaje žal za tim finalom, onako mislim da smo nekim čudnim okolnostima na kraju i uz malo manjka sreće nismo se domogli Lige šampiona, mislim da je to bio pravi moment i da je to bila baš velika šansa. Tako da imamo na čemu da radimo i da se nadamo da eto, možda baš to ova godina kad ćemo mi opet imati svoju neku šansu da se pojavimo na Final Fouru pa i da uradimo nešto veliko.
1: U oči utakmice sa Oradeom za naš program priča i Vasilij Martinović.
6: Nova sezona, novi izazovi, zaista ovaj klub uvek ide na najviše moguće postolje, mislim to su uvek bile ambicije. Hvala Bogu, za sad svi smo na okupu, nemamo povređenih niti bolesnih, naporno smo radili, naporno ćemo sigurno i raditi za ovo što nas očekuje preko kvalifikacija do regionalne lige i tako dalje. U svakom slučaju ići ćemo list po list i daćemo svoj maksimum. Moje zaista lične ambicije su najviše moguće, verujem u to što radim, sad dok ću tačno dogurati ne znam, ali jednostavno vaterpolo nešto što jako volim kao i svi momci ovde i čime se bavim ceo svoj život. Novi Beograd mi daje priliku da možda taj neki svoj kvalitet koji posjedujem pokažem baš u ovom klubu. Svakako se nadam da će tako ostati. Složio bih se svakako da smo u prethodnim sezonama imali u toku svake sezone baš u nekom kritičnom bitnom periodu par igrača, da li sa većim povredama, manjim ili bolesnih kad je to bilo najpotrebnije, ali u tim momentima zaista se pokazuje snaga tima i od čega je zapravo tim, da kažemo, satkan. Uglavnom smo izlazili kao pobednici u takvim situacijama, ali se zaista nadamo i da će Bog da ove sezone prođemo zaista bez toga. Svakako titula, finale sa, pretpostavljam, ekipom Radničkog iz Kragujevca koja je fantastična u svakom segmentu. Što se tiče Lige šampiona, ićemo zaista korak po korak. da prođemo ove kvalifikacije, da iskoristimo utakmice do zdravlje Bože, do grupne faze, da nametnemo, da kažemo, u svim utakmicama svoj ritam i da kroz te utakmice zapravo se upoznamo, što je neophodno za zaista nov tim i veliki broj novih igrača. I ne mogu ništa da obećam osim da ćemo pružiti svoj maksimum u svim partijama, pogotovo kad igramo kod kuće, jer je najvažnija zaista i ta energija, atmosfera koju smo imali prethodnih godina. Nadam se da će tribine zaista biti pune i da ćemo imati tokom cijele godine veliku podršku publike.
1: Nekoliko najnovijih informacija koje su nam pristigle međuvremenu, trening centar košarkaškog kluba Crvena zvezda u hali Aleksandar Nikolić danas izvanično nosi ime Vladimira Cvetkovića, jednog od najznačajnijih ljudi u istoriji kluba. Cvetković je kompletnu igračku karijeru proveo u Crvenoj zvezdi, a kasnije je doprinos klubu dao i kao generalni sekretar Fudbalskog saveza.
4: Eko.
7: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. Sportski spomenar.
10: Partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, to traje i traje. Uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, e, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cugljer partija.
11: Gošća, šahiskinja Suzana Maksimović. Nedelja, 20. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
2: Sportski žurnal.
1: Fudbaleri OFK Beograd igraće u subotu sa Radničkim iz Kragujevca prvu utakmicu ove sezone na omladinskom stadionu na Karaburmi od 19 časova u 10. kolu Super lige Srbije. Tako se romantičari vraćaju na teren koji je odavno ušao u istoriju. Vesti sa Banovog brda, nekadašnji reprezentativac Srbije Lazar Marković novi je fudbaler Čukaričkog. Marković u klub sa Banovog brda dolazi kao slobodan igrač i sa Čukaričkim je potpisao ugovor na godinu dana. Podsećamo da je tokom karijere koji je započeo u Partizanu, igrao još i za Benfiku, Liverpool, Fenerbahče, Sporting, Hull, Anderlecht, Fulham, Gaziantep, Trabzon i Banias. Evo nas kod odbojke, poraz od selekcije Belgije 3-0, poraz koji ne boli mnogo u smislu da svakako moramo da igramo sa nekom od jačih reprezentacija u borbi za medalje. Naredni meč u ponedeljak igra naša reprezentacija sa selekcijom Slovenije. Neće biti lako daleko od toga. Poslušajmo jednog od naših najefikasnijih igrača, Dražena Luburića.
12: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas sutra čeka i put i da je sljedeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače, neki da to nisu danas uopšte dobili priliku. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo danas ne treba bude i nije nikakav korak unazad, to je samo, eto, neka vrsta treninga i to je to.
1: Selektor ženske odbojkaške prezentacije Srbije, Zoran Terezić je uspio da pronađe nekoliko slobodnih dana i provede ih na Zlatiboru između gomile obaveza koje je imao sa državnim timom i onima koje ga očekuju u Rusiji, gde s klupe predvodi ekipu Rubina iz Kazanja. Na početku to znači da je stvarno bila prava umetnost pronaći slobodan trenutak da i Terzić, koji ima dušu, malo predahne, makar na 2-3 dana. Samo na jedan dan svratio do glavnog grada i učinio nam zadovoljstvo svojim prisustvom programu Radio Beograda 1. Omiljen i među igračicama svih generacija, među svojim kolegama trenerima, kao i među poštovaocima odbojke, Terzić više od 2 decenije rukovodi ženskom selekcijom Srbije i njoj je posvećen do maksimuma. Sa Zoranom Terzićem, gospodinom selektorom, razgovara naš Miloš Panić.
13: Gospodine Terziću, dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd posle 20 godina, koliko smo ustanovili da je prošlo od vašeg poslednjeg gostovanja.
14: Dobro jutro.
13: Čestitamo vam na bronzanoj medalji osvojenoj na Evropskom prvenstvu, iako smo imali prilike da se vidimo i nešto ranije. Prošlo je 12 dana od tog događaja, pretpostavljam da ste se malo odmorili od novog uspeha i kako vam se sada čini to takmičenje sa ove distance?
14: Dobro, odmorio i ja sam. Vrlo retko se ranije dešavalo to da imam tako tih nekih desetak ili 12 dana koliko sam sad imao za odmor.

0: starijim, jel tako, koje su se naosvajale medalja, da im je ova bronza sa evropskog prvenstva zaista bila veoma, veoma draga i to se videlo odmah posle utakmice. Jer to je nova ekipa, videli ste i sami, 7 ili 8 koliko već novih igračica koje nikad nisu imale priliku da igraju za medalju, a kamoli da je osvoje. I jednostavno, devojke su videle da je to nešto zaista novo, nešto fantastično, nešto zaista što se dešava retko, i tako su i odreagovale vrlo emocionalno posle utakmice, mogli ste i vi da primete verovatno.
1: Ima, bilo je dosta i radosti na terenu, ali i onih izjava, tada vam se desilo nešto čudno u toj utakmici za treće mesto, doživeli ste određeni problem kada ste morali da napustite teren, zatim ste se vratili. Šta se zapravo desilo? Jeste li govorili nekome o tome?
0: Pa generalno nije bilo ništa strašno niti problematično toliko. Osetio sam nekakvu slabost, malo teže da sam govorio i tako dalje. Međutim, tamo kad sam otišao sa doktorom, dali su mi neki napitak da popijem, podma mi je bilo lakše, izmerili, ne znam, pritisak, pogledali srce, sve okej. I vratio sam se. E onda kad sam se vratio, onda kad sam ušao u salu, bilo je, ja mislim, 12-8 za Poljsku, ako se dobro sećam. Ja sam se okrenuo prema igraču, sam rekao, dobro, pa dalje moguće, ne možete jedan set bez mene da dobijete, onako u polušali. A Tijana me gleda, kaže, pa znaš kako, Terza, nama je ova bronzana medalja draga, ali ti se nam ipak malo draži. Tako da bilo je tu i malo šale i tako dalje, ali taj set smo izgubili vrlo lako, ali već u sledećem bilo sve okej. Okay. Odigrali smo ga onako kako treba da ga odigramo.
1: Uplašili ste ih malo, ali u svakom slučaju to da. Je jako lepa poruka koju ste dobili kada ste se vratili na teren.
0: Možda je to bilo i dobro, malo kao neka stres terapija, tako.
1: Vratimo se na trenutak na taj meč polufinala sa Turskom. Sa ove distance, da li je nešto moglo bolje ili je to jednostavno bilo predodređeno da se tako završi kako se završilo?
0: Moglo je da bude puno bolje. Puno bolje u smislu da i igračice posle utakmice i čak i za vreme utakmice smo komentarisali neke stvari. Definitivno mi smo tu utakmicu pustili da prođe pored nas. To je bilo vidljivo. Nije bilo igre, nije bilo energije. Nije bilo motiva. Motiva uvek ima, naravno. Ali energije nekako nije bilo. Ne znam, razlog, pretpostavka moja je da pogotovo ove igračice mlađe koje nisu igrale nikad takve utakmice, takvog značaja pre svega, a onda i pred, ne znam koliko već, hiljada besnih Turaka na tribinama. Jel tako? Da nisu se baš snašle najbolje, to sam već izjavio više puta da je to definitivno bila moja greška, jer ja sam tu utakmicu pripremao na otprilike kao i uvek, kao i ranije, ali zaboravio sam da mi ekipa nije ista, nego da tu imam puno mladih igrača koji to nikad nisu igrali. Vjerojatno sam trebao malo i neke razgovore s njima da obavim i tako dalje, ali dobro.
1: To je... Da li ima vremena za takve razgovore u pripremama između dve utakmice?
0: Pa dobro, ima. Ima, pogotovo nama bilo, zato što je to polufinale bilo, a pre toga smo igrali, znači, u grupi u Češkoj, pa dok smo doputovali u Tursku i tako dalje. Znači, vremena je bilo, to nije bilo sporno. I da smo dan pre igrali utakmicu, opet bilo bi vremena za tako nešto. Ali, kažem, jednostavno, ja sam onako po navici odradio to i vidim da nije uspelo, tako da za sledeći put ću znati šta treba, znači kako i ja još uvek učim neke stvari, definitivno.
1: I posle 24 godine u reprezentaciji kao jedan od najboljih selektora, ne samo u odbojci, nego u svim sportovima u Srbiji.
0: 2002. sam počeo, ali pauza, znači 22 godine vodim reprezentaciju, da, tačno sa onom pauzom. Znači to je detalj koji onako meni u početku kad je bilo, joj, evo 20 godina pa ti prija i tako dalje, sad već nisam siguran koliko mi prija. Pokazuje samo koliko godina imam i koliko sam mator. Ali dobro, opet, ja to sam to ponavljao hiljadu puta. Može da neko vodi klub ili reprezentaciju više decenija. To i nije neki preterano veliki problem. Ali da ima kontinuitet rezultata, kao što ima naša reprezentacija, to je prava stvar.
1: toliko godina ste uz reprezentaciju, toliko generacija je prošlo kroz vaš rad i sada ste imali priliku da osvojite bronzanu medalju, vi ste svoju poklonili Nađi Antonović, Tijana Bošković, Minji Osmajić, devojka

0: koje nisu završile, nažalost, takmičenje zajedno sa reprezentacijom, pa da li je ta, recimo, okosnica igrača koje imate i taj timski duh ono što vas stalno vuče da radite sa reprezentacijom?
1: To je jedna od stvari koje me definitivno stalno vuku da radim sa reprezentacijom. Ima ih naravno još mnogo, ali naši uspesi naše ženske bojkaške reprezentacije su pre svega vezane za upravo to o čemu ste sada pričali, za taj odnos prema grbu, prema zemlji, prema saigračima. Jednostavno, to je porodica jedna koja, naravno, uvek je bilo iskakanja nekih, nije to sad da je kažemo da je sve uvek bilo idealno, ali moram, ajde tako da kažemo, odnosno neke druge sportove, mi smo zaista fantastični po tom pitanju. Nikad nismo imali nekih preteranih problema i kad smo ih imali, rešavali smo ih u našoj kući, ne okolo, ne van i tako dalje. Tako da, ja ću vam navesti samo jedan primer. Maša Kirov kada se povredila, to je ostalo do Evropskog možda još nekih meseci po dana ili koliko već, Mina Popović uveliko već nije bila u toj priči, ona je bila u Grčkoj tamo na moru i tako dalje, niti je trenirala, niti je bilo šta. Čuli smo se, bukvalno je, ne znam, 15-20 sekundi je trajao razgovor. Minka je se čula za ovo, jesam, videla sam, šteta, pa šta ćemo? Pa kaže, kad treba da dođem? Pa rekao, sutra. I ona je sutradan bila tu. E, to je to. To je zašto. To je zašto je naša reputacija najbolja ili jedna od najboljih na svetu. Upravo to. Ne to zašto mi imamo, ne znam, sad neke najbolje igrače. Imaju i drugi fantastični igrače. Ali to što mi imamo, retko ima neka druga reputacija.
2: Retki su i selektori poput Zorana Terezića, zato se radujemo što je danas bio gost Radio Beograda 1. Završena emisija koju svakodnevno pripremava naša sportska redakcija. Tonsko-tehnička realizacija Aca Kostić, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Željko Stefanović.

Slušate prvi program Radio Beograda. Audio.

0: Ecco.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Radio Beograd 1.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija u središtu pažnje.
1: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Dobar dan, ne stišava se politički zemljotres izazvan izricanjem prvostepene presude liderima takozvane OVK pred specijalizovanim većem u Hagu. Iako su Tači i Veselji osuđeni na 25 godina, Krasnići na 18 i Seljimi na 13 godina zatvora, zahtevi tužilaštva su samo delimično uvaženi jer se presuda odnosi na ratni zločin, ali ne i na zločin protiv čovečnosti. Zvanični Beograd ukazuje upravo na tu činjenicu, kao i na to da se sud nije bavio otmicama, ubistvima i nestancima Srba. Sa druge strane, očekivano, Albanci protestuju protiv presude, smatrajući je nepravednom. Podršku tim protestima, kao i borbi za nezavisno Kosovo, pruža i deo zvaničnika iz regiona. Iz State Departmenta i evropskih prestonica stiže ujednačena poruka, presuda se mora poštovati. Šta će se dalje dešavati u postupku protiv Tačija i ostalih? Koje su pravne, a koje političke implikacije presude? Kako će uticati na položaj Srba na Kosovu i Metohiji? Gost emisije je Miloš Garić, novinar i analitičar. Ja sam Ivana Privićević, sa vama do 18 časova.
1: U središtu pažnje.

0: Gost emisije Miloš Garić, novinar, analitičar, dobar poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu, uvijek volim da budem ovdje kod vas.
0: Hvala. Ne stišava se bura posle izricanja presude Tačiju i još trojici lidera takozvane OVK pred specijalizovanim većem suda u Hagu. Nijedna strana nije zadovoljna presudom koja ima i politički i pravni značaj u smislu da, kada govorimo o tom političkom delu, po prvi put je neka druga istina izašla na videlo i evropske i svetske javnosti. E, koji su dometi te poruke?
1: Pa slažem se, ovo jeste jedan vrlo značajan moment, iako ćemo stvarne implikacije i ono što će biti efekti svega onoga što je u Hagu u okviru te presude izrečeno pre dva dana tek videti u budućnosti posljedice svega toga i na koji način će ono što je sud odlučio i što je tamo saopšteno, ali pre svega treba imati na umu da je to sud koji je zapravo institucija prištinska, koja nije međunarodni sud pravde, i tu bi ljudi trebali da prave razliku, da ne brkaju sa ovim međunarodnim
0: sudom. Ali su sudije međunarodne.
1: Sudije su naravno međunarodne, tužilaštvo čitavo, zato što se nema poverenja naravno u prištinske institucije ni na koji način, i te ljude tamo oni ne bi ni bili u stanju da iznesu jedan ovakav postupak. Na kraju krajeva, Skupština u Prištini, Kosovska skupština je bila i prinuđena da taj zakon o osnivanju specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva prihvati, usvoji pre 10 godina nevoljno. Upravo je Hašim Tači tada najveći otpor pružao kada se taj zakon usvajao, naravno znajući da on može da dođe pod udar upravo tog zakona i tog sudskog veća koje je Priština tada usvojila i konstituisala, ali delovalo je da je u tom trenutku on dobio nekakve garancije

0: od međunarodnih najuticajnijih centara da neće njega dodirnuti ta ruka pravde koja je tu predviđena da se bavi pitanjima zločina iz 1998. i 1999. godine koji su počinili pripadnici terorističke grupe OVK. Ipak, eto, igrom sudbine, ironijom sudbine, da to tako kažemo, ta presuda se tiče upravo Hašima Tačija kao vođe i glavnog komandanta, glavnog štaba terorističke grupe OVK, i zbog toga jeste ovo jedna specifična dimenzija čitave ove priče. Zato i kažem, treba biti oprezan u tim sada procenama, ocenama, analizama dokle će biti domet ove pravne odluke, ovog pokušaja da se neka vrsta istine i pravde dogodi po pitanju onoga što se zbivalo u tom zaista mračnom periodu s kraja 20. veka na prostoru Kosova i Metohije, zahvatilo i širi prostor. U toj optužnici stoji da je i na severu Albanije bilo logora u kojima su ljudi odvođeni, oteti ljudi, zatočeni ljudi od strane pripadnika OVK, gde su svire pomučeni. Nedostaje onaj deo o vađenju organa.
1: Oko žute kuće, da.
0: Tako je. To je nešto što je izostalo, nažalost, iako je čitava priča o specijalizovanim većima i sudu i krenula od onog izveštaja Dika Martija i Saveta Evrope, i to jeste bila jedna inicijalna kapisla kako se istiglo dotle da se 2015. 2016. uspostavi ovaj sud u Prištini. Nije se na kraju našla ta priča i taj deo tog monstruoznog zbivanja u tom periodu i vađenje organa otetim i kidnapovanim Srbima koji su mučeni u tim logorima, koji su prošli kroz najgoru agoniju koju možemo da zamislimo, ali eto, ti dokazi su nekako volšebno nestali, uništeni, sećamo se svi kako je to bilo još iz vremena Karla del Ponte. Nije se dogodilo da sa tim dokazima može da se izađe, kao što se nije u toj optužnici našlo ni mnogo, mnogo onoga što se zapravo zbivalo na prostoru Kosova i Metohije 98. i 99. godine. Ovo je samo delić, možda deseti deo onoga što može da se pripiše kao zločin Hašimu Tačiju i ostalima.
1: I u optužnici je, naravno, i u presudi, ajde, na to ćemo se vratiti. Pre toga, kako vidite sada trenutnu situaciju na Kosovo i Metohiji? Protesti Albanaca, evo danas protest veterana. Prethodnih dana bilo je i agresivnijih nastupa i prema vladi u Prištini i prema sedištu Euleksa. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi oprezni. Ima li razloga za brigu?
0: Razloga za brigu ima i tekako. I u prethodnom periodu pre ove presude je bilo mnogo razloga za brigu i za strepnju među Srbima na prostoru Kosova i Metohije, a sada još i više zbog tog besa i ljutnje i histerije koja je zavladala u delu albanske populacije na prostoru Kosova i Metohije, posebno u onom najekstremnijem delu albanskog društva, koji su i dalje vrlo antisrpski raspoloženi i koji za svaku svoju frustraciju i nezadovoljstvo uglavnom krive Srbe. Tako će Srbi mnogima na Kosovu i Metohiji biti krivi i za ovu presudu koja se dogodila, iako, naravno, najveći broj tih ljudi potpuno znaju šta se dešavalo i ko je Hašim Tači. Na kraju krajeva, mnogi Albanci ga se plaše i dan danas s razlogom. Mnogi albanske porodice su zavijene u crno u tom periodu. Mnogi Albanci su stradali, ubijeni.
1: A kako onda tumačite taj, kako kažete, i bes i histeriju?
0: Pa zato što je u albanskom društvu i dalje glavni narativ mržnja prema Srbima, ta antisrpska histerija koja se dugo godina razvijala, negovala, na njoj se zidao čitav taj narativ borbe za ocepljenje separatističkog pokreta tog koji je decenijama unazad, da kažemo, negde čak tamo je to od kraja Drugog svetskog rata najmanje, pa ako bi zahvatili u tom nekom vremenskom razdoblju, intenziviran, a naravno još od vremena Prizrenske lige, dakle negde iz vremena Berlinskog kongresa s kraja 19. veka je negovano to među Albancima antisrpsko raspoloženje i pokušaj da se na tlu Kosova i Metohije stvara neka njihova država ili makar da se taj deo odcepi od Srbije, da se ne dozvoli da bude to deo Republike Srbije, što jeste po svim međunarodnim zakonima, tako da i dalje je to među Albancima na Kosovu izuzetno prisutno. Na tom narativu Albin Kurti danas svoju političku karijeru gradi i evo vidimo dokle je stigao, na koji način on sve svoje neuspehe u stvari kompenzuje tom mržnjom i neprijateljstvima prema Srbima. Nažalost, kod značajnog broja Albanaca to i dalje prolazi. Svesni su i oni šta su prošli, na koji način su i oni ušli u ogromne probleme zbog toga što su jedna neuređena teritorija bez zakona, bez poštovanja bilo kakvih pravila, bez uređenog sistema, sa ogromnim kriminalom, prostor koji je samo provizorijum nečega što je trebalo, eto, da u glavama pojedinih koji su planirali da tamo stvore neku državu, trebalo da bude neki uređeni sistem, što kaže Albin Kurti, vrlo često govori o vladavini prava i demokratiji, ali to je jedno potpuno nakazno tumačenje vladavine prava i demokratije u izvedbi Albina Kurtija i nažalost pojedinih zapadnih moćnika, pre svega onih u Nemačkoj i Velikoj Britaniji u ovom trenutku, koji dalje podržavaju Kurtija. I u jednom takvom ambijentu vi kult OVK imate prisutan i tekako, jer to je jedino ono na čemu se zasniva čitava ta priča. Kult OVK, nacionalni kult, čistote te borbe, kako oni to vole.
1: To je taj faktor
0: vole.
1: Kohezije u
0: tako
1: stvari.
0: Tako je, jest, jer kada ne bi toga bilo, Albanci bi se vjerojatno između sebe žestoko potukli, da to tako nazovemo kolokvijalno, jer su pocepani i oni na brojne klanove, brojne interesne grupe, kriminalne grupe, željni vlasti, željni moći na tom prostoru, mnogi, i njih u ovom momentu spaja i sprečava da se međusobno još više onako uđu u konflikte, to upravo što su protiv Srba svi okrenuti i što ih to na neki način odvraća od svih ostalih njihovih unutrašnjih problema i sukoba. I u jednom takvom ambijentu, kažem, vi sada imate situaciju da na prostoru Kosova i Metohije imate preko 1600 obeležija, spomenika raznoraznih građevina koje su posvećene borbi OVK. Jedno od posljednjih onako istaknutih i velikih obeležija podignuto na brdu Crnuša kod Kosovske Mitrovice, okrenuto prema severu, prema severnoj Mitrovici, upravo sa idejom da se preti Srbima na taj način. Tu bi trebalo i tu je bilo predviđeno da se zide i taj neki novi kamp kosovskih bezbednostnih snaga sa tom idejom da se sever, jel tako, oružano, potpuno osvoji, potčini, da se Srbi tamo stave u nekakvu vrstu koncentracionog logora, kako je to za njih spremio Albin Kurti. I u celom tom ambijentu onda imate situaciju da oni i dalje, hteli ne hteli, brane, čuvaju brižljivo i neguju to što im je OVK donela, tu neku lažnu ideju o slobodi, o nezavisnosti, o tome da su uspeli da u toj borbi nešto ostvare. Zapravo, kada pogledate danas, sve se to prilično kruni, sve se to sada već vidi koliko je neuspešno, neodrživo, i ova presuda zbog toga, iako je zaista sporna po mnogo osnova, jeste na neki način možda taj posljednji smokvin list koji je otpao sa te golotinje albanskog ekstremizma i pokušaja da se nalaži na zločinu, izgradi nešto što bi imalo smisla, i sada vidimo koliko to sve ne može ni na koji način da bude održivo.
1: Kako će se dalje odvijati sada ta procedura? Reč je o prvostepenoj odluci na koju sad postoji pravo žalba, ide se na drugi stepen, a na kraju kao treći stepenik pojavljuje se Ustavni sud Kosova. Kolike su šanse da ta presuda opstane i da ne bude poništena na kraju?
0: Nažalost, sigurno je da su velike šanse da ta presuda ipak bude dovedena u pitanje. Eto, ako ne na tom drugom koraku žalbi, na drugostepenoj presudi, a onda, kako rekao ste, na tom njihovom famoznom Ustavnom sudu, koji je na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku vrhovna instanca, pošto tamo nijedna institucija ne funkcioniše, ni parlament, ni predsjedništvo, ni vlada, vi tamo nemate ništa što je od čvrstog materijala, sve je vrlo onako dovedeno u pitanje od kako je tu Albin Kurti. Posebno se vidi nestabilnost jedna apsolutna i nemogućnost da to funkcioniše na jedan uređen način, i onda taj Ustavni sud svima služi kao ono pomoćno

0: sredstvo da se pozivaju na njega kada nemaju kud, kada dođe u ćor sokak bilo kakve vrste, politički, pravni, onda se poteže Ustavni sud koji onda donosi nekakve solomonske odluke kako bi neke stvari uspeo koliko toliko u pravnom smislu da reguliše. Mi znamo da je taj Ustavni sud na kraju kraja bio upotrebljen i u slučaju Briselskog sporazuma kada je zajednica srpskih opština osporena još u vreme predsednice Atifete Jahjage, koja je tada zajedno sa potpomognuta svim ostalim političkim partijama i Tačijevom, ali i Kurtijevim samoopredeljenjem, kada se tada podigla ona velika frka oko zajednice srpskih opština, na Ustavnom sudu je to osporeno i
1: to deluje kao savršeni mehanizam. Odlučite vi šta god hoćete, vratit će se na Ustavni sud koji će da ospori.
0: I onda stvarno postoje razlozi da se razmišlja u smeru da je moguće da oni probaju i ovu presudu da na taj način dovedu u pitanje, kako bi probali da se opravdaju i kako bi probali da spasu, eto, to što se spasti ne može u ovom slučaju, zove se nevinost Hašima Tačija i ovih ostalih ljudi, Krsnićija, Seljimija i Veseljija, u ovom slučaju ljudi koji su, jel da, izašli pred lice pravde, a mnogi od njih nisu ni došli do toga da im bude presuđeno, nekima je suđeno, znamo kako su prošle ti sudski procesi u vezi sa Ramušem Haradinajom, Fatmirom Ljimajem. Ljudi su oslobođeni, dobili su neki način potvrdu nevinosti, a toliko dokaza i toliko je onoga što su počinili u tom periodu od najstrašnijih mogućih zločina koje mogu ljudi da zamisle. Mnogi od nas i deo srpske javnosti, ja sam siguran, ne zna ni delić onoga što se zapravo zbivalo na prostoru Kosova i Metohije u tom periodu, jer tada nisu sredstva javnog informisanja mnogo o tom izveštavala. To je ostalo samo na onim ljudima koji su to prošli, proživjeli, bili tamo na licu mesta, pa znaju.
1: A znamo koliko je raseljenih, eto recimo, i te brojke same po sebi govore.
0: Naravno,
1: koliko
0: govori
1: ljudi
0: dovoljno
1: u tom periodu napustilo.
0: Pa preko
1: napustilo.
0: 250.000 ljudi je napustilo samo da. U onom poslednjem, jel da, ciklusu kada su ove kabande zajedno sa NATO trupama ušle u junu 1999. u Prištinu i taj egzodus Srba je jeziv. No, neki od njih su naravno ostali na prostoru severa Kosova i Metohije i sada je zbog toga sever toliko nudario, oni bi hteli sad i taj deo da isprazne od Srba, a govore na drugoj strani govore o nekom genocidu nad Albancima, na tom nekom lažnom narativu zbog koga su te bombe i padale, NATO bombe po našim glavama 1999. godine. I tu jeste velika odgovornost zaista zapadnog sveta i te zapadne politike koji je na neki način i uveo u jednu veliku zabludu, ja bih rekao, albansku politiku i albanske ljude, generalno albansko društvo, jer su oni stvarno poverovali u tu svoju nevinost, oni su stvarno poverovali u čestitost te svoje borbe, jer je na neki način to od zapada tako predstavljeno kroz medije, propagandom. Znamo i da su neki od najistaknutijih zapadnih političara taj narativ podržavali.
1: I videli smo ih u Hagu na svedočenju.
0: Bila Clintona, Madeleine Albright
1: odbrane, da.
0: I ostalih drugih zapadnih političara, nemačkih, britanskih. I onda kad imate jednu takvu situaciju, onda nije ni čudo što su Albanci tako dugo i tako uporno verovali u sobstvenu ispravnost, znajući uprkos tome šta su sve zapravo činili, ali im se činilo da se to neće videti, da ta istina neće izaći na svetlost dana, i sada smo došli tu gde jesmo, da oni još uvek insistiraju na tome, da još uvek očekuju tu zapadnu podršku na isti onaj način kako je ona bila pre 25-30 godina. Međutim, stvari su se u međuvremenu promenile, ne može se više na taj način istina sakrivati.
1: Kako
0: gurati,
1: god, istina je izašla i pred nekom mnogo
0: jest.
1: Širom javnošću se čulo.
0: I zbog toga ova presuda ima smisla u tom delu, zaista, jer ona otkriva makar jedan deo istine o tome šta se zbivalo, i to je sad eto neki sud negde, kakav god taj sud bio, i potvrdio na ovaj način.
1: Da, ali ne sve. Jedan deo optužnice je uvažena, nekih 4 člana jesu, 6 nije. Na što se odnosi se sad ti zločini protiv čovečnosti koji nisu uvaženi?
0: Da,
1: koji je tu razlog? Da li to ima veze opet sa odgovornošću međunarodne zajednice koja zapravo je u tom periodu bila zadužena da spreči da se takve stvari dešavaju?
0: Pa nekako sada kada malo analizirate kako koji dan prolazi od te presude, i ja sam nešto i razgovarao sa ljudima koji su upućeni, pravnici, advokati u toj oblasti, i koji kažu

0: da u principu ta ideja optužnice koji se ticao zločina protiv čovečnosti, on je izgleda bio u toj optužnici stavljen ne sa razlogom da bi se Tači i ovi ostali komandanti proglasili zaista krivim po toj tački optužnice za zločine protiv čovečnosti, nego da bi se proglasili krivim za ostale tačke optužnice, a da bi za ovo bili oslobođeni, jer kaže kada su optužnici nađe deo koji se tiče zločina protiv čovečnosti, to skoro 100% znači da će onaj koji je optužen biti i označen kao kriv i proglašen krivim makar za jedan deo onoga što mu se stavlja na teret. U ovom slučaju se njima stavljalo po 10 tačaka optužnice, mnogo toga, svirepo postupanje, lišavanje slobode, bespravno odvođenje ljudi u logore, mučenje i tako dalje, ubistva i sve one druge zločine koji su počinili u tom periodu, koji se podvode pod, oni to vode kao eto ratni zločin, ali tako, a onda sa druge strane su ih oslobodili za ono što je generalno bilo potpuno jasno da se upravo to najviše i događalo, a to su zločini protiv čovečnosti, zločini nad civilima, zločini prema potpuno nedužnim ljudima koji su odvođeni iz svojih kuća, kidnapovani, odvođeni u te logore kojih je bilo širom Kosova i Metohije u tom periodu. Mi to nismo ni znali, mi malo stariji koji pamtimo eto taj period, da smo mi 1998. godine na prostoru Kosova i Metohije imali skoro desetak nekih logora rasutih po čitavom tom prostoru, koje su potpuno držali pod kontrolom albanski teroristi u OVK uniformama, od Klečke koja je dole ispod Prištine, centralnom Kosovu, do Dreničkog kraja, Lapušni, Klikovac, logori, pa onda u Metohiji, Glođane, kod Podujeva je bilo isto. Bilo je na mnogo mesta jezivih delova tadašnjeg prostora Kosova i Metohije koji su bili pod potpunom uzurpacijom i okupacijom albanskih ekstremista u tom periodu, dobro naoružanih, obučenih, sve je to u ogromnoj meri baš upravo rezultat rada Hašima Tačija, koji je godinama pre toga, dok je bio ilegalno u Švajcarskoj, tamo tražio azil i pravio kontakte, skupljao novac za naoružanje, za pravljenje te mreže tih
1: banditskih grupa. A upravo to su hteli da ospore, grupa, tu komandnu odgovornost i taj lanac komandovanja, hteli su da ospore pred sudom u Hagu.
0: Da, to je ono što je u principu bilo i možda ovako nekako najbizarniji deo te priče, da se ono što je potpuno jasno i očigledno svima bilo od prvog dana, zbog čega je na kraju krajeva Tači i stavljen za šefa delegacije albanski u Rambujeu, insistirali su na tome upravo Amerikanci, gospođa Albright, je li tako, tada, koja je sa Tačijem blisko sarađivala u tom periodu. Sad se onda ispostavlja da posle svega što je on kao neprikosnoveni lider OVK uradio i postao nekakva vrsta nacionalnog heroja, došlo do toga da se objašnjava kako on nema nikakve veze sa tim i kako su to bile neke raštrkane gerilske grupe koje su valjda radile po sobstvenom nahođenju, a dokazano sve strane onoliko, čak je prethodni predsednik Sjedinjenih Država Joseph Biden nazivao Hašima Tačija Georgeom Washingtonom sa Kosova. Dakle, zaista onako bizarna jedna situacija u kojoj čak sam Hašim Tači je tokom pokušaja da se odbrani govorio o tome kako on nije nikakav komandant bio, kako nema nikakve veze sa organizovanjem OVK, kako su oni to sve samostalno radili bez njegovog znanja, kako je to njemu sve bez osnova pripisano da je to njegovo komandovanje bilo, što je onako, što je bilo tragikomično slušati, je za pojedine Albance na prostoru Kosova i Metohije i onako zvučalo iznenađujući i šokantno, pa se negde može čuti da su i mnogi Albanci sada prilično tu sliku Hašima Tačija koju su imali u svojim glavama narušili, i on je samog sebe doveo u pitanje, svoj ugled i reputaciju upravo odricanjem od te borbe na taj način kako ga Albanci danas vide. On je pokušao da bi se odbranio, da se odrekne svega toga, i to jeste jedan onako dodatni deo njegove tragične priče koja je eto sada takva kakva je, da je osuđen upravo u ime, kako kaže presuda, u ime

0: u ime naroda Kosova. Mada to ne znači ništa, jer narod Kosova ne postoji. Tamo postoji albanski i srpski narod i ostali ljudi koji žive, pripadnici drugih nacionalnosti, kosovski narod u tom smislu, makoliko neko pokušao da to fabrikuje i da stvori taj neki lažni narativ o kosovskom narodu, o kosovskom jeziku, o kosovskoj državi, o kosovskoj istoriji, o kosovskoj kulturi, toga nema, to ne postoji, to ni u jednoj knjizi ne možemo da nađemo pod pojmom kako to pokušavaju da nametnu sa zapada.
1: Jasno. E sad, također ono što je veoma bitno, sama presuda ne dovodi u pitanje učešće optuženih ili osuđenih u stvaranju nezavisnog Kosova. Upravo je to ono na što su odreagovali mnogi iz regiona, pružajući podršku liderima OVK u tome što su uradili da bi, eto, taj deo Srbije bio nezavisna i ocepljena država.
0: A dobro, to je tek smešno. Mislim, to je zaista onako, ne znam kako to čovjek da komentariš uopšte. Pa zašto su se oni, šta su oni pokušavali da urade, da neku mesnu zajednicu naprave na prostoru Kosova i Metohije u ovim logorima koje su držali pod oružjem, gde su onoliko mučili ljude na najstrašnije, najsvirepije, najmonstruoznije načine. Mislim, zaista ne može se nikakvom presudom poreći činjenica da je to upravo bio pokušaj terorističkih bandi da naprave prevlast na delu teritorije države Srbije, ne bi li taj prostor odcepili i priključili u ovom slučaju Albanije, u tom projektu Velike Albanije. Prvi korak je odcepljenje od Srbije tog prostora, drugi korak je stvaranje Velike Albanije. To je svima jasno i to svi znamo i oko toga nema nikakve dileme. Sada, da li će u presudi ovo ili bilo koje oni pokušati da to sakriju, da to minimiziraju i da nam kažu da je Hašim Tači, eto, tek tako se odmetnuo u šumu da se bori sa gerilcima svojim, da bi ne znam šta uradio, kojim motivima, kojim razlozima, potpuno onako, da, neobjašnjivo i neodrživo ta priča. I ta priča naravno ne može na taj način ni da bude ni predstavljena, ona je vrlo jasna, iako oni možda i dalje pokušavaju da poreknu činjenicu da su zapravo sve ono što su učinili u tom periodu sa tim ulaganjem ogromnih sredstava, vojnom silom koja je tamo došla, svom onom agresijom NATO snaga, zapravo pomagali jedan separatistički pokret na tlu Evrope koji je pod oružjem, najstrašnijim zločinima, u krvi, pokušao da sprovede jednu svoju osnovi političku odluku da otme deo teritorije, da se odvoji od matične države bez njenog pristanka, protivno međunarodnom pravu. Hašim Tači kao simbol...
1: Ali koji su te iste Hašim zemlje Tači priznale kao
0: je simbol te
1: država.
0: Borbe. Hašim Tači je simbol te borbe i on automatski na taj način i govori o tome da je to bila njihova borba i pokušaj da se nasiljem deo teritorije države Srbije otme. U tome su učestvovali i mnogi sa zapada, mnogi zapadni političari, interesni krugovi, vojna sila koja je bila upotrebljena, i to jeste sramota na njihovom obrazu. I oni to neće moći da sakriju, makoliko im ta činjenica bila neprijatna.
1: Ali neće ni da priznaju, ni da prihvate odgovornost.
0: Pa da, znate, oni su uhvaćeni. Oni su uhvaćeni u pokušaju krađe. Oni su uhvaćeni u nasilnom pokušaju otimanja dela teritorije. I to sada svi vidimo. I to se odavno vidi. I to vidi sad i taj zapadni svet. Znate, ne može istina koja je belodana, koja je toliko očigledna, da se nekakvim papirom na kome ćemo mi da napišemo da to nije tačno, nego da se desilo tu nešto drugo, da sakrijemo. Pa naravno da nećemo. Pa mislim, na kraju krajeva, ima nas dovoljno koji smo dovoljno u stanju da se za tu istinu borimo, ima dovoljno ljudi u celom svetu koji će se za tu istinu boriti iz nekih takođe svojih razloga, jer žele da se istina u vezi sa njihovim nekim životima spasi i da dođe na svetlost dana. Dakle, značajan deo populacije svetske današnje stoji na stanovištu da je neophodno da se istina odbrani, da se vratimo nekom međunarodnom poretku koji će da uvaži činjenice, koji će da sačuva to međunarodno pravo i koji će svim onima koji pokušavaju da nas naprave ovde ludima, da mi ne znamo šta nam se dogodilo, nego će to oni sada nekim presudama ovakvim ili onakvim da nas ubede šta bi mi trebalo da verujemo. i mi

0: to treba, naravno, da, šta, da prihvatimo. Pa nećemo, naravno, da prihvatimo i borit ćemo se, imamo sve razloge, imamo, evo sad na kraju krajeva i ovaj kao jedan dodatni dokaz, ovo njihovo priznanje koje su u toj presudi napisali, šta se tamo desilo, makar u toj maloj meri, u malom delu onoga što su priznali, što su u toj optužnici naveli, to je sasvim dovoljno da ilustruje o čemu se tu radilo i šta se tu zbivalo. Uz sve ograde, uz sve naše, uz sav naš oprez koji mora da bude prisutan, da je ovo samo možda eto korak jedan koji će možda u nekom drugom stepenu pokušati da bude oboren, da se opovrgne ili da se predstavi u nekom drugom svetlu, imamo puno, puno dokaza, imamo puno svedoka živih, znamo šta se dogodilo i u ime svih onih ljudi mučenih koji su stradali, u ime Lukića, Kostića, Božanića, svih ostalih mučenih porodica iz Orahovca i svih ostalih sela i gradova na Kosovu i Metohiji, iz Radonjićkog jezera koji su tamo ostavljeni da trunu, i svih ostalih delova sela metohijskih, dreničkih, svih onih stradalih ljudi, mi nemamo pravo da odustanemo i da pustimo to tako, da nam objašnjavaju neki ljudi koji su sad došli sa nekim svojim namerama ovakvim ili onakvim, da sude ovdje i presuđuju, da nam oni govore šta ćemo i kako ćemo. Ostaje. Pa naravno da ćemo da se borimo i naravno da ćemo da sada posle ovoga tražimo da ta istina i ta pravda idu i dalje.
1: Zaustavit ćemo se da čujemo blok reklama i jednu muziku, onda nastavljamo razgovor u studiju gosti emisije U središtu pažnje, Miloš Garić, novinar i analitičar.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra oraha, 200 g, 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
7: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Eko.

0: 17:37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moj gost je Miloš Garić, novinar, poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji. Razgovaramo o prilikama u južnoj pokrajini povodom prvostepene presude Tačiju i ostalima. Govorili smo o reakcijama zvaničnog Beograda, pa o zbivanjima u Prištini. Sada malo o regionu. Vi ste ispomenuli projekat Velike Albanije, koji je bitan i za Albaniju i za Prištinu. Međutim, stiglo je dosta podrške iz regiona Tačiju. Reagovala je naravno Albanija, reagovala je Hrvatska, deo zvaničnika Severne Makedonije takođe.
1: Pa dobro, očekivano je to je sve na nekom starom narativu, ali tako, iz novog nekog perioda jugoslovenskog, još dok su Srbi verovali u bratstvo, jedinstvo, u jugoslovenstvo, u onom periodu kada nismo ni videli kakva se to tu družina oko nas skuplja i šta nam spremaju. Taj plan koji je tada negde pripremljen, on se i dalje realizuje, i ta neka vrsta saveza između Zagreba, Sarajeva, Tirane ka Prištini. Ona ima pipke i u Crnoj Gori današnjoj, i u Severnoj Makedoniji. Oni bi hteli da tu klimu prenesu i na jug Srbije. Dakle, jedan širi prostor je u ovo sve uključen. Naravno, ne tiče se ovo samo Kosova i Metohije i države Srbije, tiče se u regionalnom smislu i stanja i namera još nekih država ovde i nekih centara koji bi preko tih udara na državu Srbiju, na srpski narod, gledali da nekakve svoje interese dalje ostvaruju. I u osnovi je to tema, u stvari, zato se oni okupljaju na jednu

0: mestu, zato oni jedni druge podržavaju to.
1: A da li je to cilj zbog koga je formiran taj savez Zagreb-Tirana-Priština?
0: Pa naravno, to jeste jedna vrsta pritiska daljeg na Beograd, na Srbiju, na srpski narod generalno na ovom prostoru, jedan pokušaj novog pritiska, daljeg pritiska, pretnje, i manje više tu nama više nije ništa nepoznato, makar ne bi trebalo da nam bude. U ovom slučaju oko presude Tačiju i oko te priče o OVK i toj njihovoj, tim njihovim zločinima iz onog perioda, postoje, nažalost, delovi u našem regionu, delovi nekih društava koji bi hteli da se taj lažni narativ i dalje vrti, da se ne sazna istina, da se o Srbima i dalje govori kao što se govorilo te 1999. godine, da smo, jel da, kad smo bili označeni kao najveći zlikovci i dežurni krivci ovde, Srbima je valjda bilo planirano da se podvede čitav onaj račun svih onih tragičnih zbivanja iz 90. godina, da se on isporuči Srbima, srpskom narodu i srpskoj državi. Te namere i ti pokušaji su i dalje ovde na delu, i ne samo u regionu, nego i šire. Jedan deo zapadne politike i dalje ima takvu nameru da se za sve ono loše što se na Balkanu desilo na prostoru bivše Jugoslavije u tom nekom prethodnom periodu Srbiji isporuči račun, da Srbija to treba da plati i da preko srpskih grbače, grbače srpskih ljudi, to bude namireno. I zato imamo i te napade još uvijek i pokušaj da se Srbija označi kao genocidni narod. To je jedna od tako, eto, najbizarnijih stvari koje možemo čuti u regionu. To se sve češće čuje naravno i od strane albanskih ekstremista. Albin Kurti jako često voli da tu temu potegne, to mu je jedan od omiljenih napada na Srbe kada govori o tom genocidu. I tu vidite ideju da ne kažu samo da se genocid desio ne znam kada sad u nekom prethodnom periodu, nego neko bi volio da Srbe označi za genocid narod od Nemanjića na ovamo, u nekakvom opštem smislu, da budemo označeni da je naša kultura genocidna, da je Srpska pravoslavna crkva genocidna, da je sve ono što su Srbi uradili na ovom prostoru u vekovima unazad označeno nekakvim zločinom. E, zato mi moramo da se borimo, da se odupremo svemu tome i da tu istinu zapravo spasimo i da se borimo za nju, jer u suprotnom, evo šta nas čeka, kakva bi nas onda sudbina čekala i šta je ono što bi nam neki voleli ovde da spreme kao našu budućnost.
1: Ali ima i nekih promena u toj međunarodnoj zajednici, u njihovim reagovanjima, koje smo pratili povodom ove presude i iz Amerike i iz evropskih centara moći. State Department je saopštio da se presuda mora poštovati, na istom tonu su i evropske predstavnice poručile. Kako vi sad to čitate?
0: Kad vam pravo kažem, mi smo puno u prethodnom periodu, puno puta smo imali prilike da slušamo neka saopštenja iz zapadnih država, iz najuticajnijih zapadnih prestonica, koje su bile onako formalne prirode, koje nisu u svojoj osnovi imale ozbiljnu nameru i koje nisu na jedan iskren način zaista prilazile svemu tome. Meni ovo zvuči kao floskula, kao jedna parola koja se eto tako ispaljuje svako malo u tim nekim sličnim situacijama, a da opet sa druge strane oni na terenu prstom mrdnuli ne bi da se opet krene na onaj isti način protiv Srba, da se i u ovom slučaju istini izrugaju po ko zna koji put, i u slučaju da se ta presuda eto u nekom drugom stepenu sada obori, ili da se tu sad umeša taj famozni Ustavni sud, kako rekao smo malo pre u Prištini, oni će onda i to da pozdrave, jer to je taj pristup. Znate, zato ja tu ne vidim za sada još uvek iskren odnos, pravu, dobronamernu ideju, da kada o tome govorimo da od njih čujemo zaista nešto, da, što je,
1: ne vidite,
0: što je ozbiljan pristup, da. I ne znači mi ništa kada to čujem, kada to kažu u Berlinu ili Londonu ili odakle god, kada izgovore takvu rečenicu, jer onda iza toga ima uvek ono nešto ali, pa to ali se dalje tiče daljeg obespravljanja

0: prvljivanja srpskog naroda i morali bi mnogo toga da urade, mnogo ozbiljnije, mnogo odgovornije da bi mi mogli da im počnemo da im verujemo. Jer mnogo toga je lošeg urađeno, mnogo toga je neodgovorno urađeno, mnogo toga su oni doprineli za ovo stanje, pa i za ovo u vezi sa Tačijem i ostalim komandantima OVK. Puno odgovornosti tu ima upravo na zapadu u tom periodu priprema za tu oružanu pobunu, pa kasnije u celoj realizaciji agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ja. Dakle, mnogo toga bi moralo da se promeni u pristupu da bi mi poverenje to neko prema onima koji dalje ta saopštenja kucaju mogli da promenimo i da ga imamo u nekoj većoj meri nego što to sada možemo.
1: U međuvremenu formirana je skupština u Prištini, izabrana je vlada opet sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ništa se zapravo nije bitno promenilo. Koliko će onda ova vlada trajati?
0: Pa, pitanje je da li ova vlada uopšte postoji u nekom zaista formalnom pravnom smislu. Ona jeste faktički izabrana tamo u skupštini pre nekoliko dana, ali
1: sa 62
0: sa jedva najtesnijom mogućom većinom od 62 poslanika, 61 je neophodno da bi se izabrali. Oni su eto imali 62, znači potpuno na mišiće, ono što se kaže. Kurti je uspeo da negde u predvečerje čitanja presude Hašimu Tačiju dobije još jedan mandat. Verovatno je pokušao da na neki način obezbedi sebi ostanak na vlasti. U svakom slučaju, šta god ta presuda donela, znamo da su Tači i Kurti veliki rivali, veliki neprijatelji, da Kurti sad ove krokodilske suze koje lije za Tačijem i za ostalim komandantima OVK, navodno žaleći zbog toga što su osuđeni, negde u dnu duše se potajno raduje i zadovoljenje takvim epilogom, jer to njemu mnogo me olakšava dalje u političku borbu.
1: A šta
0: borbu
1: bi bilo da je Tači oslobođen, da se pojavi kao akter u političkom životu na Kosovu dole?
0: Pa bilo bi drugačije, mislim, iako je to bilo jako teško očekivati i negde jeste bilo nerealno zaista misliti da bi on mogao tako brzo da se vrati pre sledećih izbora koji bi trebalo eto da budu eventualno u tom decembru mesecu, pa da bi se tu nešto promenilo, ali bi se u nekoj klimi na Kosovu među Albancima verovatno drugačije stvari gledale da je kojim slučajem, kojom kosmičkom greškom Tači oslobođen, mada znamo da se tih grešaka dešavalo se na štetu Srba puno, ali u ovom slučaju jesu Hašim Tači i Aljbin Kurti zaista ona dva čoveka koja su negde na čelu te albanske kolone u političkom smislu. I odlaskom Tačija u pritvor u Ševeningen, Kurti jeste dobio otvoren prostor za svoje delovanje i za svoju politiku koju je on, moramo priznati, vrlo vešto onda sproveo u delo i maltene prigrabio ogroman deo onoga što je Hašim Tači slovio među Albancima i tog uticaja koji je imao, pa čak i među veteranima OVK i među najekstremnijim sledbenicima OVK. Kurti je zauzeo to mesto lidera i vođe iz nekog razloga. Očigledno on ima tu sposobnost da kroz svoje nastupe javne, kroz ono što on njima nudi i što im govori, a pre svega kroz tu mržnju koju seje prema Srbima, da im upravo nudi tu politiku koju oni žele, koju oni hoće da čuju. I on je zaista preuzeo, onako da kažem, jedan značajan deo kontrole među albanskim stanovništvom na prostoru Kosova i Metohije, toliko da ga sad mnogi smatraju za vlasnikom potpunom vlasnikom na Kosovu i Metohiji u političkom smislu tog prostora. I jako je teško skloniti ga, jako je teško pronaći rivala političkog njemu dostojnog koji bi mogao da ga ugrozi. Mnogi su to probali, evo poslednje je Vjosa Osmani, ovi novi političari u Demokratskom savezu Kosova, ovi Ljudmir Abdidžiku, ne znam, iz Demokratske partije Kosova, ovi Tačijevi naslednici. Niko još uvek ni blizu nije u stanju da ga ugrozi. Pre svega Kurti ugrožava samog sebe nerazumnim odlukama i autogolovima koje postiže, i sada da li će

0: se ova odluka na Skupštini održati ili će je Ustavni sud oboriti, vrlo je moguće da će Ustavni sud oboriti, jer je on prekršio rokove koji je sam Ustavni sud njima postavio 30 dana kad su morali da Skupštinu formiraju i da izaberu predsednika. To je bio nužan uslov, oni to nisu učinili, Kurti je u tim svojim kalkulacijama se preigrao malo. Onda se ide na nove izbore.
1: Znači, kriza Ustavni se sud, nastavlja...
0: Pa kriza je uveliko u toku. Toku je apsolutno, pošto sve političke partije su sada ove iz opozicije na stanovištu da je ovo nelegalno ipak i da će ta skupština morati da bude raspuštena, da je Kurti tu zloupotrebio opet te procedure, da je izašao iz zakonskog tog nekog okvira, da je prekršio čak i odluku tog Ustavnog suda o 30 dana u kojima je trebao da omogući da se izabere predsednik, on kao lider najjače političke partije, on je činio sve suprotno, pokušavajući da svoju volju nametne, da svoje opcije i svoje rešenja sprovede u delo. Na kraju je to došao dotle da je probio taj rok i da sada sa pravom ove opozicione stranke traže od Ustavnog suda da poništi ovu odluku o formiranju vlade i konstituisanju Skupštine u Prištini i da se onda iza toga, ako to Ustavni sud odluči, ide na nove izbore. To bi bili četvrti, peti, ja više ne znam, u prethodnih godina i po dve dana.
1: Da, a za Srbe se zapravo kraja. Ništa i ne menja i u ovoj vladi koja, dakle, će verovatno i biti srušena. Ministri su isti, Srpsku zajednicu predstavlja Nenad Rašić, a ne Srpska lista.
0: Pa da, on ima svog omiljenog Srbina, Kurti je pronašao jednog čovjeka koji radi u njegovom interesu i za njegov račun. I dobro, to je sad nešto što je onako zaista svima jasno o čemu se radi. Taj čovjek ne predstavlja Srbe tamo u toj vladi, on predstavlja albanske interese, interese pre svega njegovog šefa Albina Kurtija, a Srpska lista se junački bori, zaista. Ja sam gledao prethodnih dana u Skupštini Igora Simića i ostale ljude, svaka im čast, u onakvom ambijentu, u onakvom okruženju, onako hrabro zastupati srpske interese, pa to je za svaku pohvalu i da, tu nema dileme. I oni su na kraju dobili, izborili su se za to potpredsjedničko mesto u Skupštini, iako je Kurti to probao da im ospori. Ti ljudi zaista rade jedan herojski posao, tu nema dileme.
1: Prilike za Srbe na Kosovu i Metohiji i dalje veoma teške, ako ne i još teže, i hapšenja i otimanja imovine. Poslednji slučaj je otimanje imovine na ovom jezeru Gazivode. Svi znamo da je samo dijalog jedini način kako nešto može da se uradi ili pokrene sa mrtve tačke, ali dijalog je zamro u poslednje vreme, nema ga.
0: Pa da, Kurti neće dijalog. On hoće ovo upravo na terenu da sprovodi svoje odluke mimo pažnje svetske javnosti i da to posle samo isporuči kao faktičko stanje. To je suština njegovog.
1: A moje pitanje je bilo da li će biti nastavljen dijalog po vašem mišljenju?
0: Pa kako, s kim da imate dijalog? Vi morate da imate sa druge strane nekoga koja hoće da razgovara i koja je došla tu sa nekakvom namerom, jel da, dobrom namerom makar, da proba nešto, da se dogovori, da bar sasluša, da ne izlazi sa nekim ultimatumima, ucenama i ostalo. To nemamo kod Kurtija, niti kod ovih ljudi koji su njegovi saradnici, koje on šalje u te razgovore, i onda je svaki dijalog prosto tu onemogućen. Zemlje Kvinte znaju jako dobro o čemu se tu radi, one na neki način saučestvuju u svemu tome i u ovom momentu mi nemamo dijalog, nego mi smo svetlosnu godinu daleko od bilo kakve mogućnosti da se sedne uopšte za sto, a to je neophodno, kako rekao ste, zaista, jer to je u stvari jedini način i ono što će na kraju morati da dođe. Samo se nadamo da umeđu vremenu neće biti nekih drugih zbivanja kako bi do dijaloga došli na teži način. A dijalog, kako god obrnete, bit će na kraju dijalog, jer Srbi neće odustati od svojih prava. Srbi imaju prava da na Kosovu i Metohiji žive, da svoju budućnost grade, da čuvaju to parče Republike Srbije, državne teritorije, da insistiraju na tome, da žive u državi Srbije, da imaju svoje prava, uprkos tome što, naravno, i pored svega, Albanci takođe imaju svoja prava legitimitet da se bore za svoje prava, ali na drugačiji način, ne na ovaj način kakav su izabrali, ne na ovaj način kako to radi Albin Kurti, kako su radili u vreme Hašima Tačija i ovih ostalih komandanata OVK-a.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam.
1: Na razgovoru i na ovoj analizi. Gost emisije U središtu pažnje bio je Miloš Garić, novinar.

0: Zitnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi roman o Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Tema večerašnje emisije su dečiji brakovi. U Beogradu je održana završna konferencija projekta posvećenog zaštiti romskih devojčica i devojaka od nasilja povezanog sa dečijim brakovima. Projekat je tokom 3 godine sproveden u 10 opština u Srbiji sa ciljem osnaživanja devojčica, romskih aktivistkinja i unapređenja saradnje institucija. Urednik i voditelj Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, čućete priču o čuvenoj kafani Kod Mije Alasa. Nekadašnji golman Miodrag Stefanović otvorio je 60. godina prošlog veka kafanu Ribar na desnoj obali Save. Kada je dobio nadimak Mija Alas, kafana je promenila naziv i postala Kod Mije Alasa. Priča o ovoj kafani je kazivanje o protoku vremena, ljudima i događajima, koju nam je 2003. godine ispričao Miodrag Stefanović. Mi ćemo tu priču ponovo čuti. Autori Milja Milosavljević i Branislav Todorović Klinić. Od 21 sat, kultura na prvom. Nova sezona na RTS-u, pozorišna iskustva koja donosi bitev, svet japanskih lutaka, samo su neke od tema sa kojima će vas upoznati autorka emisije Nada Babić. Dnevnik je u 22 časa, a od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti slijedi noćni program DJ Radio. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
2: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karuselu.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš

0: PGPRTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
0: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Eko. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.

0: srpski na srpskom.
1: Svako vreme ima svoje breme. I detinjstvo i tinejdžersko doba nose svoju muku. Ali kad dođe roditeljstvo, počinju prave bitke. Za ne poverovati koliko straha, sreće, strepnje, ali najviše ljubavi, može doneti uloga roditelja. No sve bi bilo lakše kad ne bi bilo zapitkivanja, jer guče, jer puzi, jer sedi i tako u beskraj. Sva ta pitanja u glavi zbunjenog roditelja pretvore se u jedno ogromno: kako li ću uopšte odgajiti dete? Na komodi uvek stoji torba u dvostrukoj težini deteta, puna maramica, igračaka, flašica, spremna za poneti. U parku vas obavezno dočeka neka mama raspoložena za razgovor, dok vama duša vapi za tišinom. Jeste prohodali? Ushićeno pita. Razmišljam. Ja evo odavno hodam, a dete je prohodalo pre dva meseca. Nasmešim se.

klimnem glavom, a ona nastavlja. Mi smo baš ponosni jer smo rano prohodali. Muka je i dok deca ne progovore, pa ne zna šta žele da ti kažu, a kad progovore odmah počnu da pričaju o svojim pravima. E tu ima svašta za čuti. Svoje obaveze naravno ne pominju. Slušaš ih, sećaš se svog detinjstva i jedinog prava

0: sekundi. Kad malo porastu, misliš, možeš odahnuti. Ali dođe vreme za školu i eto novih muka.
1: Srpski na srpskom.
2: Jer nije jel, niti jel može biti jer, te se ne mogu upotrebiti jedno umesto drugog, iako to često čujemo. Jer je uzročni veznik, dok jel ima upitnu funkciju. Kao spoj enklitičkog oblika trećeg lica jednine glagola jesam, to jest biti, u prezentu je, i skraćenog oblika upitne rečce li, jel se piše rastavljeno sa apostrofom iza l. Pogrešno je postaviti pitanje koristeći veznik jer, pa će biti jel puzi, a ne jer puzi. Jel može biti i rečca, s tim da se tada piše kao jedna reč, isto sa apostrofom iza l, i takođe ne može biti upotrebljena umesto jer. Nećemo reći da smo ponosni jel je neko prohodao, već je ispravno jer je prohodao. Predlozi se u srpskom jeziku ne mogu nalaziti ispred glagola, pa spojevi za sa infinitivom predstavljaju kršenje norme. Grešimo ako tražimo kafu za poneti, ali smo u pravu ako je to kafa da ponesemo ili koju ćemo poneti. Nije u redu reći ni strašno za čuti, bilo za očekivati. Umesto toga može, na primer, strašno da čujem, moglo se očekivati. Detinjstvo ili detinjstvo. Nećemo pogrešiti koji god od ova dva oblika da upotrebimo, jer se oba navode kao ispravni u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske.

0: Moje detinjstvo bilo ispunjeno igrom, a detinjstvo današnje dece odvoženjem i dovoženjem na razne aktivnosti. Da se deca bolje pripreme za školu, kažu roditelji. Juče čujem komšinice sa sprata kako se hvale da su im deca još pre polaska u školu naučila da čitaju i pišu, a idu i na časove engleskog. U njihov razgovor ubacio se i deda Pera iz prizemlja. A jel su vaše ćerke naučile da kažu dobar dan? Pitam jer mi nikada ne kažu dobar dan. Boga mi, nije im bilo pravo. Iako im je rekao: dobar dan, kako si? Jel ti treba pomoć? Žao mi je, izvini. To su bitne stvari koje deca treba da znaju kada prvi put sednu u školske klupe. Ako uspemo tome da ih naučimo, znaćemo da smo položili bar prvi deo roditeljskog ispita.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra orafa, 200 grama, 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Eko.
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. U fokusu su bili razgovori o energetici, ekonomiji, infrastrukturi i novim putevima saradnje. Na marginama samita razgovarali su predsjednici Ukrajine i Srbije Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski. Vučić je posle sastanka sa

0: Domaćinom konferencije je naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Detaljnije Nikola Denčić.
1: Predsednik Ukrajine ugostio je šefove delegacija u državnoj rezidenciji u planinskom selu Huta, kako bi razgovarali o novoj regionalnoj platformi koju je sam inicirao tokom leta. Volodimir Zelenski je poručio da će u novom formatu učestvovati 8 zemalja, koje će se povezivati ekonomski, infrastrukturno, bezbednosno. Dodaje da će dve države učesnice tako ići i ka zajedničkom cilju.
2: I mi dajemo start takom...
3: Ukrajina i Srbija bit će deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Sve slobodne evropske nacije koje žele da sarađuju i koje dele zajedničke vrednosti također mogu biti deo Ujedinjene Evrope. Mi želimo Ujedinjenu Evropu, Evropu sa snažnom regionalnom politikom.
1: Predsednik Aleksandar Vučić je na skupu istakao značaj priključivanja Evropskoj uniji, dajući primer napretka Rumunije, kroz koju je doputovao u Ukrajinu. Navodi i da je za Srbiju važno da traži partnere među svima koji žele da sarađuju.
4: S moje tačke gledišta mogu reći da je to veoma važna inicijativa za nas. Verujem da širenje naših odnosa sa širim regionom Karpata će mnogo doneti Srbiji. Veoma brzo ćemo otvoriti brzu prugu između Beograda i Budimpešte koja će nas povezati mnogo brže. Biće mnogo lakše da se stigne i do Bratislave, Beča, ali i do Užgoroda i drugih mesta na zapadu Ukrajine. A isto važi za Poljsku.
1: Vučić dodaje da će se sa Rumunijom razgovarati o izgradnji autoputa preko Vršca do Temišvara.
4: To je bilo nešto što nismo radili decenijama. Ako to uradimo, to će značiti da će Ukrajina postati mnogo bliža Srbiji, Rumunija će postati mnogo bliža i stvari se menjaju. I kad govorimo o našem izvozu, 15% našeg izvoza ide u tri zemlje iz Karpatskog regiona, to su Rumunija, Mađarska i Češka republika. I ako uračunate sve druge i ako pogledate naš brojeve sa Ukrajinom, to je poraslo za skoro 42% odnosno na prethodnu godinu, još će rasti, tako da mislim da treba da razmotrimo i električne prenosne sisteme, naftovode i gasovode.
1: Na skupu predsednik je održao i niz bilateralnih sastanaka. U obraćanju medijima istakao je i da u Ukrajini boravi privredna delegacija naše zemlje.
5: Mi smo sad poslali više kompanija, ali otišla je i Razvojna agencija Srbije na ovaj veliki summit u Bukovel, gde će predstaviti sve naše brošure, sve naše programe, sve naše subvencije za dolazak stranih investitora u našu zemlju, ali i otvaranje prostora za naše investitore u druge zemlje Karpatske inicijative.
1: Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše otkazivanje posete predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Srbiji i Bosni i Hercegovini, Vučić je rekao da su evropski predstavnici našli elegantan način da izbegnu dolazak, navodeći izbore kao razlog.
0: Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je prošao mirno. Ivan Miljković.
6: Na proteste koje je dan ranije pozvala organizacija ratnih veterana u Prištini se okupilo više hiljada građana koji se protive presude specijalizovanih veća za Kosovo u Hagu. Među njima su bili i članovi porodica četvorice haških zatvorenika, poslanici i javne ličnosti. Sin Jakupa Krasnićija, osuđenog na 25 godina zatvora, Altin Krasnići, pozvao je političke stranke i društvo na ujedinjenje, rekavši da je odbrana borbe OVK i njenih vrednosti zajednički cilj. Među zahtevima demonstranata bili su ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova u Hagu, smena ministarke pravde Donike Grvale, koju smatraju odgovornom jer je u vreme mandata predala Hagu poverljiva dokumenta, kao i zahtev za finansijsku podršku za

0: zaštitu bivših vođa OVK. Predsjednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza rekao je da protest nije usmeren ni protiv koga, već je puna podrška četvorici haških optuženika. Vođa veterana OVK Hisni Gucati zatražio od suda da poništi presudu bivšim vođama OVK od prištinskog premijera Albina Kurtija da razreši dužnosti ministarku pravde Doniku Grvalu.
1: Miloš Garić, novinar i analitičar, ocenio je u našoj emisiji U središtu pažnje da će se tek videti posljedice haške presude bivšim liderima takozvane OVK. Upozorio je da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju razloga za strah i zabrinutost i podsjetio da je u albanskom društvu i dalje glavni narativ mržnje prema Srbima.
2: Zbog tog besa i ljutnje i histerije koja je zavladala u delu albanske populacije na prostoru Kosova i Metohije, posebno u onom najekstremnijem delu albanskog društva, koji su i dalje vrlo antisrpski raspoloženi i koji za svaku svoju frustraciju i nezadovoljstvo uglavnom krive Srbe. Tako će Srbi mnogima na Kosovu i Metohiji biti krivi i za ovu presudu koja se dogodila, iako naravno najveći broj tih ljudi potpuno znaju šta se dešavalo i ko je Hašim Tači, na kraju krajeva mnogi Albanci ga se plaše i dan danas s razlogom. Mnogi albanske porodice su zavijene u crno u tom periodu, mnogi Albanci su stradali, ubijeni. I ova presuda zbog toga, iako je zaista sporna po mnogo osnova, jeste na neki način možda taj posljednji smokvin list koji je otpao sa te golotinje albanskog ekstremizma i pokušaja da se nalaži na zločinu, izgradi nešto što bi imalo smisla i sada vidimo koliko to sve ne može ni na koji način da bude održivo.
1: Slušate vesti. Maksimalne maloprodajne cene evro dizela i benzina u narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina 207. Cena nafte na svetskom tržištu i dalje je visoka. Stručnjaci ističu dva glavna razloga za taj poremećaj. Oružani sukobi na Bliskom istoku i rusko-ukrajinski rat. Koliko će energetska kriza trajati i kako će ona uticati na Srbiju, čućete od Milenka Marković.
3: Politikolog Petar Ranković kaže da su skok cena nafte izazvali izraelsko-američki rat sa Iranom i bezbednosna pretnja koju predstavljaju jemenski Huti za brodove u Crvenom moru. Dodatno, sankcije Rusiji i ukrajinski napadi na rafinerije u toj zemlji smanjile su priliv nafte u Evropu. Problem je i što je cena prirodnog gasa vezana za naftu, kaže Ranković.
4: Mi sada vidimo da je cena gasa u Evropi ponovo na nekim rekordnim nivoima, što je posebno problematično imajući u vidu da je upravo sada ovaj period taj kada se evropske zemlje spremaju da napune svoja skladišta i da se pripreme za grejnu sezonu. Imamo rekordne cene i naftnih derivata u maloprodaji. Podsjetiću da u Evropskoj i Francuskoj već neko vreme je ta cena dizela već premašila 3 eura po litru.
3: Srbija ima rezervi za oko 3 meseca potrošnje, što je evropski standard. Međutim, stručnjak za energetiku Željko Marković podsjeća da je u našem slučaju sve komplikovanije zbog nerešenog statusa naftne industrije Srbije, dok rok za njenu licencu ističe 30. septembra.
5: Mi nemamo nikakve signale, niti nikakva zvanična saopštenja da li će se nešto desiti, da li će doći do realizacije tog ugovora. Situacija na svjetskom tržištu je takva, pa možda američka strana ima i s te strane razumevanja i da je to produženje, iako nisu napravljeni nikakvi bitni koraci u onome što je trebalo da se uradi.
3: U poplavi loših vesti Marković ističe da je pozitivno što je situacija sa električnom energijom u septembru u Srbiji nešto bolja nego u avgustu, ali njenu proizvodnju i dalje ometaju vodostaji koji su niski i visoka cena gasa.
1: Iz sveta. Na Bliskom istoku nema mira. Saudijska Arabija i Huti iz Jemena razmenili su nove prekogranične udare, što dodatno ugrožava globalno snabdevanje naftom. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump razmatra da li da obnovi masovne napade na Iran. State Department je odobrio vize visokoj iranskoj delegaciji koju će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predvoditi predsjednik Pezeškijan i šef diplomatije Arakči. Dron je udario u rashladni toranj reaktora u nuklearnoj elektrani Kursk u Ruskoj Federaciji. U trenutku napada postrojenje je bilo u funkcionisanju, a prema dostupnim izveštajima rad elektrane se nastavio bez promjena u režimu i bez pojave požara. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi naglasio je da su udari na nuklearne objekte nedopustivi. Apelovao je na sve strane da pokažu maksimalnu vojnu uzdržanost. Najmanje 16 osoba, uključujući 5 policajaca, ubijeno je u napadu bombaša samoubice na severozapadu Pakistana, kada se napadač vozilom prepunim eksploziva zabio ulaz jedne džamije u sklopu zgrade policije. Incident se dogodio u trenutku okupljanja brojnih vernika radi molitve i povređeno je najmanje 50 ljudi. Uzrok i motiv zločina još nisu poznati. 3 osobe su poginule, a 8 je povređeno u pucnjavi u školi u gradu Banga na jugu Filipina. Žrtve su učenici između 14 i 17 godina, a 4 se nalazi u kritičnom stanju. Policija je saopštila da je 16-godišnji napadač izvršio samoubistvo. Ovo je Radio Beograd 1. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta i nacionalnih manjina. Izbori će se održati 8. novembra i učestvovaće pripadnici 23 nacionalne manjine. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
6: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore. To znači da je u birački spisak upisano više od 40% pripadnika te nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva. Pripadnici ruske i goranske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine, kaže ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša.
7: Za nacionalne savete su ovo najvažniji samoupravni organi i imaju značajna ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Država Srbija je jaka onolika koliko su građani ove zemlje zadovoljni i mogu konzumirati sva njihova prava. Pozivam sve savete nacionalnih manjina nacionalnih zajednica da od danas sa uspehom obave svoje pripremne radnje i donesu i doprinesu da te zajednice budu na nivou onoga što se očekuje od njih, a to jeste podizanje prava tih zajednica u skladu sa zakonom.
6: Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake 4 godine koliko traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta održavaju istog dana. Prethodni izbori održani su 13. novembra 2022. godine.
1: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sekretarijat za javni prevoz Beograda, preduzeće Beogradski metro i kineska kompanija Power China potpisali su ugovor o projektovanju i izvođenju radova na prvoj fazi linije 1 Beogradskog metroa. U pitanju je deonica od Makiša do Karaburme. Rok za završetak radova je 5 godina, zabeležio Ivan Jovanović.
8: Novim ugovorom sa glavnim izvođačem radova, kineskom kompanijom Power China, privode se kraju pripreme pravno-tehničke dokumentacije za početak radova na gradnji Beogradskog metroa. Ugovor je predstavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.
9: Zaključenjem ovog ugovora zaokružujemo fazu 1 linije 1 dužine 15,4 km, 11,2 km podzemnih tunela, 10 tokana, 15 metro stanica. Rok za završetak svih radova je 60 meseci, što znači i da ćemo za tih 60 meseci imati završenu liniju 1, faze 1 Beogradskog metroa.
8: Jedan od potpisnika ugovora je i direktor preduzeća Beogradski metro, Andreja Mladenović.
10: Zaokružili izgradnju svih tunelskih deonica, stanica sa svim transportnim sredstvima, mislim na liftove, pokretne stepenice i samo pejzažno uređenje prostora iznad stanica kada se stanice koje su podzemne budu završile.
8: Dodatne informacije o dve posebne mašine za kopanje tunela koje se očekuju u Beogradu dobili smo od ministarke Sofronijević.
9: Krtice proizvedene u Kini morem putuju ka Luci Konstanca. Očekujemo dolazak do kraja oktobra. Posle toga će direktno Dunavom doći do Beograda. Kada stignu u Beograd, simultano će se započeti radovi na stanici Makiš, odnosno Bele vode, prema sajmu i od Pančevačkog mosta, odnosno Karaburme, prema sajmu. Kod sajma će konačno izaći i na površinu.
8: Krtice koje će kopati tunele za beogradski metro dugačke su 110 metara i teške 1500 tona. Ove mašine imaju radnu glavu prečnika 9,7 metara.

0: hektara.
1: U Srbiji trenutno više od 1200 odraslih i dece čeka na transplantaciju. Lekari poručuju da je podrška građana presudna jer je mnogo veća verovatnoća da će nam tokom života zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Na promociji i podršci u nacionalnoj kampanji Postani donor, najvažniji poziv u životu, zajedno će sarađivati Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja. Važno je kontinuirano informisanje javnosti, ističe načelnica Odeljenja za transplantaciju bubrega Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Milica Kravljača.
2: Transplantacija bubrega u Srbiji se radi 50 godina. Međutim, važno je da i danas apsolutno aktivno, naglasi, javno i kontinuirano govorimo o transplantaciji, da govorimo mi koji smo u medicinskom timu, koji se bavimo time, ali vi kao mediji, jer samo zajedno sa vama do svakog od nas, do svakog građanina će doći saznanje o transplantaciji kao načinu lečenja pacijenata kojima definitivno prestaju da rade bubrezi, srce, jetre i drugi organi i doći će saznanje o važnosti doniranja.
1: To je potvrdila i kampanja Naše kuće. Iskustvo je pokazalo da je u periodu kada je na RTS-u nedeljom uveče emitovan prilog o donorstvu, ponedeljkom bilo najviše donora. Glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović kaže da je vrlo moguće da se sa takvom praksom ponovo krene.
3: Ako možemo da kažemo da smo ponosni na moć medija, to je upravo ova oblast. Taj povećan broj novih donora i izdavanja velikog broja donorskih kartica ponedeljkom posle priloga u drugom dnevniku nedeljom uveče je zapravo potvrda koliko je važno da ova kampanja dobije podršku medija, pre svega javnog servisa. U niskom startu smo da već u nedelju u dnevniku u 19:30 nastavimo tu priču i emitujemo prvu novu priču iz novog ciklusa o donorstvu i o transplantaciji organa.
1: Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje organa, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija. Tematski kanali Radio Beograda, RTS Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteško obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, dok RTS Jazzer obeležava 2 godine. Tematski kanali su nastali sa idejom da bogat i vredan fond zvučnog arhiva Radio Beograda učine lako dostupnim slušalcima u digitalnom okruženju. Svaki kanal neguje prepoznatljiv muzički identitet, od narodne, pop i rock, evergreen i jazz muzike do sadržaja namenjenih najmlađoj publici. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak od 28 igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice na startu Lige nacija. Posle višemesečnog odsustva na spisku je i Dušan Tadić. Selektor Paunović pre svega traži vreme za oporavak reprezentacije od turbulentnog perioda i dodaje:
4: Mi kao ekipa, kao tim, moramo da pokažemo da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda. A tu automatski prelazim i na Dušana Tadića. Pojačavamo upravo sa Dušanom Tadićem i smatram da on može bude simbol zaceljenja naše reprezentacije, ozdravljenja, da bi još bolje rečeno. I mislim da je bio pravi moment. Jer da sam ranije razgovarao sa njim, kao što je on sam istakao baš za holandske medije, nije ni on bio spreman.
1: Miomir Kecmanović igraće sutra od 14 časova protiv Litvanca Edasa Butvilasa u prvom meču Davis Kupa između Srbije i Litvanije. Određeno je žrebom u Nišu. Po završetku tog meča u dvorani Čair sastaće se Hamad Međedović i Viljus Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS. Prema merenjima u 19 časova na Kopaoniku je 14 stepeni, u Somboru 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Beogradu i Kragujevcu 24 stepena, u Nišu i Vranju 25 stepeni, trenutno najviša temperatura je u Zaječaru, tamo je 26 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 stepeni do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 28 stepeni. Slušali ste vesti.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pëqivale a shundalen laqi rat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, Beogradi organizujemo i Agori Sardi konferencije projekte Skigati Sardi vaša rakibe romane Čajengo je pedozorali pasta pande e čavrikane prandipa. Projekti Vaštrin Berša realizujemo ano Deškomune ani Srbija e resuate zorarenpe peo čaja romane aktivistke tajte barjerolpe buti vaš on ano institucije.
1: U Beogradu je održana završna konferencija projekta posvećenog zaštiti romskih devojčica i devojaka od nasilja povezanog sa dečijim brakovima. Projekat je tokom tri godine sproveden u 10 opština u Srbiji sa ciljem osnaživanja devojčica, romskih aktivistkinja i unapređenja saradnje institucija.
0: Ano, medije centri Radio Televizija ko Vojvodina organizuju mi tribina ko teo romano avazi, ano medije sito avdive. Gati sardi vaš arakibe romengo, ano medije taj arakibe romano čibjako taj kulturako. O Dženeva karde ko ta roman glipe vaš pobarodi kibe romana kupatnako, taj te ovol profesionalno informiši be bi stereotipjengo.
1: U medije centru Radio Televizije Vojvodine održana je tribina Gde je romski glas u medijima danas, posvećena zastupljenosti Roma u medijima i očuvanju romskog jezika i kulture. Učesnici su ukazali na potrebu za većom vidljivošću romske zajednice i profesionalnim izveštavanjem bez stereotipa.
0: A čuveni uz angluno program je Radio Beograd Eskot, Haja Šunen, Romano Tem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Projekat Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima sproveo je Romski ženski centar Bibija u saradnji sa Romskom ženskom mrežom Srbije uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja nad ženama. Aktivnosti su sprovođene od 2023. do 2026. godine u 10 opština kroz edukaciju i osnaživanje devojčica, jačanje kapaciteta romskih aktivistkinja i formiranje lokalnih koalicija koje treba da unaprede odgovor institucija na slučajeve dečijih brakova. Kakvi su rezultati postignuti na terenu, šta se promenilo u lokalnim zajednicama i kako će se aktivnosti na zaštiti devojčica nastaviti nakon završetka projekta, izveštava Una Beriša.
3: Šta je nakon 3 godine rada najvažniji rezultat ovog projekta, objašnjava Slavica Vasić-Mitrović, koordinatorka projekta Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima.
4: Pa mi planiramo i nastavljamo da radimo, evo uz podršku kabineta ministarke bez portfelja smo nastavile da radimo u 2 grada, u 3 grada, u Beogradu i u Pirotu i u Kostolcu. Ista je ova priča, ali naravno da nam je važno da ti timovi koji su formirani budu održivi i da nastave da rade i kada se projekat završi i kada više ne bude tog projekta i da ih neko, kako mi to kažemo, gura u tu priču, ali prosto mislimo da ljudi iz lokalnih institucija hoće, nastavit će da rade.
3: O značaju saradnje različitih institucija u zaštiti devojčica od dečijih brakova govori Jadranka Stojanković iz Centra za socijalni rad u Vranju. Kako ističe, neophodna je sinhronizovana saradnja centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, policije, ali i lokalnih samouprava.
5: Pošast koja u stvari dalje postoji u romskoj populaciji je negde, da kažemo, na prvom mestu dugi niz godina bila. Sada, da kažemo, dolazi malo do stagnacije upravo zato što je ovakav jedan sinhronizovani multisektorski pristup urodio, dao rezultate. Dakle, samo borba i samo pričanje o tome, ne zatvaranje vrata, ne ćutanje, doprinosi da se smanje dečiji brakovi u Srbiji i uopšte u svetu. Znači, a sa druge strane, zalaganje svih činioca je jako bitno, znate. Upravo ovakve jedne panel diskusije, ovakve konferencije povezuju sve činioci svih sistema i sa svih aspekta, tako da se problem dečijih brakova negde posmatra sa svih strana.
3: O načinu na koji Centar za socijalni rad u Leskovcu reaguje kada dobije informaciju

0: o mogućem maloletničkom braku, govori Miona Lazić-Stanojević. Ona navodi da se nakon obaveštenja policije ili tužilaštva izlazi na teren i obavlja savjetodavni rad sa roditeljima i mladim Romkinjama.
1: I za svaku od tih djevojčica radimo individualne planove zaštite u zavisnosti od procijenjenih njihovih individualnih potreba i naravno obavljamo razgovor sa njihovim roditeljima da bismo sprečili recidiv takvog ponašanja i prenošenja pozitivnog uticaja i na okolinu.
0: Laura Sejtović, koordinatorka organizacije Lero iz Leskovca, ocenjuje da je projekat pokazao dobre rezultate, posebno u gradu u kojem su dečiji i raniji brakovi i dalje prisutni u pojedinim romskim naseljima i mahalama.
2: Ja se nadam, iskreno, mi smo se trudili kao organizacija, uvek se zalažem za to, za prosto, znači, devojčice se školuju, obrazuju i da budu neko nešto, a ne samo da uđu, srljaju, jer gde ulaze. Ne mogu ciljano da kažem sad koji je podatak, ali ja mislim da smo sprečile više od 15 djevojčica da uđu u rani brak. Znači, to je veliki uspjeh i ja sam ponosna na to. Zato želim i da nastavim i dalje da radim na tome i verujem da će sve institucije da budu u saradnji sa mojom organizacijom.
0: Za suzbijanje maloletničkih i dečijih brakova, osim delovanja institucija i organizacija na terenu, potrebne su promjene zakona, ali i promjena društvenih obrazaca koji ovu pojavu predstavljaju kao deo kulture jedne zajednice, smatra Tatjana Macura, ministarka bez portfelja i predsjedavajuća Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova.
3: Na pragu smo izmena zakona koji će regulisati i sankcionisati ponašanje koje se odnosi na maloletničke brakove, ali ono što je, ja bih rekla, mnogo važnije od svega toga jeste promjena kulture u jednom društvu, pre svega zajednice koja možda nema izražen problem kada su u pitanju maloletnički brakovi, u smislu da suzbijemo ono što se jako, što ima jako visok prag tolerancije i način na koji se obrazlaže u našoj zajednici. Mislim da je ono što smo imali prilike da slušamo kao promenu u narativu i promenu kao početak u stvari promene kulture, nešto na čemu treba insistirati do kraja, a to je da kada maloletnici ulaze u brakove, posebno kada ulaze protiv svoje volje, to treba jasno i nedvosmisleno označiti kao nasilje nad decom.
0: Tatjana Macura ukazuje i na to da se ovoj temi ne sme posvećivati pažnja samo prilikom obeležavanja međunarodnih i nacionalnih dana, već da je potrebno svakodnevno delovanje na terenu. Govorila je i o ulozi UNICEF-a u rešavanju ovog problema.
3: Jako mi je drago što i UNICEF ostaje, da kažem, posvećen vrlo ovoj temi, iako se nadam da će u stvari sama nacionalna koalicija koja se bavi temom prevencije i suzbijanja brakova konačno dobiti ono što i zaslužuje. Tačno je da treba da radimo na partnerskom odnosu, ali bi bilo jako dobro da to bude pod okriljem Vlade Republike Srbije, odnosno da bude na pravi način institucionalizovano. Tako da, ukoliko to uslovi dozvole, svakako sa moje strane će doživjeti podršku takav vid transformacije nacionalne koalicije i nadam se da ćemo onda imati i priliku da one dobre prakse koje su se pokazale u okviru same nacionalne koalicije, a to je dobra saradnja sa organizacijama civilnog društva, sa više različitih institucija, odnosno nadležnih ministarstava, sa pojedincima koji su uključeni u ovu temu, sa medijima, dobije i jedan karakter koji bi mogao da se posmatra da podižemo ovu temu na jedan viši nivo.
0: Sa skupa je poručeno da su za rješavanje ovog pitanja potrebne dalje izmjene zakona, ali i promjena odnosa prema dečijim i maloletničkim brakovima. Cilj je da se smanjuje tolerancija prema nasilju kojem su izložene devojčice i dečaci iz romske zajednice i da se jasno prepozna da je riječ o nasilju, a ne o pojavi koju treba prihvatiti ili opravdavati. Ano Media Centri i Radio Televizija Vojvodina organizuju mi tribina Koteo Romano Avazis i to Avdivejano medije. Koteva Kardovaš, pozicije Romana Kupatnaki, ano moderno medijako tan Sarini Kotar Arakhibe Taibari Ripe Romana Kupatnako Tae Kulturako. Prekaldui, panel diskusije, Katisar Devašle Paribe Trifun Dimićesko Tae Profesoresko Dr. Rajko Đurić o Dženeva Karde Kotar Arakhibe Romana Čibjako Anomedije Tae Pozicije Romane Žurnalistjengi. Vakardo ka je romani kupatnano medije ni dur prezentuje ne lape prekal teme čaroli paske taj socijalne problemenge, či kaj bi perte arakle siton vakeri be kotar edukuj be, kultura, artisti pe taj suksesuno Roma. U lavde vakardo ka je romani čib, musajte ovol anotan, ano moderno medije, vašte arakolpe e čib taj identiteti, numajnite arakolpe haka e romenge, te oven informiši mepi da jaki čib. Tribina organizuje Amalipe žurnalistjengo Vojvodina, resori Amalipe žurnalistjengo Srbija uz suport je radio televizija ko Vojvodina, taj redakcija ko je programeski piromanič hib RTV.
4: U medija centru radio televizije Vojvodine održana je tribina Gde je romski glas u medijima danas, na kojoj se govorilo o položaju romske zajednice u savremenom medijskom prostoru, kao i o očuvanju i razvoju romskog jezika i kulture. Kroz dve panel diskusije, posvećene sećanju na Trifuna Dimića i profesora Rajka Đurića, učesnici su govorili o zastupljenosti romskog jezika u medijima i položaju romskih novinara. Ukazano je da se romska zajednica u medijima i dalje često predstavlja kroz teme siromaštva i socijalnih problema, dok su nedovoljno zastupljene priče o obrazovanju, kulturi, umetnosti i uspešnim Romima. Posebno je istaknuto da romski jezik mora imati svoje mesto u savremenim medijima kako bi se sačuvali jezik i identitet, ali i obezbedilo pravo Roma da budu informisani na maternjem jeziku. Tribinu je organizovalo Društvo novinara Vojvodine, ogranak Udruženja novinara Srbije uz podršku Radio televizije Vojvodine i redakcije programa na romskom jeziku Radio televizije Vojvodine.

Akademske analize uspona krajnje desnice u Evropi upozoravaju da se često zanemaruje važna činjenica. Antiromski rasizam nije slučajna ili sporedna pojava, već jedan od sastavnih delova političke mobilizacije nezadovoljnih birača. Romske zajednice, posebno u centralnoj i istočnoj Evropi, često postaju univerzalni žrtveni jarac za društvene probleme. Pregled slučajeva antiromskog rasizma tokom poslednjih 18 meseci pokazuje da nema znakova njegovog slabljenja i predstavlja još jedno upozorenje da krajnja desnica predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti i dostojanstvu Roma u Evropi. Poraz Viktora Orbana i njegove stranke Fides na izborima u Mađarskoj u aprilu ove godine, kao i ubedljiva pobeda Petera Mađara i stranke Tisa, otvorili su pitanje da li krajnja desnica u Evropi počinje da slabi. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi takav zaključak bio preuranjen. Politikolog Kas Mude ocenjuje da krajnja desnica nije u opadanju i da je tu da ostane, dok se njene ideje sve više integrišu i normalizuju u političkom mainstreamu. Stavovi koji su nekada bili karakteristični samo za političku marginu, danas postaju deo zvaničnih politika. Mađarska je prema ovoj analizi jedan od najupečatljivijih primera. Dok je krajnje desničarski pokret Mihazank vodio kampanju zasnovanu na teorijama zavere, homofobiji, rasizmu i pozivima na nasilje, vlada Viktora Orbana sprovodila je politiku koja je takođe sadržala elemente krajnje desničarskog nativizma i neprijateljstva prema manjinama. Autori upozoravaju da se krajnja desnica ne može posmatrati kao jedinstven politički blok. Radikalna desnica prihvata osnovna pravila izborne demokratije, ali odbacuje deo liberalnih demokratskih vrednosti, poput prava manjina, vladavine prava i podele vlasti. Ekstremna desnica, međutim, fundamentalno odbacuje demokratske principe i obuhvata pokrete koje opravdavaju, zagovaraju ili koriste nasilje. Zajednička nit različitih oblika krajnje desnice jeste predstavljanje nacije kao ugrožene i pronalaženje neprijatelja koji se može okriviti za postojeće probleme. Konkretni žrtveni jarci razlikuju se od zemlje do zemlje.

pošto su ko mene stalno dolazili mnogo novinara, a tada sam nosio jednu mornarsku majicu, stalno, jednu kapče i majicu. I meni ovi mangupi novinari, ali fini mangupi, kaže, bre, mi opravi si jalas. I tako je počeo se, mi jalas, mi jalas, mi jalas, i ostadoh mi jalas. U stvari, novinari su me krstili, jer ja se nisam bavio ribarstvom, nisam alasio, ja prvo nisam imao vremena. Kao mali sam u Trsteniku, u Vrinjskoj banji, bacao mreže i tako dalje, bubnjeve neke i tako. Ali ovde nisam imao vremena. Ja sam imao svoj čamac, sam odlazio svaki dan na Savi i tako dalje. Ali za ribarije treba 4, 5, 6 sati, a šta, gosti, a kelneri i tako dalje, personal i tako.

0: Kafana kod Mije Alasa preživela je sve poplave, ali ne jednu vatru. Kralju riblje čorbe, čorba je izgleda konačno zapržena. Priča u kafani je zapravo kazivanje o protoku vremena, o savskoj vodi koja je možda baš sada na nebu. Kafana je radila 365 ili 366 dana godišnje. Izdvajao se uvek dan dočeka.
1: Pa nove godine, kod mene, za nove godine su dolazili iz najvećih hotela. I što najinteresantnije, ne samo gosti, nego personal iz tih hotela su dolazili kod mene za nove godine. Jer atmosfera je bila opuštena. Vi znate kako, kad odete u jedan elitni, morate budete štogeni, da pazite leva ruka, desna ruka, kako se jede, kako ovo, kako ono. Ovo je štimug jedan koji smo moji gosti davali. Počeši od mene, svi učestvujemo, svi recitujemo, svi pevamo, muzik ima se jedan orkestar, joks.

0: Nekadašnji golman Miodrag Stefanović uspešno je vodio utakmicu sa najboljim beogradskim hotelima i ugostiteljskim objektima u organizaciji novogodišnjih slavlja. Pisale su novine.
1: Što bi se kazalo, tražila se karta više.
0: Kolege su htele tajnu da dokuče kako Mija uspeva goste da privuče. Al su im promakli svi detalji mali i na tom su pali.
1: Valjalo bi međutim doznati šta Mija Alas radi bez kafane, odnosno je li na životnom putu stekao žuljeve.
2: Mali penzioner. S obzirom na godine, ne priznajem godine, to sam brisao sve. Ne sećam se ni kad sam rođen, sam bio mali da zapišem. Da vam kažem nešto, nekako, da li je to sudbina ili šta i tako dalje, moji su bili ugostitelji u Vrnjačkoj banji, držali su hotel Krunu i u Trsteniku hotel Topalović. Odrastao sam u kafani, još kao mali, dok je baba bila živa, nosio sam onu čantru, ako vi znate šta je to, to je sito, one pare koje su imali i tako dalje, ja sam talasao među stolovima. Vreme leti, odlazim

u armiju. To je negde 40, posle oslobođenja, 47. godine. Rodim 3 godine u ovozu u Plostu, gde imam bliješam se. I dođem kuću u Vrnjačku Banju, posle te demonizacije. I pošto su ovi iz Komiteta za turizam Beograda, Srbije, u stvari, i moji Banjčani znali da sam ja ugostiteljski sin, i tražio se tada novi kadru po kadar ugostiteljski. Jer tada, 50. godine, nije postojala ugostiteljska škola uopšte u Beogradu, u Srbiji. I sad oni su rekli mi, ti si određen kao stipendista Komiteta za turizam Srbije, i odlaziš u Opatiju. I odlazim u Opatiju, bio godinu dana, posle me prebace 2 godine i završim u ugostiteljsku školu, srednju ugostiteljsku u Ljubljani. I tamo diplomiram. 50. godine dolazim ponovo u Vrnjačku Banju i tada dođe sekretar komiteta i direktor ugostiteljskog preduzeća Stolenak i Pribak sa automobilom da me vrbuju. Ne da budem ugostitelj, nego da branim za Sloga iz Kralja da igram fudbal. Ja njima kažem, znate šta, ja sam bio stipendista komiteta za turizam, ne mogu ja te tako. Kaže, ništa se ne brini, mi ćemo to da sredimo. Ajde, kaže, sa nama u kolima, u kolo, u Kralju, da odigramo probnu utakmicu, ja odigram tu utakmicu, bože zna kako, izigrao sam mlado u Bearu. I ostanem u Kralju. Bio sam to veliko godinu dana i do sad ima mene Kraljevo. I gde se sad dobro živi, beše zimski period, prvenstvo sve prekinuto. I odlazim za, čujem da je dobar život u Aranđelsku Banju. I odem u Aranđelos, ali nisi imao pare. I prespavam noć na klupi. I sutra dan odem u to ugostiteljsko preduzeće i ja kažem da sam završio ugostiteljstvo i tako da. Gde što ne pet para ne daje, da. Kaže, nema mesto. Ej, kaže, da ću sad, kaže, moram da idem ponovno za Beograd. Pa mislim sam ovdje da studiram ekonomiju, da sam ću kod tetka Mice, Rambosak i tako. I šetkaju ću po onoj banji. Jedan me zaustavi, gospodin, kaže, izvinite, kaže, jeste vi bili, kaže, golman Kaljaške Slavije, jeste vi Mija, kaže, jesu. Pa kaže, zašto pitate? Pa kaže, li bi vi branili ovdje za Šumadiju iz Ranđevcu? Kaže, kako da ne, ali kaže, znate što, ja sam sad bio kod direktora. I kaže, nema posla za... Kaže, ništa se vidim, ja sam javni tužilac, ovde sam Aranđelos, i sad ću to da sredi, sad čekajte to, ode on. I kaže, primljen se, i postavio za šefa recepcije i upravnika starog zdanja, Aranđelos. I ja sad ko grof tamo, igram futbal, malo do levo, desno, onda sam bio i mlad, pa sam malo skakao, onaj bazen tamo su imali, izigravao Johnny Weissmillera. Do sad im je opet dođe zima. Sad opet dosta u Vrnjačkoj Banji, to su banjska mesta. I ja se, šta sad, idem za Beograd. I pravo kod tetka Mice Rambosek, tamo sam i stanovo bio. Ako znate da je Hiljadarska 3, preko puta radim Beograd. Tetka Džambas, Lam, ceo. Dolazi Vasa Popović, Libero, Markoni, Goli, Vosi, Crtski, svi Šljivicu i tako dalje. I preko futbala se opet tu zaposlim, igrao sam za ugostiteljsko društvo, bilo neko Sloga. I prva moja služba je bila za pomoćnika hotela Union. Ali tada je bilo vrlo nezgodna situacija da ste morali da imate specijalnu, da ste posebno potrebni Beograd da bi dobili boravak. Jer nije moglo ovako da se ulazi kao sad. I to opet preko neki ruptnik veše. Specijalna dozvola, ja dobijem dozvolu i ja ostanem u Beogradu. I sad to je da skratim tu čitavu priču. Upravnik tog Uniona, pa zatim drugih nekih. I da zadržim se najviše kao upravnik Koloseuma na Terazijama. Tu sam bio 10 godina.

0: Drugar Mijalasa iz Savskog komšiluka, Pavle Vujsić, spevao je i verovatno na salveti ispisao, kao što je obično činio.
1: Bolje nas tovi Mija Alas, nego što peva Mara Kalas.
0: Pre nego što je postao kralj riblje čorbe, Mija Alas je bio upravnik kluba Borbe.
2: Jednog dana dođe moji prijatelji, kako sam ja prešao u to moje kapanče, kako ga ja zovem, na starom obredačkom putu. I dođe da moj prijatelj Žici neki bio bancira, nije sad to važno. Kaže mi, jel bi želio da budeš privatnik? A ja kažem, kako da ne, kažem, ja ću mi jednostavno radničko samoupravljanje. Ja odgovaram, kelner je ovo pošteni i tako dalje. Pa kaže, da pogledaš, kaže, ima jedan restoran na starom obrednačkom putu, to je ribarski jedan restoran. Pa kaže, slušaj bre, da je to dobro, da bi vi meni nudili. Pa kaže, slušaj, to je, kaže, držalo preduzeće Mostar, pa je dalo jednom privatniku, i on je tamo 6-7 mjeseci i hoće da ide u penziju, kobajagi. I kaže, ti da pogledaš, pa da to uzdaš. Pa kaže, znaš što, prvo ja nemam pare. I stvarno nisam imao pare. Plata, isto kao novinarska. Čas ja imam, da oni meni i tako dalje, čas libero, čas daj burazeru, pa ovo, pa vraćaj da je tako, kao vojničko čepe. Uzajmiljanje. I kaže, ajde, odem ja tamo, ono kafanče, dole rupe neke, beton. Kažem, otkud dole rupe? U zidovima sad. A oni krili to od mene. Jer to je, tako reći, svakog proleća ili jesen, nije ni važno, plavilo. I voda je dolazila, vidite, voda je dolazila do plafona. Ali ja to nisam znao tada. I ja pogledam onako pa kažem, hajde, kaže, inače nemam pare, mogu da uđem u posao. Drugo je to kad vi ulažete u neki biznis, pa propadnete. Ja nisam dinar. Ovo što si imao platu, šta znam, oko 100.000 dinara mesečno u borbi kao upravnik kluba i ništa više. I ja pogledam, verao sam u sebe. I ja odem, tada je direktor bio Moma Marković, a zamjenik direktora je bio Moma Burić. Što je Slav. Ja kažem, Ljubavre, našao sam jedno mestarce, jedno krčmu na starom Brenoškom putu i ja bih želao da pređem tamo. Kaže, znaš šta mi je? Nemoj, kaže, ti ipak nisi ovdje dugo bio, mislim, tamo si kao, pokazao sam dobar i tako dalje, nego ti zašto da radiš? Ti pre podne radi ovdje u borbi, a posle podne ti tamo. Pa budi jedno, dva, tri mjeseca, pa ako ti se ne isplati, nemoj da raskidaš radnost, se vraćaš, mislim tu si, mi te ne raskidamo. Ja tako i uradim.

I počeo sam da radim. Naravno, pre podne u borbi, posle podne na posao, ali slabo ide. Nema dva gosta. I sad razmišljam kako da razradim, jer to niko nije znao ni gde je ta radnja. To je 10 km od Beograda, na starom obrenačkom putu, ni autobuse ne staju, niti kola, niti šta. I setim se ja Pariza, kad sam bio na specializaciji Kobajage, Montmartre. I na Montmartre, one stare kafanice, unutra, pisanije, crtanije, pare svih država sveta i tako dalje. I kažem, a sad ću ja da napravim ovde moj Montmartre. Umeđu jednom, pošto sam bio u borbi, sam poznao sve, što kaže, fine mangupe, novinare, od Libera do Dragana Savića, karikaturiste, svih moguće, Jug Grizelja, da ne pričam, Plejada, jedna, pošto su oni meni znali, kao mi je otvorio kafanu, i kaže, pomaže mu tetka Mica Rambusek. I društvo počeo da dolazi i tako dalje. I ja kupi, upravo Libero mi donese ovu staru crkvenu knjigu, kako ja zovem. A ne, umeđu redu počeo su da pišu po zidovima. A ja sam kupio blok onaj broj tri džačke, trojka, četvorka, pa kažem, bio pesnik, bio slikar, daj napiši nešto, a ne ono, samo kao fudbaleri kada se potpisuju, nego neki stih, neki misao, neku filozofiju svoju i tako dalje. I to sam ja lepio po zidovima. Evo kažem baš, videli ste Brana Petrić, kaže, vidio zašto nema mojih stihova na zidu, kao ljut je ljubomaran, što mu nisam stavio sliku, upravo pisanje svoje. A u stvari, ja sam bio stavio, ali su, pošto je to po zidovima lepljeno, gost koji dođe ili se počne da žvrlja i tako dalje, ili da podnese i tako dalje. I tako mic po mic, jednog dana dođe Libero i donese mi tu igru crkve da kažem, evo, taj dan je ovi sanitarci se ne prave važno da brišu zidovi te stvari, da se upisaju u tvoju knjigu. I napiše, ko se boji riblje kosti, polopone u starosti. I tako dalje. I sad među jednom počelo već da se skuplja to društvo, naročito novinarsko i tako dalje. I sad počinje takmičenje za najgurmanski restoran u okviru 10 ili 15 veselih dana Beograda. I ja se prijavim na takmičenje, jedini privatni ugostitelj, međutim velikih kućama kao šta ja znam, Skadarlije, ono Dušanov grad, pa Metropol, pa Dunavski cvet i tako dalje. I prijavim se ja, tada mi je prvo, mislim, za riblji đuvač. I dobijem od žirija prvo mesto.

0: uz obalu Save kafanica mala, za lepo društvance baš ugodna sala. Kotlić, slike, mreže, stolica 60, ponekad se smesti i nas 120.
1: Pogotovo za dočeke nove godine.
2: E sad, obično sam ja praktikovao za novu godinu oko 12 sati lutrija. I obično smo stavljali u krofni kao dukat. I ko nađe dukat, dobije poklon. I ja sam te nove godine za lutriju glavnu, ko nađe dukat, objavio ono zvonce silans, dobije živo prase. I to belo bilo. Živo, nisam treba da peče, nego živo prase. Mislim, u toj situaciji meni oko pola 12 ja pošaljem kelnera da donese to prase i šupe, to je bilo šupe. Kad igde prase, to nema. Prase pronašlo neku rupu u tarabu i pobeglo. I otišlo na Savu. I on dolazi i kaže, jao šefe, kaže, nigde praseta nema. Kažem, tražite, kaže, gde da tražimo, mrak, Sava. I ode ono i da traži. I zamislite, nađu. Ali kako nađu prase? Kućići osetili prase i poče da jure. Prase su morilo i leglo. I ovi pronađu pomoć tog glaveža pšeček, prase i donesu prase. I sad 12 sati, krofot, ko nađe. I zove se koji dobi? Maja od Džaklijeva. I stavi ga u krilo i on se upiški. Još li

Neizostavni gost kafane kod Mije Alasa bio je Slobodan Marković, pesnik i slikar, čuburac koji se predstavljao kao Libero Marconi. Stalno je dizao čaše, pa ih i ostavio naraštajima.

Posljednje ostaju one nasred stola, nekad pune smeha, nekad pune bola. Sa malo vina što im na dnu osta, pričaju u mraku sudbu kasnog gosta. Da bar neko tugu tu na podu smrska, ne bi čaše ove cvitanje dok prska. Sa poda sivog kao mrtve sene žudi zadnje vino čaše razbijene, i dok zora puna novog vina sviće, ne bi zažalile što slomljene biće. Nebo sve je šire dok seda kraj stola gost plav od smeha i krvav od bola.

0: Za Liberom Markonijem ostale su čaše kod Mije Alasa, ali i uspomene.
1: Za jednu novogodišnju emisiju Slobodan je bio angažovan kao glavni glumac.
2: Budite pesnici, ljudi! Ovde, Libero Markoni, zanemarite brige i dnevne komplikacije. Ljubite se! Darujte jedni drugima darove skromne kao početak života. Podelite radosti srca sa onima koji su slučajno tužni. Ima u prelasku ovom nečeg setnog. Biće mu u stvari stariji, umniji, možda više i ne tako sposobni za terevenke. Budite pesnici, ljudi. Pročitajte nepročitane oči prolaznika. Radujte se obično. Radujte se što živite između neba i zemlje sa vazduhom u sredini. Opraštajte jedni drugima svakodnevne dugove, uvrede. Ne budite zli, budite pesnici, ljudi. Pevajte noću ulicama. Budite i probudite svoje gradove, gradiće, naselja, sela. Provedite se na svoj račun. Smejte se na svet oko sebe smehom od koga čovek jača. Budite smeh, ljudi. U krčmi ima vina, ali neka nas sačekaju bokali još jedan dan. Ne zanemarite činjenicu da smeh i pesma umiru ako tuga raste. Zato ne tugujte dugo, jer niko ne zna kako mrtav cvrčak zriče. Budite pesnici, ljudi. Nemojte sami piti. Pijte zajedno. Neka se na starom basu pokidaju žice. Neka se pokida sve što je moralo da se zove muka. Pređimo prag kuće iz koje smo izlazili cele godine sa slikom života na čelu. Pređimo taj prag u oči posljednjeg dana veselo. Budite pesnici, ljudi.

0: Brana Mirčetović.
1: U jedno sumorno, teško veče, dođoh kod Mije suv, kao stari dren. I dok Savom nekoliko valova proteče, odoh mokar ko savski klen.
2: To je bilo svoje vreme onako, stvarno bojemisanje, ali na jednom kulturnoj bazi, ne na razbijanje čaše, na tuči, kako obično se završavaju kad se, tako, ljudi koji

mogu da vladaju sobom. Tako da sam ja uvek i pazio u toj moj kafani, bez obzira na ova godina ili ne, da to bude jedan intimna atmosfera, jedno kulturno ponašanje. I mislim da se osjeti i duh. Na kraju mi smo narod, da ne kažem baš toliko, narod koji je, kako bih rekao, voli da ugosti nekoga. Tako sam ja smatrao da kroz tu moju kafanu gostu mi dođe da ga ugostim u stvari. Kao da sam ga primio u svoje kuće. Tako da se ta intimna atmosfera prenosila i na goste i goste i na mene i tako dalje. Jer tu su dolaze veliki ljudi, pesnici, slikari, knjiženci, najčešće počeši od, da ne pričam o Slobodanu Markoviću koji je manje više bio tamo inventar, nego Vaska Popa, Stevan Rajičković, onda Miloš Crnjanski, pa Dušan Matić, Dušan Kostić, pa slikari, Peđa, Aralica, Milić od Mačve, onda prevladati stranih velikana, Alberto Moravije, Robert Grace, Ginter Grass, Claude Lelouch, onaj Lord Snowden, princezin muž i tako dalje, onda Giscard d'Estaing, onda direktor Boeinga, generalni Mr. Welch. To je jedna, što kažu, ti veliki ljudi su svi tih ono, grande hotela, pet zvezdica i tako dalje. Jer oni su deca Hiltonih hotela, to je Mr. Welch, jedan od najbogatijih čoveka Amerike. Boeing kompanija, njegovo vlasništvo. I on je želao da dođe kod mene, pravio posebne večere i tako dalje. I mi smo tu provodili, zato što su oni siti Hayata, ono, kelneri bele rukavice i tako dalje. Van protokola, mislim, prirodni, ti veliki ljudi su vrlo prirodni, vrlo su jednostavni. Skorijeći, čifte su komplikovani. Ovi velikani, oni ne daju ni pet para, niti na oblačenicu. Bill Dickin, taj prvi šef engleske vojne misije koji je bio kod Tita, koji je napisao i Bojanu planinu, lični sekretar Čerčilu. I biograf Čerčil i profesor Oksfordskog univerziteta istorije.

0: Recimo, on mene je pisao Newsweek, najveći američki časopis, koji su ovi čudili, otkud mi ja Newsweeku, koji izlazi, ne znam koliko, hiljada i hiljada primjeraka, ide za ceo svet. I jednog dana došao je Pavle Lukač sa tim američkim novinarom, a to je bio početak mog privatnog biznisa. To je 66. godine. I Pavle Lukač dovede tog američkog novinara i kaže, Mio, kaže, ovo mi žele da napiše reportaže o tebi za Newsweek. Ja kaže, slušaj, bre, Pavle, nemoj da piše jedno, ja da pričam drugo, pa posle da bude sa zbogom cigani. Što da neće slučaj da mi štampaju ispravku, Newsweek. Pa kaže, Mio, kaže, ako je ti to mogu da ga primi, možeš i ti da ga primiš. Ja kažem, u redu. I sad on mene pita američka novina, Blumfield se, koliko se srećno zvao, kaže, jel te se, vi ne plašite da dana komunisti ne kažu dosta tog privatnog sektora i da propadnete? Ja kažem, ja ne mogu da propadnem. Kaže, kako, pa lepo. Ja kad sam došao, onda nisam imao dinara. U zajedu sa 250.000 dinara, on neko kasapila tišmi sa zelenog venca i to moram da... A ovaj venca što vi tu sali, to nije moje, to će biti tek za godinu dana kada isplatim taj inventar. I posljedno dva, tri meseca mene zove Jug Rizelj i kaže, jo, kaže mi, jo, izašao se u Newsweek, kaže, ti to na prvoj strani, a ti u sredini i sa slikom da dolaš ti i da dolaš, i ja kupim pet Newsweeka. I posle toga, pošto je to bio i početak manje više mog imidža nekog beogradskog, počeše dolaze iz stranih ambasada, kao da vide to čudno Newsweek, jedno kafanče koje je, tako reći, neogledano da skuplja te eminentne ljude i da eminentni list svetski piše o meni.
1: Božidar Kovačević.
2: Bio sam prijatelj Miki Alasu. Njegova slava dopire do neba. Ali je i Mija Alas na glasu i njega slava pomalo vreba. Mnogo je ovde veličina, blažena između riba i vina. Veliko delo našlo u sebi, ruku na srce kako i ne bi, jer Mija hrani ne samo telo, zanosom ispuni, bit će nam celo.

Sve brige, srdžbe i smešne borbe strpajte za sad u stare torbe. Na čorbe riblje sad navalite, na miris ljute ajvar salate. Nema za dušu boljega spasa. Kraj tihe Save, plavog talasa, u kolibici mije alasa. O gornjoj mudrosti razmišljao duboko, neki tamo zvao se Deroko.

Pa veći ti moj deda mraz bio deda loš. Šta ćeš veći deda mraz? Ko Hemingway starac i more. Šta više, on je za mene veći nego Hemingway starac i more, možda izmišljen. A deda loš je bio original. Ako ste videli slike deda loša, Count K, ona brada i tako dalje, sa prkovima, sa lulom. Deca kad ga vidu uvek kažu, evo ga deda mraz. Bez obzira bila Nova godina ili ne. Loš je bio najstariji ribar Beograda. Umre u 94. godini i njega je ovekovečio Stojan Aralica. Aralica, isto tako, godišnjaci su u godinama, matorci jedan i drugi, kažem jedan i drugi, mislim da li je Aralica u 96. ili 94. napustio ovaj svet. Ali ga je Aralica oduševio, upravo, Aralica je bio oduševljen sa dedom Lašom jer ga je podsjećao na njegovog dedu, koji je živeo u Lici, i sad to mi pričao i sam Aralica, kaže, tamo u Lici, u selu gde je živao njegov otac, bik se razbesnuo i nabao ga rogovima uz neku trabu i tako je umro. Kaže, a ko zna, možda bi dan danas bio živ, a umro deda, upravo otac njegov, u 98. godini, sa tom šalu, kao, on bi još možda bio živ. Tako da ga je Lulaš podsjećao na dedu i Karin, njegova žena, Aralica, Šveđanka Karin, kaže, slika koja diše. To je, mislim, osetio ljubav prema, valjda i sećanje na svoga oca. Njegov pravo ime je Stevan Kovačić. Inače, ribar, jedan od najstarijih ribara Beograda. Jedna ličnost koja je bila vrlo interesantan, vrlo pametan, vrlo čestit, vrlo pošten. On je izigrao kao mog deda ili oca, mislim, on je vodio računa o celoj mojoj kampanji, upravo personalu. I nije to da spava, što je najinteresantnije, nije to da spava gore u sobe, pošto smo imali gore sobe, nego na stolici kome ja čuva kafanu. I tako je svake noći nije spavao u krevetu, nego na stolici ako se podoči i tako da čeka jutro.

0: Stojan Aralice.
1: Kraj pečenog smuđa i čaše divnog vina, tu se sjajno jede i još bolje pije kod Alasa Mije.

U kafani beše deda Lule stari, koji je sve pratio kroz naočari, pušio na luli, pio iz čokanja, a Mine kelnere znao je da ganja, da psuje žestoko, gunđa i da ćuti dok se ne odljuti. Kada

0: kod Mije Alasa su uredno dočekivana nova leta. Da li se u sitne sate prebrojavala krupnina?
1: Jedenje, pijenje, recimo 100 dinara. Cijelu noć da jedete i da pijete po protokolu i zdravo đaci. Popili vi 10 rakija ili 10 litra vina ili pojeli 2 kila pečenja ili ribe, ne interesuje. Mrzde me da naplaću. Ovako svako da po 100 dinara, njih 50, puna kapa. I za mene ima i oni zadovoljni i tako dalje. Bilo je tu pa kaže da mogu da popijem još pivo. Pa može koliko hoće.

Pa jedan onih opšte bio poznata stvar. Gripa, pečenje, sve to bilo na stoli, ja to stavim na stol. Ko šta, izvolite. Hoćete pečenje, jedite. Hoćete ribu, jedite. Hoćete salatu, jedite. Hoćete čorbu, čorba na kraju balade, ujutru. Ali mislim, opušteno, bez ikakih. Hvala kad se jede, jedite. Ne stanje se. Hoćete jedete u 12 sati, hoćete u 2 sati ili u 10 kad ste došli da popijete. Mislim, za mene to kod na seljačkoj svadbi, što kažu kad se skupe. I onda, ko šta hoće, nek izvoli.

Pa ja sam stare gradske pesme. Onda sam volao, što kažu, nežne ove gradske, da ne kažem ljubavne pesme. Svi mogući pevači su prodefili, naravno Boki Milošić, to interesantno, po 5-6 sati on svirao. Dosta bre, Boki, ostavi to soko čalo. On je volao, nikad dinara nije htio da ostavi. Ja kažem, Boki imam tada to večer, Boki sa svojom ženom pokojnom, koja je isto lepo pevala, dinara nikad nije ostavi. Onda Ružica Sokić, pa onda Ljilja Šljapić, pa Dubravka Nešović, pa pokojna Anđelija Milić, pa Tozovac, pa plejada tih velikana, Cune Vojković. Ko sve nije bio? Moja pesma, ja bih hteo pesmu da ti kažem. Ja bih hteo pesmu, ali ide i recitacija. Prošla je bura, mutna jesen vlada, u srcu našem nije do zlovuja. Duh hladan vetar, selo ruže ljulja i mrtvo lišće po hunkama pada. Za društvo nekad draga ne beše nam stalo, o sebi govorili su dugo, no sad je draga, sve je drugo, sada smo mudri i zborimo malo. Tvoj stisak ruke nije više onaj prvi, hladan bez duše, vatre i krvi, ko da mi kaže, nema ljeta više. Šapić. A onda ide, ja bih to pesmo, onda ti kaže, koliko te srca...

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobro veče, dobrodošli u emisiju Kultura na prvom. Ja sam Nada Babić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o novoj sezoni Radio Televizije Srbije, novim projektima i novim TV licima koji su predstavljeni u Sava centru. Pratimo i bitev i nova pozorišna iskustva, zavirujemo u fascinantan svet japanskih lutaka. Donosimo priču o izložbi u Muzeju primenjene umetnosti posvećenoj japanskoj kulturi i umeću. Vodimo vas i u Negotin na Mokranjčeve dane. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Nova televizijska sezona Radio Televizije Srbije predstavljena je u Sava centru uz najavu novih sadržaja koje će gledaoci moći da prate do kraja ove i tokom naredne godine. Generalna direktorka Manja Grčić istakla je da je na novim sadržajima RTS radio prethodnih 6 meseci. Tu je i promjena šeme na radiju koja je u jednom delu već počela, rekla je Manja Grčić. Zabeležila koleginica Marina Bajić.
1: Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik.
2: Čemu se radi?
3: Ja nemam šta da krijem.
4: Baš neobična priča.
5: Kako seješ, tako ćeš i da žanješ.
6: Pozivnica za rano ustajanje.
7: Volim da radim to što radim.
8: Da li umete da procenite nekog na prvi pogled?
9: Nove, ali i poznate serije, magazini i emisije TV lica. RTS u jesen ulazi sa novom programskom šemom na kojoj se, prema rečima generalne direktorke Manje Grčić, radilo mesecima. Iza svega stoje dobre priče spojene sa talentom, kao i želja da se sa publikom bude na ti.
10: Činjenica je da smo sa vama kroz televiziju, radio, planetu, sajt. Mi smo deo vašeg života ceo dan i trudit ćemo se da to i ostanemo. Sve o čemu sam pričala, svi sadržaji dostupni su i na ekranima u vašim domovima, ali i na displejima u vašim rukama. Mi smo sa vama i oko vas. Dobar sadržaj, lepu sliku usavršavamo novim rebrandingom, tako da ćemo od jeseni, uskoro, imati Potteru 5 puta nedeljno, 4 puta Potteru, jednom nedeljno Super Potteru. Onda ćemo imati Radio Milevu, koja će da bude sa našim gledalcima 4 puta nedeljno. Imaćemo premijerne serije kao što su Okamova oštrica, Pupin, Plava krv, da nabrojim samo neke. Posle jutarnjeg programa videli ste da nam je krenuo novi program koji se zove Druga kafa, jer želimo da ostanete sa nama i posle jutarnjeg, iako je jutarnji naš stvarno veliku publiku ima, tako da smo sigurni da će i Druga kafa da stvori svoju. Otvaramo sezonu dokumentarnog filma premijerno svake srede. Publika pamti sadržaje, vezuje se za ljude i za emocije. I to je ono što ćemo im i pružiti.
9: Izmene podrazumevaju da će sport u buduće isključivo biti

0: biti na drugom kanalu. Taj program će međutim imati i strane filmove i serije, kao i nešto novo, a to je Mala slagalica.
1: Pravila znate?
2: Znamo. Konačno Newton.
3: Nemam broj.
4: Najsus.
5: Dobrodošli!
0: Treći kanal ostaje kanal kulture, ali obogaćen kompletnim kulturnim sadržajem sa drugog programa. Tu su i nova TV lica, odabrana putem javnog poziva, a nove voditelje, kao i programsku šemu, ima i Radio Beograd. Našu tradicionalnu nagradu, Zlatni mikrofon, generalna direktorka uručila je Momčilu Bajagiću Bajagi.
6: Kao što znate, Zlatni mikrofon je radijska nagrada. Dodeljuje kuća koju su mnogi počeli da slušaju pre nego što su gledali našu kuću. Hvala vam mnogo što ste sa nama. Hvala vam što vašom muzikom ulepšavate naše dane, a vaše pesme se na radiju slušaju duže nego dosta od nas je u poslu, je li tako? Hvala vam, čestitam, Zlatni Hvala. Mikrofon je vaš.
0: A zahvalnica laureata stigla je u džezerskom stilu.
7: Hvala puno na nagradi. I ništa, da otpevamo nešto.
8: Slušamo vas, izvolite.
7: Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bebop jutarnji? Ovaj biva pjutarnji.
0: Pored Zlatnog mikrofona uručeno je i priznanje PGP RTS-a, a to je Zlatna ploča. Ove godine pripalo je Zvonku Bogdanu.
6: 75 godina jedna kuća čuva ono što je ova zemlja pevala i snima ono što će tek da peva. Malo ko u Evropi ima toliko, a mi se time retko hvalimo. Možda to treba i da promenimo. Zlatna ploča ide našoj legendi, gospodinu Zvonku Bogdanu. Čestitam. Hvala vam što ste naši.
0: A čuvar panonske šansone, uprkos godinama, nema mane.
9: Već kad smo tu i kad sam dobio ovako veliku čast, kad ste vi meni priredili ovo, ja ću vama prirediti nešto sasvim drugo. A to će biti ovo. Tamburaši, izvolite ovamo. Bas kontra i čelo gore, primaši i dole, i bas primaši dole ispred. Izvolite. Mi nismo navikli na suviše glasnu muziku. Malo okreni ove zvučnike meni, samo da čujem. Malo ga samo okreni ovamo. I mi ćemo vama dočarati jedno vreme koje se više ponoviti neće. A to znači, možete prići bliže i bit će kao nekada. Aj san, momci! Znam sve. Ej, idi, molim te, znam na pamet. Jer moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Pa nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane.
0: Gledaoci će nove emisije i promene u programu moći da prate tokom jeseni i u narednom periodu. Gledajte nas i slušajte.

0: Internacionalni pozorišni festival BITEF započeo je ove nedelje predstavom Letački trgovac u produkciji KPGT-a na sceni Ateljeja 212. BITEF je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev.
1: U svetu koji prečesto govori jezikom granica, sumnji i prolaznih oluja, scena ostaje večni hram ljudskog duha. Ona ne deli. Ona spaja, ne služi ideologijama, već traga za istinom. Svaka predstava je hrabar čin nade. Sveti zavet između umetnika i publike, da lepota ima smisla, da je slobodan duh neuništiv i da se budućnost ne gradi iz straha, već iz naše mašte. Pozorište nadživljava epohe, imperije i političke senke. Njegova moć je moć čovečnosti, a njegova misija da otvara svest i da pali svetlost za sutrašnji dan. Otvorimo svoja srca za čudo živog susreta. Slavimo hrabrost da sanjamo veliko, slobodno i bez granica. Proglašavam 59. BITEF otvorenim.
2: Duha na iskustvu tu uzeri sveta.
0: Ove godine na programu je festivala 7 predstava. Pod sloganom Usudi se da saznaš, BITEF će trajati do nedelje.

0: Putujuća izložba Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, može se sada videti u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Izložba je nastala u produkciji ambasade Japana i Japanske fondacije, otvorio ju je Naohiro Tsutsumi, ambasador Japana u Srbiji. Ova jedinstvena postavka istražuje fascinantni svet japanskih lutaka, predstavlja bogatu japansku kulturu i umeće japanskih umetnika, kaže VD direktora Muzeja primenjene umetnosti Stevan Martinović.
1: Ovo nije prvi put da japanska ambasada sarađuje sa Muzejem primenjene umetnosti. Početci te vrlo plodonosne saradnje sežu još u 2008. godinu i mislim da se gotovo od tada ovakve vrste izložbi tradicionalno održavaju u našem muzeju. Bilo je nekih zaista veličanstvenih velikih izložbi koje sam pomenuo, kao što je izložba o borilačkim veštinama ili japanska keramika. Dakle, puno najrazličitijih vidova umetnosti i kulture Japana koje smo imali prilike da vidimo u prethodnim godinama i decenijama u Muzeju primenjene umetnosti. Ova izložba sa Japanskom fondacijom je zapravo samo jedan deo tog velikog mozaika naše saradnje. I u tom smislu ova izložba nastavlja da pokazuje neke osobenosti japanskog naroda i kulture. Ono što je za nas važno, odražava duh Japana koji, kao što sam pomenuo, se ovog meseca osobito primećuje u našem muzeju, budući da imamo dve izložbe koje su na izvestan način povezane sa japanskom kulturom. A sa druge strane i prilika za nas da mi pronalazimo neke sličnosti u tim autentičnim japanskim kulturnim modelima.
0: Čitaj i deli dalje. Ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku, naziv je izložbe u Muzeju Jugoslavije. Autori su Radovan Cukić i Nemanja Kalezić. Istraživali smo ratni letak kao jedno od najrasprostranjenijih sredstava propagandnog delovanja tokom velikih ratnih sukoba 20. veka, objašnjava jedan od autora, Radovan Cukić.
2: Mi smo u početku imali nekoj, a možda malo suludu ambiciju da sve to štampamo kao jedan katalog koji će sadržati sve letke koje su štampani u 20. veku na jednoslovenskom području u ratnim sukobima. To će vjerojatno u nekom smislu biti ipak suženo i kada katalog jednom bude izašao. Tako da te poruke su zaista upućivane od strane svih sukobljenih strana i jednostavno u potpuno nesagledljivim dijapazonima. Kada je reč o Prvom svjetskom ratu, to je ipak broj primjeraka naravno vrlo ograničen. Kada je reč o 90-im, to je možda čak i još više ograničeno i tek tu smo svedoci naravno da ustanove, posebno u Srbiji, još uvijek tome ne pridaju nikakvu pažnju. To je nešto što se smatra neželjenim nasljeđem, gotovo se niko time ozbiljno ne bavi. Nisu izlagani naravno i između ostalog što se ne smatraju zanimljivom, likovno zanimljivom građom, dakle za razliku od plakata koji su često predmet izlaganja. Jednostavno dimenzija koje su opet često neatraktivne, ali na osnovu onoga što možete da vidite ovde ima zaista i likom jako interesantnih primjera, a posebno po porukama koje su stvari oni koji su ih štampali slali i on su namjeravali da pošalju.
0: Izložba Muzeja naivne i marginalne umetnosti Darinkine niti otvorena je u salonu Oto Bihalji Merin u Beogradu. Kroz nekoliko tematskih celina u galeriji Kolarca predstavljena izložba o fantastici. Svet fantastike na papiru čine radovi 62 autora od medijala i međunarodne fantastike do savremene umetničke scene. Izložbu je otvorio istoričar umetnosti Oliver Tomić.
3: Prije svega, danas se jako mnogo umetnika prebacilo na digitalni način. A ovde su u pitanju mahom crteži i jedan određeni broj grafika koje zahtevaju manuelni rad, ručni rad, ono što su slikari od uvek radili i na čemu su u savršavanju morali da rade i godinama postaju sve bolji i bolji. Dakle, nije slučajno da su se prve umetničke visokoškolske ustanove iz 16. veka, Vazarijeva i kasnije braće Karači, zvala Akademija del Disegno, dakle Akademija crteža, jer se smatralo da je crtež osnova za dobru sliku posle. To je ono što u današnjim okolnostima treba da ohrabri mlade ljude da se vrate tom manualnom radu, jer koliko god tehnologija napredovala, na kraju će možda doći trenutak da će ona i sama početi da proizvodi slike, da više autorski pečat neće biti neophodan, a u suštini to je ipak nešto što je krajnje intimno. Znači, mi imamo jednu fizičku vezu između mozga, ruke, papira i onda posle toga od tog papira vizuelno gledamo predmet u realnom prostoru, a ne u nekakvoj reprodukciji, u nekom virtualnom prostoru itd. Tako da je to vrlo važno.
0: A u galeriji Singidunum predstavljaju se umetnice Jovana Puzović i Litvin Kung. Naše gošće tim povodom Jovana Puzović, dobroveče, dobrodošli u Kulturu na Prvo.
4: Dobroveče.
0: Misli su opasan prostor, to je naziv ove vaše izložbe, pa da od njega i krenemo. Kako o tome promišljate u svom stvaralaštvu i koje su linije koje se u vašem izrazu dodiruju sa stvaranjem Litvin Kung?
4: Hvala vam na pozivu. Izložba je znači postavljena u ponedeljak 14. septembra. Mislim, dosta smo pričali o nekoj temi, već smo za saradnju dogovorili od prošle godine i onda smo došli na ideju da prosto ta tema, znači strah, koja je mislim uvek aktuelna, da kažem, ali ljudi manje imaju vremena da se bave time, a smatram da to, da se malo više bavimo time, možda bi drugačije gledali, pa bi se neke drugačije stvari odvijele. Polazeći od toga da je strah oblikuje pojedinca, a grupu spaja. Nekako smo kroz

0: tu temu posmatrajući, tako smo se nekako i nas dve spojile i postavili smo naše radove, da kažem, u polje umetnosti. Ona se izražava kroz skulpturu, kroz meke skulpture i od metala, pošto je završila to, a ja sam isto vezano za umetnost tekstila, i onda smo došli na ideju, pošto kad sam videla u rezidenciji njene radove, mislim, još smo se bile dogovarali da sarađujemo, videla sam radove da to prosto, baš me inspirisao njen rad, zato što taj materijal koji ona izabrala, od koga pravi stvari koje se koriste u svakidašnjoj upotrebi u kući, znači sto, stolice, lampe, mislim, ona je sad trenutno donela sto i dve stolice su trenutno u galeriji, znači na izložbi, i drugi neke druge stvari koje je ona pravila. Ja kad sam videla taj sto, potpuno isto, na sličan način izgledala taj prostor rezidencije kao galerija jer je Singindunom, neverovatno. I onda smo fotografisali i posto ti materijali reaguju na blic i prosto stvarno nestvarno je bilo gledajući to. Potpuno vama probudi nešto drugačije taj materijal koji deluje kad se taj blic iskoristi, kad se slika, potpuno dobije neku drugu dimenziju u tom mraku. I onda sam ja prosto razmišljala, promišljala kako bi mi tu, pošto sam, kažem, ja više promišljam kao kroz te neke, prvo mi je ideja da kroz energetske radove, i uvek smišljam neke radove koji mogu da posmatraču promene ugao gledanja. I razmišljajući o tome, onda sam došla na ideju da sam već u nekoj prošloj izložbi koristila materijal žicu, koji je prosto na sličan način, mislim, može tu, to je taj neki metal, da kažem nešto, kao deluje teško, deluje, mislim, mada ja iščitam taj metal kao potku, tkanje koje pamti, to je nešto, prosto neka druga tema koja pamti te neke informacije koje se nalaze u svakom našem polju, a i u grupnom polju, a i ličnom. I onda smo došli na ideju, pošto sam ja to već u poslednjoj izložbi koristila sa vezom, i onda smo se nekako pričale o tome i spojile da to je u stvari taj neki, kao da kažem, metal, to je kao taj neko srebro koje ti deluje kao neko teško, a u stvari, da kažem, i strah je nešto teško što nećeš da pogledaš u to, i onda se nekako ideja spojila sa tim nekim srebrno teškim materijalima. I tako je krenulo jednostavno priča odatle, i nekako je našla svoj tok, i evo je trenutno sad u postavci. Lit isto ima ta neka lična dešavanja vezano za strah, jer ona je bila u Londonu na tim prostorijama koje su iznajmljivala, pošto je na Kraljevskoj akademiji završila master u Londonu, onda je bila godinu dana tamo i onda je iznajmljivala neku sobu, to je meni, na primjer, to bila jako zanimljiva priča, kako je stvorila tu cipelu koja deluje jednostavno, a ta cipela u prednjem delu ima taj deo kod zaglavljuje vrata, jer ona u stvari nije imala ključ od vrata od te sobe, i onda je ona zaglavljivala uveče kad spava da ne bi ušli ti ljudi, ne znam s kojima deli stan, i onda je ona zaglavljivala te one delove, uz vrat, čuvanje tog nekog njenog ličnog prostora. U stvari strah od toga da je neko ne uđe, ko nije, da kažem, pozvana, nekako su vrata otvorena. Ali ona je već taj strah ispričala u toj cipeli, ne znajući da ćemo mi, u sve ta tema se, kažem, jednostavno kao da nešto se priprema, da kažemo, u nekom, da kažem, polju, čitajući kao energetskim. I onda mi je to u stvari bio izazov da pogledam sebe kroz taj rad, i nekako sam srećna što je sad ovako ovo postavljeno, zato što sam ja nekako sebe tu istražila, promenila neke stvari, a samim tim postavljanjem takvih nekih stvari, onda ti ljudi koji dolaze i oni imaju neka nova iskustva, pošto je nekako kad si u istini, ti stavljaš istinu i ljudi čitaju. Istinu uvek ljudi čitaju.
1: Hvala vam na razgovoru. Naša gošća bila je umetnica Jovana Puzović. Wow.

0: Nastavljamo dalje u kulturi. Na prvom nagradu Vladan Desnica dobila je Dubravka Rebić za knjigu Leto je kraj, saopšteno je u Narodnoj biblioteci Srbije. O nagrađenom romanu govori predsednik žirija za priznanje Muharrem Bastulj.
1: Pa znate kako je, kao što će jeli, čitaoci zainteresovani moći da vide, on je dobio najviše glasova, izdvojio se, zaista imali smo tri romana sa po četiri glasa, dva sa po tri i ona je jedina dobila pet glasova, znači prilično je očigledno bilo da je ona imala najveću podršku, da tako kažem, članova žirija. Ovo je jedan roman koji je, čini mi se, atipičan u ovoj produkciji ovogodišnjoj, zato što je ona bila okrenuta onome što se već uobičajeno zove autofikcija, dakle nekim narativima koji se preklapaju svjesno ili polusvjesno sa životima samih pisaca, ili Dubravka Rebić, koja je jedna autorka mlađe generacije, njena jeli junakinja Željana je iz jedne skroz druge, da tako kažem, epohe. I ono što se meni u romanu najviše dopalo, on ima jednu strukturu, to su kratka poglavlja, dinamična, ali on lijepo rekonstruiše nešto što ne može biti rezultat autorkinog ličnog sjećanja.
0: Nagradu Matićev šal za ovu godinu dobila je, poznato je već, pesnikinja Anja Davidović, koja govori o tome šta je ova nagrada znači, ali i o svom pevanju.
2: Zaista je velika čast dobiti nagradu Matićev šal i jako sam zahvalna žiriju koji je prepoznao da zbirka Na obalama treba da ponese tu nagradu. Uvek je, kako bismo rekli, ta reč afirmacija jako nezgodna, ali jeste, vi kada dobijete nagradu, to jeste poticaj da vaš trud, vaša poezija vrede i da je neko upravo to i prepoznao. Ako ste imali sreće sa Dušanom Matićem, ste se susreli dosta rano, ako ste imali malo manje sreće, onda tek na fakultetu, ali kada jednom pročitate njegove knjige i njegovu poeziju, postajete potpuno drugačija osoba, vaš pogled na svet se menja i čini mi se da upravo i Matićevi dan i Narodna biblioteka Dušan Matić, pa i ova nagrada, uspevaju da održe i istraju da ime Dušan Matić ostane upravo u kulturnoj

0: svesti, što nije često slučaj, jer upravo nadrealizam, naročito u našem obrazovanju, ostane kao usputna odrednica, a ime Dušana Matića samo kao jednog od predstavnika tog pokreta.
1: Jeleni Lengold uručena je nagrada Voja Čolanović za zbirku priča Dirakova jednačina. A i u knjizi Anđelka Anušića Vreme će proći, ali sramota naša neće proći, također se razgovaralo u biblioteci grada. Slušamo autora.
2: To je dakle knjiga o postradanju našeg naroda od Kosova do Jadovna, od Jadovna do Srpske krajine i Republike Srpske, do Kosova i Metohije i obrnuto. Do Kosova i Metohije, Paštrika i Košara, do danas, dakle. Dakle, to je knjiga o dželatima i imenovanju naroda iz koga dželati potiču. To je knjiga o kosovskom zavetu žrtve i zalogu žrtve kao zalogu naše budućnosti. To je knjiga o zaboravu žrtve kao posmrtnom zločinu nad žrtvom. Samo zaboravu našeg narodnog kolektiva kao zapravo naličija zlehude srpske sudbine. Dakle, reč je o svetosti žrtve. Na ovom delu kosmičke obale žrtva nema nikoga osim nas, koji bi trebalo da se sećamo ne samo u svetovnoj dimenziji, nego da se sećamo i na molitven način. Knjiga je namenjena svima nama, celom narodnom kolektivu, akademskoj zajednici, intelektualcima, među kojima mnogi ne ćute govore.

0: U Negotinu su tokom okrančevi dani i naš novinar Dunja Savić prati smotru koja je, podsjetim, ovog puta u znaku 170 godina od rođenja našeg velikog kompozitora. Dunja, dobroveče. Kakva je atmosfera na okrančevim danima i šta je na programu danas?
1: Draga Nado, dobroveče. Ovaj program je vrlo dinamičan, kao što smo imali priliku da čujemo i prethodnih dana. Dakle, 60. izdanje Okrančevih dana je u pitanju, puno događaja, koncerata, predavanja, promocija. Evo, malo čas se završio koncert i bilo je to premijerno izvođenje Rukoveti Stevana Stojanovića Okranjca, ali u aranžmanu za simfonijski orkestar autora Milorada Marinkovića svirao je naš izuzetan orkestar, Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Vuka Volkova Popovića, veoma mladog i perspektivnog dirigenta, a ovom koncertu je prethodilo predavanje naše koleginice muzikološkinje Maje Čolović Vasić. Dakle, bio ovo svojevrsni uvod, možemo tako da kažemo, ili priprema za sam koncert, a predavanje imalo za cilj da osvetli upravo proces rada kompozitora i njegov pristup ovom dragulju, slobodno možemo tako da kažemo, naše muzičke tradicije. Takođe, Maja Čolović Vasić je vodila razgovor sa Marinkovićem, dakle sa kompozitorom, pa smo tako dobili uvid i u sam stvaralački proces autora i shvatili smo koji su to bili izazovi i u smislu orkestracije i aranžmana i slično. I koncert je održan u sali Doma kulture ovde u Negotinu. U nekom kratkom razgovoru sa dirigentom smo saznali da je ovo i za njega bilo jako lepo i dragoceno iskustvo, i sam proces pripreme i sam koncert i saradnja sa kompozitorom i naravno rad sa orkestrom, a budući da je sam dirigent i da je prošao kroz originalne partiture Rukovet, imao je divnu priliku da dela doživi na sasvim drugačiji način. A ovde je raspored gust i mi upravo iščekujemo početak koncerta u Mokrančevoj kući, gde će nastupiti Beogradski džez kvartet. Njega čine profesor dr. Ivan Ilić za klavirom, dakle pijanista, saksofonista Ljubiša Paunović, zatim kontrabasista Miroslav Šarbanović i Miodrag Đino Maljoković za bubljevima. Koncert nosi naziv Narodno stvaralaštvo i džez.
0: Dunja, mnogo hvala. Čuli ste koleginicu Dunju Savić, govorili smo o Mokrančevim danima, ona nam se javila iz Negotina.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini poručio da je vreme za jačanje veza sa zemljama tog dela Evrope. Cene goriva u svetu pa i u Srbiji rastu usled bliskoistočne krize. Ministarstvo zdravlja i RTS zajedno u promociji nacionalne kampanje za transplantaciju. Dušan Tadić ponovo u fudbalskoj reprezentaciji. I sutra toplo, ponegde kiša, temperatura do 32 stepena. U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. U fokusu su bili razgovori o energetici, ekonomiji, infrastrukturi i novim putevima saradnje. Na marginama samita razgovarali su predsednici Ukrajine i Srbije, Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski. Vučić je posle sastanka sa domaćinom konferencije naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da se odnosi dveju država razvijaju na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Detaljnije Nikola Denčić.
1: Predsednik Ukrajine ugostio je šefove delegacija u državnoj rezidenciji u planinskom selu Huta, kako bi razgovarali o novoj regionalnoj platformi koju je sam inicirao tokom leta. Volodimir Zelenski je poručio da će u novom formatu učestvovati 8 zemalja, koje će se povezivati ekonomski, infrastrukturno, bezbednosno. Dodaje da će dve države učesnice tako ići i ka zajedničkom cilju.
2: I mi dajemo start takom...
3: Ukrajina i Srbija bit će deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Sve slobodne evropske nacije koje žele da sarađuju i koje dele zajedničke vrednosti takođe mogu biti deo ujedinjene Evrope. Mi želimo ujedinjenu Evropu, Evropu sa snažnom regionalnom politikom.
1: Predsednik Aleksandar Vučić je na skupu istakao značaj priključivanja Evropskoj uniji, dajući primer napretka

0: Rumunije, kroz koju je doputovao u Ukrajinu. Navodi i da je za Srbiju važno da traži partnere među svima koji žele da sarađuju.
1: S moje tačke gledišta mogu reći da je to veoma važna inicijativa za nas. Verujem da širenje naših odnosa sa širim regionom Karpata će mnogo doneti Srbiji. Veoma brzo ćemo otvoriti brzu prugu između Beograda i Budimpešte koja će nas povezati mnogo brže. Biće mnogo lakše da se stigne i do Bratislave, Beča, ali i do Užgoroda i drugih mesta na zapadu Ukrajine, a isto važi za Poljsku.
0: Vučić dodaje da će se sa Rumunijom razgovarati o izgradnji autoputa preko Vršca do Temišvara.
1: To je bilo nešto što nismo radili decenijama. Ako to uradimo, to će značiti da će Ukrajina postati mnogo bliža Srbiji, Rumunija će postati mnogo bliža i stvari se menjaju. I kad govorimo o našem izvozu, 15% našeg izvoza ide u tri zemlje iz Karpatskog regiona, to su Rumunija, Mađarska i Češka republika. I ako uračunate sve druge i ako pogledate naš brojeve sa Ukrajinom, to je poraslo za skoro 42% odnosno na prethodnu godinu i još će rasti, tako da mislim da treba da razmotrimo i električne prenosne sisteme, naftovode i gasovode.
0: Na skupu predsednik je održao i niz bilateralnih sastanaka. U obraćanju medijima istakao je i da u Ukrajini boravi privredna delegacija naše zemlje.
2: Mi smo sad poslali više kompanija, ali otišla je i Razvojna agencija Srbije na ovaj veliki summit u Bukovel, gde će predstaviti sve naše brošure, sve naše programe, sve naše subvencije za dolazak stranih investitora u našu zemlju, ali i otvaranje prostora za naše investitore u druge zemlje Karpatske inicijative.
0: Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše otkazivanje posete predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Srbiji i Bosni i Hercegovini, Vučić je rekao da su evropski predstavnici našli elegantan način da izbegnu dolazak, navodeći izbore kao razlog.
3: Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. Miloš Garić, novinar i analitičar, ocenio je u našoj emisiji u središtu pažnje da će se tek videti posledice haške presude bivšim liderima takozvane OVK. Upozorio je da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju razloga za strah i zabrinutost i podsjetio da je u albanskom društvu i dalje glavni narativ mržnja prema Srbima.
4: Zbog tog besa i ljutnje i histerije koja je zavladala u delu albanske populacije na prostoru Kosova i Metohije, posebno u onom najekstremnijem delu albanskog društva, koji su i dalje vrlo antisrpski raspoloženi i koji za svaku svoju frustraciju i nezadovoljstvo uglavnom krive Srbe. Tako će Srbi mnogima na Kosovu i Metohiji biti krivi i za ovu presudu koja se dogodila, iako naravno najveći broj tih ljudi potpuno znaju šta se dešavalo i ko je Hašim Tači. Na kraju krajeva, mnogi Albanci ga se plaše i dan danas s razlogom. Mnoge albanske porodice su zavijene u crno u tom periodu, mnogi Albanci su stradali, ubijeni. I ova presuda zbog toga, iako je zaista sporna po mnogo osnova, jeste na neki način možda taj posljednji smokvin list koji je otpao sa te golotinje albanskog ekstremizma i pokušaja da se nalaži na zločinu, izgradi nešto što bi imalo smisla i sada vidimo koliko to sve ne može ni na koji način da bude održivo.
3: Slušate Dnevnik. Cena nafte na svetskom tržištu i dalje je visoka. Politikolog Petar Ranković kaže da su dva glavna razloga za skok cena nafte izraelsko-američki rat sa Iranom i bezbednosna pretnja koju predstavljaju jemenski Huti za brodove koji prolaze Crvenim morem. Dodatno, sankcije Rusije i ukrajinski napadi na rafinerije u toj zemlji smanjile su priliv nafte u Evropu. Problem je i što je cena prirodnog gasa vezana za naftu, ocenjuje Ranković.
5: Mi sada vidimo da je cena gasa u Evropi ponovo na nekim rekordnim nivoima, što je posebno problematično imajući u vidu da je upravo sada ovaj period taj kada se evropske zemlje spremaju da napune svoja skladišta i da se pripreme za grejnu sezonu. Imamo rekordne cene i naftnih derivata u maloprodaji. Podsjetiću da u Evropskoj i Francuskoj već

0: neko vreme je ta cena dizela već premašila 3 eura po litru.
1: Srbija ima rezervi za oko 3 meseca potrošnje, što je evropski standard. Stručnjak za energetiku Željko Marković podsjeća da je u našem slučaju sve komplikovanije zbog nerešenog statusa naftne industrije Srbije, dok rok za licencu ističe za manje od 2 nedelje.
2: Mi nemamo nikakve signale, niti nikakva zvanična saopštenja da li će se nešto desiti, da li će doći do realizacije tog ugovora. Situacija na svetskom tržištu je takva, pa možda američka strana ima iz te strane razumevanja i da je to produženje, iako nisu napravljeni nikakvi bitni koraci u onome što je trebalo da se uradi.
1: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina 207. Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. I sveta. Saudijska Arabija i Huti iz Jemena razmenili su nove prekogranične udare, što dodatno ugrožava globalno snabdevanje naftom. Huti su vladi u Vašingtonu navodno obećali da neće napadati američke i izraelske brodove na području Moreuza, Bab el Mandeb u Crvenom moru i u Adenskom zalivu. Umeđu vremenu je nepoznati projektil pogodio još jedan tanker u Ormuskom Moreuzu, ali požar je brzo ugašen. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump razmatra da li da obnovi masovne napade na Iran. Delegaciji Irana dozvoljen je dolazak na zasedanje Generalne skupštine u Njujorku sledeće nedelje, iako uz ograničenja kretanja i kupovine određenih proizvoda. U centru Teherana, uz povike smrt Americi i Izraelu, održane su masovne demonstracije podrške vladi. U Rusiji se održavaju trodnevni izbori za poslanike državne dume. Učestvuje 10 stranaka, bira se 20.700 poslanika i šefova administracija. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija.
3: Izbori 2026.
1: Do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji deli nas još 37 dana. Republička izborna komisija proglasila je večeras izbornu listu Autentična desnica dr. Miloš Jovanović. RIK je konstatovao da je koalicija Narodna Srbija ispravila nedostatke i ta izborna lista je uvažena. Istovremeno, Republička izborna komisija odbacila je 3 prigovora birača na rešenja kojim je proglašena izborna lista Rasim Ljajić, Ljudski, SDP, CDP i jedan prigovor na rešenje kojim je proglašena izborna lista Aleksandar Vučić u Ujedinjena Srbija. Nosilac liste Autentična desnica Miloš Jovanović kaže da je ta lista spremna za izbore.
4: Mi se spremamo da preuzmemo odgovornost za vođenje ove države. Ovo je u tom smislu blagi trening u odnosu na sve ono što ljudi koji budu vodili državu moraju da istrpe od pritisaka sa raznih strana spolja. Ne sumnjamo u našu pobedu.
1: Lista Ivica Dačić, faktor stabilnosti, garant je sigurno koraka u bolju budućnost Srbije, kaže počasna predsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
5: 36 godina postojanja Socijalističke partije Srbije garant sigurnosti za to da na čelu sa Ivicom Dačićem imamo izuzetno kvalitetne, profesionalne, stručne kadrove, da imamo iskusne političare i tople ljude. One koji umeju da pošalju i profesionalnu i državničku, a posebno porodičnu poruku.
1: Studentska lista Studenti pobeđuju na jugu Srbije predstavila je svoj program. Miloš Marković i Slađana Marković najavljuju razgovore sa građanima širom Srbije.
6: Danas na jugu Srbije predstavljamo studentski plan na više od 50 lokacija u skoro 30 opština. Kandidati sa studentske liste zajedno su se pripremali da nam se priključe u ovoj, ali i u narednim akcijama širom Srbije, kako bismo zajedno ispred liste Studentska lista Studenti pobeđuju razgovarali sa građanima o našem programu.
7: Zalažemo se za ravnomeran razvoj Srbije i transparentno donošenje odluka.
1: Ana Brnabić sa liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, podseća na urađeno.
8: U poslednjih 10 godina stvarali smo ekonomiju koja je zasnovana na znanju, na inovacijama, na nauci i na kreativnosti. Stvarali smo poslove za mlade, obrazovane ljude. Mi ne smemo da dozvolimo da Srbija bude među zemljama gubitnicima, kao što je nekada bila. Moramo da se borimo za generacije koje dolaze iza nas. Nisu nam potrebne blokade, nisu nam potrebni ljudi bez lica. Mi moramo da nastavimo da radimo da Srbija bude zemlja pobednica.
3: Izbori 2026.
1: Izbori za članove

0: nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Svoje predstavnike biraju 23 manjinske zajednice. Njih 21 glasaće neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša poziva da se izađe na glasanje.
1: Za nacionalne savete su ovo najvažniji samoupravni organi i imaju značajna ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Pozivam sve savete nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica da od danas sa uspehom obave svoje pripremne radnje i doprinesu da te zajednice budu na nivou onoga što se očekuje od njih, a to jeste podizanje prava tih zajednica u skladu sa zakonom.
0: Na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog biće dostupna neophodna dokumentacija za elektorske izbore, a dokumenta potrebna za neposredno glasanje na sajtu Republičke izborne komisije. Policija u Nišu uhapsila je 47-godišnjeg M.J. osumnjičenog da je sa svog profila na društvenim mrežama delio neistinite informacije da je maloletni učenik ekonomske škole u Nišu doneo pištolj u školu i da ima spisak za odstrel. Podneta je krivična prijava protiv 53-godišnjeg B.I. sa čijeg profila se sumnja da je objava potekla. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pre toga je pokrenuo postupak kontrole rada ekonomske škole u Nišu i MUP-a povodom medijskih navoda o mogućem kršenju prava učenika te škole. U Srbiji trenutno više od 1200 odraslih i dece čeka na transplantaciju. Lekari poručuju da je podrška građana presudna jer je mnogo veća verovatnoća da će nam tokom života zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Na promociji i podršci u nacionalnoj kampanji Postani donor, najvažniji poziv u životu, zajedno će sarađivati Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja. Važno je kontinuirano informisanje javnosti, ističe načelnica Odeljenja za transplantaciju bubrega Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Milica Kravljač.
2: Transplantacija bubrega u Srbiji se radi 50 godina. Međutim, važno je da i danas apsolutno aktivno, naglasi javno i kontinuirano govorimo o transplantaciji, da govorimo mi koji smo u medicinskom timu, koji se bavimo time, ali vi kao mediji, jer samo zajedno sa vama do svakog od nas, do svakog građanina će doći saznanje o transplantaciji kao načinu lečenja pacijenata kojima definitivno prestaju da rade bubrezi, srce, jetra i drugi organi i doći će saznanje o važnosti doniranja.
0: To je potvrdila i kampanja Naše kuće. Iskustvo je pokazalo da je u periodu kada je na RTS-u nedeljom uveče emitovan prilog o donorstvu, ponedeljkom bilo najviše donora. Glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović kaže da je vrlo moguće da se takvom praksom ponovo krene.
3: Ako možemo da kažemo da smo ponosni na moć medija, to je upravo ova oblast. Taj povećan broj novih donora i izdavanja velikog broja donorske kartica ponedeljkom posle priloga u drugom dnevniku nedeljom uveče je zapravo potvrda koliko je važno da ova kampanja dobije podršku medija, pre svega javnog servisa. U niskom startu smo da već u nedelju u dnevniku 7:30 nastavimo tu priču i emitujemo prvu novu priču iz novog ciklusa o donorstvu i o transplantaciji organa.
0: Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje organa, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija. Tematski kanali Radio Beograda, RTS Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, dok RTS Džezer obeležava 2 godine. Tematski kanali su nastali sa idejom da bogat i vredan fond zvučnog arhiva Radio Beograda učine lako dostupnim slušaocima u digitalnom okruženju. Svaki kanal neguje prepoznatljiv muzički identitet, od narodne pop i rock, evergreen i jazz muzike do sadržaja namenjenih najmlađoj publici. O fudbalu, tenisu, vaterpolu i boksu opširnije u hronici sportskih događaja koje je pripremio Dejan Bulajić.
4: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećem ciklusu Lige nacija. Pažnju je privukla činjenica da su se na spisku ponovo našli Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, dok zbog povreda izostaju Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, uz napomenu da je selektor odlučio da poziv ne uputi golmanu Predragu Rajkoviću. Ovo je novi početak za reprezentaciju Srbije posle serije loših rezultata. Svi postavljaju pitanje, može li se popraviti utisak u vrlo jakoj grupi Lige nacija, selektor Veljko Paunović.
5: Sada je svakako novi početak. Liga nacija ima fantastične protivnike, fantastične provere. Želim da sva energija bude usmjena ka jednom takvom osjećanju, dakle, i naravno podršci i onom što mi kao ekipa, kao tim moramo da pokažemo, znači, našoj publici, a to je da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda.
4: Podsjetimo, okupljanje reprezentacije je zakazano za ponedjeljak 21. septembar u Staroj Pazovi, a prvi meč igramo 3 dana kasnije u Beogradu protiv Grčke. Nakon 3 dana u goste nam dolazi Holandija, da bismo 1. oktobra gostovali Nemačkoj, a 4. Holandiji. Dobre vesti stižu sa evropskog prvenstva u boksu koje traje u Sofiji. Naime, Rastko Simić je u kategoriji do 80 kg pobedio u prvom kolu Litvanca Dainisa, da bi Almir Memić u kategoriji do 75 kg savladao na startu Hrvata Kneževića. Na okupu je naša teniska reprezentacija koja će tokom vikenda u Nišu igrati u svetskoj grupi za plasman u kvalifikacije za Davis Cup protiv Litvanije. Danas je obavljen žreb kojim je određeno da Mijomir Kecmanović odigra prvi meč protiv Edasa Butvilasa, dok će drugi na teren izaći Hamad Međedović u meču sa Viliusom Gaubasom. Za nedelju je predviđen duel Dublova i ostala 2 singla iz tenisa i vest da je Teodora Kostović poražena u četvrtfinalu turnira u Sao Paulo Španjolke Kevedo sa 2-0. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su započeli kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira u Aradeji savladali francuski Strasbourg sa 15-12. U drugom kolu Novi Beograd će sutra igrati protiv nemačkog Špandaua. 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona.
0: Prema merenjima, u 22 časa u Beogradu i Nišu je 22 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 18 stepeni, u Somboru 15, na Kopaoniku 10. Sutra promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Večeras slušamo muziku Aleksandra Glazunova, velikog ruskog kompozitora, dirigenta i pedagoga kasnog romantizma. Još kao mali bio je veoma nadaren, Glazunov je prvu simfoniju napisao sa samo 16 godina. Njegov opus spaja ruski nacionalni duh sa klasičnom evropskom formom, a iza sebe je ostavio 8 raskošnih simfonija, kultne balete i jedan od najlepših violinskih koncerata u istoriji klasične muzike. Na početku emisije slušamo prvi stav simfonije broj 4 u S-duru, u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza, a diriguje Jevgenij Svetlanov.

0: Stefan Milenković i Simfonijski orkestar RTS-a izveli su koncert za violinu i orkestar Opus 8 u A-molu.
1: Susretanja. Susretanja.

U izvođenju kvarteta Signum čuli smo kvartet opus 109. Na kraju emisije slušamo delo Karelijanska zemlja u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza, a diriguje Jevgenij Svetlanov.

Poštovani slušaoci, Karelijansku zemlju izveo je Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova. Večeras u emisiji Susretanja slušali smo muziku kompozitora Aleksandra Glazunova. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Maksimalne maloprodajne cene evro... Izvinjavam se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić. Razgovarao je sa predsjednikom Ukrajine, predsjednikom Rumunije i poljskim premijerom. Vučić je posle sastanka sa domaćinom konferencije Volodimirom Zelenskim naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. U objavi na svojoj društvenoj mreži naveo je da sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Pantuhva opisao je napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina 207. Vlada Srbije je na još nedelju dana do 27. septembra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Policija u Nišu uhapsila je 47-godišnjeg MJ osumnjičenog da je sa svog profila na društvenim mrežama delio neistinite informacije da je maloletni učenik ekonomske škole u Nišu doneo pištolj u školu i da ima spisak za odstrel. Podneta je krivična prijava protiv 53-godišnjeg BI sa čijeg profila se sumnja da je objava potekla. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pre toga je pokrenuo postupak kontrole rada ekonomske škole u Nišu i MUP-a povodom medijskih navoda o mogućem kršenju prava učenika te škole. Svečanim vatrometom i preuzimanjem ključeva grada od strane Vinka Lozića, Sterijinog čeda, sinoć su u Vršcu zvanično otvoreni 68. dani berbe grožđa. U naredna 2 dana očekuje se dolazak više od 100.000 turista iz zemlje i regiona. Najbrojniji su susedi Rumuni. Tokom vikenda posetioce očekuju bogat kulturno-umetnički program, dečiji maskembal, vinske izložbe i večernji koncerti. Tradicionalna karnevalska povorka predviđena je za nedelju uz čuveno bacanje grožđa.

gvožđe iz aviona. Davis Kup reprezentacije Srbije i Litvanije ovoga vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodaje da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacija veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat, do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Patunhva opisao je napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije prvog dana glasanja iznosila je 25,3% do 20 časova, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije. Izbori za Državnu dumu 9. saziva i drugi izbori u okviru jedinstvenog dana glasanja počeli su juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. U narednih 7 dana cene goriva biće više za 2 dinara. Benzin će koštati 207 evro, dizel 236 dinara. Vlada Srbije na još nedelju dana do 27. septembra produžila je smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvom kolu turnira u Oradeji savladali su francuski Strasbourg sa 15-12, a danas igraju protiv Špandaua 0-4. Na turniru učestvuje i domaćin Oradea, a dve prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti.

dance. We're going to dance and have some fun.